0: Klockan är 6 den 6 oktober. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislaki. God tisdags morgon. Skyddspolisen varnade för radikal och samhällsfientlig hemundervisning i våras och speciellt Åland pekades ut då. Yles granskning visar ändå att varningen bygger på ett missförstånd och att påståendet inte ser ut att stämma.
1: Det pågår högerextrem hemundervisning på Åland, det sa skyddspolisens chef Juha Martelius i våras i Yles aktualitetsprogram A-studio.
2: Siellä todellakin on aika paljon tämän tyyppistä äärioikeistolaista opetusta lapsille.
1: Riksmedier i både Finland och Sverige hakade på och plötsligt skapades bilden av att nazistiska hemundervisare hade intagit Åland. Vi har pratat med myndigheter och personer som haft kontakt med extremhögerkretsar på Åland. Vi kunde inte hitta några belägg för skyddspolisens påstående. Det visar sig att de åländska myndigheterna inte har dragit samma slutsatser som skyddspolisen.
3: Vi har en form av högerextremism på Åland, men den här väldigt starka kopplingen som gjordes till hemundervisning så var för mig förvånande i och med att vi på Åland har ett så pass inarbetat övervakningssystem gällande hemundervisningen.
1: Tommy Törnros vid Ålandspolisen kan varken bekräfta eller förneka att högerextrema familjer har flyttat till Åland för att hemundervisa.
3: Vi har inte den kunskapen, men det finns definitivt inget likamedstecken gällande högerextremism och hemundervisning.
0: Reporter var Karina Brun. Cykeltillverkaren Helkama i Hangö köper upp sin konkursdrabbade konkurrent Tunturi. Det här uppger Helkamas huvudägare Satu Helkama för Yle Uutiset. Tunturi meddelade om konkurs i somras och nu köper Helkama både Tunturis varumärke och cykellager och ska också fortsätta tillverkningen av Tunturi-cyklar. Det är tills vidare oklart var tillverkningen ska äga rum. Spelmarknaden behöver mer reglering när nätkasinon och vadslagning öppnas för konkurrens nästa sommar. Det här meddelar Institutet för hälsa och välfärd, THL, och Konkurrens- och konsumentverket, KKV. Bägge myndigheter menar att spelproblemen kommer att öka ifall det inte finns regelverk klara när marknaden övergår till ett licensbaserat system nästa år. Institutet och verket är speciellt oroliga över unga vuxna och föreslår nu att åldersgränsen för penningspel ska höjas till 20 år. Marknadsföringen av penningspel borde också begränsas på sociala medier, föreslår THL och KKV. Ungefär vid halv ett tiden idag kungörs årets vinnare av Nobelpriset i fysik. I fjol gick priset till tre professorer vid universitetet i Kalifornien för forskning kring kvantteknik. Prissumman är en dryg miljon euro. I väderrapporten ingår varningar. Här är dagens utsikter. I landets västra del är det klart till halvklart och uppehåll. Det är mest mellan 10 och 16 grader med frisk och byig västlig vind. I landets östra del är det mest mulet med regnskurar på många håll. Under dagen klarnar det ändå småningom upp. Det är mellan 10 och 15 grader med måttlig eller frisk och byig västlig vind. I landets norra del är det mest mulet med regnskurar på många håll. Det är mellan 5 och 10 grader. Vinden tiltar och vrider till mellan väst och nordväst. Från dagen blir det måttlig eller frisk och byig vind. Förutom i norr råder varning för hård västlig vind i hela landet. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund och speciellt i landets västra del och landskapen Birkaland och mellersta Finland. Där är vinden farligt kraftig. I vindbyarna blåser det 20 meter per sekund där. Här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind, norra Bottenhavet och Kvarken, västlig vind 19 meter per sekund. Västra Finska viken, södra Bottenhavet och södra Bottenviken, västlig vind 17 meter per sekund. Östra Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och norra Bottenviken, västlig vind 16 meter per sekund. Jag har också ett meddelande för båtförare, Simon, västlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång råder på Finska viken, norra Östersjön och Bottniska viken. Där förekommer måttlig sjögång när den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Här är dagens utsikter. Finska viken, västlig vind 12-17 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön och Ålands hav, småningom avtagande västlig vind 11-16 meter per sekund. Det är god sikt. Skärgårdshavet, småningom avtagande västlig vind 9-16 meter per sekund och sikten är god. Bottenhavet och Kvarken, småningom avtagande västlig vind 14-19 meter per sekund. Sikten är god. Bottenviken, västlig vind 13-17 meter per sekund och god sikt. Och på Saimen, där är det västlig vind 7-12 meter per sekund. Till en början regnar det lokalt, annars är sikten god.

0: Yle Vega.
1: Kranier från däggdjur, konstiga ljud i nattens mörker och mängder av larver som kryper omkring. Det här och mycket mer i Naturväktarna nu på onsdag. Hans Hästbacka svarar på dina frågor om djur och natur. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna nu på onsdag 10.03-12.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

Danmarks Radios vokalensemble under ledning av Philip Faber bjuder på körmusik som utgår från himlakroppar liksom havet, såväl körklassiker som nyskriven musik. Christopher Möllers vidlyftiga The New Star, som har inspirerats av Tycho Brahes observation av en ny stjärna år 1572. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten, också på arenan.

0: Fool's Garden hör vi här med låten Lemon Tree när klockan är 7:27. Du lyssnar på Yle Vegas morgon. Tisdag morgon har vi idag, 6 oktober. Här i studion sitter Katarina Lind och Maria Strandvik. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: När jag körde till jobbet idag, Maria, så märkte jag att hela bilen var täckt av gula höstlöv när jag kom ut. Och hela marken också bara flöd av höstlöv. Det verkar ha blåst en hel del och det ska fortsätta tydligen här idag.
1: Ja, absolut. Det lönar sig att hålla i hatten idag verkligen. Lite höstigt väder är på kommande nämligen. De hårdaste vindarna idag, de kommer att vara där kring lunchtid och under eftermiddagen. Men ja, det kan blåsa riktigt farligt hårt nu på tisdag. Det finns en artikel här på vår webb om det här från igår kväll. Och blåsigast så kommer det att bli i väster. Där så kan vindbyarna, de hårdaste vindbyarna, vara över 20 meter per sekund. Men också här i södra delen av landet så kan vinden till och med ställa till skador eller elavbrott på sina håll.
0: Mm, ja, det brukar nog alltid vara något träd som faller i kull någonstans. Alltså. I något skede sen när det har varit riktigt stora höststormar så då kan man se en massa utryckningar när man kommer på jobb nästa dag till exempel om det under natten har varit blåsigt.
1: Ja, vi får se hur det blir.
0: Mm. Det här alltså att vänta idag, så bara att hålla i minne om man ska ut, att det kanske lönar sig att, ja, för det första klä sig lite varmt och sen också tänka på det här att det kan bli farligt till och med om man rör sig på vissa ställen att gå under stora träd och så här. First Aid Kit hör vi här med låten Stay Gold.

0: First Aid Kit hör vi här med Stay Gold. Klockan blir just 21 minuter i 7. Här i slutet av september så var det ju dags för hungerdagens bössinsamling på olika håll i Finland. Det var många frivilliga som deltog i den här insamlingen och nu fortsätter man ju ännu på nätet att samla pengar. Men Maria, den här själva bössinsamlingen fick ihop en hel del medel.
1: Ja, hungerdagens bössinsamling, den inbringar alltså 640 000 euro på 3 dagars tid. Men de här intäkterna, de hade faktiskt sjunkit då man jämför med i fjol. Då var motsvarande siffra 710 000 euro. Och från Röda Korset så uppger man då att man här märker av det här utmanande ekonomiska läget i Finland. Folk har kanske helt enkelt inte möjlighet att donera så mycket för tillfället. Samtidigt så tackar man då såklart alla insamlare och bidragsgivare. Men ja, det visar att människorna har lite försiktighet med det här att ge bidrag för tillfället. Och de här pengarna från insamlingen, det kommer då alltså att gå till Röda Korsets katastroffond. Så till exempel kan det gå till människor som har förlorat hem vid de här förödande översvämningarna i Nepal eller för att stödja ambulansverksamheten i Gaza och på Västbanken samt stöd då i Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo. Och här på hemmaplan i Finland så hjälper man till exempel människor som har förlorat sina hem vid en eldsvåda. Men ja, som sagt, om man ännu skulle vilja bidra till den här insamlingen så hinner man ännu.
0: Ja, då kan man till exempel gå in då på Röda Korsets sida på nätet och kolla där hur man bidrar. Det finns möjlighet också med textmeddelande till exempel att delta.
2: Usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
3: Vill du börja, Peter?
4: Vem är van der Kolk?
3: Bra. Din tanke, bra.
4: Det är mitt trauma att jag inte känner till den.
2: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: Vasas flora och fauna och folket Nicanor här med låten En helt ny människa när klockan är 6:15. Idag den 6 oktober har Bruno namnsdag, så grattis på dig. Här på webben på svenska.yle.fi skriver vi om att finländarnas digitala färdigheter har stärkts särskilt bland äldre. Det visar alltså en ny rapport från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ja, inte vet jag Maria. Är det bara äldre som har bekymmer, men jag har nog ibland lite datorstrul också.
1: Ja, absolut. Det kan jag också intyga att jag brukar ha allt, nästan varje vecka, på veckobasis nästan. Men ja, tydligen har vi riktigt datagenier bland vårt lands seniorer. Enligt den här rapporten så är det nästan 90% i åldern 16-89 år som har åtminstone grundläggande färdigheter i sådana här digitala färdigheter. Och för de här seniorerna i samhället så kan pensionering vara det som skapar utmaningar i digitaliseringen. För utan den här arbetsplatsen arbetsplatsens IT-support så måste pensionärer kanske själva lösa digitala problem, om man då kanske inte har någon snäll släkting eller dotter eller någonting som kan hjälpa till.
0: Mm.
1: Och då finns det ju många som till exempel deltar i olika kurser på diverse arbissar för att lära sig sådana här avancerade program som Excel eller bara generellt hänga med i det här digitaliserade samhället som ju hela tiden mera blir allt mer och mer digitaliserat faktiskt.
0: Mm. Och vi har faktiskt då pratat med en person här som tar upp just det här, hur viktigt det är att hänga med i den här utvecklingen, annars är man kanske lite illa ute och han själv tar sen hjälp av frun om det riktigt strular. Så det är ju bra att man har någon som man kanske kan lite fråga.
1: Ja, precis. Han tycker då själv att det är särskilt jobbigt om man då tvingas byta dator eller om man skaffar en ny telefon. Och det kan ju nog vara faktiskt en svår omställning också för oss yngre här. Om man ska bli bekant med massa nya program och allt möjligt vad det kan vara.
0: Genesis hör vi här till följande. Invisible Touch.

0: fick ett brev och det står så här. Jag skulle vilja skilja mig från min man, för vi har länge haft det dåligt och jag vill bara bort. Men det är så svårt att ta det här steget. Hur gör man?
1: Ja, nu får vi hoppas att relationspoddens lyssnare kommer till undsättning här. Hur ska man våga ta det där första steget ur en död relation?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så funderar vi vidare på den här saken tillsammans på lördag.
2: Här före Andrum hör vi Susanne Sontag med låten Tårar faller ner. Och efter Andrum blir det nyheter här i Ylevega när klockan blir 7. God morgon!

Var finns frid i vår oroliga tid? Jag heter Victoria Grönlund och kommer att reflektera kring det i dagens andrum. Tänk dig att du står mitt uppe i ditt livs värsta kris. Din bästa vän har blivit brutalt mördad. Dessutom har du abrupt förlorat jobbet. Och till råga på allt, det som gett hela ditt liv mening verkar ha gått upp i rök. Vad känner du? Chock? Förvirring? Ångest? Som om allt gungar eller som om du sjunker djupt ner i mörkt vatten? Kanske det kändes på liknande sätt när Jesu lärjungar stod inför faktum att deras hjälte blivit misshandlad till döds. Deras tajta gemenskap hade svikit. En av dem hade i falskhet förrått ledaren med en kyss. Den modigaste av dem hade med sig ur och förnekat att han ens kände Jesus. Tänk, den de trott var den utlovade frälsaren, Guds son, var död. I smärtsam saknad mindes det deras sista måltid. Nu efteråt verkade det som om han hade vetat vad som skulle ske. Jag går bort, hade han sagt. Men det hade inte alls fattat vad han menade. Sen hade han sagt något annat. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Frid? Nu? Tappa inte modet. Timingen för den uppmaningen var ju verkligen märklig. Ett par dagar senare vändes ändå allt upp och ner igen. Det börjar med några kvinnor som begeistrade berättar att de sett Jesus. Va? Hysteriska kvinnor som ser i syne. Det var nog lärjungarnas första tanke. Men sen visade sig Jesus för dem alla, till och med vid flera tillfällen. Nu var det lätt att ta till sig uppmaningen. Nu behövde de inte oroa sig. Deras mästare var den han påstått sig vara. Den levande guden, frälsaren, odödlig. Min frid ger jag er. Ja, visst fick de frid. Inte bara frid, utan glädje och motivation att fortsätta uppdraget de påbörjat. Gå ut i världen, tala hopp, liv och frid. Berätta om en chans för alla att få verkligt liv, evigt liv. Trots att Jesus en kort tid senare försvann igen, fanns friden kvar. Friden hade nu förankrats i en visshet om att Jesus ständigt är med. De behövde inte oroa sig. De hade märkt att Gud hade kontroll, även då de inte hade märkt det. Kanske du känner att det gungar runt dig. Blir du ångestfylld av världsläget? Tänk om det är så att Jesu avskedsord också gäller dig och mig. Tänk om han vill och kan ge dig frid i den situation du är i just nu. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig, sa Jesus. Friden kommer när vi vågar ta Jesus på orden. Bjud med Jesus på din livsfärd. Närvaron gör den stora skillnaden. Du är inte ensam i en stor osäker värld. Du ingår i Guds plan och har ett hem som väntar.

0: Åland fick ett oförtjänt rykte. Uppgiften om högerextrema hemundervisare verkar vara falsk. Finländska tunturicyklarna kan räddas trots konkursen. För hangföretaget Helkama köper upp Tunturi. I Frankrike befaras våldsamheter idag då gymnasieelever går ut i nya protester. Och det varnas för blåsigt väder här hemma. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. Det visar sig att Åland helt oförtjänt har fått rykte om sig att vara hemvist för högerextremister som hemundervisar sina barn. I våras varnade skyddspolisen för radikal och samhällsfientlig hemundervisning på Åland. Men när våra granskande journalister har tittat närmare på saken så verkar påståendet inte stämma, här rapporterar Karina Brun.
1: Det pågår högerextrem hemundervisning på Åland, det sa det skyddspolisens chef Juha Martelius i våras i Yles aktualitetsprogram A-studio.
2: Siellä todellakin on aika paljon tämän tyyppistä äärioikeistolaista opetusta lapsille.
1: Riksmedier i både Finland och Sverige hakade på och plötsligt skapades bilden av att nazistiska hemundervisare hade intagit Åland. Vi har pratat med myndigheter och personer som haft kontakt med extremhögerkretsar på Åland. Vi kunde inte hitta några belägg för skyddspolisens påstående. Det visar sig att de åländska myndigheterna inte har dragit samma slutsatser som skyddspolisen.
3: Vi har en form av högerextremism på Åland, men den här väldigt starka kopplingen som gjordes till hemundervisning så var för mig förvånande i och med att vi på Åland har ett så pass inarbetat övervakningssystem gällande hemundervisningen.
1: Tommy Törnros vid Ålandspolisen kan varken bekräfta eller förneka att högerextrema familjer har flyttat till Åland för att hemundervisa.
3: Vi har inte den kunskapen, men det finns definitivt inget i lika med ett tecken gällande högerextremism och hemundervisning.
1: Eva Ekström Andersen är ansvarig för den åländska tillsynsenheten. Enligt henne är Ålands kontroll av hemundervisning betydligt striktare och tydligare än den på fastlandet. Hon ser det därför som osannolikt att familjer som vill bedriva nazistisk hemundervisning skulle söka sig till Åland.
4: Om de inte vill ha med samhället att göra, varför flytta då där det är så tydligt vad som ska stämmas av?
1: På Åland finns personer som är aktiva i den högerextrema rörelsen Nordisk styrka, men enligt våra källor hemundervisar de inte. Bilden av högerextrema hemundervisare på Åland verkar alltså vara osann. Skyddspolisens uttalande har ändå fått konsekvenser.
4: Jag vet ju hur illa det uttalande gjorde familjerna och barnen.
0: Reporter här alltså, Karina Brun. Cykeltillverkaren Helkama i Hangö köper upp sin konkursdrabbade konkurrent Tunturi. Tunturi meddelade om konkurs i somras och nu köper Helkama både Tunturis varumärke och cykellager. Helkama e-motors huvudägare Satu Helkama säger till Yle Uutiset att man vill göra affären trots att cykelbranschen har det svårt.
5: Silloin kun mahdollisuuksia tulee, niin silloin niihin pitää tarttua siitä riippumatta, mikä tilanne on. Ja tosiasia on, että polkupyöräalalla on ollut vaikeat vuodet ja meilläkin vaikeimmat.
0: Hangöbolaget Helkama ska också fortsätta tillverkningen av tunturicyklar, men det är tills vidare oklart var den tillverkningen ska äga rum. Spelmarknaden behöver mer reglering när nätkasinon och vadslagning öppnas för konkurrens nästa sommar. Det anser både hälsomyndigheten THL och Konkurrens- och konsumentverket. Båda menar att spelproblemen ökar ifall det inte finns regelverk klara när marknaden övergår till ett licensbaserat system nästa år. Oron gäller särskilt unga vuxna och myndigheterna föreslår att åldersgränsen för penningspel ska höjas till 20 år. Och så till USA, där det är en månad kvar till mellanårsvalet, som är av stor betydelse för politiken i landet. Frågan är om president Trumps parti Republikanerna förlorar en del av sin makt åt konkurrenten Demokraterna. Och just nu ser det ut att gå just så. Här vänder jag mig till vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Ja, Josefin, hur säkert är det nu med demokratisk framgång i det här valet?
6: Ja, opinionsmätningarna talar för att demokraterna har goda chanser att få majoritet i åtminstone representanthuset, och partiets chanser att vinna också senaten har ökat på sistone. Allt fler bedömare lutar nu åt en så kallad blå våg, alltså en tydlig demokratisk seger. Men experterna är ändå oeniga om hur stor den här effekten blir och om demokraterna verkligen får majoritet i båda kamrarna. En av de största utmaningarna för demokraterna är den öppna striden om partiets riktning. Det här syntes i primärvalen där progressiva kandidater vann över mer mittenorienterade kandidater. Den här vänsterorienterade falangen vill ha mer systemförändring, medan den moderata vill fokusera på levnadskostnader för att nå mittenväljare. Och den här dragkampen riskerar att stjäla fokus från Trump, som utnyttjar läge och varnar sina väljare för att demokraterna förespråkar socialism.
0: I USA handlar ju mycket om pengar. Hurdana resurser har de här två partierna att sätta på sina kampanjer?
6: Också kampanjfinansieringen är på sätt och vis ett problem för demokraterna. I somras hade de största republikanska partikommittéerna och allierade organisationerna $657 miljoner i kassan jämfört med demokraternas $334 miljoner, bara som ett exempel. Dessutom hade Trumps egen superpack, som det kallas, MAGA Inc., över $400 miljoner som kan användas i kampanjen. Men det är inte helt entydigt. Ser man till enskilda kandidater ligger flera av demokraterna stoppnamn före, som James Tallarico i Texas, vilket åtminstone visar var energin finns. Så sammantaget kan man säga att det inte längre är så att den med mest pengar vinner när man kan nå väljare genom till exempel sociala medier och inte enbart genom traditionell reklam. Men pengarna ökar förstås möjligheterna att testa sig fram och nå väljarna.
0: Mm. Så partiernas inriktning påverkar, resurserna påverkar. Finns det andra faktorer som kan påverka utgången i mellanårsvalet?
6: Nå, en faktor som finns, men som kanske inte blir avgörande, är de här omritade valdistrikten. De har gett republikanerna en teoretisk fördel. Nettomässigt kan partiet få omkring 10 extra platser om de här nya distrikten fungerar som man tänker sig. Men om Trumps stöd fortsätter att dala kan omritningen istället slå tillbaka. Republikanerna har spridit sina väljare över flera distrikt med mindre marginaler, och då kan en demokratisk svängning plötsligt fälla många platser samtidigt.
0: Här säger jag tack till dig, Josefin Flemming, direkt från Washington DC. I Frankrike befaras nya skolprotester idag.

0: Jaha, där kom franska inslaget på lite tidigare än planerat. Men jag ska upprepa att i Frankrike befarar man...
1: Je veux dire, mais oui, c'est une forme de violence de pas donner les moyens à ces jeunes de pouvoir avoir un avenir.
0: Det franska inslaget är tydligen mycket ivrigt med att komma igång. Men man befarar skolprotester av samma typ som för en vecka sedan då gymnasieelever och polis drabbas samman i Frankrike i samband med demonstrationer. Och idag ska nya protester äga rum och både elever och deras föräldrar är rädda för att polisen också idag tar till våldsamma metoder. De här studerandena de protesterar mot överfulla klasser och brist på lärare och nu ska vi höra inslaget.
1: Je veux dire, mais oui, c'est une forme de violence de pas donner les moyens à ces jeunes de pouvoir avoir un avenir.
2: Det är en form av våld när staten inte ser till att vi studenter kan studera på ett värdigt vis. Det säger gymnasieeleven Alexandre. Vid entrén till skolbyggnaden i Paris syns rester av bränder. Många fler lärare, luftkonditionering under heta perioder och värmeelement under vintern, det är några av de franska studenternas krav. Sen studentprotesterna startade utanför Paris för ungefär 2 veckor sedan berörs nu skolor och universitet i hela landet. Nästan 5000 ungdomar har frihetsberövats, men många är bråkmakare utifrån och inte studenter, meddelar medierna. Skadegörelsen av skolbyggnader är stor och uppgår till över 20 miljoner euro hittills. Den franska centerregeringen utarbetar just nu ett lagförslag där de ansvariga för skadegörelserna kan få betala för reparationerna. Lagförslaget väcker dock ilska hos vänstern där detta känns som ett hot mot rätten att demonstrera. Samtidigt växer rädslan för polis då många minderåriga fått utstå brutalt polisvåld. Inför dagens stora studentdemonstrationer följer därför tusentals föräldrar med sina barn som skydd mot eventuella polisattacker. Patrick Brunetto är sociolog vid franska institutet CNRS. Han påminner om att FN ofta kritiserar det franska polisväsendet med fokus på rasism och övervåld som ger polisen olagliga befogenheter, säger han.
3: On a aujourd'hui une augmentation qui a été même dénoncée par l'ONU. Le comité anti-torture de l'ONU a dénoncé l'état français.
2: Johan Tolgert, Paris.
0: Och här hemma varnar meteorologiska institutet för kraftiga eller farligt kraftiga vindar idag. Särskilt hårt ska det blåsa i landets västra del. Så där väntas också mest skador och elavbrott orsakade av vinden. I övrigt är det rätt soligt väder med uppehåll idag, men i öster och norr är det regnigare. Det är mellan 10 och 16 grader, lite svalare i norr.

0: Och vi inleder den västnyländska morgonen med Aretha Franklin. Jag heter Helena von Oftan och jag har också med mig Veronica Westerlund den här morgonen.
1: God morgon!
0: Ja, det ska bli en rätt så blåsig tisdag idag, den 6 oktober har vi. Och det var ju en, ja, man kan ju kalla det här en god nyhet, åtminstone för hangen skulle jag säga det här. Att, så vi har det här i Sjöns nyheter, att cykelföretaget Helkama köper Tunturi.
1: Så är det, konkursdrabbade Tunturi. Det är ju så att Tunturi ägs ju av ett nederländskt företag som i sin tur gick i konkurs tidigare det här året. Och nu berättar då Satu Helkama, som är då styrelseordförande för det här Helkama-företaget, att Helkama kommer att köpa då Tunturis varumärke och existerande cykelförråd. Och det här är ju roligt med tanke på att Helkama är ju ett hangeföretag och tillverkar ju många av sina cyklar i hangen.
0: Ja, faktiskt kanske så här ur västnyländskt perspektiv så undrar man ju nu att blir det mer arbetsplatser i hangen. Och det verkar åtminstone i det här läget vara lite oklart att hur de går vidare. Tunturis cyklar har ju de senaste åren tillverkats i Ungern.
1: Så är det. Alltså Helkama är ju också ett företag som har dragits med ganska stora förluster de här senaste åren, och ändå så väljer man ju att gå in och köpa då ett annat cykel, finländskt cykelföretag. Och det här säger ju Satu Helkama då, att det här visar ju på det här familjeföretaget Helkamas långsiktiga vilja att finnas kvar i Finland. Det är ju kul. Mm. Och med tanke på de här arbetsplatserna då, idag så har Helkama-koncernen runt 400 anställda och 30 av dem jobbar då på den här fabriken i Hangö. Men den här affären kan då innebära nya arbetsplatser, möjligtvis också i Hangö, men exakt vet man ju inte i det här skedet hur mycket och vad det innebär.
0: Ja, hon konstaterar att hur som helst så ger det här bättre förutsättningar för att produktionen i Hangö ska kunna vara kvar om företaget som helhet stärks. En sån nyhet börjar vi den här morgonen med, men vi ska tala om Ingo en hel del idag. Det finns planer på en ny butik vid Stamväg 51. Mer om det efter Brian Adams.

0: Ja, när städer och kommuner funderar på att var ska de där stora butikerna finnas? Ska de finnas vid landsvägen eller inne i centrum? Det påverkar ju ganska mycket hur en kommun utvecklas, var man sätter de här stora butikerna.
1: Mm. Och det är ju lite en filosofisk fråga också, för att man vet ju inte riktigt vad det kommer att leda till, att om till exempel en stor marknad byggs vid landsvägen, så finns det ju de som säger att ja, då kommer ingen längre att komma in till centrum. Men så finns det ju också de som säger att nej, tvärtom, att om man har någonting som lockar bilarna att stanna eller lockar chauffören att stanna, så då så får man också mera besökare in till centrum. Och sen är ju utrymme också en fråga, de här tar ju mycket utrymme, finns det tillräckligt med utrymme till exempel i ett centrum att bygga?
0: Ja, jag tror det faktiskt är ofta just så att de här stora affärerna, de vill ha mycket yta och nya hus.
1: Ett sånt här nytt handelskvarter vid infarten till Ingo, det lanseras nu som en orsak att besöka hela kommunen, och det här planerar man alltså där i Ingo just nu. Men åsikterna bland Ingoborna verkar ändå vara delade. Det här ska vi ändå återkomma till om en stund.
0: Jo, vi ska höra Ingoborna här efter nyheten 7:30. Ja, det som det handlar om är att kommunen planerar att man skulle kunna bygga en butiksfastighet ungefär mellan den nuvarande reklampelaren vid Stamvägen och den före detta brandstationen vid Betesvägen. På kommunen tror man att ett nytt handelskvarter där skulle kunna locka nya kunder också in till Ingo kyrkby. Vi har pratat med förvaltningschef Johan Nilsson och planläggningschef Aja Aunio på Ingo kommun.
2: Utgångspunkten var det att det har länge pratats om ett landmärke dit i Polstavägens korsning för att visa var man vänder till Ingo centrum. Och det var redan början av 2022 då en aktör via fastighetsbranschen kontaktade kommunen och visade sig vara intresserad av att bygga en större butik dit i korsningen. Det här kom i önskemål från kommuninvånare att få en annan matbutik hit till kommunen, och Kesko har visat sig vara intresserad av att etablera Tingo.
3: Jag kan nu precisera att det är ju nu Castor Con som är då valda till den här samarbetspartnern. Att det är ju med dem då som vi för vidare den här planen, och hur de sen har liksom sina samarbetspartner. Så det är ju på sätt och vis upp till dem, men som det också anges i deras referenser, så har de ju samarbetat mycket tidigare med Kesko.
4: Med Kesko och sen med också vissa av de här lågpriskedjorna, de här stora som man brukar kalla för lådaffärer.
3: Ja, vissa områden har de samarbetat med Tokmanni.
4: Är det sån typs affärer eller är det något annat som man ur kommunens sida vill ha hit till Ingo?
2: Kommunen önskar att få mera utbud i varor som till exempel barnfamiljer och seniorer behöver, helt liksom i vanlig vardag. För i nuläget så rinner köpkraft ut från kommunen jättekraftigt, speciellt med tanke på annat än mat, men också i matvaror.
4: Så det är i princip två olika slags affärer som man tänker sig där?
2: Jo, matbutik och sen butiker med bredare urval.
4: Det finns ju en K-affär här redan i Ingo Lantis, men är det tänkt att det här ska bli något större alltså?
2: Jo, matbutiken som våra preliminära planer skulle sen möjliggöra skulle vara 900 kvadratmeter till våningsyta. Och det betyder att det är ungefär lika som Sjundeås nya K-butik.
4: Just det.
2: Det har ju planerats att båda affärer kommer till samma byggnad, och den där hela byggnaden är endast lite större än S-markets byggnad i nuläget.
4: Just det, okej. Okay. Men nu har det ju delvis också lite sådär kritiserats det här förslaget, för att en del säger att det betyder att människor då inte kommer in ända hit ner till kyrkbyn, utan att man då bara stannar där uppe vid Stamvägen. Vad tror du, Johan Nilsson, om den?
3: Det här liksom riktar sig nog till en helt ny kundkrets, att det är sådana just som inte normalt skulle liksom ens, eller normalt inte kanske känna till ens Ingo på så sätt, utan att känna till att man kör förbi det, och nu skulle det liksom vara just en sån här orsak till att vika in, och det kan man ju sen utveckla vidare på att få liksom fler kunder till centrum också, att det är kanske det som nu sen sen nästa steg är att fundera att hur man liksom får längs med Bålstavägen sen och köra vidare till det här fina centrum som vi har.
4: Ingå har ju också det problemet som många andra så här sommarkommuner här, att det är väldigt mycket, eller nåja, kan vara väldigt mycket folk här på sommaren, men sen väldigt lite igen på vintern. Att finns det då utrymme för tre mataffärer i Ingå centrum så att säga?
3: Så då på allmän plan kan man ju konstatera att de här aktörerna har själv gjort kalkylerna och de har bättre kalkyler än vad vi någonsin kommer att kunna uppnå.
2: Och som våra utredningar visar så det finns utrymme för en tredje matbutik nu. Det där köpkraft far så mycket till Kyrkslätt nu för tiden, speciellt till Kyrkslätt.
4: Så man kan hålla ingåborna här också?
2: Absolut, ja.
4: Hur är det, Aja? Man talar alltså om ett handelskvarter, men hittills är det alltså bara egentligen ett hus man talar om, en byggnad.
2: Ett hus, men eget kvarter i sig.
4: Just det. Och det är ungefär där som den här annonsspelaren, är det där någonstans ungefär?
2: Precis, ja. Där ungefär.
4: Vad är budgeten ur kommunens synvinkel? Vad tänker man att det ska kosta med infrastruktur och sånt?
2: Helhetskostnader är någonstans mellan 700 och 800 000 euro med vatten- och avloppsbyggande.
4: Faller allt det på kommunen eller en del av det på det här bolaget?
2: Bolaget betalar en rejäl del av kostnaden. Vatten- och avloppsledningar där på området är gamla. Och oberoende det här projektet så måste kommunen förnya ledningar. Och då liksom har man konstaterat att det är helt rimligt att åtminstone de där kostnaderna, de där vatten- och avloppsbyggande kommer till kommunen sen.
0: Det säger Aja Auni och planläggningschef i Ingå. Det var Maria Wasström som hade talat med henne och med Ingås förvaltningschef Johan Nilsson. Molly Hammar nu och efter nyheterna ska vi höra mer om vad Ingåborna tänker.

0: Nu är klockan 7:30 och det betyder att det är dags för nyheter. Och idag har jag med mig Veronica Montén på nyheterna. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar i Ingå. Där ska fler affärer vid infarten till kyrkbyn få fler att handla i kommunen.
1: Mm. Det handlar alltså om ett handelskvarter som planeras precis vid stamväg 51 vid Bollstavägen när man svänger in till Ingå. Och planen gäller då till en början en byggnad med två affärer, en livsmedelsbutik och en butik med bredare sortiment.
0: Det senaste är nu att kommunen godkände planläggningsavtalet igår kväll.
1: Mm. Det gjordes i kommunstyrelsen och ett avtal med ett bygg- och fastighetsbolag handlar det då om som kommunen förhandlar med. Och ja, varför vill de då ha affärer ute så där vid stora vägen och inte i centrum? Nå, kommunen vill att köpkraften ska stanna kvar i Ingå. Det vill säga att fler handlar i Ingå. Idag handlar nämligen många Ingåbor i grannkommunerna och också potentiella kunder som kör längs med stamväg 51. De susar bara förbi och det här ska få dem att svinga in.
0: Det är nu inte klart vilka affärskedjor som kan etablera sig i det här nya kvarteret, men Kesko har nämnts i sammanhanget. Så ska vi till Ekenäs. Det kan nu bli möjligt att bygga en stor detaljhandel i norra hamnen, men ingenting är ännu bestämt.
1: Det beror på att Trafikledsverket och Raseborgs stad kom överens om att byta mark där. Alltså vid Ystadsgatan och Kandelinsgatan. Det är enligt en detaljplan från 2015 som det då tillåts affärsbyggnader på det här området. Och nu när staden äger hela markområdet så är det möjligt att förverkliga den här planen. Eventuellt.
0: Och Raseborgs stad behöver visst också det området för att utveckla gästhamnen.
1: Mm, precis. Och byte gäller då två tomter på totalt drygt 4 500 kvadratmeter med byggrätt på 17 500 kvadratmeter. Trafikledsverket äger då idag 30% respektive 10% av de här tomterna.
0: Och det bytet går till så att Raseborg betalar mellanskillnaden ungefär 317 000 euro och överlåter desto ett mindre markområde till Trafikledsverket. Och så har vi en företagsnyhet. Idag berättar vi att det Raseborgsbaserade försvarsföretaget Summa Defense som tillverkar försvarsmaterial ansöker om företagssanering för att undvika konkurs.
1: Bolaget har då lämnat in en ansökan till Helsingfors tingsrätt. Och målet är då att ordna upp skulderna efter att kassen helt enkelt har tagit slut. Ansökan gäller endast då det här moderbolaget. Så koncernens operativa bolag fortsätter sin verksamhet som vanligt. Summa Defense, det är alltså ett bolag som grundades våren

0: 2025, och visionen var då att skapa ett Västnylands försvarsnav tillsammans med bland annat till exempel Sisu Auto for Seat.
1: Om ansökan om företagssanering avslås så riskerar Summa Defense konkurs. Ja, det ska bli sol idag, men jag måste gå och säga det, i morseren så kände man sån där vindpustar, ja. När man gick ut. Det ska bli blåsigt idag.
0: Ja, det blir ett riktigt så här håll i hatten väder. Det varnas också för hård vind. Den västliga vinden är kraftig, står det på Meteorologiska institutets webbplats. I vindbyarna så utlovas 15 meter i sekunden. Temperaturen ganska varmt i alla fall, 10-16 grader.
1: Ja, det var ganska så varmblåst där på morgonen.
0: Ja. Mm.
1: Men paraply ska man inte ta med idag.
0: Nej.
1: Rihanna tar med paraply, men vi ska berätta att henne inte behöver det.

0: Blåsinner och sönar och döttrar och husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn nå mer.
0: Freddy.
2: Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 16:00.
3: Men nu är det Yle Vega i Västnyland. Lyssna på. Jag heter Helena von Aftano. Veronica Westerlund, du är på väg till Bromarv. Vad ska du göra där?
4: Så är det. Jag ska åka och titta på den här nya brandstationen där vi avtagit mellan Vetelaxvägen och Kanskärvvägen. Jag vet inte hur mycket brandstation det ännu är där i och för sig, för de håller väl på att bygga den just nu, så det kan ju hända att det är bara en betongplatta, men kanske lite mer än bara en betongplatta där.
3: Du får berätta mer här efter 8 hur det ser ut där i Bromarv. Ja, annat som vi talar om idag är det här med ett nytt handelskvarter i Ingo. Där på kommunen så planerar man att det skulle kunna byggas en butiksfastighet vid stamväg 51. Där är man bekymrad över att folk fattar andra kommuner för att köpa grejer till Kyrkslet och Lojo istället för att köpa Ingo. Och man vill hålla kvar folk. Men är det bra att bygga där vid landsvägen eller borde man satsa mer på kyrkbyn? Vår reporter Maria Wahlström fot i Ingo för att ta reda på vad ingoborna tänker och hur det ser ut där nu på det här stället var man planerar de här nya butikerna. Niklas Roström och vänner ska vi höra på nu först.

0: Nu står jag här ute vid korsningen mellan stamväg 51 och Bollstavägen, som är alltså huvudinfart till Ingå kyrkby. Och här vid korsningen finns en sån här stor reklampelare. Den kanske folk som har kört förbi har lagt märke till. Och annars är det här mest skog. Och det är alltså det här området som man har tänkt då göra till ett handelskvarter. Det vill säga området mellan stamväg 51 och den mellangamla brandstationen, så att säga. Och det är då tänkt att här skulle komma både livsmedelsaffär och någon annan typs affär. Och att man på det sättet skulle locka kunder som annars inte på väg in till Ingå centrum att komma ett steg närmare Ingå centrum åtminstone. Och när man står här så märker man ju nog att de allra flesta bilar kör bara rakt förbi längs stamvägen på väg någon annanstans. Och på det här sättet skulle man då vilja råda bot på det och få folk att stanna här vid avtaget och kanske då förhoppningsvis också få upp ögonen för att Ingå är något mer än bara den här eventuella butiken som kommer hit.
1: Jag heter Peter Herrala.
0: Vad tänker du om de här planerna på ett sånt här affärskvarter ute där vid 51?
1: Som en gammal affärsman skulle jag tänka mig så att det behövs också kunder hit. Och Ingå är ju en sån här landsbygd att den blir ganska lugn under vintern. Att det är sån här sommarby. Att det som det ska komma dit så det ska vara så lockande att man får liksom folk sen lite bättre in hit. Men att ska det byggas till hela tiden och byggas till så det vet jag inte om det är fiffigt eller inte. Men att
0: man motiverar det här med att det ska vara ett sånt landmärke att människor som annars bara kör förbi kanske stannar och sen märker de att men Ingå var ju en trevlig plats.
1: Jag tror att vi är rätt så bra. Alla älskar ju Ingå.
0: Men det sägs att ganska många kör förbi.
1: Nå.
0: Tror du att en affär där ute vid korsningen är det som lockar in folk hit till Ingå kyrkby?
1: Nej, tror jag på såna saker. Jag tycker att överlag så det byggs för mycket nytt hela tiden jämfört med hur mycket vi har människor här och sån här, vet du, köpkraften minskar också och det här. Jag har egentligen en idé. Jag skulle sätta en fungerande stor bensinstation med kafeteria, med matbutik och liksom hela systemet dit. Då skulle det fungera. Det är liksom det helt andra grejer. Så det ska vara något mer än bara matbutik och något smått där bredvid. Inte får du människor att vända därifrån.
0: Hej på dig.
2: Jag heter Pia Degaholm.
0: Du har säkert hört om planerna på ett affärscentrum där ute vid, så att säga, mellangamla brandstationen. Vad tycker du om det?
2: No, jag har lite sådär blandade känslor. Jag är lite rädd för det som många talar om, att om man får ett centrum där nära 51, att kommer man sen ner här till vår härliga by. Allt det vi har att erbjuda här i byn. Vi har ju mycket sommargäster, vi har dubbelt fler på sommaren. Men många kör ju nog snabbt i stugan.
0: Ja, man har ju tänkt att det här kanske skulle vara ett sätt att få sådana som annars kör förbi att stanna i Ingå. Vad tänker du om det?
2: Jag är inte riktigt säker på att det lyckas. Om det är mycket bra tjänster så ja, det servar. Men vi vill ju ha mera människor ner i byn.
0: Vad tänker du att man skulle borde ha där ute vid infarten för att få folk att inse att Ingå är en sevärd plats?
2: Vi måste säkert ha mer attraktiva butiker här i själva centrum då.
0: Och hur är det då med en sån här, så att säga, vanlig livsmedelsaffär? Tror du att det är ett lockbete som får folk att stanna?
2: Om den kvalitativt är bra. Jo. Annars måste det bli något som kanske möbler eller svårt att säga.
0: Tror du att det är så att folk liksom inte hittar in hit riktigt för den här infarten vid 51 är lite bortglömd?
2: Ja, den har ju blivit nu lite bättre. Men nu tror jag att har man något bra som lockar så tror jag nog inte är fast bara vid den där infarten. Det är nog mer det att man har kvalitativa affärer. Att de här stora kedjorna som finns i varje knut så konkurrerar sinsemellan. Så inte är det ju något nytt om man får en sån, liksom, just nu inte säger någon namn här. Men att vi borde sticka ut på något sätt.
3: Ja, hej, jag är Daniel Hindersson och jag sitter i fullmäktige i Ingo, för Sannfinländarna i Ingo.
0: Så det betyder att du är insatt i den här frågan?
3: Någorlunda i alla fall. Jag vet att någonting för sig går, så att säga.
0: Vad tycker du själv då om de här planerna?
3: No, det är bra att Ingo vad heter, får nya aktörer och så vidare hit och att Ingo utvecklas framför allt. För det är ju någonting som vi har saknat länge här. Det är ju klart att det finns ett hot för de här mindre affärerna här i byn, och jag skulle jättegärna också stödja dem i första hand. Men att det är ju inte direkt upp till mig att välja heller vad de kommer dit med. Det är ju svårt för oss att kunna inverka på det.
0: Men tror du att det är så att en affär där uppe vid gamla brandstationen eventuellt lockar då mera folk in hit i centrum också?
3: Nu ska jag säga det nu, för det minskar ju tröskeln, så att säga, att lägga blinken på till vänster eller höger, som sagt. Så då hoppas vi ju förstås också att de besöker vår kommun i sin helhet, till lika som de eventuellt då besöker den här nya kedjan som kommer uppe vid planerade området.
0: Eller är det så att man tycker bara att men då har jag kortare väg, då stannar jag där och så får jag vidare därifrån direkt?
3: Ja, det där är ju också en sak som inte riktigt direkt kan inverka på, men att nu är det kanske också bra att en annan större kedja får lite konkurrens kanske också. Att vi måste ju se det från den synvinkel också.
0: Hej på dig!
4: Jag är Bengt Alroth.
0: Vad är dina spontana tankar om det här med handelskvarter där ute vid 51?
4: Ja, inte håller jag det alldeles dåligt, men det där, jag vet nu inte sen vad det betyder om den går ut dit nära 51, för det blir ju långt härifrån det. Att det skulle kanske få vara mera här i centrum.
0: Ja, tanken är ju att det då ska locka folk att stanna in och inte köra förbi. Vad tror du om det?
4: Jag tror att den som åker via 51 och är på väg till sin sommarstuga eller någonstans, så hon stannar inte där. Hon åker vidare.
0: Är det så att många helt enkelt åker förbi Ingo utan att märka att det överhuvudtaget existerar?
4: Ja, jag tror nog att de som kommer åker via 51 och ska kanske ända ut till Hangö eller någonstans på vägen där, så inte tror jag att de stannar här. Det tror jag inte.
0: Men hur ska man få dem att stanna här?
4: Det måste göra barrikader.
5: Ja, barrikader i Ingo. Det var Maria Wasström som hade pratat med Ingobor. Och om tanken på att bygga ett nytt handelskvarter vid Stamväg 51, det är så att Ingo kommun förhandlar nu med bygg- och fastighetsbolaget Castor Kon om att bygga det här handelskvarteret vid huvudinfarten till Ingo kyrkby. Och du kan läsa mer om det här i Yle-appen och på vår webbplats, och också skriva en kommentar om hur du tycker att man ska utveckla Ingo. Toto ska vi höra på nu, och sen ska det handla om det här hur känns det att ha artros i knäna, eller att inte säga ordentligt, och hur vet man hur andra människor känner?

0: Hur ska en ung person som studerar till sjukskötare verkligen kunna veta hur det känns att vara äldre och ha till exempel svårt att röra sig, som artros i knäna, dålig syn eller dålig hörsel? Det finns något som kallas för en GERT-dräkt som består av olika delar som man sätter på kroppen för att man ska förstå hur olika sjukdomar känns, till exempel glasögon som visar hur det är att ha diabetes och dålig syn. Mikaela Jalava har fått ett innovationspris i en nationell omsorgstävling för sin beskrivning av hur hon använder en GERT-dräkt i undervisningen. Mikaela Jalava är lektor inom hälsa och välfärd vid yrkeshögskolan Novia och hon utbildar sjukskötare i Ekenäs och Åbo. Mikaela Jalava, hon är glad över att hennes beskrivning är en av vinnarna.
1: No, det var nog ganska konstigt faktiskt när det där mejlet kom i maj att grattis att du är en av vinnarna, för det var 150 deltagare och den här min innovation då, man kan kalla det så valdes det ut att det var olika kategorier, så att visst var det ganska omtumlande och det där glädjande. Inte bara roligt för mig personligen utan för hela utbildningen, för vår sjukskötarutbildning och sen också för vårdyrke överhuvudtaget. Att det är liksom, det behövs positiva innovationer där. Så.
2: 36 vinnare valdes ut bland omkring 150 bidrag i tävlingen som ordnades av Arbetshälsoinstitutet. Mikaela Jalava jobbade i många timmar för att förklara hur hon använder dräkten i undervisningen.
1: Till den här tävlingen så beskrev jag GERT-dräktens användning som ett instrument för att ge en bättre äldrevård i framtiden enligt då olika kategorier.
2: Vid Novia används GERT-dräkten inom utbildningarna för sjukskötare och socionomer, helt enkelt för att skapa realistiska simuleringar av hur olika sjukdomstillstånd och nedsatta funktionsförmågor kan påverka äldre personers vardag. Mikaela Jalava berättar här om sitt prisbelönta sätt att ta in dräkten i utbildningen.
1: No, vi har ju före till exempel simuleringar så diskuterar jag med gruppen, visar äldredräktens olika komponenter och diskuterar användningen av det. Sen har jag som mål att varje studerande ska prova den här dräkten. Man kan ju inte tvinga dem, men alla vill nog nästan göra det. Och för att endast då kan de få den upplevelse som den här GERT-dräkten är tänkt att liksom göra. Att förnimma hur den äldre känner sig med sina olika funktionshinder egentligen. Mm.
0: Och i vår nyländska förmiddag får du höra mer om hur den här simuleringsdräkten används i undervisningen och vad som gjorde att lektor Mikaela Jalava har fått ett innovationspris. Marika Hildén är den som du hörde där. Veronica Maggio nu och sen blir nyheter.

0: Skyddspolisen gav Åland ett oförtjänt rykte. Vi kan visa att uppgiften var falsk om farlig högerextrem hemundervisning av barn. I åtta nyheterna också myndigheternas oro för mera problem från penningspel och oro i Frankrike för polisvåld mot demonstrerande skolelever. Och så träffar vi den här krabaten.
1: Valmiina lähtee. Kiitos avustaja aurinkoista päivää.
0: De må vara gulliga matrobotarna, men nu utsätts de för allt mera skadegörelse. Fotbollsherrarnas tränare säger att nu måste vi göra bättre i kvällens match mot Belarus. Tisdagens väder är soligt, men det varnas för hårda vindar. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, idag kan vi visa att Åland verkar att oförtjänt ha fått rykte om sig att vara hemvist för högerextremister som hemundervisar sina barn. I våras varnade skyddspolisen för radikal och samhällsfientlig hemundervisning på Åland. Men när våra granskande journalister har tittat närmare på saken så verkar påståendet inte stämma, här rapporterar Karina Brun.
2: Det pågår högerextrem hemundervisning på Åland, det sa det skyddspolisens chef Juha Martelius i våras i Yles aktualitetsprogram A-studio.
3: Siellä todellakin on aika paljon tämän tyyppistä äärioikeistolaista opetusta lapsille.
2: Riksmedier i både Finland och Sverige hakade på och plötsligt skapades bilden av att nazistiska hemundervisare hade intagit Åland. Vi har pratat med myndigheter och personer som haft kontakt med extremhögerkretsar på Åland. Vi kunde inte hitta några belägg för skyddspolisens påstående. Skyddspolisens larm om nazistiska hemundervisare på Åland tog sin början i en rapport från den antirasistiska stiftelsen Expo. Expo lyfte fram risken att hemundervisning kan locka högerextrema att flytta till Åland, men Expo känner inte till att det faktiskt hänt. Skyddspolisen vill inte kommentera missförståndet utan hänvisar bland annat till åländska myndigheter. Det visar sig att de åländska myndigheterna inte har dragit samma slutsatser som skyddspolisen.
4: Vi har en form av högerextremism på Åland, men den här väldigt starka kopplingen som gjordes till hemundervisning så var för mig förvånande i och med att vi på Åland har ett så pass inarbetat övervakningssystem gällande hemundervisningen.
2: Tommy Törnros vid Ålandspolisen kan varken bekräfta eller förneka att högerextrema familjer har flyttat till Åland för att hemundervisa.
4: Vi har inte den kunskapen, men det finns definitivt inget likamedstecken gällande högerextremism och hemundervisning.
2: Eva Ekström Andersen är ansvarig för den åländska tillsynsenheten. Enligt henne är Ålands kontroll av hemundervisning betydligt striktare och tydligare än den på fastlandet. Hon ser det därför som osannolikt att familjer som vill bedriva nazistisk hemundervisning skulle söka sig till Åland.
5: Om de inte vill ha med samhället att göra, varför flytta då där det är så tydligt vad som ska stämmas av?
2: På Åland finns personer som är aktiva i den högerextrema rörelsen Nordisk styrka, men enligt våra källor hemundervisar de inte. Bilden av högerextrema hemundervisare på Åland verkar alltså vara osann. Skyddspolisens uttalande har ändå fått konsekvenser.
5: Jag vet ju hur illa det uttalande gjorde familjerna och barnen.
0: Reporter här alltså, Karina Brun. Det väntas problem då reglerna kring penningspel förändras nästa sommar. Då öppnas nämligen nätkasinon och vadslagningstjänster för konkurrens. Så det väntas komma in fler spelbolag som tävlar om kunderna. Det får två myndigheter att reagera med oro. Hälsomyndigheten THL och Konkurrens- och konsumentverket. Millie Lindberg, du har bekantat dig med det här. Varför är de här myndigheterna oroliga?
6: Det kommer bli svårare för spelaren att få en helhetsbild av förlusterna eftersom insättnings- och förlustgränserna är bolagsspecifika. Sen kommer marknadsföringen av penningspel också att öka eftersom det inte är så reglerat. Och speciellt på sociala medier så kommer vi få se mycket mer spelreklam.
0: Och myndigheterna är särskilt oroliga för unga spelare. Varför det?
6: Just för den här reklamen på sociala medier. Den blir mer skräddarsydd och riktad till exempel unga män som har sämre impulskontroll och som ännu lär sig den ekonomiska delen av att flytta hemifrån. Och spelberoende ger en dålig start på vuxenlivet, vilket kan få sen livslånga följder såsom stora skulder, problem i studielivet, och det här kan sen leda till problem med att hitta sysselsättning och sånt.
0: Vad föreslår nu då de här två oroliga myndigheterna för åtgärder för att minska skadorna eller möjligheterna till skador från penningspel?
6: Det är en rad saker, men bland annat att spelarnas insättnings- och förlustgränser ska gälla för alla företag tillsammans. Man vill också höja åldersgränsen för penningspel till 20 år och införa strängare spelregler för under 24-åringar. Och mycket handlar också om den här reklamen. Man rekommenderar ett spelreklamsförbud på sociala medier och man vill också reglera förmånerna och lockelserna spelbolagen kan erbjuda, såsom till exempel bonuspengar.
0: Tack för den här rapporten, Mili Lindberg. Och idag rapporteras att cykeltillverkaren Helkama i Hangö köper upp sin konkursdrabbade konkurrent Tunturi. Det här uppger Helkamas huvudägare Satu Helkama för Yle Uutiset. Tunturi meddelade om konkurs i somras, men nu köper alltså Helkama Tunturis varumärke och cykellager och ska också fortsätta tillverkningen av Tunturicyklar. Det är tills vidare oklart var den tillverkningen ska äga rum. Finländarna har stark tillit till polisen. Ungefär 4 av 5 har det, visar en undersökning som tidningsgruppen Uutissuomalainen har låtit göra. Äldre finländare har större tillit till polisen än yngre. Finländarnas förtroende för polisen är bland de högsta i hela EU. De matleveransrobotar som har blivit vanliga på många orter i landet har börjat stöta på problem då de har börjat utsättas för skadegörelse. Det har till exempel hänt robotar från en matbutik i österbottniska Kauhava. Det fick reporter Markus Lillqvist veta då han besökte orten. Hör här.
7: De 5 robotarna som för hem matkassar till Kauhavaborna har fått namn som Ässä och Isakki, och de blev genast populära när de kom i mitten av september. En vanlig dag utför de totalt 30 leveranser, och när butikschefen Heidi Salmenautio sätter dem på laddning till kvällen är batterierna som regel nästan helt slut. Men efter bara en vecka med robotleveranser gick Salmenautio ut med en varning till Kauhavaborna. På butikens Facebook-sida skrev man att folk inte ska bråka med robotarna utan låta dem utföra sitt arbete. Och dessutom gick man ut med en påminnelse om att robotarna också kan filma skadegörelsen och att förövaren därmed kan fastna på film.
8: Ilmeisesti TikTokissa näitä videoja on, että niiden päällä istutaan ja
9: ei itselle tulisi mieleen. Ja kyllä itse olen sanonut kotona lapsille, että ei ikinä saa niitä kiusata.
7: Man stoppar robotarna, smutsar ner dem och spottar på dem. Och så finns bilder på TikTok när ungdomar rider på dem. Heidi Salmenautio sa här att hon själv uppmanar sina barn att inte retas med robotarna. S-gruppen, som har över 1000 såna här robotar runt om i landet, säger att skadegörelse är ovanligt. Men åverkan på dem har skett i Kurikka, i Kuopio och i Pieksämäki. Och totalt har en handfull robotar behövt

0: repareras efter skadegörelse. Vi frågade en robotforskare, Daniel Ventus på Åbo Akademi i Vasa, om varför vissa ger sig på de här sexhjulingarna som de allra flesta finländare i själva verket verkar tycka om. Nyfikenhet är en förklaring. Man vill se vad som händer om man rör roboten. Frustration över att de är i vägen kan vara en annan.
1: Vissa liksom helt enkelt inte tycker om robotar och AI och nu kommer de att ta över här och då vill man kanske till och med göra aktivt motstånd där och liksom göra sönder de här. Få liksom lite omförhandla det här offentliga rummet, att vem har egentligen rätt att använda det på vilket sätt.
2: Valmiina lähteen. Kiitos avustaja aurinkoista päivää.
3: Klockan är 8:09 och det är dags att fokusera på händelser i omvärlden. I Frankrike befaras nya skolprotester idag bli våldsamma. För en vecka sedan drabbade gymnasieelever och polis samman vid demonstrationer. Nu ska nya protester äga rum och både elever och deras föräldrar är rädda för att polisen tar till våldsamma metoder. Studenterna protesterar mot överfulla klasser och brist på lärare.
4: Bouge à dire, mais oui, c'est une forme de violence de pas donner les moyens à ces jeunes de pouvoir avoir un avenir.
5: Det är en form av våld när staten inte ser till att vi studenter kan studera på ett värdigt vis. Det säger gymnasieeleven Alexandre. Vid entrén till skolbyggnaden i Paris syns rester av bränder. Många fler lärare, luftkonditionering under heta perioder och värmeelement under vintern, det är några av de franska studenternas krav. Sen studentprotesterna startade utanför Paris för ungefär 2 veckor sedan berörs nu skolor och universitet i hela landet. Nästan 5000 ungdomar har frihetsberövats, men många är bråkmakare utifrån och inte studenter, meddelar medierna. Skadegörelsen av skolbyggnader är stor och uppgår till över 20 miljoner euro hittills. Den franska centerregeringen utarbetar just nu ett lagförslag där de ansvariga för skadegörelserna kan få betala för reparationerna. Lagförslaget väcker dock ilska hos vänstern där detta känns som ett hot mot rätten att demonstrera. Samtidigt växer rädslan för polis då många minderåriga fått utstå brutalt polisvåld. Inför dagens stora studentdemonstrationer följer därför tusentals föräldrar med sina barn som skydd mot eventuella polisattacker. Patrick Brunetto är sociolog vid franska institutet CNRS. Han påminner om att FN ofta kritiserar det franska polisväsendet med fokus på rasism och övervåld som ger polisen olagliga befogenheter, säger han.
6: On a aujourd'hui une augmentation qui a été même dénoncée par l'ONU. Le comité anti-torture de l'ONU a dénoncé l'état français.
5: Johan Tolgert, Paris.
3: Och Johan Tolgert medverkar också i diskussionsprogrammet Slaget vid middagstid idag, där man diskuterar de franska skolprotesterna och vad de kan betyda för det kommande presidentvalet i landet. I Ryssland aktiverades luftförsvaret i regionen kring huvudstaden Moskva i natt efter att flera ukrainska drönare hade tagit sig över området. Enligt ukrainska rapporter har ett oljeraffinaderi i Kapotno träffats. Raffinaderiet är ett av Rysslands största och ska stå för omkring 40% av bränslemarknaden i Moskva. Ryssland har å sin sida fortsatt attackera Ukraina under de senaste timmarna. USAs president Donald Trump upprepar att han skulle vilja att Ukraina slutar angripa ryska oljeraffinaderier. De ukrainska attackerna orsakar framförallt brist på diesel, sa Trump till YLE vid Vita huset igår.
7: The lack of refineries is the problem. We have tremendous amounts of oil coming out of the Hormuz Strait. We have that so good. But we have a lack of refineries because of the war, having to do mostly with diesel.
3: Trump hävdade här för YLE Uutisets korrespondent Ilmari Reunamäki att enorma mängder olja flödar genom Hormussundet och att bränslebristen beror på att allt färre oljeraffinaderier fungerar som de ska. Ukraina har inte kommenterat Trumps utspel. Ungefär vid 12:30 idag kungörs årets vinnare av Nobelpriset i fysik i Stockholm i Sverige. I fjol gick priset till 3 professorer vid universitetet i Kalifornien för forskning kring kvantteknik. Prissumman är en dryg miljon euro. Spaniens kung Felipe och drottning Letizia inleder ett 2 dagar långt statsbesök i Finland idag. Under förmiddagen tar presidentparet stubb emot gästerna på presidentens slott i centrum av Helsingfors. Och spanska kungaparet deltar också i festligheter vid Finlandia-huset och imorgon besöker de Rovaniemi. Dags nu för sportnyheter. I NHL-ishockeyn lyckades Dallas Stars öppna sitt segerkonto efter en 5-0-seger över San Jose. Miro Heiskanen, Joel Kiviranta och Mikko Rantanen stod för ett mål per man, medan Roope Hintz noteras för 2 assist. Igår kväll fortsatte fotbollens Nations League med flera matcher. Sverige har släppt in baklänges mål i sina 18 senaste landskamper men lyckades hålla nollan borta mot Rumänien och vann med 1-0 efter ett mål av Viktor Gyökeres. Nu toppar Sverige sin grupp då 2 matcher återstår. Finlands fotbollsherrar fick förra tisdagen nöja sig med att spela oavgjort 0-0 hemma mot Belarus på Olympiastadion. I kväll fortsätter Nations League med en ny match mot Belarus, som den här gången spelas i Budapest. Finlands assisterande tränare Jonathan Johansson vet vad som krävs för full poängpott.
8: Vi visste ungefär hur de spelar, vi visste vad deras styrka och inget överraskade oss på det sättet. De pressade bra, deras fastsituationer var bra, men vi spelar dåligt med bollen och det är det som vi måste göra bättre. Och gör vi det så kommer matchbilden att se helt olika ut och titta lite mindre på motståndarna och vi känner dem, vi vet vad de har och tittar lite mer på oss själva.
3: Matchen mot Belarus börjar klockan 9:15 ikväll och den sänds på TV2 på Yle Arenan med svenskspråkigt referat. Meteorologiska institutet varnar för kraftiga eller farligt kraftiga vindar idag. Vindarna är västliga. Särskilt hårt ska det blåsa i landets västra del, så där väntas också mest skador och elavbrott orsakade av vinden. I övrigt är det rätt soligt väder med uppehåll under dagen. I öster och norr är det mera regnigt. Och temperaturen ligger mellan 10 och 16 grader. Det är lite svalare i norr.

Rocketman med Elton John där, och den här låten blev ju titellåt för filmen om Elton John Rocketman, en riktigt bra film. Jag heter Helena von Aftan och du lyssnar på Yle Vega i Västnyland, och har du inte fått nog av musikal och lite pop och rock, så kan jag berätta att musikstudierna på Lärkulla faktiskt bjuder på en gratis konsert idag. Klockan 18 i Lärkullas auditorium, studerande på Lärkulla ger då en konsert som de kallar Autumn Vibes, och det är allt från nytt material, musikal, melodier till pop och rocklåtar. Det är du. Annat som ni kanske hörde här i nyheterna, att cykelföretaget Helkama ska köpa Tunturi, det vill säga Helkama expanderar, och det kan till och med betyda lite nya jobb i Hangö också, men det vet man inte ännu. Var ska Tunturis cykla tillverkas? Det är inte ännu klart. Men en annan liten grej om cyklar kan jag berätta, att vill du hjälpa kvotflyktingar, kanske främst barn och unga men också familjerna, så kan du skänka en cykel. Den här insamlingen riktar sig särskilt till barn och unga, men också cyklar för vuxna tas emot. Och vill du ge en cykel till kvotflyktingar i Raseborg, så är det Emmaus varumottagning i Ekenäs dit du ska föra den. Och så ska vi tala om Bromarv, där man bygger en ny brandstation. Låtsas vara med magi.

0: Ja, vinden rev i träden. Jag får till jobbet idag. Det har lovats en del hård vind. Jag har nu med mig Veronica Westerlund som befinner sig i Bromarv. Veronica, blåser det där i Bromarv just nu?
1: No, faktiskt inte så jättemycket, men jag känner att det finns som en sån här lugnet före stormen känsla här, att man hör att det susar i träden, men att det ska ju börja blåsa riktigt mycket idag på dagen. Det är ju vindvarningar i princip i hela södra och västra Finland väl, så att det ska väl nog så att säga blåsa upp så småningom, men just nu man hör kanske lite vindsus faktiskt till och med, men inte så att man blåser iväg ännu, så det är ju kul.
0: Och där i Bromarv kanske, om det är västlig vind, kanske där inte riktigt blåser rakt på. Men hej, du är i Bromarv för att se på hur man bygger en brandstation. Hur mycket har man lyckats resa där än?
1: No, här är väggar och någon sorts början till tak. Inga dörrar ännu, så att det är bra ventilation i den här brandstationen än så länge. Men,
0: ja,
1: men vi ska återkomma till den. Det är ju, de är ju på gång här och det är jätteroligt.
0: Mm. Hej, vi hör mera med Veronica om brandstationen där i Bromarv efter nyheterna.
2: Ready, go!
3: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneo Skolstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
4: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
3: Mer om succétränaren Erik Torneo Skolstad i Sportliv nu på arenan.
0: Jet med Are You Gonna Be My Girl blir det nu och sen blir det nyheter.

0: Och nu är klockan 8:30 och det betyder att det är dags för nyheter. Idag tillsammans med Veronica Montén. God morgon, Veronica.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar med att berätta att Hangöbaserade cykelföretag Helkama köper konkursdrabbade Tunturi.
1: Helkama köper alltså Tunturis varumärke och det existerande cykelförrådet. Tunturis cyklar har här under de senaste 23 åren tillverkats i Ungern. Var och när de här nya Tunturi-cyklarna nu ska tillverkas är fortfarande oklart i nuläget. Men visst, i framtiden kan det hända att nya Tunturi cyklar tillverkas i Helkama Velox fabrik i Hangö. Den här affären så där i stort så innebär nya arbetsplatser, men exakt hur många nya arbetstillfällen det handlar om så är ännu oklart.
0: I dagsläget har Helkama-koncernen runt 400 anställda och drygt 30 jobbar på Helkama Velox fabrik i Hangö. Så ska vi till Ingo. Fler affärer vid infarten till Ingo Kyrkby skulle kunna få fler att stanna och handla i kommunen.
1: Det ska alltså bli ett handelskvarter vid stamväg 51 vid Stora vägen där vid Bollsta vägen, infarten till centrum. Planen gäller då till en början en byggnad med två affärer, en livsmedelsaffär och en butik med bredare sortiment. Och det senaste nya är nu att kommunen godkände ett planläggningsavtal igår i styrelsen, ett avtal då med ett bygg- och fastighetsbolag. Och här är då förhoppningen från Ingo kommuns sida att köpkraften stannar i kommunen. Idag är det så att många Ingobor handlar i grannkommunerna och många potentiella kunder kör bara förbi längs 51 utan att stamväg 51 utan att svänga in. Och det här handelskvarteret kan då eventuellt stå klart om 3 år, är det tänkt.
0: Vilka affärskedjor som skulle etablera sig där är inte klart ännu, men Kesko har nämnts här i sammanhanget. Men hej, vi stannar kvar i Ingo. Den gamla hamnbyggnaden vid småbåtshamnen ska få nytt liv med restaurang eller café.
1: Det här huset så finns alltså väster om ån, där mitt i centrum, och ett av de äldsta husen i byn. Och nu vill Ingo kommun då renovera huset och hyra ut det nästa år. Och tanken är då att huset ska få då restaurang eller café, uteservering som vetter mot ån, en liten fabriksbutik, plats för evenemang och utställningar. Och vid renoveringen ska då hallgolvet på bottenvåningen kapslas in och få frisk luftsventiler och maskinell utsugning. Dessutom ska det byggas 3 toaletter. Och allt det här, hela arbetet beräknas kosta 60 000 euro.
0: Och alternativet driva byggnaden skulle kosta minst 120 000 euro plus eventuella kostnader för marksanering, och kommunstyrelsen godkände den här planen igår. Ja, idag blir det soligt väder men också blåst.
1: Ja, det varnas för hård vind idag i byn av 15 meter i sekunden. Det är ändå varmt från 10 till 16 grader.

0: Lale sjunger här om ängeln i rummet. Och vi ska nu tala lite om vardagsänglar eller räddare eller ja, huset de ska ha. Bromarborna får nämligen sin efterlängtade nya brandstation. Och du som brukar köra längs Vettlaxvägen kan följa med hur bygget går till.
1: Än så länge är ju den här nya brandstationen i Bromar mest ett skal, men vi hoppas väl att det under nästa år blir betydligt mer än bara ett skal. God morgon Ragnar-Lisa Karlsson och Teemu Kytöpuro här på plats i Bromar.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Det är du Ragnar-Lisa som är sekreterare och du Teemu ordförande för då Bromar FBK som ju i någon mån idag är byggherrar här på plats, eller har jag fel när jag beskriver er som så?
3: Nej, nu är det vi som håller i trådarna för det här och ska fatta alla beslut om vad som behövs hit och vem som ska anlitas och så.
1: Så när vi ser på det här nya bygget då, eller nya brandstationen som håller på att resas här, vad är det som händer här just nu? Jag menar, det finns ju en väggar och någon början till tak, men klart är det ju verkligen inte ännu, eller hur Teemu?
3: Nej, klart är det inte. Det ser ut att här har skett massor de sista veckorna. Elementerna är upplockade, takstolarna på plats. Och som följande så ska den få ett tätt vattentak av plåt.
1: Men det är ju som sagt, skal är en sak. Och det är ju dagens läge ganska snabbt. Det går ganska snabbt att bygga skal till hus. Men det är ju bara kanske inte ens hälften av själva projektet. Utan sen är ju allt på insidan som ska fixas sen. Vad är nästa steg sen när man har fått så att säga tak och dörrar? Och fönstren är här, men alltid det yttre på plats.
2: Sen efter det så är det ju först och främst är det vårt golv som ska fixas här. Och jag tjänar alltid lite iväg, så att jag är ju på inredning redan och kök och allt möjligt annat. Jag är ju mera på den sidan och tittar på lampor och allt möjligt. Så att jag ska vara klar sen när det här är fixat.
3: Ragnar har redan planerat vart våra rhododendronbuskar ska planteras.
1: Jag tycker alltid att i varje byggprojekt så finns det någon som ser det stora och någon som ser det lilla. Alltså någon som köper teskedarna innan man har byggt köket, tänker jag. Är du en sån, Ragnar?
2: Ja, jag är den. Ja, helt klart.
1: Hur är intresse bland Bromarborna här då? För att jag menar, det här ligger ju lite utanför så att säga Bromar centrum, men man ser ju den ganska tydligt från vägen, alltså Vettlaxvägen som ligger här precis intill. Vad har ni fått för kommentarer?
3: Om vi frågar de här byggarna som är här, så de säger ju att det är ju hela byns gemensamma projekt, att här är nog otaliga bilar som svänger upp på tomten och folk står här och ser på hur bygget framskrider, och ett stort stöd har vi ju fått av byborna och massor med hjälp. Att vi har fått låna maskiner som behövs för markarbeten och så.
1: Den här bygemenskapen kommer fram också här. Det här är ju ett efterlängtat projekt. Bromar har väl drömt om en ny brandstation Bromar FBK kanske närmare bestämt har drömt om en ny brandstation i herrans många år. Men vad är det som har tagit så lång tid innan den här drömmen så att säga i någon mån också blir verklighet?
2: Det är nog ekonomin, att få det att gå ihop och att få en vettig kompensation för att vi bygger det. För nu är det ju ganska lustigt att vi som en förening ska bygga en brandstation för samhället.
1: Ja, hur motiverar man det? För jag håller med om det, att det är ju kanske, känns ju konstigt att man som privatperson eller som förening ska ta sig an ett sånt projekt som i någon mån väl borde vara i hela samhällets intresse. Vad säger du Teemu?
3: Ja, så tycker jag att det är föreningens ansvar allt nu. Ett stort banklån kommer vi att släpa på i minst 20 år, eller i 20 år när vi har det här färdigt. Och vad heter det? Jag har nog själv skrattat lite åt det. Visst, vi har fått statliga medel via brandskyddsfonden som bidrag. Men sen är vi samtidigt skyldiga att betala moms åt staten. Så det som vi har fått i bidrag, så vi betalar mera moms tillbaks.
1: Den här brandstationen kommer att kosta totalt 750 000 euro. Och det finansieras som sagt då med en kombination av bidrag från då brandskyddsfonden, egna pengar och sen förstås en del stöd plus då ett lån som Raseborgs stad har gått i borgen för. Hur utmanande har det varit att fixa den här ekonomiska biten? Du sa ju den, Ragnar-Lise, att det var ju nog därför som det här projektet har skjutits framåt i många år.
2: Det har nog varit, och vi vet inte fortfarande den här slutliga vad vi får från välfärdsområdet för liksom det här. Det är sen när det är klart så vet vi den slutgiltiga som vi får per månad. Så att nu är det ju ganska lustigt att gå in i ett projekt och inte veta till 100% heller säkert.
3: Ja, det, som Ragnar sa, så det är lite rolig modell det här att fastighetsersättningen som betalas, så den är baserad på kostnader, förverkligade kostnader. Att ju dyrare vi bygger, så desto mer bidrag får vi. Och försöker vi spara pengar, så får vi mindre bidrag. Att till exempel talkoarbete räknas ingenstans. Så om vi får ner på kostnaderna med vårt eget arbete, så får vi en mindre ersättning. Så i min logik så känns det lite tokigt.
1: Mm. Men hur mycket är det som sker på Talko då? Som sagt så Bromar FBK är ju en förening där jag tänker att Talkoandan är ganska stark. Plus att det är Bromar där väl Talkoandan generellt är väldigt stark. Så hur har det här Talkoarbetet sett ut?
2: Hittills så har det ju utgått på att vi har haft 9-10 möten i år och satt ner otaliga timmar på offerter och på att kolla upp liksom. Så det är mest så här bakgrunds som vi har hållit på hittills. Men sen är det nog så att alla som kommer hem på kvällen från jobb så kommer här via, så plockar man 2 eller 3 träklampar och ordnar upp lite. Så att, och jag tror nog att de flesta väntar på att slippa in och greja lite mera. Och sen hade vi det här första markarbetet, så det gjorde vi också helt på Talko.
1: Mm. Ja, så det är verkligen hela byns projekt då. Men den gamla brandstationen, jag menar, det var ju, den är byggd på 60-talet och det är länge sedan den har liksom, den har lite levt ut sin tid och den uppfyller inte riktigt kraven mer. Men vad ska hända med den byggnaden sen när den här nya brandstationen är klar?
3: Ja, den fastigheten ägs av Raseborgs stad och den är väl med på listan bland med fastigheter som stan vill göra sig av med. Så vi har nog sagt lite att det är deras bekymmer.
2: den förhoppningsvis blir den såld och att den skulle komma till någon nytta eller att någon skulle ta över den eller bygga något nytt där eller ja.
1: Mm, men jag förstår, det är inte riktigt på ert ansvar eller ens egentligen ni har inte egentligen så mycket till att säga till om det heller. Kommer ni att sakna den gamla stationen då? Den är ju som sagt gammal och är anrik kanske för Bromar FBK åtminstone.
3: No, det här projektet att planera en ny station så har pågått i minst 15 år, så jag tror inte att av de som åtminstone idag är med i verksamheten så kommer vi inte att känna en allt för stor saknad.
2: Definitivt inte. Men nu kommer det ju vara nostalgi att se på gamla bilder sen, att hur man har tvätta rökdykarmaskar i köket och har haft också där materialvård och alla extra halare också i köket. Köket var ju liksom så här samlingsplats för alla funktioner eftersom det var det enda området att vara i.
1: Men, ja. Men i den här nya stationen då, här har ni förstås ett stort garage, där ska ju brandbilarna rymmas in, plus båt tror jag du nämnde och fyrhjuling. Men vad kommer att finnas i resten av huset? För att om jag med mitt ögonmått lite mäter så en tredjedel kommer att vara garage, men resten, 2/3, vad händer där?
3: Dit kommer alla sociala utrymmen och nu får vi även då moderna utrymmen för allt materialvård och förvaringsutrymmen och lite verkstad och bastu och tvättrum förstås, även tvättrum för kläder och sånt, samt ett litet gym.
2: Och ett kontor för sekreteraren.
1: Ja, det är Ragnar-Lise som sekreterare, det ser du fram emot va?
2: Jag ser fram emot att kunna ha alla papper, datorer, allting på ett ställe och kunna låsa dörren och veta att här hålls de i säkerhet. För nu är även de i köket.
1: Ja, men du som då väljer inredning för väggarna är uppe, har du valt tapeter till kontoret redan?
2: Nej, det är kanske nästa på listan.
3: Ge inte för mycket idéer att Ragnar-Lise.
1: Men Bromar FBK, hur stor är er förening? hur mycket behöver ni alltså allt det här utrymmet?
3: Ja, nu behöver vi de här utrymmena. Det har nog varit ganska kämpigt här i många års tid, för det krävs så mycket mer av verksamheten idag än vad det var på 60- och 70-talet. Så, och plus att alla bilar, allt har blivit så mycket större och mera. Kräver mera utrymmen.
2: Det som vi glömde säga så här i den här mittendelen, så där är också halahallen, den som vi kommer in och där vi byter om. Den är nu i bilhallen i dagens läge. Och där ska då finnas plats för 20 i alarmavdelningens personliga utrustning och samt 20 juniorer. Så det ska finnas plats för 40 personers kompletta utrustning, så att det tar ju också ganska mycket utrymme. Det är sånt som vi nu har haft lite sådär mysig stämning när vi klär om.
1: Så ett 20-tal brankodister, sen har ni ett 20-tal juniorer, och så totalt är ni ungefär hur många i Bromar FBK? Är det ungefär 40?
3: Det är det. Aktiviteten lite varierar från år till år, speciellt på juniorsidan, men nu är största delen av bybarnen med i verksamheten.
1: Vilken roll spelar en sån här frivillig brandkårsförening för hela byns säkerhet?
2: Nu är det en ganska stor skillnad om brandbilen startar i Ekenäs eller om den startar i Bromar.
3: Det är minst en halvtimmes körtid från Ekenäs, och vi har en starttid i snitt på, om jag säger 4-5 minuter, så ljuger jag inte sådär hemskt mycket.
1: Är det främst med tanke på till exempel skogsbränder då, eller handlar det också om att kunna släcka liksom egna hemshus eller fritidsbostäder som kan börja brinna?
2: Det är allt mellan himmel och jord, och mycket första delvårdsuppdrag har vi ju också. Att de är väl kanske också bland med de här viktigaste.
1: Så i någon mån känns det säkert ganska skönt att stå här och titta på det här än så länge skalen, men så småningom nya brandstationen. Vad är er primära tanke när ni står här på gården? För just nu är det ju en byggarbetsplats, så det kanske också väcker lite stress, eller?
3: Ja, det väcker ganska mycket stor stress när det ramlar in offerter och anbud på ett och annat. Och jag har sagt att kan det inte komma något som kostar 500 euro eller 1000 euro, att det hittar jag alltid det där. Det är 20 000 och 30 000 och 40 000. Så vi gör nog allt vad vi kan i det här skedet att tygla kostnaderna så att det inte kommer som en smäll i slutet sen.
2: Jag ser ju en jättestor öppen plan, och jag tittar också även på förhoppningsvis en pulkabacke, för vi har ingen pulkabacke i hela Bromar. Men jag måste ännu övertyga resten av styrelsen på det här. Men
1: hon kräver så mycket, hon ska ha kontor och pulkabacke. Men hej, nu ska vi börja avrunda här. Tusen tack Ragna-Lisa Karlsson, sekreterare i Bromar FBK, och Teemu Kytöpura, ordförande. Och lycka till, nästa år blir det ny brandstation här. Jag heter Veronica Westerlund.

0: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
1: Är loppet faktiskt kört för förbränningsmotorn? Har fossilbilen ännu några S kvar i rockärmen? Det märkliga är nämligen att förbränningsmotorn kanske aldrig har varit bättre än den är just nu. Låt oss titta på det här fördomsfritt och med öppna ögon. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Söndag morgon klockan 8.05, repris tisdag klockan 19.22 på Yle Vega och när du vill på Yle Arenan.
2: Klockan är nu 9:05. Jag heter Elena Fnaftan och önskar dig en riktigt fin tisdag den 6 oktober. Det ska vara blåsigt idag, så håll i hatten. Den här morgonen har vi, förutom då den här brandstationen Bromar, så har vi talat om Ingo, där kommunen funderar på att det skulle kunna byggas butiker där vid Stamväg 51. Ni vet hur man kör förbi Ingo, så finns en reklampelare där vid vägen, men mest bara skog, och så ska du köra in för att komma till centrum och kyrkbyn där det finns butiker. Och på kommunen har man nu en sån här tanke om att ja, om det skulle byggas en byggnad med livsmedelsaffär och en affär med bredare sortiment där vid 51an, så då skulle fler människor också hitta in till kyrkbyn, och så är man bekymrad på kommunen också över det att ingåborna, ja, de får till grannkommunerna för att göra sina uppköp, att det borde kanske finnas mera butiker i Ingå. Men vad betyder det här för kyrkbyn? Det är ju sen diskussionen. Vi har pratat med lite ingåbor om det här, och här har faktiskt kommit en kommentar på vår artikel. Det är en person som bekymrar sig för att centrum kan utarmas. Det finns många exempel på hur centrum blir på sidan av all handel. Går du själv in dit och kommentera och fundera där hur kyrkbyn i Ingå ska kunna utvecklas och hela Ingå kommun. Pink ska vi höra på nu, sen blir det nyheter.

0: Flera välfärdsområden trotsar regeringen. De tänker behålla alla aborter avgiftsfria. Det finns oro för mer spelberoende bland unga vuxna då bestämmelserna kring spelbranschen luckras upp. I USA har demokraterna medvind inför mellanårsvalet, men det är inte hugget i sten med valseger över Trumps republikaner, det rapporterar vår korrespondent. Hårda vindar har dragit in över östra Botniska kusten, stormskador befaras. Här är nyheterna 9, jag heter Pekka Österholm, god morgon. Efter att det nyligen kom fram att regeringen vill höja avgiften för en del aborter så reagerar flera välfärdsområden genom att gå emot den viljan. Frågan är aktuell efter vårt avslöjande om en höjning av klientavgifternas maxbelopp så att kirurgiska aborter kostar olika beroende på vilken orsaken till aborten är. Men så vill inte politiker i flera välfärdsområden ha det, rapporterar Sofia Kajander.
1: När regeringen kom med sitt lagförslag om höjda klientavgifter var det särskilt en detalj som väckte ett ramaskri. Kirurgiska aborter får olika prislapp beroende på varför ingreppet görs. Om ingreppet är medicinskt motiverat blir avgiften billigare än i nuläget, men om det handlar om den gravidas egna begäran hör ingreppet till de höjda avgifter som landar på 264 euro. Nu har flera välfärdsområden skridit i verket för att se till att regeringens linje inte tillämpas i praktiken. Först ut var Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov från Samlingspartiet som sa att alla kirurgiska aborter ska vara avgiftsfria inom hussammanslutningen. Liknande tongångar hörs också från Västra Nyland, men faktum är att det är inom hus som frågan avgörs och ägarområdena kan inte direkt besluta i frågan. Också utanför Nyland, åtminstone i egentliga Finland, Birkaland, egentliga Tavastland och Österbotten har särskilt socialdemokratiska vårdpolitiker gjort initiativ i frågan. Motiveringarna är långt detsamma. Antalet ingrepp och intäkterna som områdena går miste om är små, men frågan är principiellt viktig.
2: Mä oletan, että tässä puhutaan ihan joistakin ehkä tuhansista euroista, joka on hyvin ehkä pisara meressä. Tällä ei ole mun nähdäkseni mitään tämmöistä rahallista merkitystä, vaan enemmänkin on tämmöinen periaatteellinen merkitys.
1: Vi talar om några tusen euro per år, en droppe i havet för välfärdsområdets ekonomi, säger Hanna Tainio som är styrelseordförande i Birkalands välfärdsområde. På årsnivå handlar det om cirka 15 000 euro som staten nu sparar in och som vissa välfärdsområden istället väljer att bekosta själva, räknar Aki Lindén från SDP som är riksdagsledamot och medlem i egentliga Finlands välfärdsområdes styrelse.
3: Jag tror att i hela Finland är, man kan säga att kanske 80 människor som skulle betala det och man ser tittar vilken del har vi här i egentliga Finland, kanske 10% av helheten, så att under 10 exempel.
0: Och reporter här alltså var Sofia Kajander. Det väntas problem då reglerna kring penningspel förändras nästa sommar. Då öppnas nätkasinon och vadslagningstjänster för konkurrens. Så det väntas komma in fler spelbolag som tävlar om kunderna. Det får två myndigheter att reagera med oro, nämligen hälsomyndigheten THL och Konkurrens- och konsumentverket. Millie Lindberg rapporterar varför de här myndigheterna är oroliga.
4: Det kommer bli svårare för spelaren att få en helhetsbild av förlusterna eftersom insättnings- och förlustgränserna är bolagsspecifika. Sen kommer marknadsföringen av penningspel också att öka eftersom det inte är så reglerat. Och speciellt på sociala medier så kommer vi få se mycket mer spelreklam.
0: Och myndigheterna är särskilt oroliga för unga spelare. Varför det?
4: Just för den här reklamen på sociala medier. Den blir mer skräddarsydd och riktad till exempel unga män som har sämre impulskontroll och som ännu lär sig den ekonomiska delen av att flytta hemifrån. Och spelberoende ger en dålig start på vuxenlivet, vilket kan få sen livslånga följder såsom stora skulder, problem i studielivet, och det här kan sen leda till problem med att hitta sysselsättning och sånt.
0: Vad föreslår nu då de här två oroliga myndigheterna för åtgärder för att minska skadorna eller möjligheterna till skador från penningspel?
4: Det är en rad saker, men bland annat att spelarnas insättnings- och förlustgränser ska gälla för alla företag tillsammans. Man vill också höja åldersgränsen för penningspel till 20 år och införa strängare spelregler för under 24-åringar. Och mycket handlar också om den här reklamen. Man rekommenderar ett spelreklamsförbud på sociala medier och man vill också reglera förmånerna och lockelserna spelbolagen kan erbjuda, såsom till exempel bonuspengar.
0: Det sa Milli Lindberg. Användningen av antibiotika har minskat bland finländska barn under de senaste 10 åren. Det visar forskning från Folkpensionsanstalten. Särskilt under coronapandemin minskade användningen av antibiotika. Och enligt Folkpensionsanstalten är det här en positiv utveckling. För det minskar på fenomenet med antibiotikaresistens. Det vill säga att bakterier utvecklar förmåga att stå emot antibiotika. Idag rapporteras att cykeltillverkaren Helkama i Hangö köper upp sin konkursdrabbade konkurrent Tunturi. Det uppger Helkamas huvudägare Satu Helkama för Yle Uutiset. Tunturi meddelade om konkurs i somras och nu köper alltså Helkama Tunturis varumärke och cykellager och ska också fortsätta tillverkningen av Tunturi-cyklar. Det är tills vidare oklart var den tillverkningen ska äga rum. Bland utrikesnyheterna kommer motstridiga rapporter från Jemen om vem som har kontrollen över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab. Enligt Jemens regering har de återtagit sundet från de iranstödda Houthi-rebellerna. Houthierna förnekar det. Men det rapporteras samtidigt att Houthierna som svar på regeringsstyrkornas framryckning ska ha slagit till mot ett oljeraffinaderi i Saudiarabien. I USA är det en månad till mellanårsvalet som väntas få stor betydelse för politiken i landet. Frågan är om president Trumps parti Republikanerna förlorar en del av sin makt åt konkurrenten Demokraterna. Och just nu ser det ut att gå så. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich konstaterar ändå att en demokratisk seger inte är huggen i sten.
5: Ja, opinionsmätningarna talar för att demokraterna har goda chanser att få majoritet i åtminstone representanthuset och partiets chanser att vinna också senaten har ökat på sistone. Allt fler bedömare lutar nu åt en så kallad blå våg, alltså en tydlig demokratisk seger. Men experterna är ändå oeniga om hur stor den här effekten blir och om demokraterna verkligen får majoritet i båda kamrarna. En av de största utmaningarna för demokraterna är den öppna striden om partiets riktning. Det här syntes i primärvalen där progressiva kandidater vann över mer mittenorienterade kandidater. Den här vänsterorienterade falangen vill ha mer systemförändring medan den moderata vill fokusera på levnadskostnader för att nå mittenväljare. Och den här dragkampen riskerar att stjäla fokus från Trump som utnyttjar läge och varnar sina väljare för att demokraterna förespråkar socialism.
0: I USA handlar ju mycket om pengar. Hurdana resurser har de här två partierna att sätta på sina kampanjer?
5: Också kampanjfinansieringen är på sätt och vis ett problem för demokraterna. I somras hade de största republikanska partikommittéerna och allierade organisationerna $657 miljoner i kassan jämfört med demokraternas $334 miljoner, bara som ett exempel. Dessutom hade Trumps egen superpack, som det kallas, MAGA Inc.,

0: över 400 miljoner som kan användas i kampanjen. Men det är inte helt entydigt. Ser man till enskilda kandidater ligger flera av demokraternas toppnamn före, som James Tallarico i Texas, vilket åtminstone visar var energin finns. Så sammantaget kan man säga att det inte längre är så att den med mest pengar vinner när man kan nå väljare genom till exempel sociala medier och inte enbart genom traditionell reklam. Men pengarna ökar förstås möjligheterna att testa sig fram och nå väljarna.
1: Så rapporterade Josefin Flemmich i Washington DC. Klimatet värms upp allt snabbare och särskilt snabbt sker förändringen i Europa och Finland. Det uppger Finlands klimatpanel i en ny lägesöversikt. Sen början av 1900-talet har Finlands klimat blivit 2,5 grader varmare. Det betyder bland annat att vintrarna blir kortare och blötare medan somrarna blir torrare och hetare. Som motåtgärd vill klimatpanelen se mer ambitiöst arbete med att minska på utsläppen av växthusgaser. Meteorologiska institutet varnar för kraftiga och farligt kraftiga vindar idag. Särskilt hårt blåser det i landets västra del och hårda vindar har redan dragit in över Österbottniska kusten. Vid en del kuststationer där har byarna nått 25 meter per sekund. Vindarna väntas orsaka skador och elavbrott. I övrigt är det rätt soligt väder idag med uppehåll, men i öster och norr är det mer regnigt. Det är mellan 10 och 16 grader, lite svalare i norr.

Niklas Strömstedt sjunger en hel livshistoria med, därmed du hinner med en gubbe till. Klockan är 15 minuter över 9 den här tisdagen den 6 oktober. Jag heter Marika Hildén och önskar dig en riktigt god tisdag. Som idag handlar om allt från brandstationer som byggs till väktare på bibliotek, stora pumpor, en prisbelönt undervisningsmetod. Vi ska hinna med mycket ännu idag. Och som vanligt så kan du ringa till mig på 0600 11 12 13 eller skriva e-post nyland@yle.fi. Om det är någonting du har på hjärtat, vill kommentera någonting om sändningen eller har något tips på evenemang eller något som du tycker att vi kanske skulle kunna intervjua någon om. Alltså 0600 11 12 13 eller nyland@yle.fi.

0: Vi ska ta oss en titt på nyheterna runt om i Nyland och börjar i Vanda tillsammans med Ida Saari. Det är så att Vanda stadsstyrelse vill att en sannfinländare stängs av från förtroendeuppdrag på grund av grova brott.
1: Det var i november 2025 som Helsingfors tingsrätt dömde Milad Deghan, som är ersättare i fullmäktige, till 7 månaders villkorligt fängelse för grov ärekränkning. Stadsstyrelsen i Vanda föreslår nu att Deghan stängs av från sina uppdrag tills den här domen vunnit laga kraft. Det är så att om en förtroendevald har åtalats för ett brott som visar att hen inte kan sköta sitt förtroendeuppdrag, så kan fullmäktige enligt kommunallagen avstänga personen från sina uppdrag medan den här rättegången pågår. Deghan överklagade sin dom till Helsingfors hovrätt men fick inte därifrån tillstånd att föra ärendet vidare. Därmed gäller alltså tingsrättens dom, men Deghan kan ännu försöka föra ärendet vidare till högsta domstolen. Ärendet går nu vidare till stadsfullmäktige i Vanda som sen fattar det slutliga beslutet.
0: Precis. Och personer som har rätt till ledsagare i kollektivtrafiken stöter på problem på grund av okunniga bussförare.
1: Det handlar om situationer där förare inte har känt till specialkort som låter ledsagaren resa gratis tillsammans med sin klient. Här i huvudstadsregionen erbjuds 2 olika kort som bevis för gratisresan. Det är HRT:s rätt till ledsagare stamkort och EU:s funktionshinderkort med A-märkning. Men många bussförare verkar helt ovetande om de här korten. Det berättar en assistent med många års erfarenhet som själv har blivit utkastad från bussen eller tvingats betala när hon försökt använda det här kortet. Vid HRT säger man att bussförare nog skolas i kundernas rättigheter, men att alla förare inte går kursen i kundservice.
0: Och det här kommer vi att berätta mer om efter 11:00. Då ska ni få höra vad allt det här beror på att det är så här. Sen ännu idag så de nya rökbasturna vid Hannaböle Träsk har vunnit Finlandia-priset i arkitektur.
1: Rökbastorna och en lokal med omklädningsrum som ingår i det här objektet stod färdiga förra sommaren och har nu vunnit priset. Byggnaderna är gjorda av stockar och har en fasadklädnad med förkolnade granpaneler. Och tillsammans med gröntag så smälter hela fasaden in i omgivningen. Årets domare säger att bastorna visar skönhet, hållbarhet och hög teknisk kvalitet. Och bastornas tillgänglighet och närhet till naturen, de bidrar också till segern.
0: Tack ska du ha. Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Från Västnyland så har vi riktigt goda nyheter och det är Veronica Montén som berättar om dem. Det är nämligen så att tillverkaren Helkama köper konkursdrabbade Tunturi.
1: Cyklar handlar det om här. Och det blir alltså en fortsättning för Tunturi då Helkama köper Tunturis varumärke och hela cykelförrådet. Och Tunturis cyklar de har då de senaste 23 åren tillverkats i Ungern och nu är det än så länge oklart var och när de här nya Tunturi-cyklarna då ska tillverkas. Men i framtiden så kan det då hända att nya Tunturi-cyklar tillverkas i Helkama Velox-fabrik i Hange. Och så där i stort så innebär den här affären nya arbetsplatser, men exakt hur många nya arbetstillfällen det handlar om är oklart. I dagsläget så har Helkama-koncernen runt 400 anställda och av dem jobbar drygt 30 på Helkama i Hange.
0: Och så ska vi till Inga, där flera affärer vid infarten till Inga Kyrkby ska få flera människor att stanna och handla i kommunen.
1: Det ska alltså bli ett handelskvarter vid Stora vägen, vid Stamväg 51, vid Bollstavägen, där precis när man viker in till Inga centrum. Och planen gäller då en byggnad med två affärer, en livsmedelsaffär och en butik med bredare sortiment. Och det senaste här är nu att kommunen igår godkände ett planläggningsavtal med ett bygg- och fastighetsbolag. Det var kommunstyrelsen som godkände det här avtalet igår. Och ja, varför ett handelskvarter där vid Stora vägen vid Stamväg 51? Nå, här är förhoppningen från kommunens sida att köpkraften ska stanna i Ingo, att Ingoborna alltså ska handla i Ingo. Idag så handlar många ortsbor i grannkommunerna och också potentiella kunder som kör längs med Stamväg 51 så susar bara förbi, men det här vill man ha en ändring på och det här handelskvarteret kan stå klart om runt 3 år.
0: Låter stort det där handelskvarter.
1: Ja, liksom, får se hur det ser ut sen.
0: Handla.
1: Jo.

0: Det här är Stylistics från USA. De grundades i slutet på 60-talet och 1977 så kom de ut med en skiva där just den här låten ingick, You Make Me Feel Brand New. Och i Östnyland så är det Maria Strandvik som har hand om nyheterna den här morgonen. Och Maria, vi börjar i Sibbo där man i flera års tid haft problem med störande beteende och ofog på huvudbiblioteket.
1: Ja, och nu har man på grund av det här fått en väktare till biblioteket i Nickby. Och hon har jobbat där nu i ungefär en månad. Väktaren kommer från Noja-verksamheten, vilken verksamhet till för att stärka väktares förmåga att arbeta med unga och samtidigt skapa ett förtroende mellan den unga och väktaren. Det här är första gången som en av Nojas väktare är verksam på ett bibliotek.
0: Hur har väktaren kommit igång?
1: Både väktaren och personalen är nöjda och säger att det har blivit lugnare på biblioteket. Väktaren kommer att vara på plats på biblioteket åtminstone till och med december. Därefter så kommer kommunens beslutsfattare att utvärdera hur det har gått och besluta om huruvida väktaren får fortsätta också efter årsskiftet. Och väktaren kostar kommunen 5000 euro per månad.
0: Mm. Vi håller oss i Sibbo, det ska handla om kommunalpolitik.
1: Jocke Härmä lämnar uppdragen som ordförande och ledamot i tekniska utskottet. Han lämnade in sin avskedsansökan den 1 oktober och kommunfullmäktige beviljade avsked igår. Man behövde alltså inte tillsätta något utskott för att utreda tekniska utskottets förtroende.
0: Men varför vill man inte ha Härmä som ordförande?
1: Problemet är det att han gick över från Samlingspartiet till Rörelsen Nu. Och enligt Samlingspartiet så valdes Härmä till tekniska utskottets ordförande på deras mandat.
0: Precis. Och så kan vi också berätta att Försvarsmakten övar i Östnyland den här veckan.
1: Försvarsmakten övar i Kalkstrand i Sibbo idag tisdag den 6 oktober och i Borgå centrum imorgon den 7 oktober. I Kalkstrand pågår övningen från tisdag eftermiddag klockan 16 till onsdag natt klockan 3. Gardes jägarregemente flyttar sig sen till Borgå centrum där övningen pågår mellan klockan 8 och 18. Och de här övningarna kommer att förorsaka buller.
0: Tack ska du ha, Maria.

0: Let's get married, sjunger Miley. Och om jag säger Miley Cyrus så kanske lite flera känner igen henne. Rösten är likadan oberoende av vad hon heter. Miley alltså, Let's get married. Klockan har hunnit bli så mycket som snart 23 minuter i 10. Och vi ska prata lite här nu om vad sändningen i övrigt kommer att handla om. Och det kommer att handla om att vinna pris för något man jobbar mycket för. Oberoende av om det gäller att få elever att växa eller växter att växa. Vi börjar i Borgå och funderar på hur man ska få en pump att bli jättestor. Och då menar jag faktiskt jättestor. Det vet Borgåbon Ann-Marie Saukkonen som har vattnat och gödslat sin pumpa. Hon har fått en silvermedalj i FN för stora trädgårdsväxter. Och efter klockan 10 så får du veta mer om hur man gör för att få en stor pumpa. Men här får du redan nu ett smakprov.
1: Ja, eller det var ju två olika storlekar på pumporna, eller två olika tävlingar, gröna och orangea pumpor. Och vi fick andra pris i gröna pumpor.
2: Och andra pris betyder vad då? Hur stor är det som vi snart ska titta på?
1: Nå, den var 120 kilo mindre än första priset. Det säger ingenting till någon, men det var 204 kilo.
2: Okej, det låter som en hel del faktiskt. Och den har du jobbat med hela sommaren då för att få så stor?
1: Nåja, jag har egentligen varit väldigt lat med den. Så att jag hade ju kunnat fått mycket större om jag hade varit aktiv.
2: Lat, okej. Men vad ska man göra när man har en stor pumpa på gång?
1: När man ska vattna den och gödsla den väldigt ofta. Helst varje dag.
0: Och en annan pristagare är Mikaela Jalava som är lektor inom hälsa och välfärd vid yrkeshögskolan Novia. Hon utbildar sjukskötare i Ekenäs och Åbo. Och hon har fått ett innovationspris i en nationell omsorgstävling som ordnades av Arbetshälsoinstitutet, ett expert- och forskningsinstitut inom arbetslivet. Och hon får det här priset för sin beskrivning av hur hon använder en GERT-dräkt i undervisningen. En GERT-dräkt består alltså av olika delar som man sätter på kroppen här och där för att man sen ska förstå hur olika sjukdomar känns. Man kan till exempel få glasögon på sig som visar hur det är att ha diabetes och dålig syn eller hur det känns att ha artros i knäna. Och Mikaela Jalava är väldigt glad över att hennes beskrivning är en av vinnarna.
3: Det var nog ganska konstigt faktiskt när det där mejlet kom i maj att grattis att du är en av vinnarna, för det var 150 deltagare och den här min innovation då, man kan kalla det så valdes det ut att det var olika kategorier, så att visst var det ganska omtumlande och det där glädjande. Inte bara roligt för mig personligen utan för hela utbildningen, för vår sjukskötarutbildning och sen också för vårdyrke överhuvudtaget. Att det är liksom, det behövs positiva innovationer där. Så.
0: 36 vinnare valdes ut bland omkring 150 bidrag i tävlingen som ordnades av Arbetshälsoinstitutet. Mikaela Jalava jobbade i många timmar för att förklara hur hon använder dräkten i undervisningen.
3: Till den här tävlingen så beskrev jag GERT-dräktens användning som ett instrument för att ge en bättre äldrevård i framtiden enligt då olika kategorier.
0: Vid Novia används GERT-dräkten inom utbildningarna för sjukskötare och socionomer. Helt enkelt för att skapa realistiska simuleringar av hur olika sjukdomstillstånd och nedsatta funktionsförmågor kan påverka äldre personers vardag. Mikaela Jalava berättar här om sitt prisbelönta sätt att ta in dräkten i utbildningen.
3: Vi har ju före till exempel simuleringar så diskuterar jag med gruppen, visar äldredräktens olika komponenter och diskuterar användningen av det. Sen har jag som mål att varje studerande ska prova den här dräkten. Man kan ju inte tvinga dem, men alla vill nog nästan göra det. Och för att endast då kan de få den upplevelse som den här GERT-dräkten är tänkt att liksom göra att förnimma hur den äldre känner sig med sina olika funktionshinder egentligen. Mm.
0: Och det blir mera om det här efter 10:00. Det här är Lisa Nilsson med Små rum.

0: Yle Vega.
1: Kranier från däggdjur, konstiga ljud i nattens mörker och mängder av larver som kryper omkring. Det här och mycket mer i Naturväktarna nu på onsdag. Hans Hästbacka svarar på dina frågor om djur och natur. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna nu på onsdag 10.03-12.00. Tidigare sändningar hittar du på Arena.
0: Yle Vega.

Där vet ni en riktig 80-talsklassiker. Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Den snurrade och snurrade och snurrade då på 80-talet och gör det fortfarande helt uppenbart. Vi ska lyssna här på Stella Jonasson och låten Din ängel fram till Andrum med Victoria Grönlund. Efter det så är det vanlig ordning klockan 10, då nyheter förstås, och så är vi tillbaka med de här vinnarna som vi ska få höra mer om efter klockan 10.

Var finns frid i vår oroliga tid? Jag heter Victoria Grönlund och kommer att reflektera kring det i dagens andrum. Tänk dig att du står mitt uppe i ditt livs värsta kris. Din bästa vän har blivit brutalt mördad. Dessutom har du abrupt förlorat jobbet. Och till råga på allt, det som gett hela ditt liv mening verkar ha gått upp i rök. Vad känner du? Chock? Förvirring? Ångest? Som om allt gungar eller som om du sjunker djupt ner i mörkt vatten? Kanske det kändes på liknande sätt när Jesu lärjungar stod inför faktum att deras hjälte blivit misshandlad till döds. Deras tajta gemenskap hade svikit. En av dem hade i falskhet förrått ledaren med en kyss. Den modigaste av dem hade med sig ur och förnekat att han ens kände Jesus. Tänk, den de trott var den utlovade frälsaren, Guds son, var död. I smärtsam saknad mindes det deras sista måltid. Nu efteråt verkade det som om han hade vetat vad som skulle ske. Jag går bort, hade han sagt. Men det hade inte alls fattat vad han menade. Sen hade han sagt något annat. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Frid. Nu. Tappa inte modet. Timingen för den uppmaningen var ju verkligen märklig. Ett par dagar senare vändes ändå allt upp och ner igen. Det börjar med några kvinnor som begeistrade berättar att de sett Jesus. Va? Hysteriska kvinnor som ser i syne. Det var nog lärjungarnas första tanke. Men sen visar sig Jesus för dem alla, till och med vid flera tillfällen. Nu var det lätt att ta till sig uppmaningen. Nu behövde de inte oroa sig. Deras mästare var den han påstått sig vara. Den levande guden, frälsaren, odödlig. Min frid ger jag er. Ja, visst fick de frid. Inte bara frid, utan glädje och motivation att fortsätta uppdraget det påbörjat. Gå ut i världen, tala hopp, liv och frid. Berätta om en chans för alla att få verkligt liv, evigt liv. Trots att Jesus en kort tid senare försvann igen, fanns friden kvar. Friden hade nu förankrats i en visshet om att Jesus ständigt är med. De behövde inte oroa sig. De hade märkt att Gud hade kontroll, även då de inte hade märkt det. Kanske du känner att det gungar runt dig. Blir du ångestfylld av världsläget? Tänk om det är så att Jesu avskedsord också gäller dig och mig. Tänk om han vill och kan ge dig frid i den situation du är i just nu. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig, sa Jesus. Friden kommer när vi vågar ta Jesus på orden. Bjud med Jesus på din livsfärd. Närvaron gör den stora skillnaden. Du är inte ensam i en stor osäker värld. Du ingår i Guds plan och har ett hem som väntar.

0: Nyheter klockan 10. Meteorologiska institutet varnar för farligt kraftiga vindar idag. Särskilt hårt blåser det i landets västra del. Stormvindar på 21 meter per sekund har nu dragit in över österbottniska kusten. Vindbyarna når 25 meter per sekund vid en del kuststationer. Vindarna väntas orsaka skador och elavbrott. Många hushåll är redan strömlösa i bland annat Närpes, Korsholm och Vasa. Åland har oförtjänt fått rykte om sig att vara hemvist för högerextremister som hemundervisar sina barn. I våras varnade skyddspolisen för radikal och samhällsfientlig hemundervisning på Åland. Påståendet verkar ändå inte stämma, Karina Brun rapporterar.
1: Det pågår högerextrem hemundervisning på Åland, det sa det skyddspolisens chef Juha Martelius i våras i Yles aktualitetsprogram A-studio.
2: Siellä todellakin on aika paljon tämän tyyppistä äärioikeistolaista opetusta lapsille.
1: Riksmedier i både Finland och Sverige hakade på och plötsligt skapades bilden av att nazistiska hemundervisare hade intagit Åland. Vi har pratat med myndigheter och personer som haft kontakt med extremhögerkretsar på Åland. Vi kunde inte hitta några belägg för skyddspolisens påstående. Det visar sig att de åländska myndigheterna inte har dragit samma slutsatser som skyddspolisen.
3: Vi har en form av högerextremism på Åland, men den här väldigt starka kopplingen som gjordes till hemundervisning så var för mig förvånande i och med att vi på Åland har ett så pass inarbetat övervakningssystem gällande hemundervisningen.
1: Tommy Törnros vid Ålandspolisen kan varken bekräfta eller förneka att högerextrema familjer har flyttat till Åland för att hemundervisa.
3: Vi har inte den kunskapen, men det finns definitivt inget i likamedstecken gällande högerextremism och hemundervisning.
0: Cykeltillverkaren Helkama i Hangö köper upp konkursdrabbade cykeltillverkaren Tunturi. Tunturi meddelade om konkurs i somras och nu köper alltså Helkama Tunturis varumärke och cykellager och ska också fortsätta tillverkningen av Tunturicyklar. Det är tills vidare oklart var tillverkningen ska äga rum. Finländarna har stark tillit till polisen. Ungefär 4 av 5 har det, visar en undersökning som tidningsgruppen Uutissuomalainen har låtit göra. Äldre finländare har större tillit till polisen än yngre. Finländarnas förtroende för polisen är bland de högsta i hela EU. Utöver den hårda blåsten idag så utlovar väderrapporten soligt väder med uppehåll. I öster och norr är det regnigt och det är mellan 10 och 16 grader, lite svalare i norr. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

Vet ni vad, häromdagen så fick jag känna på hur det känns när kroppen är gammal och inte längre orkar i samma takt som min kropp gör idag. Jag fick också veta hur det kan gå med synen om man har diabetes. Jag såg en massa svarta fläckar framför mig och allt bakom fläckarna var sen suddigt. För att inte tala om hur artros i knäna känns, alltså när man har slitna leder. Det ska vi prata om nu här innan de här närmaste minuterna. Jag heter Marika Hildén och önskar dig en god tisdags förmiddag. Det är nämligen så att jag har träffat Mikaela Jalava som är lektor inom hälsa och välfärd på yrkeshögskolan Novia. Hon undervisar sjukskötare i Ekenäs och i Åbo. Och hon använder en GERT-dräkt i undervisningen, alltså GERT, G-E-R-T. Och det där för att de som då studerar ska förstå varför äldre till exempel har svårt att svänga sig i sängen. Och det här har lett till bättre tålamod hos eleverna, säger Mikaela Jalava. Den här GERT-dräkten består alltså av olika delar som man klär på sig för att man ska förstå hur det känns att ha olika sjukdomar. Och Mikaela Jalava har nu fått pris för beskrivningen av hur hon använder dräkten i undervisningen. Och det ska du få höra mera om efter Eighth Road Home med låten Long Way to Närpes. Och det här med Eighth Road Home, så det är nog säkert riksåttan där uppe i Österbotten.

0: Och det var nog ganska konstigt faktiskt när det där mejlet kom i maj att grattis att du är en av vinnarna, för det var 150 deltagare. Och den här min innovation då, man kan kalla det så valdes det ut att det var olika kategorier, så att visst var det ganska omtumlande och det där glädjande.
1: Det är Mikaela Jalava som är så här glad. Hon är lektor inom hälsa och välfärd vid yrkeshögskolan Novia och en av vinnarna i en nationell omsorgstävling. Novia har en simuleringsdräkt som används av vårdstuderanden i Raseborg och Åbo. Och Mikaela Jalava har fått pris för sin beskrivning av hur hon använder dräkten GERT vid simulationer för vårdstuderande.
0: Och jag tycker ju att det är så inte bara roligt för mig personligen utan för hela utbildningen, för vår sjukskötarutbildning och sen också för vårdyrke överhuvudtaget. Att det är liksom, det behövs positiva innovationer där. Så.
1: 36 vinnare valdes ut bland omkring 150 bidrag i tävlingen som ordnades av Arbetshälsoinstitutet. Mikaela Jalava jobbade i många timmar för att förklara hur hon använder dräkten i undervisningen.
0: Till den här tävlingen så beskrev jag GERT-dräktens användning som ett instrument för att ge en bättre äldrevård i framtiden, enligt de olika kategorier.
1: Vid Novia används GERT-dräkten inom utbildningarna för sjukskötare och socionomer, helt enkelt för att skapa realistiska simuleringar av hur olika sjukdomstillstånd och nedsatta funktionsförmågor kan påverka äldre personers vardag. Mikaela Jalava berättar här om sitt prisbelönta sätt att ta in dräkten i utbildningen.
0: Och jag har ju hela tiden egentligen arbetat för att simuleringar i äldrevård skulle vara minst lika intressanta som mer kliniska simuleringar och fundera att hur kan vi liksom öka attraktionskraften där och där tycker jag att GERT är ett utmärkt hjälpmedel och instrument för det.
1: Nå, hur går det till? Alltså, vad är det som du har gjort så att det här liksom både får pris men rent konkret, hur går det till?
0: No, vi har ju före till exempel simuleringar så diskuterar jag med gruppen, visar äldredräktens olika komponenter och diskuterar användningen av det. Sen har jag som mål att varje studerande ska prova den här dräkten. Man kan ju inte tvinga dem men alla vill nog nästan göra det. Och för att endast då kan de få den upplevelse som den här GERT-dräkten är tänkt att liksom göra. Att förnimma hur den äldre känner sig med sina olika funktionshinder egentligen.
1: Ja, alltså om jag förstår rätt så ska man då liksom skapa såna realistiska simuleringar. Alltså när man har den där dräkten på sig, vilka sjukdomar, är det allt som man kan tänka sig eller är det några specifika som man kan känna via den här dräkten?
0: För det första så väger den ju jättemycket. Den består av en tyngdväst som väger cirka 11 kilo. Sen olika vristtyngder, armledstyngder. Så att redan det ger en sån där upplevelse av att det är svårt att röra sig. Det är svårt att vända sig i sängen till exempel när man många gånger undrar att varför har den äldre människan svårt att korrigera sitt läge när man ligger i sängen. Och det är helt fantastiskt att se att studerande när de prövar den så har samma svårighet, att det blir svårt att lägga sig till exempel på sidan. Och det blir svårt att resa sig upp, att i den här dräkten hör också så här knäskydd med piggar i som förnimmar upplevelsen av artros till exempel i knäleder. Och det gör helt enkelt ont att försöka resa sig upp, plus att man har hela den här tyngden också. Och sen den kan ju simulera olika andra tillståndssjukdomar, Parkinsonskakningar, hemiplegi. Så att det är olika ögonsjukdomar. Det finns 6 olika glasögon där som beskriver till exempel diabetes retinopati, det vill säga när de minsta blodkärlen i ögat har skadats.
1: Hur reagerar sen studerandena när de har den här dräkten på sig?
0: De är nog, alltså, det är så fascinerande att se också stora starka killar som mitt i allt får en egentligen långsammare gång och det där helt enkelt svårare att röra sig. Att de är nog alla jättefascinerade och de säger bland annat det att de ska aldrig mer skynda på en äldre. Och det har också forskning visat som har gjort utomlands att till exempel det här tålamodet hos vårdpersonal ökar. Empatin ökar också, men där finns inte lika stor effekt, hade visat sig. Men överhuvudtaget det här liksom tålamodet och att hinna vänta ut den äldre. Till den här dräkten, jag glömde kanske att säga, så har också sån skor som är platta. Och det gör också en känsla av balansproblematik. Sen har det ju också hörselskydd. För att simulera hörselnedsättning.
1: Men när du säger då att det finns forskning som visar att man kanske inte förstår det här, och att men tack vare det här så lär man sig empati och förståelse. Är det inte sånt som man borde förstå eller utan en dräkt, eller?
0: Det är ju alltid lätt att hålla föreläsningar om hur man borde känna bemötande, eller hur man borde känna empati och hur man borde bemöta den äldre människan. Det är klart att våra studerande får det också. Men jag tror att den här riktiga insikten behöver vi ett instrument till. Och det är så att också den här innovationstävlingen gick ju ut på att hitta de där små stegen. Vi kan inte göra stora saker med innovationer, men tillsammans så blir det en bra helhet. Och många av de bidrag som till exempel vann i den här tävlingen så har just då att göra med att de liksom stöder bemötande i vården. Att det var inte till exempel betoning på AI och sådana lösningar, utan det var många innovationer som hade att göra med just bemötande. Och jag tror ju att det är det som vi behöver för en kvalitativt bra äldrevård i framtiden.
1: För det ska vi ju komma ihåg här nu, att det är ju inte dräkten som får pris, utan det är din beskrivning av hur dräkten används som får pris.
0: Ja, så är det. Och efter, jag kan tillägga det, att efter att studerande till exempel har prövat den här dräkten så har vi diskussioner, att vad gav den för insikt och vad gjorde den. Sen kan man ju också ta in den här dräkten i såna här olika case och det gör vi också. Men först vill jag gärna att alla studerande har prövat den, att öva sig att stiga upp med den, att gå i trappor med den, att röra sig överhuvudtaget.
1: Mikaela Jalava är lektor inom hälsa och välfärd på yrkeshögskolan Novia. Hon undervisar alltså sjukskötare i Ekenäs och Åbo. Och här efter Lena Philipssons låt Oktober så ska vi prata mera om det här. Det ska nu forskas i hennes beskrivning av undervisningen.

0: Ja Mikaela Jalava som är lektor inom hälsa och välfärd på yrkeshögskolan Novia så har ju alltså prisats för att hon har en undervisningsmetod som gör att elever lär sig hur äldre känner när de är gamla och har olika sjukdomar. Och dessutom så har det visat sig då att det här leder till ett större tålamod hos eleverna. Den här dräkten kallas för GERT och betyder alltså gerontologisimulator på svenska. Och gerontologi är läran om åldrande och de förändringar som åldern sedan medför då i livets olika skeden. Den här dräkten används faktiskt inte särskilt ofta inom utbildningen i Finland. Novia har två dräkter i Åbo och en i Ekenäs. Och jag kan berätta att den i Ekenäs förvaras i en helt vanlig resväska som är väldigt tung, visade sig när Mikaela Jalava tog fram den och satte upp den på ett bord och öppnade den så att jag kunde prova de här olika delarna av dräkten.
1: Oj.
0: Okej, då lyfter vi upp den på bordet här. Glasögonen är en sån här shield-låda.
1: Där är till och med till exempel diabetes, retinopati som jag
0: kan man sätta på nämnde.
1: Ja.
0: Oj, man ser liksom så, man svart.
1: Ja.
0: Det ser svart.
1: Ja, ganska begränsat synfält.
0: Och så är det suddigt.
1: Ja, så är det suddigt.
0: Så en diabetiker ser så här? Eller kan se så här?
1: Ja, kan se så där.
0: Det är jättesvårt att se. Man liksom blir så upptagen av alla de här svarta fläckarna här och att det är suddigt. Så att nu ser jag ju att det är något dit. Men det allting är suddigt och svart.
1: Du får säkert en sån här känsla av att du vill snabbt ta det av dig. Ja. Och det säger studerande också när de har på hela den här dräkten att nu vill jag ta bort den. Och då brukar jag säga att det kan inte den äldre. Nej. Vi kan ta till exempel det här tyngdbältet så den är. Så får du.
0: Okej. Jag håller det med en arm nu. Hur mycket är det här?
1: Den här är ungefär 11 kilo väger det här tyngdbältet. Den här sätter man. Vill du sätta på det?
0: Jo, jag sätter gärna på så får jag känna. Okej. Oh. Jag håller på att strypa sig av mina kläder. Det är tungt. Ta 11 kilo på sig. Vad ska det här berätta för mig nu?
1: No, det här tillsammans med alla delar ger du ju den där känslan av att hur det är att röra sig. Då muskelkraften till exempel inte längre är vad den borde vara. Och,
0: ja.
1: Och så vidare. Och sen brukar vi som sagt öva sig att lägga ner sig och att stiga upp och röra sig i trappor.
0: Ja. GERT står för engelskans Gerontologic Simulator, vilket betyder gerontologisimulator på svenska. Gerontologi är läran om åldrande och de förändringar som åldern medför i olika livsprocesser. Den här sortens dräkt används inte särskilt ofta inom utbildningen i Finland.
1: Nej, det var jätteöverraskande för mig också. Det är att den används faktiskt inte mycket. Och vid den här gala tillställningen då vi premierades, vi alla vinnare, så höll vi ju också så här korta anföranden. Och efter det här anförandet var det en del från olika yrkeshögskolor som kom fram och pratade med mig att de har funderat på att beställa den här dräkten. Så att det var faktiskt överraskande för mig att den inte används.
0: Om jag förstått det rätt så skaffar Novia den här dräkten då 2025. Vet du då liksom vad orsaken är till att just Novia gjorde det här?
1: När vi hade hittat den någonstans och någon hade kanske sett den eller fått nys om att den används i Sverige någonstans. Så att vi var också i kontakt till Sverige då och med det stället, nu kommer jag inte ihåg vart det var, men det där vi bland annat fick tips om att vad behöver man ta till för tilläggsutrustning till det här grundpaketet till exempel, att där hade den använts, men att. Och det finns som sagt, det finns forskning ute i världen. För jag hade tre studerande som våren 2026 gjorde sitt examensarbete om GERT. Och de letade då fram forskningar där man har just studerat upplevelserna före och efter användningen av GERT. Och de gjorde också egna undersökningar på några av våra äldreboenden här i regionen. Där det kom fram lite liknande saker, att just det här tålamodet ökar och förståelsen, bemötande.
0: Mikaela Jalava är lektor inom hälsa och välfärd vid Yrkeshögskolan Novia och är alltså en av vinnarna i en nationell omsorgstävling. Mikaela Jalava har fått pris för sin beskrivning av hur hon använder dräkten GERT vid simulationer för vårdstuderande. Jag ger här sista ordet åt Jalava som får berätta vad som nu händer för de 36 vinnarna.
1: Den kommer att, då GERT, och innovationen kommer att vara med i ett forskningsprojekt som leds av olika universitet i Finland, högskolor tillsammans med Arbetshälsoinstitutet, det här GERT Future-projektet. Och nästa vecka ska jag bland annat intervjuas av forskare som kommer att gå vidare med just min innovation. Och jag känner inte till all omfattning om det ännu, men det kommer att forskas nu under bland annat 3 år. Och sen var det åtminstone om 3 år, så det är nu

0: är den svenska gruppen One More Time med Den Vilda. Tidigare i morse, hör du Veronica Westerlund, så besökte du Bromarv. Och jag vet att när man kör längs med Vettlaxvägen och kör förbi Bromarv kyrkby, där som butiker och kyrka och hamn finns, så kör man lite till på Vettlaxvägen, så till vänster så det där, mitt alltså fälldes det träd, sen var det sand och sen var det en massa maskiner. Och det var riktigt intressant att se den här processen, för där ska faktiskt bli en brandstation.
1: Det ska bli en ny brandstation där. Bromarv FBK har väl drömt och planerat det här i 15 år säkert redan. Och nu verkar det äntligen, eller nu blir det ju äntligen verklighet. Jag menar, jag besökte det där stället i morse och alltså, de är ju på god väg, men än så länge är det nog bara ett skal. Vi ska ju vara ärliga. Jag menar, man får ju upp väggar och tak ganska snabbt i dagens läge, men sen är det ju nog mycket jobb kvar nu trots att huset är tätt, så att säga.
0: Precis.
1: Och där, men ja, det var roligt att besöka det där stället, för att som sagt, så det här har vi de talat om hur länge som helst. Det har varit mycket snack om det här, de här nya brandstationerna. Och i Bromars fall så har de haft den tidigare, den gamla brandstationen, den är så här från 60-talet, alldeles för liten, inte särskilt eldnabollsenligt. De tvättar av sina de här eller branddyksdräkterna i samma typ lavoar där de sen diskar kaffekopparna. Så att det har fallit på sin egen orimlighet typ. Men nu ska det äntligen bli lite förbättring där.
0: Precis, det här ska vi få höra mer om sen efter 11:30. Men här ska vi höra på någonting riktigt intressant. Det är en grupp som heter Amelie Goes to Belgrad. Och de är faktiskt från Österbotten och de är från Balkan, de här personerna. Den här gruppen har funnits sedan någon 2008 och sånt här. Jag har aldrig hört talas om dem.
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej, det är jättespännande. Aldrig blir det riktigt bra, sjunger de.

0: Nu ska jag nog ta och förtydliga mig själv lite, för nu har jag kollat lite bättre om det här gruppen Amelie Goes to Belgrade. Och jag kanske påstod att det hade något balkanrötter det här bandet, men det är liksom soundet som kommer därifrån. Men att när man ser på namnet så är det nog österbottningar som inte är födda på Balkan som är bakom den här gruppen. Vi ska till Borgo och träffa Ann-Marie Saukkonen som hela sommaren har vattnat, gödslat och gödslat och vattnat och vattnat och gödslat igen. Och resultatet av det så blev en silvermedalj i FN för stora trädgårdsväxter. Vi ska nu träffa henne och hennes stora pumpa.
1: Ja, sä voit jättää sen vielä sinne peräkärryyn. Se on ihan sama.
2: Ann-Marie Saukkonen, vad är för direktiv som du ger din man här?
1: Jag gav honom att han kan nog låta den pumpan vara kvar i kärran ett tag till.
2: På kärran? Varför är den på en kärra?
1: Ja, den har fått vänta där nu hela veckan. För vi var på tävling i Mäntsälä nu i lördags.
2: Så pumpan har varit ute och resa?
1: Nej, jo, han fick en liten tripp. Eller hon kanske.
2: Ja, han eller hon?
1: Nej, jag tänker nog att det är en hon.
2: Okej. Okay. Har hon fått något namn av dig?
1: Nej, vi har inte gett något namn åt henne.
2: Mm, inte smeknamn, ingenting?
1: Nej, det är bara Stora Pumpan.
2: Stora Pumpan, okej. Okay. Och pumpan, den är då enorm. Den fick medalj i FM-tävlingarna.
1: Ja, eller det var ju två olika storlekar på pumporna, eller två olika tävlingar, gröna och orangea pumpor. Och vi fick andra pris i gröna pumpor.
2: Och andra pris betyder vad då? Hur stor är det som vi snart ska titta på?
1: Nå, den var 120 kilo mindre än första priset. Det säger ingenting till någon, men det var 204 kilo.
2: Okej, det låter som en hel del faktiskt. Och den har du jobbat med hela sommaren då för att få så stor?
1: Nå, ja, jag har egentligen varit väldigt lat med den. Så att jag hade ju kunnat fått mycket större om jag hade varit aktiv.
2: Lat, okej. Okay. Vad ska man göra när man har en stor pumpa på gång?
1: När man ska vattna den och gödsla den väldigt ofta. Helst varje dag.
2: Okej, okay, men vi närmar oss då. Jo. Den stora pumpan här, den vackra höstkväll eftermiddag här, så där 15 kilometer norr om Borgo. Vad finns vi på den yländska kartan nu sådär mer exakt?
1: Vi är i Vanhamoisio.
2: Och vad finns här omkring? Borgnäs åt något håll? Mäntsälä åt något annat håll?
1: Jo, eller Monninkylä ligger också nära och Kerkko, det ligger runt om här.
2: Och landskapet, miljön, det är ganska mycket skog men också öppna åkrar. Är det här ännu en sån här aktiv lantbruksort?
1: Nå, jo, jag har nog, alla grannar har nog någon som de odlar all åkermark som finns här.
2: Och du odlar då en stor pumpa. Okej, okay. Oh, där är släpvagnen med allt möjligt på. Och den stora pumpan är längst bak på en styroxskiva. Och nu tar du bort massor med tecken.
1: Lite skydd så det inte har frysit i natt.
2: Ja, just det.
1: Skyddas.
2: Så den behöver ett täcke eller två när det blir natt och den ska sova ni utan bara vara så.
1: Nå, egentligen det var ju så kallt på natten. Det var ju närmare nollgradigt. Så den ska ju förvaras på i minst 5 grader. Nu efter att man har tagit upp den.
2: Så vad händer om den får för kallt?
1: Ja, den kan ju börja den fryser lätt och sen börjar den mögla.
2: Ja, ah, okej. Okay. Och du vill, ja nu, hur ska vi sen beskriva den nu? Oj, den är ju nog stor. Oj, vad kan den vara? Vad är diametern på den ungefär?
1: Och nu frågar du sånt som jag gissar att du ska fråga, för de mätte ju den dit bort. Men ja, den är väl 2,5 meter.
2: Ja.
1: 2,5 meter ungefär.
2: Oj, vitsig.
1: 3 kanske.
2: Ja, det är mycket det. Och när visste du att nu har jag en sån här jättepumpa på gång?
1: Nå, det visste man ju egentligen inte, för den här är ju väldigt liten egentligen. Om man jämför med de andra större pumporna.
2: Du är nu ansvarslös här, men när visste du då att det här är ett projekt som jag nu sätter hela sommaren på?
1: Nå, det hade jag ju bestämt redan från början innan fröna sattes att gro. Hade jag ju bestämt att det här ska bli ett projekt. Men sen så såg man ju att när den plötsligt dyker upp och börjar växa att yes, den blir större än förra året.
2: Så den var med på noterna så att säga?
1: Jo, det var den. Och då var man ju väldigt glad över det.
2: Men hur är det då att få den att växa så mycket? Du var lite inne på det att gödsla mycket, vattna mycket.
1: Nå, det är ju de högsta kriterierna man har. Och sen att det är tillräckligt lagom väder. Inte för varmt, men inte för kallt. Att det ska vara lagom.
2: Dina besök vid pumpan, kändes de som speciella stunder eller var det bara en jobbig rutin eller hur var det att vara med pumpan?
1: Nå, om vi säger så här att efter att man hade varit någon på jobb, varit på någon veckoslutsresa så då var man nog tvungen att gå och titta på den. Vad har hänt? Att lever den fortfarande? Har det hänt något? Så att jo, nästintill varje dag har man nog varit och titta.
2: Småpratar du med pumpan?
1: Nej, kanske inte riktigt. Det är inte min stil.
2: Okej, det sägs att man ska prata med sina blommor så mår de bra och trivs hemma. Men det gjorde du då inte med pumpan?
1: Nej, det gjorde jag inte. Kanske med min son som ofta var med och tittade. Så han fick ju lite prat ändå, pumpan.
2: Men det finns en förening för jätteväxter i Finland. Och de ordnade den här tävlingen. Hur går det till en sån här tävling? Människor kommer körande med sina stora växter.
1: Nå jo, man försöker först odla upp dem hemma på sin gård eller vart man nu har dem. Sen tar man med sig dem dit till tävlingen och så lämnar man dem dit för uppvisning då, så att alla som kommer och besöker dit kan titta på dem och beundra, som man gör själv också när man är dit, även om man tävlar. Och sen pumporna, så de mäts eller vägs ju sen på ett visst klockslag. Att då vägs pumporna och då står ju alla som är kvar och tittar på och hurrar och jublar. Så det är ju en tillställning, det är det ju.
2: Det är den där höjdpunkten, den viktiga stunden.
1: Nå, jo, det är det, för då är man ju nervös och väntar på att hur går det för min pumpa.
2: Nå, lite på 200 kilo nu då, vad hade du själv tippat på då på förhand?
1: Nå, jag sa ju att mellan 100 och 200 kilo.
2: Ganska stor gaffel det ändå.
1: Nå, jo. För att det är jättesvårt att avgöra. Den största pumpan tänker man, okej, den där måste vara jättetung. Men så var den bara 500 kilo.
2: Okej. Okay. No, men blev det sen medalj, kaffe eller hur har du firat framgången?
1: No, vi har inte haft tid att fira. Vi har haft så mycket annat här så att det har inte blivit något firande desto mer. Men att man är stolt över att man har fått någonting gjort.
2: Varför ville du satsa tid på det här?
1: Nå, jag tycker ju om trädgårdsarbete och odla är ju en sån här, trädgårdsodlande är ju min, så här ett, hur ska man säga, det håller mig vid liv. Och sen när jag för 3 år sedan för första gången kom i kontakt med den här jättepumpornas eller jätteväxtföreningen, så då var det liksom yes, hur kommer jag i kontakt, eller hur kan jag få frön överhuvudtaget? Och så fick jag ju, eller jag blev medlem och så fick man frön. Och där är det. Det här är andra året nu.
2: Men hur förklarar du det här för människor? Att hej, det här är min stora passion.
1: Nå, man kanske måste vara lite tokig för att tycka om det här. Tycker man om att odla, vill ha lite mål att komma till, så då kan man satsa på det här. Vill ha lite spänning i livet.
2: Så det här är ett sätt att börja med ett litet frö och sen står vi här och tittar på den här stora, jag tänkte säga klumpen, hoppas inte har känslor, men den stora bollen, eller vad ska man kalla det, pumpan? Ja.
1: Jo, alltså det är nog. Jag hade ju förra året också solrosor. När man ser att de blir längre än dig själv, dubbelt så lång, så blir det ju en så här bara, wow, hur stor kan den bli? Och sen växer ju hungern. Så nästa år så vill man ju få en ännu större, så då kanske man satsar lite mer tid på den.
2: Så du tänker redan på nästa växtperiod?
1: Jo, det gör jag, självklart. Ja, då ska jag satsa mera. Då ska jag ge den lite mer tid än vad jag har gjort i år.
2: Kanske prata med den?
1: Ja, kanske sjunga lite.
2: No, men nu hade du täcke på den många och så här och tittar nervös på termometern då, på natten. Vad ska nu hända med den här stora pumpan?
1: Nå, nu kommer det ju bli så att den kommer få vara i en månad. Och då hoppas jag att det inte blir allt för mycket frostnätter och för kallt. För det måste ju vara mellan 5 och 10 grader för att fröna ska mognas. Och efter det så tänker jag göra en lykta av det.
2: Oj, det blir en stor lykta. Den kommer att skrämma många, tror jag. Kanske. Ja, frön, alltså, den har inte nu frön om man nu skulle öppna den.
1: Jo, det finns frön, men de är inte mogna. Så det är inte säkert de gror. Att de är inte tillräckligt färdiga.
2: Och den här har då tydligen, hur ska jag säga, kan producera kanske frön för nästa generation av jättestora pumpor. Det är det som är tanken.
1: Jo, jag ska ju så utav den också om bara fröna lyckas. Och den har ju väldigt många frön.
2: Mm, det var min nästa fråga.
1: Ja, jag vet faktiskt inte hur mycket. 1000 kanske? Kanske mer?
2: Så om det lyckas så har du massor med frön?
1: Jo, det har jag. Mer än vad jag själv behöver.
2: Nu tänker vi bara på fröna här och du sa att du ska göra en stor lykta av det. Men det som finns där inne, frukt, kött, pumpan, vad kan man göra med den?
1: Man kan ju göra vad som helst egentligen. Du kan ju koka sylt på den om du vill. Men jag kommer säkert att göra puré av den som jag kan ha i bakverk och matlagning. Som jag fryser in då.
2: Så pumpan kommer länge att hänga kvar?
1: Jo, en del av den. Men det är ju så fruktansvärt mycket så att jag har inte plats för så mycket. Och sen är det inte så många. Jag försöker bara lura barnen att äta det. De vet inte om att de får det. Så att det som får plats i frysen.
2: Har du något favoritrecept?
1: Nej. Jag har använt tidigare som morotskaka men pumpakaka då. Att samma recept men bytt ut morötterna mot pumpa.
2: Mm. Men hoppas ni har många födelsedagskalas på kommande.
1: Jo, det hoppas jag också.
0: Och där hörde du Ann-Marie Saukkonen i Borgo som Mikael Kokkola träffade. Och den här silvermedaljpumpan vägde alltså på 204 kilo och segrarens var 373 kilo.

Det här Joe Cocker och Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Och före det så hörde vi Cliff Richard som I Could Easily Fall In Love With You. Vi har nyheter på kommande klockan 11. Och efter det så ska det handla om unga som härjar, eller åtminstone härjade på bibliotek i Östnyland. Vi ska prata om assistenter som inte har kunnat åka med gratis på bussar i Helsingfors. Och så ska vi till brandstationen som FBK i Bromar håller på att bygga. Men fram till nyheterna så blir det lite dansbandsmusik här. Sven Ingvars, Röda trådens slut.

Ett fartyg har sjunkit och ett annat skadats efter att det träffats av drönare i Svarta havet. Meddelandet kommer från presidentadministrationen i Bulgarien som bekräftar händelsen. Fartygen ska ha träffats i den bulgariska ekonomiska zonen, men tills vidare finns inga närmare uppgifter om händelsen eller om eventuella skador. Attacken kommer kort efter att två besättningsmedlemmar dog efter en brand ombord på ett fartyg i Svarta havet igår. I det fallet sjönk fartyget efter olyckan utanför Rumänien. Ryssland uppger att man under natten genomfört attacker mot ukrainska hamnar i Svarta havet. Enligt Ryssland ska det ha rört sig om fraktfartyg som transporterade militärmateriel, men uppgifterna har inte gått att bekräfta, enligt Reuters. Från Yemen kommer motstridiga rapporter om vem som har kontrollen över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab. Enligt Yemens regering har det återtagit sundet från de iranstödda Houthi-rebellerna. Det förnekas ändå av Houthierna, men det ska som svar på regeringsstyrkornas framryckning ha slagit till mot ett oljeraffinaderi. Turkiet och Pakistan meddelar å sin sida att de aktiverar sin försvarspakt med Saudiarabien. I somras ingick länderna i en försvarsallians som förpliktigar de andra medlemmarna att bistå ifall ett land attackeras. I Sverige har den bussförare som körde en olycksbuss igår anhållits. En man i 18-årsåldern dog då bussen körde av vägen och välte ner i diket mellan Växjö och Alvesta sent på måndags eftermiddagen. Chauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, rapporterar Sveriges Radio. Enligt polisen är minst 46 personer skadade efter olyckan. Bussen är bärgad och tagen i beslag för teknisk undersökning. Ett omfattande nätverk med knarksmuggling har avslöjats av polisen här i Finland. Nätverket ska ha smugglat över 500 kilo narkotika in i landet, främst amfetamin och kokain samt hundratusentals narkotikaklassade tabletter. Bland de misstänkta finns några minderåriga. 23 av de misstänkta sitter fortfarande häktade. Användningen av antibiotika bland finländska barn har minskat de senaste åren, det visar uppgifter från Folkpensionsanstalten. Bruket minskade i synnerhet under coronapandemin, en utveckling som enligt FPA är gynnsam eftersom det motverkar antibiotikaresistens. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Det var på 1980-talet som det här var väldigt stor, den här låten Neverending Story med Limahl. Men nu är det 2026, tisdagen den 6 oktober och klockan är så mycket som snart 11:07. Jag heter Marika Hildén och sänder ända här fram till klockan 12. Och vi rör oss just nu i Östnyland, där på huvudbiblioteket i Nickby i Sibbo. För där samlas ofta ungdomar efter skoldagens slut. Och en del samlas där för att umgås med vänner eller så väntar man på bussen där. Nå, under de här senaste åren så har ungdomarnas vistelse där på biblioteket så ibland lett till att störande beteende och till och med ofog. Och det stör ju både personal och övriga besökare. Och för att få ordning på det här så bestämde kommunen sig för att anställa en väktare till biblioteket. Och den här väktaren kommer från Noja-verksamheten som är en arbetsform inom organisationen Nuorten Palvelu. Nu har väktaren jobbat på biblioteket i lite över en månad, så vår reporter Jeanette Härus besökte biblioteket för att fråga ungdomar vad de tycker om det här.
1: Mun mielestä on hyvä ja rauhallinen paikka ja täällä saa hyvin keskitettyä tuolla ylhäällä varsinkin.
2: Onko täällä yleensä rauhallista vai levotonta?
1: No, täällä on rauhallista, mutta sitten kun tänne tulee paljon niin kuin nuoria, sanotaan ne, että nuoria...
0: Här hör vi Onni Kuosmanen som säger att han tycker att biblioteket är en lugn plats där man får ro att koncentrera sig. Han säger också att det i vanliga fall är lugnt där, men när det dyker upp många ungdomar och särskilt då de lite yngre ungdomarna, så då kan det bli stökigt och ganska högljutt. Han säger också att han tycker att det är bra att det finns en väktare på plats som snabbt kan ingripa om det behövs. Jeanette Härus pratar också med ungdomarna Erin Jalomäki och Amanda Öhman som besöker biblioteket varje dag efter skolan.
3: Göra läxor och vänta på bussen.
4: Om man har en bok kan man läsa böcker eller som bara kolla på telefonen.
2: Vad tycker ni om bibban här? Då brukar det vara lugnt eller stökigt här?
3: No, ibland är det stökigt, men då när det inte är så mycket människor så är det helt lugnt.
2: Händer det att folk just är här och bråkar och blir lite så här drama här?
3: Ja, de brukar nog komma hit och ha drama. Bråkar och stökar.
2: På vilket sätt märker man att det är stökigt?
4: No, om det är mycket ljud och mycket människor.
2: Har ni någonsin känt er otrygga eller att det har varit lite oroligt här?
3: No, det brukar nog vara jätteoroligt hit, men de brukar nog inte komma på någon annan än bara sina typ vänner.
4: Ja, alltså det beror på dagen att ibland kan det vara, ibland inte.
2: Men nu finns här ju då en vakt på plats, vad tycker ni om det?
3: Det är helt bra att hon håller typ dem borta, de där människorna som stökar.
0: Det sa Erin Jalomäki och Amanda Öhman som intervjuades av Jeanette Härus. Vi har också pratat med biblioteksfunktionär Frida Wickholm för att fråga hur den här första tiden med en väktare har varit.
5: Nu åtminstone jag tycker nu att det har varit en hemskt positiv sak, den här nya väktaren. Det har kanske lite kunnat variera också tidigare, att det har varit lite svårare perioder och sen igen lite lugnare perioder. Jag är själv hemskt positiv till den här, just i synnerhet att det just alltid är en och samma person som är på plats och finns till för unga. Att det inte så här till exempel att det skulle bytas ut och vara flera olika väktare. Att när det här ändå bygger på att det ska bildas ett förtroende, så då är det bra att det är alltid samma person som då blir bekant för de unga.
2: Har ni märkt att det här störande beteendet skulle ha minskat här?
5: Det är kanske än så länge lite svårt att säga, eftersom det har varit en så kort tid som den här nya väktaren har varit här. Oftast så är det ju just så här med ungdomar att det är en del saker som man får påminna om ganska mycket. Att just till exempel att inte stöka ner till exempel eller ha fötterna på möblerna och så vidare. Sådana diskussioner som man förstås får lov att ta. Då är det

0: ju bra att det är just en person som har det som sin så att säga huvudsakliga uppgift och kan ta itu med det på ett sådant ändå positivt sätt så att säga. Ja.
1: Hur vanligt är det liksom, eller hur ofta och hur många ungdomar är det som brukar komma hit till Bibban?
0: Nu det kan lite variera. Det brukar nog vara just så här en, det kanske är svårt att uppskatta något visst antal, men att i synnerhet just efter att skolorna har slutat där. På eftermiddagen så kan det vara lite fler och vissa är ju sådana som förstås väntar på bussen och så här. Och en del kan spendera lite längre tid. Vanligtvis så brukar de samla sig här i det här huvudbibliotekets kaféutrymme. Och så finns det också en lite större soffgrupp. Så att det kan nog finnas när det är som mest besökare också, inklusive vuxna besökare, så kan det bli lite ont om sittplatser. Många unga säkert just vill ha ett sånt här något varmt utrymme som man kan spendera tid på.
1: Vad finns det för utmaningar här då just med tanke på ungdomar som besöker Bibban?
0: Nu det kan ju kanske, eftersom vi är ett bibliotek som är öppet för alla, vi betjänar flera olika målgrupper, så då kan det ju liksom bli lite friktion där att till exempel om det är väldigt många ungdomar på plats som kanske just pratar sinsemellan och det kan bli lite mera högljutt. Sen kanske det inverkar på andra kunder som kanske vill läsa tidningar eller just sådär att om man skräpar ner här så att det inverkar ju också på andra kunder att det inte kanske så jättesnyggt omkring en. Så att när det blir den här, att det kan uppstå just kanske lite friktion när det är sådär olika målgrupper som alla ska kunna trivas här.
1: Och nu har ju som sagt den här Noja-vakten, väktaren, varit här i drygt en månad.
0: Ja.
1: Men vad hoppas ni här på från Bibbans sida att det ska uppnås för resultat?
0: Jag åtminstone själv och jag tror att säkert många andra också så hoppas att den här Noja-väktaren ska bli ett just bekant ansikte för alla de här unga och att de unga ska inte känna att oj nej, här är någon som tittar och övervakar sådär på det sättet, utan mer att här är en person som också man kan anförtro sig till och som blir en bekant och trygg vuxen för de här unga.
1: Så som det ser ut nu så kommer ju den här vakten vara här åtminstone till december och sen får man se om det blir en fortsättning efter årsskiftet. Hur ser du själv på det här? Skulle du önska att det blir en fortsättning?
0: Jag tycker nog själv att det skulle vara hemskt positivt om det skulle kunna få en fortsättning, för man tänker det ju nu ändå inte så jättemånga månader till december att jag skulle hemskt gärna säga att den här skulle fortsätta.
2: Frida Wickholm är biblioteksfunktionär på huvudbiblioteket i Nickby i Sibbo. Vi har också pratat med Noja-väktaren Senja om hur hennes arbetsdagar ser ut. Och hon berättade att hon i sitt arbete pratar med ungdomar också när de inte har gjort något fel. Men att hon ingriper då när de uppför sig störande. Men tanken här är inte att man med samma kastar ut dem utan man pratar med dem. Och till skillnad från en vanlig väktare så försöker hon alltså bygga upp ett förtroende mellan de här unga och sig själva. Så att de kan prata med varandra och de unga kan berätta hur de mår och hur de har det och så vidare. Och sen jag har nu jobbat på biblioteket i lite över en månad och ser att hon har blivit riktigt överraskad av hur snabbt vissa ungdomar då har tagit emot henne. Och jag vill gärna prata med henne och berätta om hur deras skoldag har varit. Och hon berättar också att hon inte pratar så bra svenska men att hon förstår svenska och så blir det lite språkbad där sen när man pratar lite finska och svenska om vartannat. Den här försöksperioden med Noja-väktaren pågår alltså då till december och sen jag säger att hon under den här tiden hoppas bidra till att unga förstår sitt eget beteende och varför man inte kan bete sig på ett visst sätt på allmänna platser. Och hon hoppas också att verksamheten får fortsätta efter försöksperioden.

0: Det här är Carola och Sara Larsson i en duett, Säg mig var du står. Vi ska prata om det faktum att när en person med funktionsnedsättning rör sig i kollektivtrafiken med en assistent, så har assistenten rätt att resa gratis. Det enda som krävs är att ha ett kort som bevisar att den här personen då som assistenten ledsagar faktiskt behöver assistans. I huvudstadsregionen finns två olika kort för det här. HRT, Helsingforsregionens trafik, har ett eget kort för rätt till ledsagare, men det fungerar också med EUs funktionshinderkort. Eller det borde fungera. Många busschaufförer verkar vara helt ovetande om de här korten. Det berättar en person som vi kallar för Alexandra, med tanke på hennes klienters integritet.
1: Att bussarna inte tar i beaktande EU-kortet eller HSL-stamkort. Att man har blivit kastat ut från bussen eller tvingas betala till exempel. Då är jag på jobb med klienterna och vi är på väg till olika evenemang som är runt omkring i huvudstadsregionen. Och vi ska åka dit med offentlig transport och sen blir det strul.
2: Vad har du rätt till enligt lagen eller enligt reglerna?
1: Att åka gratis tillsammans med klienter.
2: Kan du beskriva hur det har gått till någon gång här i Helsingfors, i huvudstadsregionen, i den trafiken?
1: Man har stigit på bussen och man har visat fram biljetten som man har köpt åt klienten. Och sen samtidigt det här EU-kortet eller HSL-stamkort. Och sen har busschauffören sagt att det här är inte giltigt. Vi har inte sådana kort. Endast kort man kan använda är sådana här som man kan validera på maskinen till exempel. Och sen har det blivit arga och bråkar där i bussen och klienterna har blivit skrämda eller rädda och har vägrat sen att åka med bussen.
2: Hur känns det för dig som assistent när det händer?
1: Det är jätteolyckligt att de här klienterna ska uppleva det här. Fast det är inga problem att köpa en ny biljett, men det är ju inte meningen att man ska göra det när man har rätt att få åka gratis tillsammans när man är på jobb med klienter.
2: Kan du beskriva hur klienterna upplever det?
1: Skrämmande och vissa har vägrat åka buss och sen har de också i efterhand reflekterat mycket på att varför ska det vara så svårt.
2: Har du tagit kontakt med HRT, alltså Helsingforsregionens trafik, om det här?
1: Jag har besökt deras office där i Böle och där har de sagt att busschaufförerna har fel och att det står rätt på deras hemsidor. Men problemet ligger med att det är inte HSL som kör bussarna utan det är andra företag.
2: Så informationen från Helsingforsregionens trafik går inte vidare till bussbolagen som sen har anställt busschaufförerna som kör de här bussarna som du också träffar?
1: Inte i det nivå som det borde ha kommit. Att tydligen är det jättemånga som inte är medvetna eller har någon koll på vad det här innebär alls.
3: Jag heter Jon Jakobsson och jag är verksamhetsledare på DUV i Mellersta Nyland.
2: Det här som Alexandra beskrev här, de här problemen i kollektivtrafiken med busschaufförer som tydligen inte känner till regler. Har du hört om fler sådana fall?
3: Jo, det har förekommit liknande situationer har jag hört. Men kanske främst det här med att inte funktionärer känner till det här EUs funktionshinderkort överhuvudtaget på diverse tillställningar, kulturevenemang, festivaler, idrottsevenemang och så.
2: Så det är inte enbart i kollektivtrafiken det är ett problem då?
3: Nej, inte alls.
2: Kan du berätta lite mer om den här omfattningen, liksom hurdana situationer kan det uppstå?
3: Ja, alltså ifrågasättande av att vad är det här för kort förstås. Det är ju samtidigt ett ganska relativt nytt kort, det kom väl där 2019. Så det säkert spelar en roll, plus att enligt statistik som finns så är det väldigt få som skulle ha rätt i kortet som har ansökt och blivit beviljade det. Så det betyder ju då att det är ganska ovanligt ännu att folk påvisar det här kortet i olika sammanhang, vilket då gör att det förstås är personal på diverse tillställningar inte heller vet vad det betyder.
2: Vem har rätt i det här kortet?
3: Man kan ha rätt till ett funktionshinderkort som påvisar att man har specialbehov och sen om man har ett A på kortet så påvisar det att man har rätt till assistent med på diverse evenemang. Och enligt uppskattning så finns det cirka 300 000 personer i hela Finland som har rätt, skulle ha rätt i det här kortet, medan dock bara en dryga 10% har ansökt och blivit beviljade det.
2: Så det finns också en ska vi säga, brist på kunskap om det bland de som har rätt till kortet, inte enbart bland allmänheten eller folk i kundtjänst och så vidare som behöver veta att det finns ett sånt kort?
3: Absolut, man ansöker om det kortet från FPA och det kostar 10 euro och det är i kraft i 10 år. Så vi som förening försöker alltid informera och uppmuntra våra medlemmar att ansöka om det. Men sen kan det vara att det är bristfällig information från FPAs sida och andra myndigheter.
2: Vad vill ni att borde hända? Ska vi säga, på vilket sätt skulle den här situationen bli bättre på alla håll?
3: Ja, alltså mera information naturligtvis, det är bra.
4: Sa Jon Jakobsson från DUV i Mellersta Nyland. De här problemen med okunskap om de här specialkorten så gäller ju då alltså uppenbarligen inte bara kollektivtrafiken utan också då vid olika slags evenemang. Men om vi nu ändå håller oss vid kollektivtrafiken, Pia, du har ju tittat närmare på det här. Vad säger HRT själva om det här?
2: Man kan börja med att säga att det är ju väldigt beklagar saken. Jag talar med Hannu Kärki som utbildar HRTs förare i kundservice. Han leder en 7 timmars kurs i kundservice där man bland annat tar upp då tillgänglighet och assistenternas rättigheter. Men när HRT har ungefär 3500 förare som kör så de hinner inte alla gå den här kursen utan bara knappt 2000 gör det. Så det betyder att en del av HRTs förare eller de som kör för HRT går aldrig den här kursen.
4: Nästan hälften.
2: Det är ganska precis, det är väldigt många som inte gör det. Och det beklagar han och han sa att det är absolut inte optimalt, så här borde det inte vara. Och han sa specifikt över det här Alexandras erfarenheter att det handlar om okunskap och borde absolut inte få hända. För i oklara fall, som det då kan vara kanske om föraren inte känner till sådana här kort som hen borde känna till, så borde föraren vara speciellt lugn och vänlig och inte anklaga passagerare, vilket ju då har hänt Alexandra. HRT skickar sen också ut infopaket digitalt till de här bussförarna som kör för HRTs rutter. Det paketet går via bussbolagen som har anställt busschaufförerna. Och där i det paketet ingår också information om bland annat de här specialkorten som just HRTs eget rätt till ledsagare stamkort och EUs funktionshinderkort. Men sen ansvaret för att den här informationen ska gå vidare till bussförarna, så det ligger sen igen hos bussbolagen som är arbetsgivare, säger Hannu Kärki. Det av de har av olika skäl inte rätt att ha direkt uppgifter till bussförarna, alltså på HRTs sida.
4: No, det är som Jon Jakobsson nu ju påpekar att i och med att HRT inte själva kör de där bussarna utan det är bolag som gör det så finns det ju en hel del saker som kan gå fel i kommunikationen, tänker jag. Men bussbolagen då, vad säger de själva?
2: Jag har kontaktat de tre största bussbolagen som kör HRTs rutter här i huvudstadsregionen och enligt Pohjolan Liikenne och Koiviston Auto är det väldigt sällsynt med feedback om att bussförare inte skulle känna till assistenternas rättigheter. Och Nobina har inte hört om ett enda fall där bolagets bussförare skulle ha varit ovetande om ledsagarens rätt att åka gratis med sin klient. Och alla tre bussbolag där svarar man att de nog går igenom passagerarnas rättigheter i sin interna utbildning av förare och uppmanar missnöjda resenärer att ge feedback.
0: Det rapporterade Pia Johansson hos Julie Ebbe i Yle Huvudstadsregionens sändning i morse. Det här är Lara Fabian med Just Vimalad fram till nyheterna klockan 11:30.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Tisdagen den 6 oktober. Jag heter Ida Rislacki. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om hemutbildning.

undervisningen följer lagen. Men många lärare är oroliga. Lärarna säger att vissa barn inte mår bra av hemundervisning. Regeringen vill nu ha tydligare regler för hemundervisning. Reglerna kan handla om hur kommunen ska kontrollera att barnen lär sig det som de behöver. Reglerna kan också handla om vem som har rätt att undervisa hemma. Regeringen berättar mer om det här mot slutet av året. Nu ska det handla om spansk politik. Spaniens regering faller och det blir parlamentsval senare i höst. Det säger premiärminister Pedro Sánchez. Det blir val eftersom regeringen är så kritiserad. Kritiken handlar om en bostadskris. Hyrorna har blivit dyrare och det är svårt att hitta en bostad. Spanjorerna har krävt att regeringen gör något åt saken. Men det har regeringen inte lyckats med. Pedro Sánchez medger att hans regering har begått misstag och att regeringen inte har nått sina mål. Därför ordnas nyval nästan ett år i förtid, i slutet av november. Idag kan det blåsa hårt på många håll i Finland. Speciellt i landets västra del ska det blåsa farligt hårt. Där kan det blåsa omkring 20 meter per sekund. Det varnas ändå inte för storm eftersom det då ska blåsa mer än 20 meter per sekund. Vindarna kan ändå fälla träd och orsaka elavbrott idag. Till sist kan jag tipsa om ett program för djurvänner. Idag börjar direktsändningen Valp Live. I Valp Live kan du följa med när tiken Hilka får valpar. Sändningen pågår i ungefär 8 veckor. Där kan du dygnet runt följa med när valparna växer upp. Sändningen börjar klockan 19 ikväll på Yle Arenan. Det här var dagens nyheter på lätt svenska.

0: Nemas problemas med låten Trendsången.
1: Yle Vega.
0: Nu så får Bromaborna sin efterlängtade nya brandstation. Och du som brukar köra längs Vettlaxvägen så har säkert kunnat följa med det här bygget ända från det att träden togs ner till att man såg bara sand och sen så småningom kom lite mer dit än bara sand. Än så länge så är den här nya stationen då mest ett skal kan man säga, men nästa år ska FBKs nya brandstation vara klar. Vi har träffat Ragna-Lisa Karlsson och Teemu Kyttöpuro från Bromarv FBK som är nöjda med bygget.
2: Det ser ut att här har skett massor de sista veckorna. Elementen är upplockade, takstolarna på plats och som följande så ska den få ett tätt vattentak av plåt.
3: Vad är nästa steg sen när man har fått så att säga tak och dörrar och fönstren är här, men alltid det yttre på plats?
4: Sen efter det så är det ju först och främst är det vårt golv som ska fixas här. Och jag tjänar alltid lite iväg så att jag är ju på inredning redan och kök och allt möjligt annat. Jag är ju mera på den sidan och tittar på lampor och allt möjligt. Så att jag ska vara klar sen när det här är fixat.
2: Ragna har redan planerat vart våra rhododendronbuskar ska planteras.
4: Ja. Jag
3: tycker alltid att i varje byggprojekt så finns det någon som ser det stora och någon som ser det lilla. Alltså någon som köper teskedarna innan man har byggt köket, tänker jag. Är du en sån, Ragna?
4: Ja, jag är den. Ja, helt klart.
3: Hur är intresse bland Bromarborna här då? För att jag menar, det här ligger ju lite utanför så att säga Bromars centrum, men man ser ju den ganska tydligt från vägen, alltså Vettlaxvägen som ligger här precis intill. Vad har ni fått för kommentarer?
2: Om vi frågar de här byggarna som är här så de säger ju att det är ju hela byns gemensamma projekt, att här är nog otaliga bilar som svänger upp på tomten och folk står här och ser på hur bygget framskrider och ett stort stöd har vi ju fått av byborna och massor med hjälp. Att vi har fått låna maskiner som behövs för markarbeten och så.
3: Mm, den här bygemenskapen kommer fram också här. Det här är ju ett efterlängtat projekt. Bromar har väl drömt om en ny brandstation eller Bromar FBK kanske närmare bestämt har drömt om en ny brandstation i herrans många år. Men vad är det som har tagit så lång tid innan den här drömmen så att säga i någon mån också blir verklighet?
4: Det är nog ekonomin, att få det att gå ihop och att få en vettig kompensation för att vi bygger det. För nu är det ju ganska lustigt att vi som en förening ska bygga en brandstation för samhället.
3: Ja, hur motiverar man det? För jag håller med om det, att det är ju kanske, känns ju konstigt att man som privatperson eller som förening ska ta sig an ett sånt projekt som i någon mån väl borde vara i hela samhällets intresse. Vad säger du, Teemu?
2: Ja, så tycker jag att det är föreningens ansvar allt nu. Ett stort banklån kommer vi att släpa på i minst 20 år, eller i 20 år när vi har det här färdigt. Och vad heter det? Jag har nog själv skrattat lite åt det. Visst, vi har fått statliga medel via brandskyddsfonden som bidrag. Men sen är vi samtidigt skyldiga att betala moms åt staten. Så det som vi har fått i bidrag så vi betalar mera moms tillbaks.
3: Mm. Den här brandstationen kommer att kosta totalt 750 000 euro. Och det finansieras som sagt då med en kombination av bidrag från då brandskyddsfonden, egna pengar och sen förstås en del stöd plus då ett lån som Raseborgs stad har gått i borgen för. Hur utmanande har det varit att fixa den här ekonomiska biten? Du sa ju den, Ragna-Lisa, att det var ju nog därför som det här projektet har skjutits framåt i många år.
4: Det har nog varit, och vi vet inte fortfarande den här slutliga vad vi får från välfärdsområdet för liksom det här. Det är sen när det är klart så vet vi den slutgiltiga som vi får per månad. Så att nu är det ju ganska lustigt att gå in i ett projekt och inte veta till 100% heller säkert.
2: Ja, det, som Ragna sa så det är lite rolig modell det här att fastighetsersättningen som betalas så den är baserad på kostnader, förverkligade kostnader. Att ju dyrare vi bygger, så desto mera bidrag får vi. Och försöker vi spara pengar, så får vi mindre bidrag. Att till exempel talkoarbete räknas ingenstans. Så om vi får ner på kostnaderna med vårt eget arbete så får vi en mindre ersättning. Så i min logik så känns det lite tokigt.
3: Mm. Men hur mycket är det som sker på Talko då? Som sagt så Bromar FBK är ju en förening där jag tänker att Talkoandan är ganska stark. Plus att det är Bromar där väl Talkoandan generellt är väldigt stark. Så hur har det här Talkoarbetet sett ut?
4: No, hittills så har det ju utgått på att vi har vi haft 9-10 möten i år och satt ner otaliga timmar på offerter och på att kolla upp liksom. Så det är mest så här bakgrunds som vi har hållit på hittills. Men sen är det nog så att alla som kommer hem på kvällen från jobb så kommer här via så plockar man 2 eller 3 klampar och ordnar upp lite. Så att, och jag tror nog att de flesta väntar på att slippa in och greja lite mera. Och sen hade vi det här första markarbetet så det gjorde vi också helt på Talko.
3: Mm. Ja, så det är verkligen hela byns projekt då. Men den gamla brandstationen, jag menar, det var ju, den är byggd på 60-talet och det är länge sedan den har, liksom, den har lite levt ut sin tid och den uppfyller inte riktigt kraven mer. Men vad ska hända med den byggnaden sen när den här nya brandstationen är klar?
2: Ja, den fastigheten ägs av Raseborgs stad och den är väl med på listan bland med fastigheter som stan vill göra sig av med. Så vi har nog sagt lite att det är deras bekymmer.
4: Den förhoppningsvis blir den såld och att den skulle komma till någon nytta eller att någon skulle ta över den eller bygga något nytt där eller ja.
3: Mm. Men jag förstår, det är inte riktigt på ert ansvar eller ens egentligen ni har inte egentligen så jättemycket till att säga till om det heller. Kommer ni att sakna den gamla stationen då? Den är ju som sagt gammal och är anrik kanske för Bromar FBK åtminstone.
2: No, det här projektet att planera en ny station så har pågått i minst 15 år. Så jag tror inte att av de som åtminstone idag är med i verksamheten så kommer vi inte att känna en allt för stor saknad.
4: Definitivt inte. Men nu kommer det ju vara nostalgi att se på gamla bilder sen. Att hur man har tvättat rökdykarmaskar i köket och har haft också där materialvård och alla extra halare också i köket. Köket var ju liksom så här samlingsplats för alla funktioner eftersom det var det enda området att vara i.
3: Men, ja. men i den här nya stationen då, här har ni förstås ett stort garage, där ska ju brandbilarna rymmas in, plus båt tror jag du nämnde och fyrhjuling. Men vad kommer att finnas i resten av huset? För att om jag med mitt ögonmått lite mäter så en tredjedel kommer att vara garage, men resten, 2/3, vad händer där?
2: Dit kommer alla sociala utrymmen och nu får vi även då moderna utrymmen för allt materialvård och förvaringsutrymmen och lite verkstad och bastu och tvättrum förstås, även tvättrum för kläder och sånt, samt ett litet gym.
4: Och ett kontor för sekreteraren.
3: Ja, den Ragnar Lise som sekreterare, det ser du fram emot va?
4: Jag ser fram emot att kunna ha alla papper, datorer, allting på ett ställe och kunna låsa dörren och veta att här hålls de i säkerhet.
3: Med Bromar FBK, hur stor är er förening? Hur mycket behöver ni alltså allt det här utrymmet?
2: Ja, nu behöver vi de här utrymmena. Det har nog varit ganska kämpigt här i många års tid. För det krävs så mycket mer av verksamheten idag än vad det var på 60- och 70-talet. Så, och plus att alla bilar, allt har blivit så mycket större och mera, kräver mera utrymmen.
3: Så ett 20-tal brandkårister, sen har ni ett 20-tal juniorer. Och så totalt är ni ungefär hur många i Bromar FBK? Är det ungefär 40?
2: Det är det. Aktiviteten lite varierar från år till år, speciellt på juniorsidan, men nu är största delen av bybarnen med i verksamheten.
0: Det säger Teemu Kytöpuro som är ordförande för Bromar FBK som äntligen ska få en ny och modern brandstation. Och Veronica Westerlund pratar också med FBKs sekreterare Ragna-Lise Karlsson.

0: Det här är Icons of Elegance med låten Simple as That. Och Icons of Elegance så består av bröderna Anssi och Henry Växby. Och bandets historia börjar då på tidigt 2000-tal. Och bandnamnet uppstod faktiskt före musiken, sa Henry Växby i en intervju för Svenska Yle för några år sedan. Och före dem så hörde vi svenska Dido.
1: Danmarks Radios vokalensemble under ledning av Philip Faber bjuder på körmusik som utgår från himlakroppar liksom havet, såväl körklassiker som nyskriven musik. Kristoffer Möllers vidlyftiga The New Star, som har inspirerats av Tycho Brahes observation av en ny kärna år 1572. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten, också på arenan.
0: Klockan är så mycket, vet ni, att nu är det dags för mig att stänga butiken eller i alla fall dra ner alla kanaler här i studion som finns i Ekenäs i Västnyland. Jag heter Marika Hildén och jag tackar för ditt sällskap idag. Vi avslutar här med Thomas Ledin 500 dagar om året fram till nyheterna och resten av eftermiddagens program.

0: Klockan har slagit 12. Det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ies. God middag. Åbo Akademi lägger ner utbildningen i ryska språket och litteraturen och inför nya breda kandidatprogram från höstterminen 2027. Åbo Akademis styrelse godkände den pågående utbildningsreformen som ska ge akademin förutsättningar att även i framtiden bära sitt breda utbildningsansvar. Beslutet att lägga ner utbildningen i ryska språket och litteraturen kräver ännu ett godkännande av undervisnings- och kulturministeriet. Hälften av finländarna vill att distributionsskyldigheten borde sänkas för att få ner bränslepriserna. Det visar en undersökning från Maaseudun Tulevaisuus. Syftet med distributionsskyldigheten är att främja användningen av förnybara drivmedel i trafiken. Och genom att sänka den skulle man minska minimiandelen hållbara förnybara drivmedel. Experter har kritiserat en lättnad av distributionsskyldigheten eftersom de anser att det är en för långsam åtgärd som inte leder till direkta prissänkningar. Finlands flyktinghjälp inleder förebyggande omställningsförhandlingar för att förbereda sig på nedskärningar i de så kallade STEA-bidragen. Flyktinghjälpen är Finlands största expertorganisation som hjälper flyktingar som kommer från konfliktdrabbade områden och med att integrera dem i samhället. Omställningsförhandlingarna berör totalt 21 personer av 34 anställda och upp till 15 personer kan sägas upp. Och idag så kan den västanvinden kan västanvinden blåsa rent av farligt här hemma. Det gäller speciellt i landets västra delar där de hårdaste vindbyarna kan vara över 20 meter per sekund. Också i landets södra och mellersta delar kan vinden ställa till med skada och sannolikt elavbrott. Just nu är över 6000 hushåll utan el på olika håll i Finland. De hårdaste vindpustarna spås vid lunchtid eller på eftermiddagen. Och det varnas för hård vind eller farligt hård vind i nästan hela landet under dagen. Optiska atomur, bildskärmar och tvinnande grafer är några av upptäckterna som kan prisas med Nobelpriset i fysik som tillkännages om 3/4. Förra året gick fysikpriset till upptäckter som i framtiden kan leda till snabbare kvantdatorer. Och även i år finns kvantupptäckter bland favoriterna att få priset. Vi meddelar vem som får priset bland annat i vår nyhetssändning om en timme. Och det här var allt för nyheter klockan 12. Nu till slaget som idag reder ut varför fransmännen demonstrerar.
1: I Frankrike är unga gymnasiestuderande rasande på dåliga skolor. Våldsamma protester har pågått i 2 veckor och spridit sig till långt över 500 gymnasier. Men det är inte bara studerande som är arga. Det kokar också bland den vuxna befolkningen. Nya demonstrationer väntas idag och fler är på kommande. Varför är fransmännen så arga? Och hur påverkar det här det kommande presidentvalet i april som ju blir en spännande historia? Det här kommer vi att prata om här i slaget idag tillsammans med journalisten Johan Tolgert på plats i Paris. Välkommen med.
2: Tackar.
1: Där har vi dig och med oss har vi också Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu. Hej.
3: Hej.
1: Där har vi dig. Hej och välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Ja, det där. Själv heter jag Maria Nylund och vi måste börja med dig Johan Tolgert så att vi får en färsk och riktig lägesbild. Alltså det lär nu ska spridas dramatiska bilder på sociala medier från helt andra demonstrationer, till och med från utlandet för att då förstärka den här bilden av att Frankrike nu är uppe i en stor kris, i ett stort kaos. Men vad säger du alltså, hur stor kris är det nu frågan om?
2: Det här är den värsta krisen vi har haft på i alla fall en 5-6 år sedan vi hade en rörelse som hette Gula västarna. Det var en social rörelse som startade med att bensinpriserna var så otroligt höga. På den tiden, idag är de ju mycket högre. Och det fick med sig att folk började ockupera bilrondeller på landsvägarna och protestera in i städerna och demonstrera. 11 personer dog i olika sammanhang, bland annat i sammandrabbning med polis. Och idag så har vi en ungefär likadan situation med ett enormt missnöje, inte bara då för de höga bensinpriserna som alla känner till, det finns ju även i Finland, utan det är också inom skolorna där Man känner sig att man inte har en värdig utbildningsmöjlighet. Det fattas så otroligt mycket resurser i de officiella statliga skolorna att många studenter nu ockuperar sina skolbyggnader, är ute på gatorna och protesterar. Och idag ska det bli, om bara någon timme, en jättemarsch i Paris, när de redan startat i olika städer runt om i Frankrike. Och där man ska då protestera för att kräva att få mer resurser till skolorna i ett land som Frankrike som härjas av enorma ekonomiska problem.
1: Just det. Alltså, hur stora demonstrationer kan vi vänta oss idag, tror du?
2: Det kommer väl att bli flera hundratusen personer. Inte bara elever kommer att medverka, utan även föräldrar har lovat att ställa upp och komma till de här manifestationerna för att man vill skydda sina barn mot polis, säger många av föräldrarna.
1: Ja, det har varit våldsamt. Vad säger du, Rickard Huso? Vilken är din uppfattning? Alltså, hur stort är det här?
3: Det framstår nog som stort. Jag tittade på fransk tv igår och det är förstås stoppnyhet där, och det intressanta var det att det förutom då elever eller studerande och föräldrar också var lärare som uttryckte sin solidaritet med den här rörelsen, det vill säga många som också sa att de håller med om att det inte går så bra i skolorna och att det behövs mer resurser. Så det här vittnar förstås om att det finns problem, och förstås så hänger det här också ihop med den ekonomiska biten. Det vill säga, tittar man på Frankrike i stort så är det ju ett land som har betydande ekonomiska problem, och förstås, även om man nu lägger fingret på de här problemen och säger att man skulle behöva mera investeringar i skolorna, så är ju förstås frågan varifrån de här pengarna ska tas i ett läge där Frankrike har väldiga underskott och där man kämpar med en växande statsskuld.
1: Jag tänkte att vi håller oss kvar vid de här demonstrationerna ännu innan vi pratar mer om den här ekonomin. Det där, alltså, en del bilder från de här protesterna ser väldigt våldsamma ut. Alltså, det brinner i skolorna och utanför skolbyggnader. Det är tjock rök och så ser man poliser i kravallutrustning. Och nu har vi hört att en 16-årig elev har förlorat ett öga då han blev träffad av polisens gummikulor, och igår miste en 15-årig pojke sin hand då någon slags granat exploderade i handen på honom, och en 14-åring fick en tårgasgranat i huvudet och skadade hakan svårt. Det här är något som jag har plockat från olika artiklar kring det här. Alltså, det låter jättevåldsamt det här, Johan Tolgert.
2: Väldigt hemskt naturligtvis. Man ska först och främst naturligtvis inte glömma att det finns vissa studenter som kanske har tänt på soptunnor, räddat upp madrasser framför skolorna och kanske varit med i att tända fyr på olika skolfasader. Men sen ska man också veta att det är väldigt många unga som kommer från utomstående miljöer, alltså som inte är studenter på skolorna, men som dras in till de här områdena och sätter på sig huvor så man inte kan se deras ansikten, och så är de med och bråkar helt enkelt. Men de här bilderna du målar upp och som du har sett på olika filmer och hört talas om, det är ju fruktansvärda saker, för inte ska man väl skjuta på barn, vilket polisen faktiskt gör just nu. Det är det som är det mest vidriga, tycker jag. Barn kommer bara med sina armar och händer, medan polisen, som du sa, har full utrustning, kravallutrustning på sig, och de kan alltså inte skilja på bråkstakar och vilka som är verkligen är med och viglar upp stämningen. De kan inte se vilka är fredliga. De har inte den kunskapen, tycks det som. Och ska man då ge sig på barn, minderåriga, på det här viset? Det är en fråga som växer i storlek i medierna, men det har varit svårt att få den att bli accepterad, den här frågan, på mainstream media. Så det är främst tack vare sociala medier vi har fått reda på allt hemskt som har hänt. Vi har sett filmerna på de här flickan som där polisen tar ett strypgrepp. Hon är 14 år gammal, ser hur fredlig ut som helst, och hon säger själv att hon inte var med i att bråka. Men en polis tar ett strypgrepp på henne och drar bort henne. Vi har sett också en annan film där en polis, det är dåliga bilder i och för sig, där en polis anklagas för att vilja dränka en ung kille i en liten å. Ån är inte hög, det är 19 centimeter, men han anklagas för att vilja döda honom. Det finns en film på det. Polismyndigheten säger att det här är inte sant. Han ville hjälpa pojken att inte drunkna av sig själv utan drog upp honom. Men en advokat har stämt poliskåren och anmält hela saken och det kommer att bli en rättegång. Mm. Och vi får se vem som får rätt den då. Det är väldigt hemska bilder. Alltså, ska man göra så här mot barn?

0: Hur hade det sett ut i Finland om man hade gjort, om polis, en polismyndighet hade betett sig på det viset? Det är alltså en fråga man kan ställa sig.
1: Ja, precis. Jag tänker att alltså, om det här är fråga om gymnasieelever som är 15, 14, 15, 16 år, så varför gör polisen, varför tar man till så här hårda tag?
0: Ja, men det är en taktik man har i Frankrike. Det här har skett vid andra tillfällen också, att man går hårt ut och ser civila människor som hot mot sig själva. Och, vi hade det mot en fotbollsmatch mellan, det var i Champions League, och bland annat spelade Manchester United där. Och man slog gamla pensionärer, man slog engelska barn, man slog en massa människor som inte hade det minsta med bråk att göra. När det var ett gäng huliganer som angrep stället, stadion. Det är sådana här saker man gör hela tiden. Och det finns nu sociologer och andra som säger att poliskåren i Frankrike går över sina förfogenheter. Alltså de skapar sina egna lagar, de struntar i vad de får göra och inte får göra. De går för långt helt enkelt.
1: Nu har man ju också hört, eller jag har förstått att elever sägs också ha kastat sten mot polisen, skjutit fyrverkeripjäser mot polisen. Det här är enligt polisens uppgifter, och 600 poliser lär ska ha skadat, så en har blivit till exempel sparkad kraftigt i huvudet. Så det där, ja, det finns våld på andra sidan också då.
0: Absolut. Det är ju det som är grejen här. Det finns ju naturligtvis folk, och det var det jag sa nyss också. Mm. Men de behöver inte tvunget vara studenter, utan de kan vara bråkstakar som har kommit från andra håll.
1: Mm. Våldsamma bilder, som sagt, Rickard Husov, alltså, hur reagerar man i Bryssels korridorer på oroligheterna i EUs näst största land, Frankrike?
2: Ja, om vi breddar bilden lite och tittar på frågan ur en Bryssels synvinkel, där förstås också den här typen av demonstrationer som urartar och kanske tas över av just bråkstakar, inte heller hört i ovanligheten. Man har också erfarenhet av det här i Belgiens huvudstad, men tittar vi på Frankrike så är det klart det att alltid då det uppstår oro i Frankrike så blir det en angelägenhet för hela Europa. Vi talar om ett av Europas mäktigaste, starkaste länder, där som då har befunnit sig redan i flera år i mer eller mindre fritt fall politiskt sett, där det har funnits ett missnöje som har varit påtagligt. Jag har också flera gånger själv rapporterat om olika typer av demonstrationer och manifestationer i Frankrike där det politiska missnöje har varit påtagligt, och mot bakgrund just av att man går in i en valrörelse eller är inne i en valrörelse, man ska välja president på våren i ett presidentval som ses som utslagsgivande inte bara för Frankrike utan för hela Europa, vart hela Europa går politiskt under de kommande åren. Det är klart att man också följer med de här demonstrationerna och hur man tacklar dem med väldigt noga här i Bryssel.
1: Mm. Jag undrar det där, vad tänker du Johan Tolgart om de här orsakerna, bakgrundsorsakerna till de här protesterna? Alltså, det sägs ju nu då att det har faktiskt gjorts väldigt stora nedskärningar i skolorna i Frankrike under de senaste åren, och att det blir större och större skillnader mellan privata innerstadsskolor och som har det mycket bättre än offentliga förortsgymnasier. Så det där, stämmer den här bilden, alltså att det uppstår sådana här jättestora klyftor mellan folk?
0: Absolut, det påstås det i alla fall. Jag har inte själv besökt några skolor i förorten. Men det pratas ju väldigt ofta om att resurserna är väldigt dåliga där. Och det kan nog gälla statliga skolor inne i centrum också. För man har ju hört talas om att 4 000 lärare har dragits ner över hela landet. Det var förra året, och nu vill regeringen dra ner på ytterligare 1 500 lärare. Eftersom man ska skära i statsbudgeten. Och det talas om tak som rasar ner på eleverna, mögel i lokalerna, kackelacker på väggarna, råttor i matbespisningarna. Sen ska det inte finnas, på många ställen ska det inte finnas några dörrar som går att låsa på toaletterna. Vem som helst kan rusa in där medan man sitter ner och försöker få en lugn stund. Det finns inget toalettpapper. Det finns inte heller papper för att skriva på i lokalerna och de skolor som har utrustning med datorer. Ofta är det så att datorerna fungerar inte. Och det som kanske blev väldigt påtagligt och som kan ha varit en utlösande faktor till missnöjet nu i höst, det var den enorma hettan vi hade i somras. Ni minns kanske att vi har hört talas om att vi hade uppåt 40 grader, ibland till och med 42 grader i hela landet. Och det gjorde att man i skollokalerna, man stod inte ut, det finns inte luftkonditionering på de flesta håll i landet, inte på sjukhusen heller och absolut inte i skolorna. Så att det här var ju odrägliga förhållanden, för att hur ska man kunna koncentrera sig i så höga temperaturer? Det talas till och med om skolor där det var examen, det var för varmt att sitta inne i lokalerna, så de fick gå ut på en parkering och sitta i skuggan av träd för att eventuellt få lite svalka. Det finns alltså bristande resurser på många olika håll i skolorna, så det kan nog gälla statliga skolor både inne i stan och ute i förorterna, medan privata skolor då, som också får statliga bidrag, de sägs få mer resurser faktiskt. Och i vissa privata skolor finns simbassänger och lyxiga sporthallar.
2: Får jag ursäkta snabbt fasta här på detta som Johan sa om värmen. Det påtalades också i flera reportage som jag såg på TV igår, och det är faktiskt någonting kanske som ur finländsk eller nordisk synvinkel kan framstå som lite trivialt, men så som värmen har varit och fortfarande är här på den europeiska kontinenten, och vi talar om början av oktober redan nu, det är fullständigt outhärdligt om vi har skolor som inte har ordentlig luftkonditionering där temperaturen är uppe mot 40 grader. Det går inte att studera, det går inte att jobba. Och vem som helst kan ju tänka sig in i en situation, skulle du gå till en arbetsplats där temperaturen är mellan 30 och 40 grader, och hur produktiv och hur konstruktiv skulle du vara i ett sånt läge? Så det här kan låta som en detalj, men jag kan väl tänka mig att det här är någonting som verkligen också har fått kätterna i svall.
1: Det låter ju, när ni målar upp den här bilden av ganska bedrövliga förhållanden, och som du sa Johan Tolgert, så har man då sparkat tusentals lärare och fler ska sparkas här och liksom alltså krympa den här personalen i skolorna. Så, och det handlar då förstås om pengar, och ni var inne på den här de enorma ekonomiska problemen som Frankrike nu då dras med. Alltså hur illa är det riktigt ställt? Vad är din uppfattning, Rickard Husu, om den saken?
2: Alltså Frankrike är ett stort, har stora ekonomiska problem för tillfället. Inte ett krisland kanske på samma sätt som Italien, och inte att jämföra med Grekland som ju då verkligen höll på att hjälpa hela euroområdet när det var finanskris tidigare. Men utvecklingen i Frankrike, där man har haft år och årtionden av underskott, där ingenting egentligen pekar på att man skulle lyckas vända på den här trenden, där man ser presidenter och regering efter varandra som försöker införa olika typer av reformer, till exempel skjuta fram pensionsåldern, ha fler människor i arbetsför ålder ute i arbetslivet, som konstant, som till exempel vi har sett i Macrons fall, stöter på protester som sen tvingas att backa. Det här är en utveckling förstås som är oroande, och frågan inställer sig hur Frankrike ska få bukt med de här underskotten som ligger ungefär mellan 4-5% för tillfället på årlig basis, och som ju då i praktiken leder till det att Frankrike skuldsätter sig allt mer för tillfället, och också då synas väldigt noga för tillfället av EUs institutioner, alltså EU-kommissionen.
1: Hur skulle du, Johan Tolgert, beskriva den här franska ekonomin?
0: Ja, om jag får ge lite siffror här, så ligger Frankrikes statsskuld på nästan 3 600 miljarder euro. 3 600 miljarder euro. Det är ju alltså en jättesiffra, och det här har ju pågått i 50 år. Men som många ekonomispecialister understryker, den största andelen av den här enorma skulden, den har kommit till under president Macrons tid. Alltså under det 9 år som han har varit president. Han blev vald 2017. Och sedan dess så har alltså statsskulden ökat med nästan en tredjedel. Alltså det talar ju mycket om vad vi har för styre i landet, menar de här kritikerna.
1: Okej. Men nu sa ju Rickard Husu här, jag kommer bra ihåg det här också, att när man försökte sen göra reformer, till exempel gällande pensioner och så här, så blev det ju, ja, det var vilda demonstrationer då också. Alltså det är ju, måste ju vara, eller vad är er bild? Alltså hur lätt eller svårt är det att få göra sen då några ekonomiska reformer för att få ekonomin på fötter i ett land som Frankrike?
2: Min bild av Frankrike är nog att det är ett land som är svårt att reformera. Sen kan man förstås ha en bredare diskussion om ekonomisk politik där det förstås finns ett vänsterargument för att istället investera och också använda offentlig skuldsättning för att få igång investeringarna. Sen är förstås problemet det om man fortsätter att skuldsätta sig i årtionden och trenden inte vänder, så då befinner man sig i Frankrike, men också i länder som Finland, i en situation där man kanske då tvingas också fatta mer drastiska beslut och skära ner i kostnaderna helt enkelt för att marknaden börjar reagera. Man inte har på samma sätt tillgång längre till ökad skuldsättning som tidigare. Så läget är oroväckande förstås i Frankrike, men det måste också sättas i ett sammanhang där vi har de flesta europeiska länder. Frankrike är ju inte överhuvudtaget ensamt, utan vi har en utveckling i flera europeiska länder för tillfället, som alla tvingas att skuldsätta sig för tillfället. Så det här är inte Frankrikes problem ensamt, men Frankrike är ett av Europas största länder, och därför blir Frankrikes problem också ett problem för hela Europa.
1: Men vad är det, kan ni i ett nötskal beskriva, vad är det liksom som är fel på den här franska ekonomin? Varför skuldsätter man sig så här fruktansvärt? Har du, Johan Tolgert, någon nötskalsförklaring på den saken?
0: Jag är ingen ekonomispecialist, men man kan väl säga som så att det har ju lovats väldigt mycket nya jobb till en befolkning där arbetslösheten ligger på cirka 3 miljoner människor. Frankrike har 69 miljoner invånare. Men de här jobben har aldrig kommit. Det innebär att regeringarna vi har haft de senaste åren inte har lyckats sätta igång en fransk industri eller någon annan näring, något annat inom näringslivet som har gjort att man får igång hela landet som det borde fungera och som det fungerade förr om åren. Sedan finns det de ekonomispecialister också som kritiserar det faktum att man vill skära ner som inom utbildningssektorn och på skolorna. Man vill skära ner inom sjukhusvården och så vidare med flera miljoner och kanske miljarder euro. Ja, flera miljarder euro rör det ju faktiskt sig om. Medan man samtidigt frist skänker pengar till olika företag. Det handlar om summor på 200 miljarder euro per år. Och där man skänker bort pengar, man kallar det för stöd. Men samtidigt så har det bevisats att många av de här företagen, de stänger igen sina filialer i Frankrike och flyttar till länder där det finns billigare arbetskraft. Och då är det många som anser och kräver att staten stoppar de här utdelningarna och stora summor pengar, för det skulle landet tjäna på. Men det har inte skett än. Jag vet inte vad du säger annars, Rickard, på hur Frankrike, varför det går så dåligt i Frankrike.
2: Jag skulle väl sätta det i ett europeiskt sammanhang där det förstås också har uppstått nya investeringsbehov. Vi hade covid-krisen som förstås slog mot de flesta europeiska länder rätt så hårt, och man fortfarande håller på att återhämta sig från det. Sen har man ju stora investeringsbehov i till exempel försvar, där också Frankrike tvingas att bygga ut sin försvarskapacitet. Och det här är förstås pengar som man kan också se att i ett nollsummespel som ekonomin ibland blir, åtminstone på budgetnivå, i det här pengar som potentiellt då till exempel är bort från socialtjänster eller från hälsovård eller från utbildning, och som förstås också kan leda till ett politiskt missnöje och manifestationer. Sen är det klart att man har en lägre pensionsålder till exempel än i många andra europeiska länder, och det här har ju kroniskt visat sig vara någonting som är svårt att ändra på. Om man skulle få människor att jobba, vara ute i arbetslivet längre, lyfta pensioner en kortare period, så är det klart att det här också skulle kunna bidra till att underlätta statsfinanserna för Frankrikes del.
1: Okej, men vi har en krisande ekonomi och en galopperande statsskuld här nu då. Nu är det då ungefär bara ett halvår tills det är dags för det spännande presidentvalet i Frankrike, för Emmanuel Macron har suttit sina maximala år som president och nu ska det väljas en ny. Kan de här protesterna som pågår nu, alltså, kan de få någon inverkan på valet? Vad tror ni? Vad tror Johan Tolgert?
0: Ja, det tror jag absolut att de kommer att få. Men kanske inte på det vis som man förväntar sig utomlands. Det finns nämligen en väldigt, vad ska man kalla det för, en lustig lag i den franska republikens stadgar och som ger presidenten rätten att upphäva ett presidentval om läget i landet är så oroligt att det inte går att hålla några demokratiska val. Och det är väl det många av specialisterna på olika håll och kanter, både till höger och vänster, befarar. Alltså att Macron, han verkar inte vilja lämna sin makt. Och en möjlighet för att sitta kvar längre, det vore att just att det blir så oroligt i landet att han helt enkelt upphäver valet. Så allvarligt är läget här, och det har visats en film, en intervju där Emmanuel Macron nästan har blivit gråtfärdig för att när den journalisten sa att nu är det bara några månader kvar på din mandatperiod, och han svarade ja, det sägs vara så.
1: Vad tror du om det där, Rickard Husso?
2: Jag är inte så inkommen i detaljerna i fransk inrikes politik, men jag tittar förstås med intresse på det som händer också under de närmaste månaderna, för innan det blir presidentval på våren så måste förstås den sittande regeringen och premiärministern försöka få igenom en budget. Och här är förstås den stora frågan som då för sin del lite åtminstone skulle rätta till också de här offentliga finanserna, och den stora frågan här nu under de närmaste veckorna är förstås det, hur det går för premiärministern som då är utnämnd av president Macron. Båda är ju på sitt håll väldigt, väldigt impopulära som har framkommit. Sen när man går in i en valrörelse, jag har väl kanske ändå svårt att tro att man skulle tillgripa någonting sånt här, alltså skjuta fram presidentvalet helt och hållet. Det skulle väl nog sätta igång den typen av protester som sen är svåra att återhämta sig från. Men det framstår ju nog som att ur Bryssels synvinkel att det är ett presidentval där utgången nog kan bli väldigt betydelsefull för Europa. Alltså om det är så att vi andra omgången har då ytterhögerns Le Pen och vänsterns Mélenchon, som ju då båda är rätt så kritiska till EU-samarbetet och då i ekonomiska frågor står ganska långt från den politiska mitten, så är det klart att det här nog skulle få betydande konsekvenser för Europeiska unionen.
1: Vad är läget nu för Nationella frontens Marine Le Pen, Johan Tolgert? Alltså, hon är väldigt beslutsam på något sätt gällande sitt kandiderande och ställer upp, fast det väl egentligen är fortfarande oklart om hon nu sist och slutligen får ställa upp. Eller hur ser det här ut nu? Kan du förklara, vad är läget?
0: Det är ju så att hon har börjat sin valkampanj med fotboja. Hon är anklagad för att ha använt EU-medel till olagliga saker. Och det innebär att hon fortsätter ändå. Hon har ju en stark karaktär och hon fortsätter som om ingenting hade skett i det stora hela. Men det kan ju bli att en kommande dom sätter stopp för hela hennes medverkan. Och då har hon utsett sin kronprins, den unge Jordan Bardella, som har lite politisk erfarenhet och väl inte har varit ute och jobbat i näringslivet heller. Han är dock anklagad sedan ett par dagar tillbaka för att ha skrivit antisemitiska meddelande och visat upp att han helt enkelt är en stor antisemit. Och det där har naturligtvis skadat Jordan Bardella främst, men också hela partiet skakas av detta, och det är fullt pådrag vid sidan av studentprotesterna, så är det fullt pådrag om sanningskvoten i de här anklagelserna som en grävande sajt Mediapart har kommit med för bara några dagar sedan.
1: En högkänslig fråga är just antisemitism i Frankrike.
0: Absolut. Frankrike har väldigt många judar och väldigt många muslimer. Så att det blir alltid väldigt stor debatt om dessa frågorna.
2: Och det intressanta, om jag följer upp här med en kommentar, alltså om man tittar på i synnerhet ytter höger, så på grund av det här prekära läget som Le Pen befinner sig i juridiskt, så framstår det ju som att Le Pen och Jordan Barilla på sätt och vis har gjort kampanj som ett radarpar, på ett sätt som man ju inte gör vanligen i ett presidentval, där man då ställer upp en kandidat per politisk gruppering, men nu framstår det som att båda har varit framme i offentligheten på ett sätt som kanske gynnar också partiet som helhet. Jag vet inte vad Johan tycker om det.
0: Och naturligtvis har man ju satsat på att vara ett radarpar, som är ett bra uttryck. Och det är väl det som har skapat stor styrka och intresse för deras politik i allmänhet. Men nu är ju frågan på hur långt ska de kunna rida när båda två är indragna i olika skumma affärer.

0: Mélenchon från vänsterpartiet de la France Insoumise, det parti som för övrigt nu anklagas också för att driva på de här protesterna som pågår just nu. Alltså, vem är den här Jean-Luc nu och hur skulle ni beskriva honom i ett nötskal? Vad säger Rickard Husu?
1: Han är ju en tydlig, vad man skulle kunna säga, en rätt så radikal vänsterprofil som då samlar röster vänster om det socialistiska blocket. Och han har ju klarat sig bra också i tidigare val och var ju nära faktiskt att komma till den andra omgången redan i det föregående presidentvalet där då Macron gick vinnande slutligen ur den andra omgången. Nu verkar ju då verkligen som att fransmännen skulle vara polariserade i den delen att vissa röstar rätt så mycket höger ut, andra vänster ut, och då är det Mélenchon som är det starka alternativet här med en rätt så radikal ekonomisk politik där han talar om omfördelning, förstås någonting som då får centerväljare och till exempel företag säkert att se rätt och oroa sig rätt mycket för vilka typer av konsekvenser det skulle få om han skulle bli president.
0: Mm. Kan det ju ha tolkat finnas någon liberal mitten kandidat som ännu skulle ha en chans mot de här två ytterlighetsfigurerna?
2: Just nu så famlar både Centern, där Emmanuel Macron kommer ifrån, och socialisterna. De har svårt för att hitta någon stark kandidat. Och så gäller det även för högern, den traditionella högern, republikanerna, där det inte heller finns några klara, givna alternativ. Så att det finns en väldigt dålig opposition gentemot Marine Le Pen eller Jean-Luc Mélenchon på vänstersidan.
0: Mm.
1: Och frågan som jag tror att det är avgörande säkert i det här sammanhanget är just det om man lyckas hitta en kandidat som lyckas i den första omgången samla tillräckligt många centerröster och också säkert hur man taktiskt spelar det. Alltså om det finns en vilja ändå bland centerhögern, centervänstern att försöka få en kandidat till den andra omgången för att undvika att makten tas antingen av ytterhögern eller av yttervänstern. Så det handlar det förstås också om att titta på vilka kandidater man ställer upp och eventuellt kanske också så att vissa kandidater skulle dra sig tillbaka till förmån för en annan kandidat för att helt enkelt säkerställa att det finns en centerhöger eller centervänsterkandidat också som kan konkurrera med de här ytterkandidaterna potentiellt i den andra omgången. Det är alltså endast två kandidater går och det här är ju den stora, har ju traditionellt varit den stora utmaningen för centerkrafterna i landet. Mm.
0: Nå, om det skulle gå så att det är Le Pen eller vänsterns Mélenchon som står i finalen där då i den andra omgången, vem skulle man föredra inom EU, Rickard Husu?
1: Det är nog ett svårt val, ska vi säga så här, att förstås så tror jag ju nog ändå att man skulle se ännu mer illa på det att man skulle få en ytterhöger president i ett land som Frankrike. Det skulle nog strida och kollidera mot många av EUs grundläggande värderingar för tillfället, men sen politiskt skulle man nog kunna säga att Mélenchon också ekonomiskt skulle det nog säkert också ställa till rätt mycket på EU-håll. Ingen deras kandidaten skulle nog vara väldigt bra för EU samarbete. Man kan nog räkna med att om det är de två som går till den andra omgången kan man nog räkna med att det blir tufft för EU-samarbete och man kan räkna med att Frankrike nog inte kommer att vara en lika konstruktiv spelare som man ändå har varit i EU-borden under Macron.
0: Mm. För oss finländare så är alltid säkerhetspolitik också intressant. De här båda, Le Pen och Mélenchon, de är också båda NATO-motståndare. Mélenchon vill till och med att Frankrike stegvis ska lämna NATO helt och hållet. Vad skulle det här betyda för Europas förmåga att liksom samla sig och stärka det här gemensamma försvaret? Om du ännu svarar på det, Rickard Husu.
1: Det är klart att det också är oroväckande signaler för de mindre europeiska länderna. Sen ska vi komma ihåg att Frankrike delvis står utanför NATO-samarbetet som läget är i dagens läge. Det vill säga man har ett komplicerat förhållande till NATO också traditionellt. Jag tror ändå att det handlar om valfläsk fortfarande. Det är sånt som är lätt att skriva i olika typer av manifest inför valrörelser. Sen är det en helt annan sak att ta ut Frankrike helt och hållet ur NATO eller för EU för den delen. Det här är ju någonting som båda kandidaterna också har flörtat med tidigare, men min uppfattning är att man inte på allvar till exempel skulle göra någonting som skulle hota Frankrikes ställning som sådan som ett EU-land. Däremot så kan man då som sagt räkna

0: med att Frankrike kanske då mer också skulle titta på nationella intressen, vare sig det skulle vara Le Pen eller Mélenchon som blir president, om det är så. Mm.
1: Du sa, Johan Tolgert, att det planeras ytterligare nya stora protester här lite senare i oktober. Vad är det vi liksom kan förvänta oss här framöver?
2: Det är det allmänna missnöjet där folks löner inte ökar i takt med prisökningarna på varor och bensin. Så att det blir en protest den 16 oktober mot just ökade bensinpriser. Och det naturligtvis kan locka väldigt, väldigt många människor. Och skulle jag sammanfatta lite läget av det som sker och hur det känns att leva här i Frankrike just nu. Jag har bott här i många, många decennier och jag har aldrig sett landet så dystert och mörkt och så oroligt som det är just nu sedan något år tillbaka.
1: Mm. Ja, kan du ändå sätta fingret på vad är det som gör det då så dystert?
2: Ja, det är just att livsgnistan har försvunnit hos folk. Det har kommit ett massa förbud. Folk har inte pengar. 10 miljoner människor av fransmännen, de är fattiga. De står på fattighetsnivå. Det är sådana saker som inte har skett i modern tid. De har ingen framtidstro. Mm. Det är väl det värsta. Ett land som inte har en framtidstro, alltså det är ju ett land som är deprimerat helt enkelt.
1: Mm. Tror du att vi kommer att se då nya demonstrationer i stil då med de här gula västarna som du nämnde här alldeles inledningsvis? Alltså det var ju stora demonstrationer det också. Är det något sånt vi...
2: För några år sedan, ja. Man vet inte hur stora demonstrationerna och protesterna blir. Folk är ju rädda också för vissa polisers beteende på gator och torg, så att det finns väl många som inte skulle våga göra det heller. Det är väl så ändå att många tror och hoppas på att det ska bli en ny president och att man sätter då en framtidstro i den kommande presidenten 2027. När valet har, om det hålls då nästa år.
1: Mm. Vi får vänta och se, vi får väl utgå ändå från att det ska bli ett presidentval. Vi drar sträck här, tusen tack till dig Johan Tolgert, journalist på plats i Paris och följer med de här demonstrationerna. Och tack också till Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu med oss från Bryssel. Jag heter Maria Nylund.

0: ett brev och det står så här. Jag skulle vilja skilja mig från min man, för vi har länge haft det dåligt och jag vill bara bort. Men det är så svårt att ta det här steget. Hur gör man?
1: Ja, nu får vi hoppas att relationspoddens lyssnare kommer till undsättning här. Hur ska man våga ta det där första steget ur en död relation?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så funderar vi vidare på den här saken tillsammans på lördag.

0: Blås in era sönar och döttrar och husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn nå mer.
0: Freddy.
2: Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.

0: Klockan är 13, vi börjar timmen med nyheter. Och först om årets Nobelpris i fysik som handlar om spöklika budbärare från rymden. Det meddelar Vetenskapsakademin i Stockholm.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Francis Hansen är född i Belgien. Kungliga Vetenskapsakademin har delat ut Nobelpriset i fysik årligen sedan år 1901 med undantag för 6 gånger. Nobelkommittén för fysik består av 8 ledamöter som granskar nomineringar och föreslår pristagare. Så till Finland. Helikopterolyckan i Eura i maj i fjol berodde på ett mänskligt misstag. Det fastslår haverikommissionen vid olycksutredningscentralen. Enligt rapporten flög helikopterpiloterna i en formation under hela flygfärden från Estland. Avståndet mellan helikopterna var kort och varierade under flygningen. Strax före kollisionen i luften verkar piloterna ha varit omedvetna om varandras avsikter. 5 personer befann sig i helikopterna och samtliga omkom. Migrationsverket straffar 6 arbetsgivare med dryga avgifter efter att de anställt personer som vistats olagligt i landet. Enligt Migrationsverket handlade det om 10 anmälningar, varav 7 ledde till en påföljdsavgift. I 2 av fallen handlade det om en och samma arbetsgivare. Den högsta avgiften på 30 000 euro krävs av ett företag i byggbranschen som hade anställt minst 4 personer som vistades olagligt i landet. Enligt myndigheten hade arbetsgivaren fortsatt sin verksamhet trots flera varningar. Ett 60-tal personer är misstänkta för omfattande narkotikasmuggling in i landet. Nätverket ska ha tagit in över 500 kilo narkotika, främst amfetamin och kokain, samt hundratusentals narkotikaklassade tabletter. Enligt polisen har verksamheten styrts från Sverige och personer med ett flertal nationaliteter har värvats för verksamheten. Bland de misstänkta finns några minderåriga och 23 av de misstänkta sitter fortfarande häktade. Över 100 kilo narkotika och närmare 200 000 euro har tagits i beslag, främst i Helsingforsområdet. Spanska kungaparet har anlett till Finland. På programmet står idag att träffa både presidentparet och statsministern. Besöket fortsätter imorgon med kransnedläggning på marskalk Mannerheims grav. Efter det fortsätter kungaparets resa mot Rovaniemi. Nu är det då utsikterna ända till imorgon eftermiddag. Idag väntas i landets västra del klart eller delvis mulet väderuppehåll. Klarast är det i söder. Temperatur mest 10-16 grader. I natt och imorgon något lägre. Mest frisk och byig västlig vind som avtar mot natten. I landets östra del är det delvis mulet eller uppklarnande. Från natten klart eller delvis klart uppehåll. Temperatur idag 10-15 grader. I natt och imorgon något lägre. Måttlig till frisk och byig västlig vind. I landets norra delar är det tämligen mulet och skurar förekommer. I fjällen även blötsnö. I kväll är det uppklarnande och uppehåll mest 5-11 grader. I natt och imorgon något lägre. Från väst och nordväst måttlig till frisk och byig vind. En vindvarning för landområden i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra botten, Österbotten och mellersta Österbotten blåser farligt kraftig vind på 20 meter i sekunden. Och i landets östra del och i landskapen egentliga Finland, Nyland, egentliga Tavastland, Bergen i Tavastland, norra Österbotten och Kajanaland kraftig västlig vind i vindbyar 15 meter i sekunden. Och till havs först några vindvarningar. Stormvarning på norra Bottenhavet och Kvarken. Väst 21 meter i sekunden. H hård vind på västra Finska viken, södra Bottenhavet och södra Bottenviken, väst 17 meter i sekunden. Östra Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och norra Bottenviken, väst 15. Och Saimen, väst 11. Och en varning för sjögång på Finska viken, norra Östersjön och Bottniska viken förekommer måttlig sjögång med signifikant våghöjd över 2,5 meter. Och på Bottenviken i natt måttlig sjögång med signifikant våghöjd över 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. På Finska viken avtagande västlig vind först 11-16 och på dagen imorgon 8-12 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön väst 10-15 från natten småningom avtagande på förmiddagen 6-10. God sikt. Ålands hav småningom avtagande västlig vind 10-15 från kvällen 8-13 och god sikt. Skärgårdshavet småningom avtagande västlig vind 8-13 i morgon förmiddag 5-9 god sikt. Bottenhavet småningom avtagande västlig till nordvästlig vind 14-18 i morgon 7-11 god sikt. Kvarken småningom avtagande västlig till nordvästlig vind 12-17 på morgonen 9-13 god sikt. Bottenviken avtagande väst till nordväst först 14-18 och imorgon 11-14 god sikt. Saimen västlig vind 7-12 och god sikt. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 14 grader, västlig vind 13 meter i sekunden, klart sikten 36 kilometer. Kotkranke 15, väst 7, klart 35. Orrengrund 15, väst 9, klart över 20. Emsalö 15, väst 14. Kalborgrund 14, väst 13. Östertokan 14, väst 13. Gråhara 15, väst 12, klart 20. Makilo 16, väst 13. Bogaskär 15, väst 8, klart 47. Hangetulludden 14, väst 11. Russare 14, väst 14. Venö 14, väst 10. Ute 13, väst 12, klart 24. Notgrund 14, väst 10. Fagerholm 14, väst sydväst 10. Vilsandi 14, väst 11, 42. Gotska Sandön 14, väst 11, 28. Kumlinge 14, väst 8, klart över 20. Nyhamn 13, väst 14, klart 20. Märket uppgifter saknas. Enskär 14, väst 14, klart över 20. Kylmäpihlaja 14, väst 17, klart 20. Tahkoluoto 13, väst 17, klart 15. Selgrund 12, väst 21, mulet 32. Bredskäret 12, väst 17. Strömmingsbådan 13, väst 16. Valsörarna 12, väst sydväst 14. Kallan 12, väst 18. Tankar 12, väst sydväst 19, klart 45. Ulkokalla 12, väst sydväst 17. Nahkiainen 11, väst 17. Brahestad 11, väst sydväst 16, klart 20. Uleåborg 11, väst 14, 11. Marjaniemi 11, väst 16, klart över 20. Kemiet 11, väst 14. Och Ajos 11, väst 12, klart 20. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 69. Uleåborg 83. Brahestad 68. Jakobstad 56. Vasa 32. Kaskö och Mäntyluoto båda 20. Raumo 17. Åbo 10. Föglö 4. Hangö 21. Helsingfors 37, Borgo 42 och Fredrikshamn 56. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 3,1 meter. Här slutar rapporterna. I studion Peter Petrelius.

0: Gloria Gaynor med I Will Survive hörde vi där. Klockan är 14 minuter över ett och du lyssnar på Vega eftermiddag idag med Andrea Wiklund och Joakim Runt. Hoppas du har en riktigt trevlig eftermiddag här på gång. Och vi hörde ju här nyss i nyheterna att nu har man annonserat vem det är som vinner Nobelpriset i fysik. Det är den belgiska fysikern Francis Hansen som får priset för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av neutriner av astrofysikaliskt ursprung. Och jag har med mig Markus Rosenlund som är vår vetenskapsreporter. För att om jag inte ens kan säga det här, vad det här priset har vunnits för, så då kan man ju räkna ut att jag inte riktigt överhuvudtaget förstår ens vad det handlar om. Kan du, Markus, berätta, vad är det här?
1: Men jag kan ju börja med att konstatera att det där, du är betydligt mer bekant med neutriner än du tror.
0: Jaha.
1: För just nu, i denna stund, både du och ni alla där ute i radiolandet som lyssnar på det här, vi alla bombarderas jämt och ständigt, genomborras de facto av miljarder neutriner varje sekund som passerar rakt igenom oss, puff, och inte bara genom oss utan genom hela jorden.
0: Okej.
1: Neutriner är alltså otroligt lätta, elektriskt neutrala elementarpartiklar som reagerar jättesvagt med vanlig materia. Alltså det är så att säga partikelfamiljens, fysikens mest introverta partiklar. Vet du? De kan flyga genom en, vet du, om vi tänker oss en fiktiv vägg av kompakt bly som är ett ljusår tjock, alltså miljarder kilometer. Så neutrinerna kan flyga igenom, en neutrin kan flyga igenom den här väggen utan att ens liksom kittla vid någon enda blyatom. Så här.
0: Ja.
1: Och det där, ja, här i vårt solsystem är det ju solen som producerar majoriteten av den här neutrinfloran som finns här. Det finns ett jättespännande foto som man kan googla som finns i svang ute på nätet som är ett foto av solen. Men det här fotot är taget rakt genom jorden. Vet du? Det är som att vända kameran ner mot dina fötter på natten.
0: Okay.
1: När solen är på andra sidan jorden. Och fota solen genom hela jorden. Och det är just då fotat med hjälp av de här neutrinerna då som har fastnat på plåten. Men det här är alltså en riktig bedrift att ta ett sånt här foto. För neutriner, som sagt, de fastnar nästan inte i någonting. De hatar att ha någonting med oss att göra, våra apparater. Och det är här som där Francis Hansen kom in. För han insåg att ska vi riktigt kunna fånga inte bara de här neutrinerna från solen, utan specialiteten med hans forskning, ja, den har upptäckt helt en ny sorts klass av neutriner, de här högenergetiska neutrinerna som kommer utifrån rymden, alltså från det djupa kosmos. Och det har han då gjort med sitt projekt som han alltså har varit primus motor för, den drivande kraften bakom, Ice Cube. Ice Cube är alltså, vissa känner Ice Cube som en rappare från 90-talsrappare från USA, men gangsterrappare, men i det här fallet Ice Cube är alltså världens mest exotiska teleskop.
0: Okay.
1: Det är i princip en klimp med is som väger ungefär 1 miljard ton. Och den finns på Sydpolen. Mm. På Antarktis. Liksom, alltså på riktigt på Sydpolen. Ja. Han började lobba för det här projektet 1988. Halsen, och det blev klart 2011. Det var en lång kamp. Och det är alltså det är en hel massa trådar med sensorer. Det är mer än 5000 ljussensorer som sitter på 86 strängar som hänger ner i. De har bara alltså hål genom den antarktiska isen. Vet du, mer än 2 kilometer ner i isen hade de borrat en massa hål.
0: Ja.
1: Och så hade de hängt upp det här, lite som julgranspynt, vet du, som hänger där. Så att det blir en sån här kubformad skog av de här sensortrådarna. Och det där... varför just is? Dels så om neutriner ska fastna på någonting, så då är is faktiskt, vatten är ett ganska bra alternativ.
0: Okay.
1: Det funkar helt. Där kanske du får en lite större chans att fånga någonting. Men också om vi snackar om en sån här enorm klimp, vet du, en kubikkilometer med is, så det där, du har, till och med det har du kanske utsikten att fånga en neutrin.
0: Ja, så pass ändå.
1: Per dygn.
0: Okej.
1: Så det där, men ja, Ice Cube, jag blev jätteglad när jag hörde om det här Nobelpriset. Det här var liksom, wow, äntligen ropar jag högt där på redaktionen. Alla tittar upp. För neutriner, de är så, vet du, av alla fysikens olika partikelfamiljer och prylar och saker, så vet du, neutrinerna är de coolaste av alla. Och speciellt när du måste fara till Antarktis, vet du, minus 86 grader.
0: Kyligt, ja. Men alltså, om vi försöker på något sätt sådär ännu få det här ner till en nivå, liksom, för till exempel mig som balanserar där någonstans mellan 4 och 5 i fysik. Den här typen av forskning, har den någonting, så att säga, fördelar för oss vanliga människor, att liksom, kan det bidra till någonting, vet du? Alltså, men det är klart att det är ju, men det är vetenskap, det allting bidrar ju, men har det här liksom någon, så att säga, konkret fördel, liksom något som är direkt kopplat till mitt liv, eller är det här mer sådär att här tittar man och förstår saker?
1: Jag försöker alltid med de här Nobelpriserna. Det är det första jag gör, ja. Att leta upp, vet du, vad betyder det här för dig och
0: exakt.
1: Mig?
0: Ja.
1: Och oftast har man någon krok som man kan hänga upp det på, att ja, det här kommer att ge, vet du, en mycket snabbare dator åt dig, ja. Eller en ny sorts pacemaker eller någonting. Men i det här fallet så kan jag ärligt talat och nästan stolt säga att inte sen någonting överhuvudtaget.
0: Okej!
1: För det här är liksom så grundforskning som du liksom, som det kan bli, som stuff som vi gör helt och hållet bara för att det är så förbaskat intressant att veta, och det där att veta någonting nytt om universum, och det är kanske mer än så jag underdriver det här, för det här som Ice Cube har gjort, att det har liksom gett överhuvudtaget neutrinoobservatorierna har gett astronomin ett helt nytt sinne. De kan observera saker och ting från, och det är uttryckligen Ice Cube, ursäkta, nu får jag min röst igen. Ice Cube observerar stuff som händer, vet du, i avlägsna galaxkärnor. Vi har de här kvasarerna och de här superaggressiva det är helt på riktigt universums mest våldsamma platser vi snackar om nu. Supermassiva svarta hål i hjärtat av enorma galaxer som slukar kärnor till frukost, vet jag.
0: Wow.
1: Och i den här dödskampen när de här svarta hålen käkar kärnor, så kastar det ut liksom, det är de här döende kärnornas dödsrop, det är dödsångest som de här högenergetiska neutrinerna som flyger ut åt alla håll och kanter, som sen når jorden, och någon av dem, vet du, ger upphov till en så här spöklik blå blixt djupt nere i den antarktiska isen, och så fångar det här Ice Cube upp det. Och så kan forskarna rikta sina teleskop. De kan liksom, med hjälp av det här Ice Cube-teleskopet, kan de avgöra varifrån den här neutrinen kom. Och så kan de sen rikta de optiska teleskoperna dit och kolla att vad händer där. Så.
0: Alltså, jag tycker det var ganska bra när de introducerade det här där vi Nobelkommittén. Så det som de liksom sa var att det handlar om spöklika budbärare från rymden. Och det låter ju som en ganska bra på något sätt beskrivning av hela det här.
1: Ja, no, de är, neutrinerna är uttryckligen, det är spökpartiklar, det bästa namnet du kan. Ja, det är riktigt fysikens X-files det här. Och som sagt, du och jag, vi bombarderas, vi genomborras hela tiden av de här sakerna och känner inte av någonting av det. Så det är en spännande aspekt på universum som vi är helt, de flesta absolut omedvetna om. Och nu väntar jag bara på att någon ska ge mig ett stipendium så jag kan föra på studieresa ner till Antarktis och bekanta mig med Ice Cube-observatoriet på plats istället. För det skulle ju nog vara någonting av det häftigaste.
0: Det låter faktiskt som att det skulle vara ett liksom någonting jättespännande att se. Hur mycket kan man se av det? Liksom, sådär, jag antar att man, alltså jag menar att man ser att hur det är, om det är nere i isen, men nu måste det ju vara något att man kan se någonting av det på, ovanpå också, riktigt bara sådär som lekman.
1: Ja, no, det är ju det med. Med dagens mest avancerade fysik. Så jag var här för någon månad sedan, var jag nere i CERN i Schweiz och tittade på världens största maskin, LHC, Large Hadron Collider. Och vet du, den är också det är också forskningens, partikelfysikens absoluta front. Mm. Där som det tuffaste och nyaste och mest avancerade händer. Och det är också, vet du, det är några enorma detektorer där, stora som hus i och för sig, men det är nu, vet du, stora metallklimpar som står där, och sen ett rör som går i en tunnel som är 27 kilometer lång cirkel. Så. Och så, vet du, det som du får se av det hela om du råkar vara på plats när de kör det här, så vet du, det är en datorskärm. Och så, kommer det en blipp där på den där skärmen. Det är nu lite samma sak med Ice Cube. De där trådarna, du kan bara föreställa dig där under dina fötter hänger det en skog av 5000 partiklar och så, någon av dem. Och de ser ju inte, det är fantastiskt, det måste vi ännu säga. Det här Ice Cube-observatoriet fångar inte själva neutrinen, utan den fångar de där spöklika blåa blixtarna som uppstår när en neutrino träffar en vattenmolekyl i den här isen. Så det där, de är verkligen, verkligen exotiska.
0: Men jag tycker att nästan det mest spännande med vetenskap är ju ofta det som inte går att se, utan det som är mest sådär på något sätt vi kan föreställa oss. Jag och Markus Rosenlund håller alltså på att prata om Nobelpriset i fysik. Och jag tänkte till slut ännu nämna att imorgon, då blir det ju Nobelpriset i kemi, och då kommer du igen vara med här i eftermiddagen och berätta om det. Har du någonting att säga om det? Har du hunnit titta något? Att vad finns där för något? Det finns ju inte nomineringar på det sättet, men vad hade pratats om i vetenskapsvärlden skulle kunna vara aktuellt där inne?
1: Jag är så tom i huvudet. Jag tänkte bara på neutriner nu i den senaste timmen.
0: Ja, det förstår jag.
1: Jag vågar inte säga någonting nu. Det här neutrinopriset kom helt. Det fanns inte på min radar.
0: Nej, just det.
1: Ibland har jag tippat helt rätt, men i år tycker jag definitivt. Men jag är jätteglad att det blev så här.
0: Nej, men då får vi leva i spänning bara tills imorgon och höra sen imorgon vem det blir som vinner då i kemi. Och nu fortsätter vi med Petter och Linnea Henriksson.

Alan Perry med Simple Choice hörde vi där. Om alldeles en liten stund så ska vi besöka Frankrike här i Vega eftermiddag och vara med i en liten debatt eller få höra lite röster därifrån. Det handlar om slöja, det här med att bära slöja i allmänheten. Den är den förbjuden där i landets statliga skolor. Men nu pågår en diskussion ifall det borde förbjudas också överallt annanstans. Det här blir det alltså mera om alldeles snart. Här har vi Bianca Morales, Mitt hjärtegrön, som faktiskt är en av Vegatoppens utmanare den här veckan.

0: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
1: Är loppet faktiskt kört för förbränningsmotorn? Har fossilbilen ännu några S kvar i rockärmen? Det märkliga är nämligen att förbränningsmotorn kanske aldrig har varit bättre än den är just nu. Låt oss titta på det här fördomsfritt och med öppna ögon. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Söndag morgon klockan 8.05, repris tisdag klockan 19.22 på Yle Vega och när du vill på Yle Arena.

0: härifrån med något. Var det där? Något kanske. Oberoende, det är alltså en av de andra utmanarna på Vegatoppen den här veckan. Och rösta, det ska du förstås göra. Och då går du in på svenska.yle.fi/vegatoppen och där kan du då rösta antingen på någon av de här två utmanarna för veckan eller ja, kanske någon av de andra som finns där. Där har vi på första plats fortfarande Karisma med I kväll kan allting ske. Och rösta, det kan du göra fram till midnatt i natt, så det gäller att hänga med ifall du vill hinna få in din röst. Nu ska vi till Frankrike, hörni, och det ska handla om en het debatt som är på gång där, nämligen slöjan som man nu diskuterar. Borde den här förbjudas i offentligheten? Den är tillåten i Frankrike nu, men den är faktiskt förbjuden redan i landets statliga skolor. Och där kan jag också tillägga även judisk kippa och stora kristna kors är också förbjudna där i skolorna. Och det är ytterhögern som nu ska vilja förbjuda slöjan i offentligheten, Nationell samling och där Marie Le Pen som är dess mest kända politiker. Förslaget ingår nu i den franska valkampanjen inför nästa års presidentval. Vi har pratat med några parisiskor om vad de tycker om det eventuella förbudet.
1: Jag är emot slöja. Den saken är klar. Slöja hör inte hemma i vår katolska kultur. Det tycker Anna, pensionär i Paris. Men psykologen Daniela tycker att slöja bör accepteras så länge man inte missionerar för att andra ska klä sig i slöja, säger hon. Debatten om slöjans vara eller inte vara återkommer sedan en sådär 40 år tillbaka i Frankrike. Den brusar upp och massor av politiker och väljare brukar då vara ivriga i att uttala sig. Politik är passionerande, anser många fransmän. Ytterhögerpartiet Nationell samling föreslog nyligen ett förbud mot slöja på offentliga platser på villkor att man vinner i franska presidentvalet våren 2027. Slöja passar inte in i Frankrike, säger en representant för partiet här. Hur dryga böterna ska bli, hur polis ska kunna skilja på den muslimska slöjan och katolska nunnors så kallade dunk, alltså en huvudduk, ja, det ger man inget svar på. I Frankrike lever den största muslimska minoriteten i hela Europa. Den kan vara uppåt 5 miljoner. Landet i sin helhet har över 69 miljoner invånare. Debatten gör mig rädd, medger Salima Gerziz, 45 år och född i Frankrike. Hon bär slöja sedan flera år tillbaka. Jag är nu rädd för att bli attackerad på gatan, säger hon.
2: Aujourd'hui, j'aurais peur de ça. J'aurais peur de me dire je suis dans une rue parce que je porte le voile, on va venir m'agresser.
1: Det har varit svårt att få en muslimsk kvinna med slöja att vilja uttala sig. Jag får resa ända till alpstaden Grenoble som hyste vinter-OS 1968 och just där bland bergen bor Salima Gerziz. Hon jobbade länge på bank men sadlade om för nästan 10 år sedan för att bli ståuppkomiker. Jag är mycket stolt över att bära slöjan på scen, säger hon. Det bästa betyg jag kan få av publiken är när man inte märker att jag haft slöjan på mig.
2: Ah ben, on n'a pas vu le voile.
1: Ett av Salima Gerzis många skämt handlar om att det är enklare att ta på sig en slöja än att visa sitt gråa hår när man blir en sådär 40 år gammal. Vi sitter på ett café i centrum. Strax intill klingar spårvagnen.
2: Le voile, c'est un choix personnel. C'est pour plaire à Dieu.
1: När Salima Gerziz berättat att hon valt att bära slöja för att visa sin kärlek till Gud ställer jag en fråga som hon inte riktigt gillar. Hon tycker att den känns lite tjatig. Jag tänker på att i Frankrike och i Finland har kvinnor rätten att bära eller inte bära slöja. Men i ett land som Iran, där är alla kvinnor tvingade att ha på sig en slöja. Vad tycker hon då om det?
2: Moi, je répondrai, on me pose souvent cette question, je répondrai que je suis côté des femmes.
1: Jag står på alla kvinnors sida. Ingen har rätten att förebrå en kvinna för att bära kort eller för att slöjan är för lång, svarar hon. Så jag stödjer kvinnorna i Iran som protesterar. Den i Frankrike kända forskaren och feministen Nathalie Enik vill inte att slöja förbjuds, men hon menar ändå att den fungerar som ett propagandaverktyg för islamism.
3: Le danger, c'est le danger islamiste, puisque le port du voile a été normalisé sous l'action des frères musulmans.
1: Huvudbonaden har normaliserats under inflytande av muslimska brödraskapet, säger hon. Det är en rörelse som försöker främja idén att religiös muslimsk lag står över civilrätten, säger sociologen. Nathalie Enik menar att det är sällan kvinnorna själva som tar beslutet att använda slöja. Slöja, det är en symbol för ojämlikhet mellan könen och där kvinnan är underlägsen mannen, säger hon.
3: Le port du voile affiche l'idée que les femmes seraient d'abord inférieures aux hommes et seraient soumises aux hommes.
1: Ja, vi närmar oss nu det franska presidentvalet i april 2027. Redan nu råder tuffa spänningar i det franska samhället. Svenska religionsvetaren Henrik Lindell har sin bas i Paris och han har bott i Frankrike i över 40 år. Och så här tror han framtiden kan komma att se ut om ytterhögens slöjförbud går igenom.
4: Det att det skulle bli väldiga oroligheter, kanske våld, kravaller. Det finns mycket muslimer i Frankrike. De känner sig på något sätt angripna i det här fallet eller kritiserade. Då blir det extra oroligt. Väldigt, väldigt svåra demonstrationer att handskas med ifrån myndigheterna.
0: Reporter var Johan Tolgaard. Här är Mickey med Tony Basil.

Vega eftermiddag med Andrea Wiklund och Joakim Brunt är det du lyssnar på. Och nu blir klockan snart 14 och då blir det nyheter, det med Ellen IS. Fram till det så blir det Gasoline och Long Sir.

Klockan är 14, det är dags för nyheter. I studion Ellen Ias, god eftermiddag. Världshälsoorganisationen WHO anser att den folkhälsorelaterade risken är låg i det misstänkta pestdödsfallet i Ryssland. Enligt WHO är risken baserat på tillgänglig information måttlig eller låg i Irkutsk, där låg i Ryssland och mycket låg i Europa. Det var under veckoslutet som det rapporterades om att en kvinna som arbetat vid ett forskningsinstitut i Irkutsk-regionen i Sibirien skulle ha dött av lungpest. Regionens guvernör meddelade igår att kvinnans dödsorsak var en lunginflammation av okänd orsak. Finlands näringsliv EK vill ändra på grundlagen för att underlätta användningen av artificiell intelligens inom den offentliga förvaltningen. Det är specifikt grundlagens bestämmelse om tjänsteansvaret som EK vill ändra på. Enligt den nuvarande lagen ska det alltid finnas en enskild tjänsteman bakom varje beslut som personligen ansvarar för sina egna tjänsteåtgärder. EK föreslår att organisationens och ledningens ansvar ska komplettera det personliga tjänsteansvaret, vilket ska öppna upp för mer möjligheter att använda artificiell intelligens enligt EK. Åbo Akademi lägger ner utbildningen i ryska språket och litteraturen och kandidatutbildningarna i musikvetenskap. Åbo Akademis styrelse godkände den pågående utbildningsreformen som ska ge akademin förutsättningar att även framöver bära sitt breda utbildningsansvar. Beslutet att lägga ner utbildningen i ryska språket och litteraturen kräver ännu godkännande av undervisnings- och kulturministeriet. Hälften av finländarna vill att distributionsskyldigheten borde sänkas för att få ner bränslepriserna. Det visar en undersökning från Maaseudun Tulevaisuus. Syftet med distributionsskyldigheten är att främja användningen av förnybara drivmedel och förnybar el. Genom att sänka den skulle man minska minimiandelen hållbara förnybara drivmedel. Experter har kritiserat en lättnad av distributionsskyldigheten eftersom de anser att det är en för långsam åtgärd. Finlands flyktinghjälp inleder förebyggande omställningsförhandlingar för att förbereda sig på nedskärningar i de så kallade STEA-bidragen. Flyktinghjälpen är Finlands största expertorganisation som hjälper flyktingar som kommit från konfliktdrabbade områden och med att integrera dem i samhället. Omställningsförhandlingarna berör totalt 21 personer av 34 anställningar och upp till 15 personer kan sägas upp. Det här var nyheter klockan 14. Det blir mera nyheter genom en timme.

0: finlandssvensk musik, Alexandra Lumme, där med låten Astronaut. Du lyssnar på Vega eftermiddag med Andrea Wiklund och Jakob Rönt. Klockan är 2:05.
1: Trevlig tisdag också. Och mina vägnar. Hur är det med dig, Andrea, när du handlar i matbutiken? Brukar du lägga mycket sådär, alltså musiken i matbutiken? Mm. Är du för eller emot? Eller är du likgiltig?
0: Jag är en person som tycker att det är jättejobbigt att vara i en matbutik på det stora hela. Det är för mycket intryck. Så jag har hörlurarna på och blockerar ut allting. Så jag vet inte, finns det musik i matbutiken?
1: Har du egen musik i hörlurarna eller stänger du bara av?
0: Liksom? Jag brukar ha typ en podcast så att man hör någon prata lite bara där i bakgrunden.
1: Ja, intressant. Jag brukar på det viset, inte vad jag vet i varje fall, tänka så mycket på musiken. Men det finns en butik, en matbutik som är ett undantag. Det är en matbutik som finns i Helsingfors. Mm-hmm. I Töle vid Tullbommen. Och det är en sån där medelstor matbutik. Man åker ner för rulltrapporna. Så är den där under jorden. Och där är helt fruktansvärd musik.
0: Är det så?
1: Ja, jag vet inte vad de gör. Alltså det är sån här inhemsk slager från 70- och 80-talet. Och jag antar, alltså kanske det kan gå, men det kan hända kanske att volymen är lite för hög eller någonting till. Men jag är i den här butiken alltid nu och då. Det är alltid lika hemskt. Och jag var där i lördags och köpte, det var liksom så där, klockan var 13:30 på eftermiddagen. Jag köpte lite lunchgrejer. Det var ganska tomt i butiken och musiken. Alltså svek en igen. Ur högtalarna så kom den här. Hemsk låt.
0: Ja,
1: Freddy, pump 1976. Men, och jag tänkte, ja, det är nog alltid så här i den här butiken. Och man försöker på något vis lite så blunda och ta de grejerna man ska. Men då hände det som på något vis jag har i mitt huvud tänkt att borde hända. Det vill säga, det var en man som stod och plockade morötter eller något sånt här. Och väldigt ofinländsk. Så mitt i allt så liksom reste han sig upp och så ropade han ut i butiken medan den här spelade. Kan inte den här jävla låten ta slut snart? Och vi, alltså 4-5, vi alla stannade upp och bara liksom nickade sådär. Sen såg jag honom lite senare då han stod och pratade med en ur personalen. Alltså inte vet du, skällde ut eller någonting. Utan man sa att han hade faktiskt gått och frågat, vad är det med musiken här? Och den här ur personalen som stod och förklarade någonting om billigt är oss.
0: Ja, förstås.
1: Och sånt här. Och så, jag vet inte. Men jag tänkte att den här mannens beteende, kanske det på något vis födde ett frö hos den här personalen, för jag tänker alltså den här personalen som ska jobba med det där pump, alltså dygnet runt och så här. Jag kollade upp lite hur det är, eller det är egentligen Helsingin Sanomat som hade kollat upp det här för några år sedan gällande de tre stora matkedjorna i Finland, det vill säga K-gruppens, S-gruppens och Lidl. Vad har de för musikpolicy? Och S-gruppen har bestämt att de har alltid musik i butiken och det ska vara inhemsk musik och det ska vara popmusik har de kommit fram till. Lidl har gått in för att det ska vara tyst i alla mataffärer.
0: Ja, det hejar jag på.
1: Du är på den linjen. K-gruppen, de ligger lite där mitt emellan för de gör på det viset att köpmannen eller kvinnan får själv välja.
0: Aha.
1: För att det är ju ett sånt system att du har ju din egen butik i K-gruppen och då får du välja hur du har det. K-gruppen erbjuder också faktiskt en egen radiokanal. Åt sina köpen som heter K-radio.
0: Hej, där har vi sen potentiell ny arbetsplats ifall vi någonsin blir utsparkade härifrån.
1: Vadå, inte någonsin, utan när vi blir utsparkade härifrån. Och tydligen, så det är inte så dyrt. Alltså en stor market betalar ungefär 300 euro i månaden för att ha musik.
0: Det är ganska lite faktiskt.
1: Per månad, precis.
0: Men jag tänker på det här, om de får välja då själv köp männen och kvinnorna, så då finns det ju potential här att dra till med en temabutik. Det här är min heavy metal butik. Jo. Här är bara heavy metal musik. Jag har målat allting svart.
1: Jag handlar alltså till black metal, jo, det är bra. Eller liksom riktigt fruktansvärt indisk musik eller svår jazz och körsång.
0: Koreansk pop.
1: Korea, ja, K-pop market, ja, absolut.
0: Dit skulle ungdomen gå.
1: Ja, bra idé.

0: Stella Lefty med låten Boston hörde vi där. Det börjar vara lite höst utanför fönstret. Det, löven faller och ja, det är väldigt blåsigt idag. Så idag faller nu i alla fall löven ifall de inte har fallit hittills. Men blommorna, de håller också på och vissnar. De som inte har vissnat än av ja, diverse vattenbrist eller misskötsel på andra sätt. Och när det handlar om så här sommarblommor så är det ju många som man köper nya varje år och planterar dem och så dör de och så kastar man bara bort dem. Men det går faktiskt att övervintra de här sommarblommorna. Man måste bara veta lite hur. Och ifall du inte vet hur du ska få dina sommarblommor att överleva vintern så då ska du ta och lyssna nu för vi ska få höra av trädgårdsentusiasten Maria Sjöblom i Nykarleby och hon ska berätta hur man får till det.
1: Väldigt många av våra sommarblommor är ju fleråriga. Det är bara att i våra förhållanden så använder vi dem som ettåringar. Men om man har möjlighet, det kan vara utrymme eller det kan vara tid och intresse att liksom, så kan du ta tillvara många av sommarblommorna. Nu står vi ju framför pelargonerna och de kräver ju som antingen att du tar in dem och har dem i ett svalt rum. Det kan vara allt från ett garage till ett rum som har en 14, 15, 16 grader. Där trivs de, bara de får ljus. Men om du har det mörkt, det klarar de också riktigt bra. Bara du tar och inte vattnar dem just nu. Och det gäller överhuvudtaget med alla växter som du övervintrar. De ska ha väldigt lite vatten eftersom det är lite ljus. Om inte du har tilläggsljus. Så när du tar in pelargoner, så det är lite olika på sorter, vilka som trivs att vara inne och vilka som trivs att vara i svalka och mörker. Så att där kan man läsa på lite så ser man vilka som fungerar. Har du svartöga? Har du jungfrukjorter? Har du alla passionsblommor och allt sånt? Så de får då liksom stå. Jag klipper inte ens ner dem utan de får vara så där och så sen på våren när jag ser att det börjar bryta så då formar jag dem och klipper bort. Men de ska ha väldigt lite vatten, kanske 2-3 gånger under hela vintern, sen höstvinter, därför att när ljuset är svagt så är det lätt att du övervattnar dem och det betyder att rötterna dör, kvävs. Så väldigt svagt, likadant de här rankorna här, så samma sak med blyblomman. Om du köper den så är det en dyr växt, blyblomma. Det är den absolut mest blåa blomman som finns och den är mångårig. Men det här kan du ju också ta skott av. Så på hösten många gånger så tar istället för att övervintra hela växten eller för säkerhets skull så tar jag skott. Och sätter dem i sand, jordblandat. Så att de får rötter och så får de vara där lite skymundan till våren och så det här. Men inte så att de helt torkar ut. Så gör jag med lavendel också, tar skott på höstarna och så sätter jag dem i lite under och så får de vara där. Men att jag har ett litet öga på dem i varje fall. Så att ta vara på de här växterna som finns med skott. Murgrönan likadant och likadant med de här malvorna. Så de tar jag skott av. Utan för säkerhets skull att jag har något på våren. Klimatiskt kan du göra likadant med. Änglatrumpeterna gör jag likadant med. Chilin, paprikan är ett fleråriga. Och de nästan klarar av rumstemperatur. Lite svalare rumstemperatur. Och inte ännu mycket vatten.
2: Men alltså du sa att man ska sticka ner det i sån här sandblandad jord. Men du sätter inte dem i vatten och rotar den?
1: Nej, jag sätter dem i jorden direkt. Att jag är det här, tycker att de fungerar bättre på det sättet. Att men det är klart att man måste hålla lite reda på den där fukten. Men jag tar ofta en liten låda, en sån där typ tomatask eller något liknande som det här jag sätter. Ta bort och så tar topparna och så dra bort nedersta bladen och så där. Sätter jag den runt kanten. Kanten är liksom fungerar bäst, inte mitten utan kanten. Så att du får dem och där får de rota sig.
2: Och nu är vi i ditt uterum. Brukar du övervintra växterna här eller blir det för kallt här?
1: Nej, ja, det här så får egentligen inte frysa. Så det finns en frostvakt här. Och här har jag den för att just därför att när det blir svalt så då liksom hålls den där balansen. Har jag den inne så då är det fönster som gäller att liksom så mycket ljus som möjligt.
0: Många bra tips kom det där och vi ska fortsätta prata med Maria Sjöblom alldeles snart, men innan det får vi höra lite Paul McCartney.

0: Come Inside, Paul McCartney. Och vi håller på att prata om att hur man får sina sommarblommor att överleva vintern ifall man vill återanvända dem sen igen. För många av våra sommarblommor så är inte alls bara ettåriga, utan vi bara har lite svårt att få dem att överleva frosten där ute. Men med rätt knep och rätt taktik kan man faktiskt få väldigt många av dem att överleva vintern. En hel massa olika arter, det konstaterar trädgårdsentusiasten Maria Sjöblom.
1: Jag gick igenom lite här, så femtungan, flitiga lisan, fuchsiorna har jag många som har varit i många år, helitropen, klockrankan, sen har alla palettblad som du har, så kan du ju ta, men där tar jag ofta skott faktiskt, att jag tycker att de blir snyggare när man annars många gånger på vintern så tappar de så mycket av sina blad och blir ganska fula och rangliga, men om du har skott så det här klarar de sig och kommer snabbt igång på våren. Till och med petunia kan du ju om du vill. Och det är ju, sen får man ju fundera då att liksom, vad är värt?
2: Det kostar inte så mycket.
1: Nej. Att de kommer väldigt snabbt också på sommaren om du vill ha en större växt. Att, så många gånger är ju nog de här skotten du tar så kräver liksom lite extra skötsel för att du ska få den de här stora och vackra som du köper i den här handeln annars. Ja. Att det är lite utmaningar.
3: Ja, och jag tänker utmaningar att man tar på hösten. Jag tog av pelargonen förra hösten och jag tog kanske 5 och den sista klarade sig till våren, men sen när det blev vår så då får den också.
1: Där är det väldigt ofta så att de börjar ruttna nerifrån de här och rötterna far. Så att det är viktigt att du har den där sandblanda jorden, att det inte blir för fuktigt. Hellre,
2: vattnar jag säkert också för mycket.
1: Man ju tror ju det, att det kräver vatten, men när det är mörkt så har det ju också gått till vila. Mm. Så att det är så lite som behövs. Så att det är precis som med lökväxten, att egentligen så är det bara en sån där underhållsvatten de behöver. Och att du inte gödslar den där tiden först när ljuset kommer, så att du börjar gödsla och liksom vattna mera. Att det är som, de får vara så länge. Sen, om vi går här. Den här, som jag tycker så är det här tvillingblomman. Och den här är ju så vacker också. Och den kan du ha som, den här tar maskott av. Bara sådär.
3: Mm. Små nätta blommor.
1: Ja. Rosorna kan du ta skott av.
2: Jaha!
1: Mm. Så det här är att ta ner hit till den här och dra bort de lägsta bladen och så lägger du det här. Och det kan du göra redan nu, för att nu har det så bra tillväxt.
3: Precis, du tog en 15 cent cirka.
1: Ja. Mm. Verbenan likadant. Den kan du ta nu skott av eller till hösten och så säljer frön. Och så sår du dem och det är ju en sån där väldigt tacksam växt. Den här kan du ta, gråslingar, helichrysum. Den här, likadant som snötörel. Den kan man föröka väldigt, väldigt bra.
3: Och alla de här som du har nämnt nu sist efter rosorna så är ju sådana som man är säker på att de här är bara att kasta. Mm. För att det är just det där spröda.
1: Ja. Och där är svartöga som också är där jag flyttar in plantan sen till hösten.
3: Ja.
1: Så gräver upp. Men vänta inte tills det fryser utan lite före. Annars om det hinner frysa så då går det ju som i vila eller dör. Så att det är frostsprängda. Fuchsiorna. Bakåpan. Och det gör man ju som om du vill föröka den nu och ha flera till hösten så är det bara att titta skott av den.
3: Och den ser ut som en typisk sommarblomma som man skulle tro att
1: den här. Och sen har du margueriterna, samma sak. Kan du föröka själv? Det finns många som du kan, här chokladkäran, samma sak. Där ska du inte ta skott utan du ska låta den vissna ner och så tar du och gräver upp de där små knölarna och förvara dem som lite svalt och torrt. Den här har jag, låter jag bara liksom ta in den och så det här beskär jag den och så får den. Så den här är mångårig. Likadant nejlikorna. Så det är också mångåriga. Precis som de här plättar på rad. Vad heter de? De där. De är samma och mångåriga. Och där kan du ta skott eller så tar du in den här. Och fast den här nu så tappar alla blad och så vidare. Så kommer det igen när det liksom är sol och värme. Så att det är väldigt många av våra växter vi kan det här förvara.
3: Alltså det känns då precis som att man, vad man än har så kan man göra ett försök och prova. För att det är så stor procent ändå som man kan övervintra?
1: Ja, det handlar om det där utrymme och liksom vad du kan ha för temperatur där. Mm. Det är väldigt mycket det. Men ja, det betyder ju att man måste ju sätta lite tid på det.
2: Ja, precis.
3: Och hela vintern, så då är det kanske skönt att man bara
1: kan gå och köpa.
3: Ja, precis.
1: Mm. Samtidigt är man intresserad och har den där möjligheten, så visst är det roligt att kunna få fram egna växter själv.
0: Många bra tips där från odlingsvännen Maria Sjöblom, som intervjuades av Jessica Morney. Vi lyssnar på Robin och Show Me Love.
3: Yay!

0: Show Me Love med svenska Robin. En låt som faktiskt är äldre än vad jag tänkte. Den kom åt 1993. Det är innan jag fanns till ens.
1: Ja, ja.
0: Men den är ganska skön. Den
2: det är bra låt, bra låt.
0: Vi ska prata om resetrender.
2: Mm-hmm.
0: Och för sådana finns det hela tiden. Och nu är det en av de här stora hotellkedjorna som har gått ut och funderat på att vad är det 2027s resetrender. Och det var sådana ord som till och med fick mig att vara sådär att vänta lite nu. Till exempel, okay, den som var det största är mikroresenärer. Vad tror du det är? Det har ingenting att göra med mikrovågsugn, kan jag.
1: Nej, okej. Alltså jag tänker på mikroföretagare som de här Volta envisats med att kalla sina slavbud för mikroföretag. Är det något, alltså, jag är liksom min egen resebyrå. Mikroresenär, ingen aning.
0: Nej, det var inte alls så komplicerat. Det handlar helt enkelt om att man gör många små resor. Att istället för att du är så här att nu är det sportlov, nu ska vi med familjen 2 veckor till Mallorca.
1: Ja.
0: Så är du så här att vi har 2 dagar en helg, vi åker till Tallinn.
1: Ja, okay. Att jag ska få in en flygresa typ varje vecka.
0: Exakt, att du så ofta du bara hinner så strittar du iväg.
1: Ja, okej. Okay. Det är bara mikroresenär.
0: Ja, så det tror hotellbranschen att kommer att bli väldigt populärt nästa år. Och dessutom så kan man dela in mikroresenärer i 2 kategorier.
1: Yes, nanoresenär.
0: Nej, utan jag har översatt det från engelska till ungefär väljare versus staplare. Och staplare är såna som vill besöka många olika sådana här resmål. Då, om du har en

0: 2 dagar och så ska du täcka ett helt land under de här 2 dagarna. Jag föredrar det där, vet du, man får någonstans och så håller man sig där och liksom botaniserar i det.
1: Ja, men alltså det är också det vad jag har alltid på något sätt trott att ha varit min grej, men så märker jag att speciellt om du inte vill gå på varenda ett museum och du vill inte spendera 100 000 euro på att liksom shoppa i varenda en butik. Så om man bara liksom går genom en stad så märker jag, man tycker ganska snabbt att efter 1-2 dagar så tycker man oftast nog att nu har jag nog sitta här. Nu ska man kunna få till någon annanstans.
0: Ja, okej, i och för sig.
1: Så det beror kanske lite på hur den inställning man har.
0: Ja. Eller, och jag menar, om man har åkt till, säg, Venedig eller Björneborg. Ja. Det är ju lite skillnad där.
1: Exakt,
0: också.
1: Exakt, det är också vad man kan se där.
0: Men så det är trenden, alltså, man är mikroresenär, man är antingen, vad sa du, staplare
1: eller väljare.
0: Ja.
1: Och så kan du också, någonting annat som är väldigt, de förutspår kommer bli väldigt populärt, är utvecklingsresor. Så kallade skillcation.
0: Skillcation. Vad gör man på en skillcation?
1: No, då vill du lära dig någonting nytt när du åker. Och det, alltså, det här handlar igen, jag tycker det här att vi hittar på nya ord för saker som man tyckte skulle kunna tycka att är ganska självklara saker. Du till exempel vill fördjupa dig i matkulturen när du åker till Italien. Eller du vill kanske lära dig italienska.
0: Ja.
1: Så då är du på en skillcation. Jag trodde att det här bara
0: turism.
1: Ja, turism.
0: Ja, men man måste ju brända det på nytt alltså, så att det låter häftigare. Man kan sälja det. Sälja det på nytt.
1: Så dyra paketresor, skillcation till Venedig med 2 dagars matkurs. Eller sen kan du bara åka på resa till Venedig och gå på matkurs. Det kostar liksom 1000 euro mindre.
0: Och det låter ju jätte... Alltså om någon sådär, jag ska ut och resa. Du ska ut och semester. Nej, det är skillcation.
1: Ja, tror inte
0: det
1: jag
0: liksom,
1: ska...
0: Det är mer sådär, vet du, ambitiöst.
1: Jag ska lära mig.
0: Nej, det här är inget semester. Jag är faktiskt, jag forskar.
1: Nej, jag har varit på Duolingo en vecka direkt här före jag flytande på italienska. Så sådana alltså... Och jag vet inte riktigt vad jag skulle tro. Skulle du åka på skillcation någonstans?
0: Naturligtvis. Alltså, de får kalla det vad de vill. Alltså, jag tycker ju om att liksom, titta på museer och sånt. Så då är det nog skillcation, absolut. Jag har alltid varit en skillcater.
1: Före det var coolt till och med.
0: OG skillcater. If you just

Danmarks Radios vokalensemble under ledning av Philip Faber bjuder på körmusik som utgår från himlakroppar liksom havet, såväl körklassiker som nyskriven musik. Kristoffer Möllers vidlyftiga The New Star, som har inspirerats av Tycho Brahes observation av en ny stjärna år 1572. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten, också på arenan.

rapporter om tumult vid för- och kilcentret. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlåt.

Josefin Sirén och Månskensbunden med låten Norrsken. Klockan är ungefär 3:15 och du lyssnar på Vega eftermiddag idag tillsammans med Andrea Wiklund och Joakim Rönt.

0: Och det ska handla om sport nu och närmare bestämt om Joni Stenström som är verksamhetsledare för Svenska Finlands sportskytteförbund som la av faktiskt med toppidrotten år 2021 efter 8 år i Finlands skyttelandslag. Och det här är faktiskt en ganska kort tid för en sportskytt, fast det kanske låter som många år, så det förvånar ganska många att han la av. Och då han började år 2013, så då var han ännu väldigt ivrig att utvecklas och tog sikte på att få representera Finland i OS-sammanhang. Men det blev alltså aldrig något OS. Så vad var det egentligen som hände under de här 8 åren?
1: Nå, det där, alltså, ja, utvecklingen gick ju ett spikrakt uppåt. Men att helt det där okej ändå. Gick jag framåt, eller liksom gick nog mycket framåt från det där 2013 då, att, och det där nu. Men att alltså, tävlingen är stenhård och blir bara hårdare liksom internationellt. Att det där nu i Asien så kommer det fram hela tiden nya hårda skyttar och det där. Så det var nog det att det där, och sen i Finland så är det kanske alltid så möjligt att satsa helhjärtat på en individuell idrott. I lagidrott kan det vara lite annorlunda om du kommer så långt att du blir proffs, så att säga. Men att det där systemet kanske inte alltid stöder det där nu. Och just i en sport som skytte som inte annars rör sig några pengar heller, så du måste dra allt från din egen ficka. Så det där nu. Lite stöd fick man ju förstås från förbundet och hade jag nog bra liksom, jag hade ett bra stödnätverk med sponsorer och sånt också, att hela exceptionellt bra jämfört med många andra. Så det där nu, så med det klarar jag mig ganska långt, men att det är om man liksom jämför med Norge till exempel, så deras toppidrottare så de är till viss del anställda av det norska skytteförbundet som juniortränare och liksom hjälper juniorerna, och via det så hjälper de till att finansiera de här topparnas liksom, att de faktiskt, för att de har den synen där som nog jag också anser att det är ganska långt det rätta, att då när du satsar så då ska du faktiskt satsa bara på det. Så det där är nu, så tack vare det och sen andra stödförmåner och sånt, så har de möjlighet sen då, de här några topparna, att faktiskt bara hålla på med skytte. De är ungefär med 2-3 olympiader. Sen brukar de ofta stiga åt sidan och börja göra någonting annat. Men att i Finland så är det liksom lite systemet och oftast uppbyggt på det sättet att du kanske måste studera på sidan om. Och det där nu, för att få det på något sätt, eller jobba någonting annat för att få det liksom att jobba, eller att liksom få allt att fungera. Så sen är det ofta så att det blir liksom utdraget. Att istället för att du faktiskt skulle fokusera hårt i några år och inte göra någonting annat, så då skulle du kunna uppnå det där potentialen snabbare. Men i Finland så blir det så sen liksom, att jag säger inte att det blev så för mig. Jag tror nog att jag nådde ganska långt det jag kunde uppnå liksom på egen nivå. Men att det blir liksom så att sen kanske det sker det som du skulle börja närma dig det. Att nu kanske du skulle kunna börja slå igenom. Så då är det så att du redan måste börja fundera på att vad ska jag göra med mitt liv.
2: Du är verksamhetsledare, men när du la av med din toppidrottarkarriär så blev du tränare. Och du tränar ju inom Finlands sportskytteförbund andra toppidrottare.
1: Ja.
2: Och du deltog helt nyligen i det finlandssvenska idrottsseminariet i Norrvalla i Vörö, eller hur? Det var en vecka sedan typ.
1: Ja.
2: Och där talar bland annat Joakim Abrahamsson, som numera är förbundskapten för det finländska landslaget i längdskidåkning. Han har tidigare varit förbundskapten för det svenska längdlandslaget. Och jag läste en text som du skrev på LinkedIn. Jag var där och nosa också. Att du kände mycket igen dig i vad han berättade där om att vara coach. Bland annat att idrottaren måste själv äga sin process. Coachen stöder och styr, men ansvaret för utveckling ligger alltid hos idrottaren, inte hos coachen. Du skriver också att du under din karriär som tränare märkt att processen inte alltid är i idrottarens händer. Vad är det som hänt då om inte i idrottarens händer?
1: Nu, det är ganska långt att du har en tränare som styr och ställer liksom att vad du gör. Och du kanske inte alltid vet själv att varför du gör vad du gör som idrottare. Och det är ju liksom extremt viktigt för vem som helst som håller på med någon sorts idrott att liksom att alltid att om du gör någonting så ska du kunna svara på att varför jag gör det här. Så det där nu, så det kan i många fall så är det så liksom att tränaren bygger upp ett program och idrottaren utför och det med det. Att sen är det liksom idrottaren kanske ställer så mycket frågor emellan att hej, att varför gör vi den här träningen nu?
2: Så det känns som att kommunikationen fattas?
1: Ja, och det är liksom, det har ju kanske att göra lite till viss mån med vår kultur i Finland också, att det där nu inte är det ju liksom norm, eller det blir mer och mer normalt det där, att du ifrågasätter någon som är så att säga i högre position, men att annars så är det liksom, och inom skytte nu så är det ju ganska långt. Många har någon sorts armébakgrund och sånt, så det där nu, så om du har någon gammal militär som din tränare så du kanske inte ifrågasätter den så värst mycket.
2: Men du försöker hålla en annan stil?
1: Ja, alltså det var då när jag jobbade som en slags tränare, så det var liksom alltid att när vi då genomförde en träning så var det ju alltid viktigt att fråga, eller liksom när man hade förklarat att ha alla förstått, vet alla vad de ska göra, och om inte de har förstått så måste de fråga. Och sen ännu då att när vi hade gjort träningen så då hörde det också till att vi samlades i en sån grupp och idrottarna fick ge feedback och liksom, och sen var vi då liksom och utmanade dem att de skulle säga sina tankar och hur de tyckte att det gick och vad de tyckte om träningen och allt sånt här.
0: Så alltså sportskytten Jonny Stenström, och även om det aldrig blev något OS för Jonny så har han ändå tagit 3 FM-guld och också andra medaljer under sin idrottskarriär. Han representerade också Finland i EM och VM-sammanhang samt i världskuppen för tävlingsskyttar. Ja, Jonny Stenström var alltså Kike Bartels lördagsgäst förra lördagen 3 oktober, och du kan höra hela deras samtal antingen nu direkt på Yle Arenan eller så också här i Yle VM på onsdag kväll, alltså imorgon efter nyheterna klockan 20.
3: Ready, go!
4: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneo Skolstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
5: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
4: Mer om succétränaren Erik Torneo Skolstad i Sportliv nu på arenan.

0: David Bowie har vi här med China Girl.
1: På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att renovera gamla trähus. Du får höra Emma och Freddy Andersson som köpte ett hus från 1930-talet. Och du kan ställa frågor om trähusrenovering till experten Thomas Noreila. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
2: Yle Vega.
0: Vega eftermiddag är det du lyssnar på med Andrea Wiklund och Joakim Rönt. Och nu då klockan alldeles snart blir 3 så blir det förstås nyheter. Fram till dess blir det Coldplay och Good Feelings.

Merci pour le fait que...

Nu är klockan 3 om här är nyheterna. Den kraftiga västanvinden har vållat strömavbrott på många håll idag. För en knapp halvtimme sedan var över 6100 abonnenter utan el runt om i Finland. Det är detta om man får tro energiindustrins karta över strömavbrotten. Enbart i Närpes var över 600 hushåll utan el. Andra speciellt drabbade regioner i Birkaland, mellersta Finland och området runt Päijänne. Det varnas i hela landet förutom Lappland idag för hård eller farligt hård vind, och vid Österbottens kust hade blåst mer än 20 meter per sekund. Framåt kvällen så borde ändå vindarna avta i styrka. I Frankrike deltar flera 10 000 människor i dagens skolprotester. Enligt de senaste rapporterna har det nu minst 86 000 människor tågat ut på gatorna runt om i Frankrike. Den allra största av dagens manifestationer i Paris ska just börja, och den kan samla allt mellan 20 000 och 40 000 deltagare. Skolprotesterna började i Paris i slutet av september och har snabbt spritt sig över hela landet. Studenterna protesterar mot överfulla klasser och brist på lärare. Och en del av demonstrationerna har utmynnat i våld. Över 200 studerande och fler än 700 poliser har fått skador enligt myndigheternas uppgifter. USAs utrikesminister Marco Rubio är idag i Islands huvudstad Reykjavik. Han har idag träffat den isländska statsministern Kristrún Frostadóttir och utrikesminister Katrín Gunnarsdóttir. Vid den gemensamma pressträffen idag förklarade Rubio att Island är av helt central betydelse för säkerheten i Nordatlanten, och samarbetet mellan USA och Island ska öka, så lovade Rubio. President Donald Trump publicerade för ett par veckor sedan en karta där Island hade blivit en del av USA. Och bilden väckte som förståeligt arga reaktioner bland islänningarna. Rubios besök har trots det förlöpt utan några problem. Från Island ska Rubio fortsätta sin resa till Grekland och till Portugal. Och i Tyskland har den tidigare chefen för underrättelsetjänsten BND gripits misstänkt för spionage. Det bekräftar tyska åklagarmyndigheten för AFP. August Hanning var underrättelsetjänstens chef mellan 1998 och 2005. Enligt uppgifter till flera tyska medier misstänks han ha tagit emot hemliga uppgifter från sin tidigare stabschef efter att han lämnat sin post. Och nu utreds det om han har röjt uppgifterna till en främmande makts underrättelsetjänst. Om anklagelserna mot Hanning stämmer skulle det vara den största tyska spionskandalen i modern tysk historia. Enligt tyska medieuppgifter så är den här utländska underrättelsetjänsten inte rysk. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 16.00.

låt som finns på Robbie Williams Sing When You're Winning. Millennial pop. Den kom år 2000. Rock DJ. Tack Mikael för nyheterna. Längre nyheter om ungefär exakt 53 minuter eller 52 minuter 40 sekunder. Vi heter Joakim Runt och du lyssnar på Yle Vega eftermiddag.

0: Och har förstås med mig Andrea Wiklund. Vi snöar in oss på matbutiken den eftermiddag. Vi talade ju tidigare om alltså bakgrundsmusik i matbutiken. Det fanns en undersökning där också i samband med det. De hade frågat finländare att tycker du om alltså musik medan du handlar? Du, Andrea, sa ju att du lägger på dig lurar så att du inte ska höra musiken.
1: Absolut ingenting. Ingen musik, ingen prat. Jag vill inte höra någon när jag är i butiken.
0: Nej, och du hör till majoriteten av finländarna. 64% har svarat att de tycker inte om att du spelar musik i matbutiken. Logiskt. Samtidigt som det finns undersökningar som visar att rätt sorts musik i matbutiken kan höja det vi köper med mellan 10-38%.
1: Men vadå rätt sorts?
0: Är du reggae-människa så går du in och så får du höra Bob Marley, så börjar du bara vräka ner varor i din kärra. Jag har svårt att tro det. Det kom en annan undersökning gällande alltså beteende i matbutiken som svenska matkedjan ICA har låtit göra bland sina kunder. Och man har frågat helt enkelt då svenskarna, vad tycker de att det är okej och inte okej i matbutiken? Och jag skulle kunna testa det här nu på dig, Andrea, och se lite om du tänker dig en skala mellan att, vad ska vi säga, om du säger 10 så är det fullständigt förkastligt. Mm. Om det är 1 så är det okej att göra så här i matbutiken.
1: Ja, okej. Okay. Mm.
0: Till exempel, du tar och börjar äta en frukt i butiken före du har betalat den. Medan du går till kassan så skalar du en banan och börjar äta den.
1: Jag tycker att det kanske landar där kring en 8.
0: Det är ganska illa.
1: Det är ganska illa, men om det är ett barn så då tycker jag det är mer okej.
0: Ja, okej, just det. Men vi tänker att det här är vuxna. Som borde vara civiliserade människor. Så säger du att det är 8.
1: Ja.
0: Okej. Svenskarna sa att ungefär hälften, det ligger vid en 5. Alltså att hälften är okej med det och hälften tycker att det är helt förkastligt. Hur är det med att om man, det finns sån här provsmakning där till exempel, då det finns en ost som de vill krocka och så är det sån här tandpetare där, så går någon och tar typ 3-4 sån här smakprov alltså, av det.
1: Där är också, det beror jättemycket på exakt hur många.
0: Ja.
1: Tar man typ över 2, mer än 2, så det är absolut en 10. Det får man.
0: Nej, okay. Men man får ta en och sen en alltså, till ändå. Det accepterar
1: en till,
0: du.
1: Så då är jag sådär lite på gränsen, men okej, då kanske det var en jättegod ost eller
0: precis,
1: någonting sånt.
0: Och kommer det en tredje gång, så då, det är det
1: absolut,
0: värsta du har
1: absolut
0: sett
1: inte.
0: I
1: då
0: en
1: finns
0: butik.
1: Det mindre, då finns inte kanske ost kvar till mig. Och okay.
0: Det här är faktiskt, svenskarna tycker att det är helt okej.
1: Okay. Alltså,
0: det här var det de hade minst problem med, tydligen, i den här undersökningen. Blockera gångar med din köpvagn. Alltså att du ställer den på klantiga ställen. Du sitter redan och skakar på huvudet.
1: Alltså typ 20.
0: det är det värsta du vet.
1: Det är det värsta jag vet. Det är liksom, varje gång man är i en stor matbutik så finns där alltid, oberoende av ålder på den här människan, så finns det alltid någon. Det är deras första dag på jorden. Mm. De är helt omedvetna om vad som händer. De vet inte alls vad som händer. Nej, det här gör mig helt otroligt arg.
0: Och också svenskarna. Det här är det näst värsta de kan tänka sig i den här undersökningen.
1: Bara näst värsta?
0: Ändå. Näst värsta. Mm. Det finns någonting som är värre, och vet du vad det kan tänkas vara? Vi har inte tagit upp det. Vad skulle kunna vara det som irriterar svenska, kanske också finländare mest då, gällande beteende i en matbutik?
1: Typ gå före i kön?
0: Nej, det finns inte med på
1: det
0: den här listan.
1: Med.
0: Och det tycker jag är lite underligt.
1: Det är underligt.
0: Musiken finns inte heller med på den här listan. Provsmaka lösgodis.
1: Ja, nej. Det får
0: alltså
1: man
0: gå
1: inte
0: dit och kladda med dina fingrar i lösgodisfunderingarna. Det är det absolut värsta.
1: Ja.
0: Tredje värsta, öppna en chipspåse.
1: Det är sjukt beteende.
0: Gå omkring där i gången. Ja, precis. Sen är mitten ungefär att du söndrar någonting. Men så lägger du tillbaka det utan att säga till personalen att hej, att nu gick den här saken sönder. Vet du, klämmer sönder en tub eller någonting.
1: Hur det, finns det med där på listan så här, vet du, om man har hämtat något och så vad man säger, jag orkar inte föra bort det här och lämna det på en hylla?
0: Vi ska se, sätta tillbaka varor på fel plats. Hälften av de tillfrågade tyckte att det är förkastligt och hälften tyckte att det är okej.
1: Ja, men det tycker jag känns som en logisk reaktion, för det är så att ibland så ser man ju att någon har gjort det med flit för att förstöra. Det fanns en trend i något skede att speciellt tonåringar lämnar någonting så här läskburkar i frysen så att de skulle explodera.
0: Ah, okej, okay,
1: ja. Just det. Dagens sjukdom.

Kranier från däggdjur, konstiga ljud i nattens mörker och mängder av larver som kryper omkring. Det här och mycket mer i Naturväktarna nu på onsdag. Hans Hästbacka svarar på dina frågor om djur och natur. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna nu på onsdag 10.03-12.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

0: Om du undrar vem det var, vilken tredje person som dök in i min och Andreas diskussion här just om do's and don'ts i matbutiken, så var det Heidi Finnille som ivrigt kom in i studion.
1: Var det inte härligt?
0: Det var alldeles bra. Ja. Och du kommer bra in eftersom du om någon kan berätta om Valp Live.
1: Jo.
0: Som kör igång i år igen. Om 4 timmar ungefär, för att vara exakt. För den som har levt under en sten, Heidi, vad är Valp Live för någonting?
1: Valp Live är en direktsändning som har pågått. Det här är 6:e säsongen.
0: Är det okej, just det.
1: Där en hundmamma föder barn i direktsändning. Och hela Finland följer med på arenan. Och nu har det ju blivit så populärt att SVT också vill vara med.
0: Ja, just det. Vi ska återkomma till det här. Ja, precis. Ja. Och alltså, man följer med hunden som föder barn.
1: Ja. Jo, men alltså, det där... Nu, hunden är ju jättegravid nu och det där... Och sändningen börjar med att hunden är jättegravid och sen ser vi hur hunden mår. Men att sen småningom så blir den där förlossningen. Och sen är det där valparna, så sen börjar det ju verkligen hända saker. Mm. För det där, de ställer ju till med allt möjligt roligt. Överhuvudtaget är det där att när de där små liven föds, de är ju de riktigt ser och hör ingenting, att det är ju små möss till att börja med.
2: Som någon sån här små bönor eller någonting.
1: Ja, exakt.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och det är så tappra och intuitiva. Ja.
2: Men berätta om mamman. Vem är mamma det här år?
1: No, alltså hon är ju nog en fantastisk person. Hon heter Hilka. Oh. Och hon är av rasen Lagotto Romagnolo. En sån krullig liten hund. Ursprungligen så hade Italien använts för att hitta tryffel.
0: Okay.
1: Men att här i södra Finland lär det finnas nog så tillräckligt mycket lite tryfflar i alla fall, så att hon liksom är duktig på att jaga tryfflar. Sen så den här hanen som är pappan, Zorro, så han har inte upplevt tryfflar någonstans, för han är ju från Korsholm. Men han är en hejare på kantareller. Att han är jätteduktig på att hitta de där kantarellerna, men sen äter han också upp dem så ingen hinner få dem.
0: Vi ska återkomma till pappan. Hur väljer man, alltså hur väljer man, hur hittar man rätt hundmamma för liksom?
1: Det är nog noggrant att det ska vara en hund som är i god kondition och orkar. Vi vill ju inte ha liksom, det skulle ju vara hemskt om hunden inte skulle klara förlossningen. Ja. Det skulle inte vara bra TV. Men sen också att det ska vara en på något vis en social hund, får det gärna vara. Ja. Och Hilka har ju utmärkt sig genom att vara sån här hjälpis i skolan. Hilka är en skolhund.
2: Oj.
1: Jo, som hjälper barn som tycker att det är jobbigt att komma till skolan. Så när Hilka sitter bredvid dem, så det där vågar de till exempel läsa högt. Och så här.
2: Så det här är nästan en hjältehund liksom.
1: Det är nog, ja.
2: Wow.
1: Ja.
0: Men nu snor alltså Yle henne från de skolbarnen för att liksom göra content.
1: Ja, men ser du, det är ju nog helt normalt att få vara mammaledig. Mammaledig måste man ju få vara.
2: Till och med djuren får vara mammaledig.
0: Ja,
1: och det är ju några månader och sen så åker ju alla de där valparna till nya hem.
0: Ja. Mm. Hur länge pågår ungefär en sån här
1: valp? Ett par månader. Alltså den här sändningen pågår.
0: Ja, precis. Ja, just det. Ja. Och det streamas ju då alltså dygnet runt.
1: Ja, dygnet runt.
0: Via deras kanaler eller arena främst då. Ja, vi var inne på pappan Zorro som alltså äter upp alla kantareller han hittar.
1: Han är nog sådär att och antagligen kanske det är sådär att han är lite mer, ännu mer energisk. Hilka är ju en superenergisk hund.
0: Okay.
1: Men Zorro är sen liksom flera potenser mer. Så att det är fart och fläng. Och han är ju agility-mästare.
2: Wow.
1: Och det där. Alltså det är väldigt, och man märker just att eftersom det är hundar med mycket energi, så då behöver det också program. Att man kan inte liksom, de skulle bli uttråkade om de bara skulle sitta i soffan.
0: Mm.
1: Själv har jag ju en sån där liten lurvig sak hemma. En japansk prins som faktiskt liksom bara är nöjd över att få vara med. Han har inte något större behov.
0: Aha, alltså, okay. Low maintenance
1: jo,
0: hund. Liksom.
1: Jo, och nu när han har dessutom blivit gammal så tycker han ju att han orkar inte ens promenera långa vägar heller. Han är 13,5 nu.
2: Oj.
1: Det bästa han vet är att bara för att vara på gården och säga hej åt grannarna.
0: Mm,
1: han patrullerar där.
0: Ja, men dåligt content.
2: Ja, faktiskt. Det vill
1: alltså,
2: man
1: det ska bli dåligt content.
0: Ja. Ja. Vi ska träffa Zorros hus som heter Emil Lönnqvist och som bor i Korsholm. Mm. Så just precis, där kommer han.
3: Zorro är en väldigt egensidig hund. Att han har en väldigt stark personlighet och han är ganska självständig men ändå väldigt vill vet vad vi ska göra. Han vill vara med på allt vi gör, men han har nog sina egna sidor också. Och han är ganska stark i sina åsikter då han sätter på. Men annars är han en öppen och glad och trevlig hund som är med och testar på det mesta och vill göra det mesta.
4: Ja. Och ni har också här två andra hund.
3: Ja, vi har en vaktelhund, Zed, och så har vi både Collie och Zero. Det går nog för mesta bra ihop. Att det är ju förstås tre hanhundar, så inte kan man ju till 100% lite på dem, men att de är nog snäll med varann och de är nog går väldigt bra ihop. Att allihop är olika personligheter och ja, har egna drag, så. Men för mesta går det nog väldigt bra ihop. Det är lätt att ha med alla tre om man ska få någonstans eller hitta på något. Så. Det är lätt att bara packa med allihop i bilen och ta med dem.
4: No, Emil Lundqvist, varför tror du just han blev bara till pappa?
3: No, han har en bra personlighet och han har väldigt gedigen hälsoundersökning och han har bra hälsoresultat. Och kan ju tänka mig då Hilke också hålla på med agility, att Zorro också hålla på med agility, att det kanske var en bidragande orsak. Och det är som med all parning, att man ska välja någon individ som man tycker att bidrar till rasen, att det för rasen framåt. Så.
4: En hurudan person tror du skulle lämpa sig bäst som ägare till en valp mellan Hilka och din hund, Zorro?
3: Jag tror man ska vara beredd kanske på att få väldigt energiska hundar, att jag kan tänka mig att komma väldigt energiska valpar med starka personligheter, men med ett bra lynne ändå, att inte någon som vad jag tror, sedan är det förstås svårt att säga att allihop kan bli som de blir, men jag kan tänka mig att det blir energiska och väldigt, väldigt glada hundar, så någon som funderar att ta därifrån, så kanske beredd till när arbete och träna och håller igång det. Det är ju väldigt söt som valp, den här rasen, så jag kan ju tänka mig att folk ser rasen där hemma och tycker oj vad det ser söt ut, och jag kan ju tänka mig att det kanske blir en större efterfrågan efter Lagotton, ja, som ras, att folk kanske blir intresserade.
4: Men hur kommer du eller ni att följa med valplivet?
3: Ja, de kommer väl ha på lite i bakgrunden och följa med och se hur det går. Sedan tror jag nog förstås kanske att vi får lite andra uppdateringar också från uppfödaren direkt, men de kommer väl ha på sidan av dem, man kanske jobbar eller på kvällarna och sånt.
4: Ja.
3: Kan ha på och följa med. Skönare för att jag har hanhunden i det här fallet, inte behöver fundera på något, ja, på något sånt. Att jag kan nog tänka mig att hon har betydligt mer att stå i.
0: Det var Jarkko Heikkinen som hade pratat med Emil Lönnqvist, som är husse till Zorro, som har haft ihop det med Hilka. Och nu ska vi via Valp Live följa med när Hilka ska föda de här valparna. Heidi Finnell är med här och vet om den svenska varianten som startar ikväll klockan 19.00. Man följer det på arenan. När vet man, när ska månne de här valparna ploppa ut? Och hur snabbt brukar det gå?
1: Ingen vet ju.
2: Nä.
1: Men det borde vara den här veckan.
0: Okej. Okay.
1: Och man kan mäta sådana saker, att om man till exempel mäter mammans temperatur och när den börjar sjunka, så då kan det hända att förlossningen närmar sig.
0: Mm.
1: Men sådana grejer, när bebisar föds,
0: det är tungt.
1: Man kan aldrig räkna ut det sådär matematiskt.
2: Nej. Och så finns det ju också alltså ett spel. Valpmästaren.
1: Exakt.
2: Och där kan man... Ja.
1: Har du varit och tippat redan?
2: Nej, för jag har inte hunnit, men jag tänker nog, för det är ju jättespännande att liksom försöka gissa och sånt. Och där kan man ju alltså liksom då tävla lite kanske mellan vänner och sånt också.
0: Alltså, vad är valpmästaren?
2: Det är ett spel.
0: Berätta.
1: Du ska ladda ner det i din mobiltelefon och laddar den från Yle-appen.
0: Ja.
1: Där finns den, Valpmästaren.
0: Ja, och vad gör man
1: svenska
0: i Valpmästaren?
1: Och där kan man ju tippa till exempel. Man kan redan nu tippa hur många valpar blir det.
0: Och
1: det är ju sådana att liksom ingen kan, man gissar att det är inte sådär att den som vet mest, den får, för att ingen vet.
0: Nej.
1: Det är frågor som ingen kan veta om just vad som kommer hända.
0: Men vad får en hund liksom? 3, 4, 5, 6?
1: Nu säger vi ingenting.
2: Okay. Försöker du få tips här som du ska vinna?
0: Joho. Kan man vinna någonting?
1: Ja.
0: No, vad?
1: No, till exempel en sån här Valplive-mugg kanske.
0: Ah, okay. Ja, just
1: och lite sån här merchandise. Valplive-merchandise.
0: Ja, det är bra. Och som du var inne på, alltså svenska SVT har intresserat sig för det här också.
1: Ja, så man kan också se på det då, där.
0: Ja, de snor det riktigt rakt av.
1: Ja, men det där... det kommer ju inte, ingenting kommer att gå på svenska egentligen i den där sändningen. Mm. Så att vi har ju en chatt och man får ju gärna gå dit och chatta, men att det finns ingen som chattar där på svenska.
0: Ja, just det.
1: På vår sida, eftersom vi är inte så många här på svenska sidan som jobbar med Valp Live.
0: Ja, det är bra. Hej, det Finnella om Valp Live startar alltså klockan 19.00 idag. En synt som hör till Van Halen.

0: Ready, go!
1: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneus-Gulstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
2: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
1: Mer om succé-tränaren Erik Torneus-Gulstad i Sportliv nu på arenan.

0: Barry efter Van Halen. Låten heter Walls. Jag Wiklund och undertecknad Joakim runt i Ylevega eftermiddag. Vad är det för dag idag? Det är så mycket som tisdag.
1: Ja.
0: Bra. Vi har pratat om hundar. Vi ska prata om det, liksom, den följande grejen efter hundar, nämligen de här matrobotarna.
1: Det är nästan samma sak.
0: Nästan samma sak. För vissa så tycker de så gulliga.
1: Men de är gulliga.
0: När de rullar omkring där. En del av vår vardag har de ju blivit. Nu ska vi fokusera på S-gruppens små sexhjulingar som kör ut mat längs trottoarerna i de flesta finländska städer. Och i och med de här matrobotarna och har blivit i vardag, så har de också fått ta del av samhälleliga fenomen som till exempel att vara måltavla för skadegörelse. Till exempel i Kauhava, där reporter Markus Lillqvist har varit och tittat. Markus är med här i sändningen nu. Vad är det som har hänt i Kauhava, Markus?
2: Ja, precis. S-butiken där så har alltså 5 sådana här leveransrobotar. De har till och med fått namn som Kloppi, Isakki och Essa och sånt.
0: Oho.
2: Och de här robotarna, de levererar då matkassar till invånarna från butiken. Särskilt äldre personer har väntat länge på just den här tjänsten. De är redan efter en vecka i drift så gick butikschefen Heidi Salmenautio där ut med en offentlig varning på butikens Facebook-sida.
1: Det var ganska snabbt. Vad var det som hade hänt? Hade folk bråkat med de här robotarna?
2: Faktiskt, ja. Det visade sig att folk hade ställt sig i vägen för dem, smutsat ner dem med smutsiga handskar och till och med spottat på dem.
0: Oho.
2: Ja, och där ute finns faktiskt då bilder på ungdomar som rider på robotarna. De är ju inte byggda för att bära en människas vikt, så det här är väl inte så bra då.
0: Mm.
2: Och det här inlägget som då gjordes på den här Facebook-sidan, så det blev väldigt uppmärksammat och det gick snabbt och blev en lavin av kommentarer där många då, alldeles särskilt äldre, tog då robotarnas parti. Jag tycker vi kan höra när Heidi Salmenautio laddar en sån här robot då med 2 matkassar. Och när vi hör det här klippet så kommer vi alltså ut från butiken där hon har plockat varor och blippat in dem i datasystemet.
3: Tämä sovellus näyttää, että täällä on robotti valmiina. Ja sitten avataan robotin kansi, niin se huikkaa. Noni. Sitten me lähdetään robotin matkaan.
4: Mahtavaa. Kiitos paljon ja nyt mennään.
3: No ehkä se on se ajatus, että miksi pitää, niin kuin, että mitä siitä saa, kun istut sen päällä. Ei itselle tulisi mieleen. Ja kyllä itse on sanonut kotona lapsille, että ei ikinä saa niitä kiusata.
0: Köp kvinna. Heidi Salmenautio har sagt åt sina barn att nej, man ska inte rida på matrobotarna, och det har hon säkert helt rätt i. Men alltså Markus, är det bara i Kauhava som man rider och vad sa du, spottar på matrobotar, eller är det här alltså, är det här ett större fenomen?
2: Det är nog det. Det är ett större fenomen. Man har sett det här på flera håll i landet, på ungefär en handfull ställen. I Kurikka till exempel, så det är också södra Österbotten, där slog man sönder locket på en robot i somras. Det ledde till polisanmälning.
0: Mm.
2: Och liknande incidenter har också rapporterats från till exempel Pieksämäki och Kuopio.
1: No, hur allvarligt ser S-gruppen på den här typen av vandalism?
2: Ja, alltså jag talade med Iona Maranto. Hon är då affärsutvecklare på S-gruppen och ansvarar för robotleveranser då runt om i hela Finland. Och hon har koll på läget, kan man säga. Hon säger att det är tråkigt när det händer, men att det ändå rör sig om ett väldigt litet antal fall då på en handfull orter. Och Maranto, hon påpekar åt mig att robotarna har gjort över 1 miljon sådana här leveranser i Finland då, under bara det senaste året, ska vi tillägga. Så i det liksom större perspektivet så är den här skadegörelsen ändå marginell, tycker man.
0: Mm. Men den förekommer, den här skadegörelsen. Varför? Vad tror man att är orsaken till att folk vill bråka med de här robotarna?
2: Mm, de flesta tycker ju om de här robotarna. Man hjälper dem om de har kört fast i en snödriva eller hamnat i ett dike. Då blir de lite ynkliga och sådär. Då vill man hjälpa dem. Men alla reagerar inte på det sättet. Så är det tydligen. Och jag pratar om de här sakerna då med Daniel Ventus. Han är forskare i robotik vid Åbo Akademi i Vasa. Och han pekar då ut 3 tänkbara orsaker till skadegörelsen. Men vi ska höra vad Daniel sa åt mig när jag träffade honom.
5: Det kan ju vara att man tycker att de är lite spännande. De är nya och man vill

0: testa lite att vad händer ifall jag ställer mig i vägen, vad händer ifall jag potar på den, vad händer ifall jag sparkar på den. Sen kan det också ibland vara att vissa blir helt enkelt frustrerade på dem, att de här är i vägen. Jag försöker kanske köra ut med min bil här från gården, men så står det en robot i vägen där. Så kanske en lösning då är att man fösar bort den lite våldsamt. Sen kan det ju hända att vissa liksom helt enkelt inte tycker om robotar och AI, och nu kommer de att ta över här och liksom får en större och större roll i vårt samhälle, och då vill man kanske till och med göra aktivt motstånd där och liksom göra sönder de här.
1: Är det här väntat när AI, teknisk utveckling och så vidare ändrar vår vardag?
0: På det vis kan man säga att det är väntat, att man har sett det tidigare också när man har gjort sina studier och följt med att hur förhåller sig folk till de här robotarna ute i verkliga livet. Och då har man nog sett att det finns vissa som tycker om att sparka dem eller sätta dem i roskis eller spraya graffiti på dem. Sådär. Men samtidigt så de allra flesta tycker ju att de här är väldigt fina och gulliga, och om man ser att någon har kört fast i snön så går man dit och hjälper den här roboten istället snarare än att förstöra den.
2: Sa alltså robotforskaren Daniel Ventus. Men Markus, de här robotarna, de har väl kameror, borde inte här på något sätt skydda dem?
3: Det stämmer bra. De har kameror, och faktiskt väldigt många. Jag tror det var 12 kameror som de har. Sen har de en mängd andra sensorer också som samlar in data under färden. Och till exempel har de alltså inbyggda larm som går igång om man liksom börjar lyfta upp de här robotarna eller på annat sätt liksom stör dem sådär ordentligt. Men kameran, ja, de kan samla in videomaterial och kan ju då också göra en förövare igenkänd. Men den här videon, den lämnas bara då ut till myndigheter, till exempel då som polisen, om det skulle behövas i en utredning. Och igen, hon Iona Maranto, som är robotansvarig på S-kedjan, hon betonar att man nog följer EU:s dataskyddsregler, GDPR. Det är ju viktigt i dessa tider.
4: Okej, men så 12 kameror på en sån här liten matrobotgrej, och ändå alltså håller på folk på och rider och trakasserar de här grejerna.
3: Ja, precis. Och det var just det som den här butikschefen i Kauhava, Heidi Salmenauti, då förvånar sig över. Ja. Hon konstaterar att vad jag förstår så är det allmänt känt att robotarna har kameror, så jag kan inte förstå varför någon vill ta risken då att bli filmad och på det sättet bli fast.
2: Mm. Men om vi då tar så att säga ett steg tillbaka och lite funderar på de här robotarna som koncept, kan du berätta lite om dem? För de är visst delvis framtagna här i Finland.
3: Jo, det stämmer. De är alltså designade i Finland, så det här utseendet, det här gulliga utseendet som de har, så det kan vi ju tacka finländska designers för. Och det är ju roligt. Och de byggs då i Estland, där företaget bakom då Starship Technologies har sitt huvudkontor då i Tallinn. Och i dagsläget så är de ju alltså en global företeelse. De finns i allt från Tyskland till USA och Sverige, men i totalt 8 länder. Men störst är de alltså då här i Finland, där vi har över 1000 av de här robotarna.
4: Ah, så det finns alltså mest matrobotar i Finland?
3: Så är det. Av någon orsak så har den här lanseringen lyckats extra bra just här. Säkert då tack vare lite hjälp av S-gruppen som ju har dem på jättemånga ställen.
4: Mm.
3: När jag skrev den artikeln som också ligger ut på svenska.yle.fi som jag kan rekommendera, så pratade jag också med Evi Heikkinen. Hon är chef då för samhällsrelationer i Norden på Starship Technologies. Så hon säger att det här företaget aktivt följer upp då hur robotarna tas emot när de introduceras på nya orter. Man lyssnar på den oro som kan uppstå bland invånare. Man säger att det är liksom A och O att de accepteras. Och målet, om det blir problem, så är målet att hitta lösningar tillsammans med lokalsamhället.
4: Vi ska alla leva tillsammans helt enkelt, i sämja. Men vi har de här skadegörelsen vi har varit inne på. Har det hänt allvarligare grejer, Markus?
3: Faktiskt, alltså, i våras så körde en av de här robotarna in då i en svängande bil på ett övergångsställe i Kyrkslätt. Det blev bucklor på bilen. Alltså ingen skadades förstås, men det blev bucklor på bilen. Det ledde till en diskussion om vem som bär det här försäkringsansvaret. Då.
4: Just det.
3: Så inte är det helt friktionsfritt det här. Och Heikkinen då på Starship, hon ville inte kommentera just den här krocken då specifikt, men hon säger att alla sådana här incidenter analyseras väldigt noga, man går igenom dem, och att de här robotarna hela tiden då blir bättre och smartare genom just maskininlärning, alltså AI-typ.
2: Mm. Om vi då sammanfattar det här, så trots trots all den här uppmärksamheten kring skadegörelsen så är de här robotarna då ändå liksom här för att stanna?
3: No, allt tyder ju nog på det. Alltså, jag frågade av S-gruppen. I dagsläget har de 333 butiker som erbjuder den här tjänsten. I slutet av året ska det vara 350 och i slutet av nästa år, alltså i slutet av 2027, ska de vara så många som 400. Så att det här 400 butiker ska ha dem. Så det växer definitivt, det verkar vara så. Och som vi hörde tidigare, många äldre uppskattar den här tjänsten, sådana som annars har svårt att ta sig till butiken. Så jag skulle säga att det är just det, att frågan är hur samhället ska lära sig att leva sida vid sida med nya robotarna. Jag tror inte att frågan är det, att kommer vi att ha dem kvar eller inte.
4: Konstaterar Markus Lillqvist. Du lyssnar på Ylevega eftermiddag. Tur det. Här är James Blunt. Låten heter Tastes Like Summer. Hey.

0: ett brev och det står så här. Jag skulle vilja skilja mig från min man, för vi har länge haft det dåligt och jag vill bara bort. Men det är så svårt att ta det här steget. Hur gör man?
1: Ja, nu får vi hoppas att relationspoddens lyssnare kommer till undsättning här. Hur ska man våga ta det där första steget ur en död relation?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så funderar vi vidare på den här saken tillsammans på lördag.
2: Vi pratade ju alltså om de här matrobotarna här alldeles just. Och jag har ett tips för den. Om det kliar i fingrarna när du ser på en matrobot att du skulle vilja skada den, skada inte den. Utan det kommer att komma inom kort ett spel där du spelar som en matrobot. Du får alltså kontrollera.
3: Alltså, man är en matrobot.
2: Du är en matrobot. Du kör runt och eftersom det här spelet inte har publicerats ännu, jag vet inte exakt vad det är du ska göra, men du har olika uppgifter som du ska göra. Men där till exempel kan du också, du kan knuffa människor ner.
3: Vadå för stup?
2: Nej, utan mer så här i en damm, om de är lite för nära eller någonting.
3: I en damm. Aha, okej, så vet du, alltså man ska leverera mat då från A till B.
2: Ja, jag vet inte om det är exakt möjligen, så. Ja. När jag har tittat på den här lanseringstrailern, så du kan också dra olika saker. För det som inte matrobotarna har i verkligheten, lite så här sugkopp som du kan liksom sätta fast i något. Och så har du ett snör så du kan dra saker med dig.
3: Är det några av de stora spelhusen som har gjort det här spelet?
2: Det här liksom? Är en enda person. Ja, okay. Det är en sån liten indie-utvecklare som har gjort det här. Och det ser helt jättemysigt ut. Jag är själv jätteivrig på att få spela det här spelet. Och man har också en kompis. Du som matroboten har en liten kompis som är en hund som kan rida på dig.
3: Ja, hunden får rida?
2: Ja,
3: okay, just
2: det. De är lite lättare.
3: Vet vi när det här spelet kommer?
2: Tyvärr så har jag inte hittat något som har kommit ut, liksom något datum ännu. Men jag menar att eftersom det ändå finns såna här speltrailer och sånt här, jag är inte jättebra på hur spelutveckling fungerar. Mm. Men man skulle tänka sig att antagligen under den här hösten, säger jag som en hel gissning.
3: Jag är en tippning. Mm. Ja. Ta det från reda där. I sint gå och förstöra en matrobot, utan vänta på spelet. Och så får du liksom ta det den vägen sen istället. Bra tips.

Maria Wiklund och Joakim Brunt i Ylevega eftermiddag idag. Småningom nyheter. Och nu genast Chris Cornell. Utav Soundgarden, men här är hans sololåt. En av dem som heter Can't Change Me.

Danmarks Radios vokalensemble under ledning av Philip Faber bjuder på körmusik som utgår från himlakroppar liksom havet, såväl körklassiker som nyskriven musik. Christopher Möllers vidlyftiga The New Star, som har inspirerats av Tycho Brahes observation av en ny stjärna år 1572. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten, också på arenan.

0: Lås in era sönar och döttrar och husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn nå mer.
0: Freddy.
2: Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.

0: I Ryssland sprider sig ryktena om lungpest efter att en labbtekniker dog i Sibirien. Infektionsläkare Asko Järvinen säger att vi inte ska vara oroliga. Det dyker upp datacenter som svampar efter regn, men samtidigt stoppas Googles databyggen i Mohos och Kajana. Och vår vetenskapsjournalist jublar över att Nobelpriset i fysik gick till mannen som gjorde Sydpolens is till ett teleskop. Vädret, det ser ut att bli soligt men blåsigt. Klockan är 16, det här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Ellen Ies, god eftermiddag. I Ryssland så sprider sig ryktena efter att en labbtekniker i Irkutsk misstänks ha dött i lungpest i början av månaden. Kvinnan jobbar på ett pestforskningslaboratorium. Lungpest är en mycket smittosam sjukdom som sprider sig via luften och bakterien förvaras på laboratorier i forskningssyfte. Enligt HUS infektionsläkare överläkare Asko Järvinen finns det väldigt lite verifierade information om fallet.
1: I våra kanaler, de internationella kanaler, så tycks det inte finnas just någon information vad som har hänt. Ryssland är ju väldigt stängt land just nu och vi vet väldigt lite vad i fråga om. Äntligen har de förnekat en stor del av det som har kommit ut i början.
2: Det spekuleras här om ett sånt sprucket provrör på ett labb. Skiljer sig en sån odlad laboratoriebakterie från den pest som finns i naturen?
1: Den kan skilja sig, eller sen kan det vara en fråga om en bakterieart som till exempel kan ha resistens mot antibiotika. Sådana påträffas ju också i naturen. Men att vi vet ju inte om det är fråga om det, att hurdan pestbakterie det har eventuellt sen odlats där och har varit i det röre som har spruckit som skulle ha kunnat liksom orsaka infektionen. Men det kan hända att det är en svårare sätt. Bakterier ifall den är antibiotikaresistent.
2: Hur ser Finlands eller HUS beredskap ut om lungpest eller någonting motsvarande skulle spridas till Finland?
1: Den borde vara bra. Den borde vara bra. Vi har övat här under coronatiden med smittskyddsåtgärder. Det viktigaste närmaste fråga om det är att man känner igen patienten. Att det kan vara fråga om pest.
2: WHO bedömer att risken för Europa är mycket låg. Håller du med om den analysen?
1: Jag skulle tycka att den är obefintlig.
2: Så man behöver inte vara orolig?
1: Nej, det är långt borta. Och vi vet ju att det inte kommer mycket över gränsen från Ryssland heller.
0: Det sa infektionsöverläkare Asko Järvinen. Reporter var Mattias Forsblom. Hittills i år har mer än ett datacenterprojekt presenterats i veckan i Finland. Det här väcker frågor om elen räcker till. En del av bolagen lovar därför att investera i ny elproduktion för att täcka upp sin användning. Till exempel ska Google investera i ny vindkraft.
3: Om vi får väldigt mycket ny vindkraft så alltså det innebär kanske att, eller troligen att prisvariation för el kommer ännu att bli större.
4: Det säger Pekka Salomaa vid energiindustrin. Elen blir alltså billigare när det blåser, men dyrare om det är vindstilla. Flexibiliteten är en ännu större fråga än den totala produktionen. Datacentren är inte flexibla och deras löften om reservkraft räcker inte långt. Däremot kan stora prisvariationer göra det lönsamt för andra bolag att bygga till exempel gasgeneratorer eller batterianläggningar som kan jämna ut pristopparna och motverka risken för elbrist. Regeringen planerar också en lag som ska prioritera vilka projekt som får ansluta sig till elnätet i vilken ordning. Lagen kan motverka risken för elbrist.
3: Sådana projekt som är mindre prioriterade, de kunde stiga en högre trappa med att garantera sådan produktion som skulle hjälpa i sådana situationer.
4: Förslaget handlar i första hand om att se till att elnätets kapacitet räcker till. Men lagen kan också gynna projekt som dämpar pristopparna på el.
0: Reporter var Erik Sandström. Och myndigheterna stoppar arbeten kring planerade datacentraler i Mohos och Kajana. Googles dotterbolag beordras att omedelbart avbryta alla sådana arbeten som förändrar omkringliggande miljön på ett betydande sätt. Tillstånds- och tillsynsverket har utrett Googles verksamhet i Mohos och Kajana efter att uppgifter om olagliga avverkningar kom ut i offentligheten. Uppmaningen att avbryta arbetet är i kraft till projektens miljöpåverkan utretts. Sen till utbildningsfrågor. Åbo Akademi lägger nämligen ner utbildningen i ryska språket och litteraturen och inför nya breda kandidatprogram från höstterminen 2027. Det här som en del av universitetens utbildningsreform. Det här är som enligt Gunilla Vidén ska ge akademin de bästa förutsättningarna att axla sitt breda utbildningsansvar.
5: Vi har ju ett väldigt brett utbildningsansvar inom många olika områden. Och samtidigt är det också så att många, det blir ganska splittrat och många utbildningar och ämnen blir ganska små i förhållande till antal studerande. Så att det är lite vanskligt att sätta exakta summor på vad exakt det ska spara. Men det ska göra liksom... Så förbättra våra möjligheter att använda våra resurser på ett bra och ansvarsfullt sätt.
0: Beslutet att lägga ner utbildningen i ryska språket och litteraturen kräver ännu godkännande av undervisnings- och kulturministeriet. Och den belgiska fysikern Francis Haltzén belönas med Nobelpriset i fysik för upptäckten av högenergetiska spökpartiklar från rymden. 82-åriga Haltzén har gjort sin banbrytande arbete vid Wisconsin-Madison-universitetet i USA. Vetenskapsredaktör Markus Rosenlund förklarar vad Haltzén belönas för närmare.
6: Vi alla bombarderas jämt och ständigt, genomborras de facto av miljarder neutriner varje sekund som passerar rakt igenom oss. Puff, och inte bara genom oss utan genom hela jorden. Vi fastnar nästan inte i någonting. Och det är här som där Francis Haltzén kom in. För han insåg att ska vi kunna fånga inte bara de här neutrinerna från solen, utan specialiteten med hans forskning är att den har upptäckt helt en ny sorts klass av neutriner, de här högenergetiska neutrinerna som kommer utifrån rymden, alltså från det djupa kosmos. Och det har han då gjort med sitt projekt Ice Cube, världens mest exotiska teleskop.
0: Okay.
6: Det är i princip en klimp med is som väger ungefär 1 miljard ton. Och den finns på Sydpolen. Det är en hel massa trådar med sensorer. Det är mer än 5000 ljussensorer som sitter på 86 strängar som hänger ner i... De har bara alltså hål genom den antarktiska isen. Det blir en sån här kubformad skog av de här sensortrådarna. Men ja, Ice Cube, jag blev jätteglad när jag hörde om det här Nobelpriset. Det här var liksom, wow, äntligen ropar jag högt där på redaktionen. Alla tittar upp.
0: Och Markus Rosenlund träffar Andrea Wiklund tidigare i eftermiddag. Den kraftiga västanvinden har vållat strömavbrott på många håll idag. För en knapp halvtimme sen var det över 6 000 abonnenter utan el om man får tro energiindustrins karta över strömavbrotten. Enbart i Närpes var över 600 hushåll utan el. Andra speciellt drabbade regioner är Birkaland, Mellersta Finland och området runt Päijänne. Vid Österbottens kust hade blåst mer än 20 meter i sekunden. Rune Håkans tittade till båtarna i Korsholm tidigare idag.
7: Ganska normalt.
8: Jämför det bra med vad det brukar vara här?
7: Ja, sådana här kommer ju varje höst.
8: Vad är det som du tycker du måste göra när det händer så här?
7: Nu behöver man göra någonting annat. Man måste ju se efter så är det skick. Allt.
8: Gillar du vädret?
7: Ja, bara inte regna går det bra.
8: Hösten kommer?
7: Ja.
0: Och dessa Rune Håkans till reporter Niklas Joki. Nu till sporten. Finlands fotbollsherrar avslutar den här Nations League-samlingen med en match mot Belarus ikväll. Finland toppar gruppen med 7 poäng efter 3 matcher trots krampaktigt spel. Och ikväll vill lagkapten Lukas Radetski se ett vassare Finland.
9: Paljon pitää parantaa ihan lähinnä pallollista työkkäyspelaamista, ettei me montaa paikkaa olla tuossa luotu. Ja siinä mä haluan nähdä ison muutoksen, että se erikoistilanteet ei meitä kannata ihan tuonne loppuun asti. Nämä on ne pääpiirteet ehkä, missä pitää parantaa.
0: vi måste förbättra spelet med boll och vi har inte skapat särskilt många chanser, säger Radetzky. Matchen spelas i Budapest inför tomma läktare och startar klockan 21.45. Den sänds i TV2 och på arenan. Och U21-landslaget avslutar sitt EM-kval ikväll med bortamatch mot Kosovo. För att Finland ska ta direktplatsen till EM krävs en seger ikväll samtidigt som grupp 1 Spanien måste förlora mot Rumänien. Finland och Kosovo inleds klockan 20 och sänds direkt på arenan. Och vädret under det kommande dygnet fortsätter vara rätt så varierande. Det blir växlande molnighet och spridda regnskurar i landets norra och östra delar. Imorgon är det halvklart till klart och mest uppehåll. Och veckans väder ser ut att bli mest uppehållsväder med sol det också. Temperaturerna rör sig mellan 6 och 15 grader. Vinden den fortsätter vara frisk och byig längs med veckan. På våra havsområden varnas det för hårda vindar längs med veckan. Men vindvarningarna på landområdena lättar efter imorgon.

0: Tina Turner lämnar jordelivet för 3 år sedan, 1986. Levde hon fullt ut och gjorde bland annat låten Typical Male. Väldigt trevlig eftermiddag, jag heter Joakim Runt. Det här är Yle Vega eftermiddag. Andrea Wiklund är också med.
1: Ja, det är jag. Rolling Stones, de har ju gett ut här i år, var det deras 25:e album.
0: Ja.
1: Ett ganska bra album om jag får ta in min personliga åsikt här.
0: Ja, är du Stones-fan?
1: Det är jag nog, det har jag blivit uppfostrad till att vara.
0: Ja, okej. Okay. Om jag har förstått det så det här albumet, vad heter det? Foreign Tongues. Har tagits emot lite bättre än det här Hackney Diamonds som gav ut för några år sedan. Håller du med om det här?
1: Ja, det var inte mitt favoritalbum det där förra, men det här, det är nu bra.
0: Varför är det bättre det här nya, alltså, tycker du?
1: Det är svårt att sätta fingret på det. Det låter kanske lite mer så här classic Stones. Okay, så som det var förr.
0: Just det, ja.
1: Mm. Men de har också, nyligen så kom det ut en musikvideo till en av låtarna, Mr. Charm, som är en av låtarna här på albumet. Mm. Och den har Alexander Skarsgård med i den videon. Han är liksom så att säga huvudrollen, alltså då svensk skådespelare. Ja. Alltså. Så det här betyder ju förstås då att SVT var genast på det här.
0: Och
1: Torille, men liksom Sverige-versionen.
0: Ja, Torille!
1: Exakt. Ja. Men det som förvånar mig är att de har då gjort ett inslag där de är ganska kritiska till Alexander Skarsgård i den här videon. Aha. De kallar honom att han dansar som en brommapappa på bröllop.
0: Ja, det låter inte smickrande. Jag har ingen aning om hur brommapappa dansar. Alltså klumpigt. Då,
1: ja, de menar att han ser ut som att han skulle ha druckit en gin and tonic för mycket och borde vara på väg hem.
0: Men kanske det är meningen.
1: Ja, men för att jag tittar sen på den här videon för att kolla att stämmer det här. Men han dansar inte speciellt mycket i den här videon heller. Han tar några så här steg lite här och där. Det är mer så här rytmiska rörelser, om man kan beskriva det så. Så jag håller inte alls med om att han ser ut som en bromma pappa. Men jag tycker att det är ett väldigt roligt sätt att beskriva det.
0: Ja.
1: Han har magen framme, så som det ska vara. Han är ju väldigt vältränad. Han är ju en ung och vältränad pojk, den här Skarsgård. Ja. Så det visar han upp. Och det, på ett sätt tycker jag att det är lite... du vet, sex sells, men det brukar oftast kanske vara kvinnor som är lite lättklädda i videor. Men här har vi alltså en man som är nästan halvnaken.
0: Alltså till det här förra albumet, eller var det till det här albumet? Alltså någon av de senaste videorna som Stones har gjort så var ju Sydney Sweeney.
1: Exakt.
0: Det var satt och åma sig i en bil. Så det är ju bra att de gör liksom, de tar andra könen.
1: Ja, de går lite åt andra hållet.
0: Ja, precis det. Ja.
1: Mm. Men så det är en väldigt intressant video. Den utspelar sig, alltså den heter ju Mr. Charm. Mm. Så det, då är Alexander Skarsgård en sån här väldigt charmig man, att alla liksom följer honom här i videon och gör det som han på något sätt vill, men så finns det då en kvinna som så att säga står emot honom.
0: Hans dance moves.
1: Ja,
0: hon
1: exakt.
0: Kan stå emot dem.
1: Ja, hon står emot hans manipulation, och medan då andra lyder hans minsta vink. Men det var en helt okej video. Jag vet inte, musikvideor tycker jag alltid de kräver en viss på något sätt. Man behöver vara lite analytisk. Liksom, vet du, det händer mycket konstiga saker i dem oftast.
0: Just det. Är Stones alls med i den?
1: Jag tittade på den snabbt. Jag såg inte dem. Men det kan hända att de kanske gömde sig någonstans, vet du, snabbt. Men jag märkte inte av dem i alla fall. De är ju ganska lätta att känna igen, för de ser ut som russin.
0: Men det är för att en video då gav ut också nu, det var i och med det här Foreign Tongues-albumet. Nu minns jag inte vilken låt. Så då är det alltså någon sorts AI-föryngrade versioner av Mick, Keith och Ron. Och det är patetiskt.
1: Ja, det...
0: För att de kan ju bra stå för att de är 80 plus och rockar bra.
1: Jo, exakt.
0: Men det är någon i teamet som har sagt att ni kan inte se ut så där. Men vi gör unga AI-versioner av er och gör en sån där nostalgisk.
1: Nej,
0: vet du.
1: Det tror jag nog inte funkar. För det, just som du säger, deras brand är ju nu att de är gamla och de är där ändå.
0: Jag menar, äg det.
1: Exakt, för de orkar fall, ju. Alltså, nu är det några år sedan jag senast såg dem live på konsert. Men att nu hoppar de ju runt där.
0: Ja.
1: Inte vet jag vad de har liksom för läkare som fyller dem med någonting så att de orkar. Men...
0: Det är bra läkare, bevisligen. Här är Rolling Stones med Mr. Charm.

0: Tisdag eftermiddag och den här tiden i Ylevega eftermiddag brukar vi kolla lite med våra korrespondenter ute i världen och se vad som är på gång i deras knutar. Nu har jag med mig Bryssel och Europakorrespondent Rickard Husu. Jag förstått att du är alltså nära en skattjakt.
1: Skattjakt pågår här i Belgien och jag börjar faktiskt med att fråga dig, Joakim, vad du skulle tycka och tänka om du skulle hitta 9 miljoner euro i guld i en husvägg.
0: 9 miljoner euro guld i en husvägg. Jag kan säga så här, min reaktion skulle vara positiv.
1: Det skulle vara positiv. Det är ju så här som man liksom går och dagdrömmar om när man tittar på lönekvitto ibland och funderar att om det skulle finnas någon liten gömma här i väggen med några miljoner så skulle det kunna underlätta. Det här har hänt faktiskt här i Belgien i Östflandern, Dendermonde heter stan, där man då hittade i somras en guldgömma till värdet av 9 miljoner euro.
0: Oho.
1: Det var byggarbetare som renoverade ett hus från sent 1800-tal som i väggen hittade det man först trodde var bara en vanlig myntgömma, alltså någon typ av euroslant där som någon hade lagt dit. Sen insåg man att det var guld och att det sannolikt är väldigt värdefullt. Och den som hittade det här var en 18-årig sommarjobbare som jobbar för den här byggfirman. Så man kan ju tänka sig så här att man får en kanske lite skev bild av vad byggjobb går ut på.
0: Ja.
1: Om man som 18-årig sommarjobbare hittar 9 miljoner i guld i en husvägg.
0: Vad gjorde byggjobbaren, eller firman alltså, vad gjorde de med gulden?
1: Det här är faktiskt en riktigt intressant story här, därför att man får ju inte så här huxflux fast man hittar guld. Får man ju inte ta det hem.
0: Mm.
1: Det är brottsligt. Utan precis som sig bör så meddelar de lokala myndigheterna och polisen om att de har nu hittat en sån här guldgömma. Det är alltså en ideell organisation som äger den här byggnaden och som då höll på att rusta upp den. Det var därför som byggfirman ursprungligen var där.
0: Mm.
1: De meddelar byggjobbarna, vi har hittat en massa guld här. Polisen och myndigheterna kom på plats. Och vad man då gör först är det att man förstås tar tillvara på det här guldet.
0: Mm.
1: Och sen så börjar man utreda vem tillhör det här, hur befinner sig de inne i den här väggen. Det som gör det hela lite mystiskt är att även om det här huset var från sent 1800-tal och väggen förstås också, så var de här guldtackorna daterade sent 50-tal och 60-tal. Så det är uppenbart att det är någon senare som har lagt de där guldtackorna dit. Och nu måste man förstås utreda vem det är som har gjort det, om det möjligen finns någon brottslig avsikt bakom det här, att man kanske har gömt undan det av skatteorsaker eller att man har kommit över det här guldet på något brottsligt sätt. Det här vet man egentligen ingenting ännu om. Men som sig bör förstås när det alltid är guld och vi talar om stora förmögenheter, nyheten spred sig, så har polisen sen försökt dämpa entusiasmen bland andra guldsökare då som har sökt sig till den där man. De har tänkt att kanske det finns andra väggar eller något lite mera guld gömt här och de har meddelat allt är granskat.
0: Okay.
1: Det finns inget mera guld i den här byggnaden. Alla kan gå hem nu.
0: Ja, okay. Men, och det här hände i augusti. Vad är läget nu då alltså med liksom guldtackorna, byggfirmarna och ägarna? Och
1: nu så fortsätter utredningarna och förstås som ofta det här är ju en rätt så läcker historia. Det måste ju medges.
0: Ja.
1: Det är inte alltid som man hittar 9 miljoner in i en husväg. Så det här blev ju en rätt så stor nyhet. Man skrev om det i New York Times, man skrev om det i Japan och på olika håll i världen. Och rätt som det är så är det säkert så att många runt om i världen har börjat titta sig i spegeln och tänkte att kanske jag också har lite belgiskt påbrå här nu när jag tittar och kollar. De sitter i Tokyo och funderar att kanske jag har någon avlägsen släkting i Dendermonde trots allt.
0: Ja.
1: Så det har börjat höra sig för människor både från nära och fjärran som då har olika teorier om hur de skulle kunna vara möjligen kopplade till det här guldet. Och det var någon som till och med ansåg att hen är reinkarnerad. Så att hen i sitt forna liv hade gömt guldet dit, men hade glömt bort det i 60 år. Polisen här i Belgien hade kommenterat det här och sagt att åtminstone tills vidare så är reinkarnation inte en juridisk grund för att kunna argumentera att man ska få den här typen av förmögenheter. Men det har blivit en riktig affär av det här.
0: Jag vet att i Sverige för ett par år sedan, eller var det ett år sedan, så var det några svenska youtubare som köpte ett hus för att renovera det. Och de hittade också en lite mindre guldgömma i det där huset. Och det har blivit alltså en utdragen rättsprocess i Sverige nu gällande vem som har rätt till det där guldet. Vad säger den belgiska lagen om, jag menar det här motsvarande case i Belgien? Nu talar vi alltså om 9 miljoner guldgömma.
1: Vi talar om 9 miljoner guldgömma, men nu vet jag inte hur juridiken fungerar i Sverige, men i Belgien så är det rätt intressant därför att man nu har 5 år på sig. Alltså om någon har anspråk på den här guldgömman så har man nu 5 år, eller klockan tickar hela tiden, nu är det kanske bara 4 år och 10 månader kvar. För den som vill göra anspråk på det här och säga att det är den rättmätiga ägaren av det här fyndet att då anmäla sig. Om ingen anmäler det här och polisen inte kan konstatera att det är något brottsligt som ligger i bakgrunden och som förklarar varför det här guldet har hamnat i den här väggen, så då är grundprincipen det att den som äger fastigheten och den som har gjort det här fyndet, i det här fallet 2 olika personer, då får dela på det här guldfyndet. Det vill säga i det här fallet 18-åringen som hittar guldet skulle få 4,5 miljoner och den här ideella organisationen skulle få en annan 4,5 miljoner. Då kan båda för resten av sitt liv fundera på att de har gått miste om 4,5 miljoner. Tänk på det.
0: Äsch då. Men alltså det här med att hitta alltså guld i väggar, och så, är det här typiskt belgiskt, Rickard? Du bor ju där.
1: Alltså, jag vet inte om det är direkt typiskt. Jag skulle kanske inte rekommendera att man börjar göra fastighetsköp bara i förhoppning om att hitta guld i väggarna här. Men det här är ett land med väldigt många gamla byggnader och ett land som också har varit rätt så förmöget i århundraden, där man då har slott och gamla historiska byggnader som också renoveras med jämna mellanrum. Så till den delen så är jag inte helt överraskad över att någonting sånt här faktiskt kan hända. Det finns nu en lokal teori om att det är en bryggarsläkt som har ägt det här huset som då skulle ha rätt också till den här guldgömman. Den här teorin har inte bekräftats ännu. Ingen har medvetligen ännu gjort anspråk på det här guldfyndet, men det här är säkert någonting som vi får höra mer om i framtiden också.

0: Kvantum. Det du inte visste att du ville veta.
1: Är loppet faktiskt kört för förbränningsmotorn? Har fossilbilen ännu några S kvar i rockärmen? Det märkliga är nämligen att förbränningsmotorn kanske aldrig har varit bättre än den är just nu. Låt oss titta på det här fördomsfritt och med öppna ögon. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Söndag morgon klockan 8.05, repris tisdag klockan 19.22 på Yle Vega och när du vill på Yle Arena.

0: Musik från Bo Kaspers orkesters nya 15:e album, om jag räknar rätt. Titelspåret, just när du trodde allt var över. Senast det gav ut någonting var 23, skivan Landet vi ärvde. Inte alls ärvde, utan ärvde.
1: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneo Skolstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
2: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de stegen vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
1: Mer om succé-tränaren Erik Torneo Skolstad i Sportliv nu på arenan.

0: fick ett brev och det står så här. Jag skulle vilja skilja mig från min man, för vi har länge haft det dåligt och jag vill bara bort. Men det är så svårt att ta det här steget. Hur gör man?
1: Ja, nu får vi hoppas att relationspoddens lyssnare kommer till undsättning här. Hur ska man våga ta det där första steget ur en död relation?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så funderar vi vidare på den här saken tillsammans på lördag.
2: Vi har grävt guld i Belgien. Vi ska vidare till Frankrike. Franska gymnasiestuderande rasar över skolornas dåliga skick. Och eftersom det här är i Frankrike så har de här protesterna nu blivit våldsamma. De har pågått i veckor redan och de har spritt sig till över 500 gymnasier. Och dessutom har också resten av befolkningen dragits med i de franska gymnasisternas vrede. I slaget diskuteras varför alla är så väldigt, väldigt arga i Frankrike just nu. Med i diskussionen är Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husum och Paris-baserade journalisten Johan Tolgert, som beskriver skicket de franska skolorna är i. Så här.
3: Det talas om tak som rasar ner på eleverna, mögel i lokalerna, kackelacker på väggarna, råttor i matbespisningarna. Sen ska det inte finnas, på många ställen ska det inte finnas några dörrar som går att låsa på toaletterna. Vem som helst kan rusa in där medan man sitter ner och försöker få en lugn stund. Det finns inget toalettpapper. Det finns inte heller papper för att skriva på i lokalerna och de skolor som har utrustning med datorer. Ofta är det så att datorerna fungerar inte. Och det som kanske blev väldigt påtagligt och som kan ha varit en utlösande faktor till missnöjet nu i höst, det var den enorma hettan vi hade i somras. Ni minns kanske att vi har hört talas om att vi hade uppåt 40 grader, ibland till och med 42 grader i hela landet. Och det gjorde att man i skollokalerna, man stod inte ut, det finns inte luftkonditionering på de flesta håll i landet, inte på sjukhusen heller och absolut inte i skolorna. Så att det här var ju odrägliga förhållanden, för att hur ska man kunna koncentrera sig i så höga temperaturer? Det talas till och med om skolor där det var examen, det var för varmt att sitta inne i lokalerna, så de fick gå ut på en parkering och sitta i skuggan av träd för att eventuellt få lite svalka. Det finns alltså bristande resurser på många olika håll i skolorna, så det kan nog gälla statliga skolor både inne i stan och ute i förorterna, medan privata skolor då, som också får statliga bidrag, de sägs få mer resurser faktiskt. Och i vissa privata skolor finns simbassänger och lyxiga sporthallar.
4: Får jag ursäkta snabbt fast det här på detta som Johan sa om värmen. Det påtalades också i flera reportage som jag såg på TV igår, och det är faktiskt någonting kanske som ur finländsk eller nordisk synvinkel kan framstå som lite trivialt, men så som värmen har varit och fortfarande är här på den europeiska kontinenten, och vi talar om början av oktober redan nu, det är fullständigt outhärdligt om vi har skolor som inte har ordentlig luftkonditionering där temperaturen är uppe mot 40 grader. Det går inte att studera, det går inte att jobba. Och vem som helst kan ju tänka sig in i en situation, skulle du gå till en arbetsplats där temperaturen är mellan 30 och 40 grader, och hur produktiv och hur konstruktiv skulle du vara i ett sånt läge? Så det här kan låta som en detalj, men jag kan väl tänka mig att det här är någonting som verkligen också har fått känslorna i svall.
1: Det låter ju, när ni målar upp den här bilden av ganska bedrövliga förhållanden, och som du sa Johan Tolgert, så har man då sparkat tusentals lärare och fler ska sparkas här och liksom alltså krympa den här personalen i skolorna. Så det handlar då förstås om pengar, och ni var inne på den här de enorma ekonomiska problemen som Frankrike nu då dras med. Alltså hur illa är det riktigt ställt? Vad är din uppfattning, Rickard Husu, om den saken?
4: Alltså Frankrike är ett stort, har stora ekonomiska problem för tillfället. Inte ett krisland kanske på samma sätt som Italien, och inte att jämföra med Grekland som ju då verkligen höll på att skälpa hela euroområdet när det var finanskris tidigare. Men utvecklingen i Frankrike, där man har haft år och årtionden av underskott, där ingenting egentligen pekar på att man skulle lyckas vända på den här trenden, där man ser presidenter och regering efter varandra som försöker införa olika typer av reformer, till exempel skjuta fram pensionsåldern, ha fler människor i arbetsför ålder ute i arbetslivet, som konstant, som till exempel vi har sett i Macrons fall, stöter på protester som sen tvingas att backa. Det här är en utveckling förstås som är oroande, och frågan inställer sig hur Frankrike ska få bukt med de här underskotten som ligger ungefär mellan 4-5% för tillfället på årlig basis, och som ju då i praktiken leder till det att Frankrike skuldsätter sig allt mer för tillfället, och också då synas väldigt noga för tillfället av EUs institutioner, alltså EU-kommissionen.
1: Mm. Hur skulle du, Johan Tolgat, beskriva den här franska ekonomin?
3: Ja, om jag får ge lite siffror här, så ligger Frankrikes statsskuld på nästan 3600 miljarder euro. 3600 miljarder euro. Det är ju alltså en jättesiffra, och det här har ju pågått i 50 år. Men som många ekonomispecialister understryker, den största andelen av den här enorma skulden, den har kommit till under president Macrons tid. Alltså under det 9 år som han har varit president. Han blev vald 2017. Och sedan dess så har alltså statsskulden ökat med nästan en tredjedel. Alltså det talar ju mycket om vad vi har för styre i landet, menar de här kritikerna.
1: Mm. Okej, men vi har en krisande ekonomi och en galopperande statsskuld här nu då. Nu är det då ungefär bara ett halvår tills det är dags för det spännande presidentvalet i Frankrike, för Emmanuel Macron har suttit sina maximala år som president, och nu ska det väljas en ny. Kan de här protesterna som pågår nu, alltså kan de få någon inverkan på valet? Vad tror ni? Vad tror Johan Tolgert?
3: Ja, det tror jag absolut att de kommer att få. Men kanske inte på det vis som man förväntar sig utomlands. Det finns nämligen en väldigt, vad ska man kalla det för, en lustig lag i den franska republikens stadgar, och som ger presidenten rätten att upphäva ett presidentval om läget i landet är så oroligt att det inte går att hålla några demokratiska val. Och det är väl det många av specialisterna på olika håll och kanter, både till höger och vänster, befarar. Alltså att Macron, han verkar inte vilja lämna sin makt. Och en möjlighet för att sitta kvar längre, det vore att just att det blir så oroligt i landet att han helt enkelt upphäver valet. Mm. Så allvarligt är läget här, och det har visats en film, en intervju där Emmanuel Macron nästan har blivit gråtfärdig för att när den journalisten sa att nu är det bara några månader kvar på din mandatperiod, och han svarade ja, det sägs vara så. Mm.
2: Johan Tolgert är journalist bosatt i Paris, och han deltar i slaget idag tillsammans med Europakorrespondent Rickard Husu. Maria Nylund leder diskussionen om protesterna i Frankrike. Det här var ju bara en liten del av slaget. Hela slaget finns på arena.yle.fi. Så ser du till att du har valt podd, och så letar du på just slaget, så hittar du det.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Var är din tanke bra?
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till det.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan 6:00.
4: På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att renovera gamla trähus. Du får höra Emma och Freddy Andersson som köpte ett hus från 1930-talet. Och du kan ställa frågor om trähusrenovering till experten Thomas Noreila. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
5: Yle Vega.
6: Heart från 1977.

0: Yle Vega.
1: Kranier från däggdjur, konstiga ljud i nattens mörker och mängder av larver som kryper omkring. Det här och mycket mer i Naturväktarna nu på onsdag. Hans Hästbacka svarar på dina frågor om djur och natur. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna nu på onsdag 10.03-12.00. Tidigare sändningar hittar du på Arena.
0: Yle Vega.
2: Idag skriver vi tisdag i alla almanackor vi har. Det betyder frågesport, eller hur, i Yle Vega efter nyheterna klockan 6. Vinn eller försvinn. Det ska du vara med. Visa vad du går för. Jag heter Joakim Runt. Föreska dig en fortsatt fin dag om nyheter plus dagens nyhetspodd genast efter Europe.

0: I Ryssland sprider sig ryktena om lungpest efter att en labbtekniker dog i Sibirien. Men infektionsläkare Asko Järvinen kommer med lugnande besked. Åbo Akademi lägger ner utbildningarna i ryska språket för att kunna fortsätta bära sitt breda utbildningsansvar. Och det dyker upp datacenter som svampar efter regn, men samtidigt stoppas Googles byggen i Mohos och Kajana av miljöskäl. Vädret det fortsätter vara blåsigt och soligt. Det här är nyheten klockan 17 med mig Ellen Ies. God förmiddag. God eftermiddag. I Ryssland sprider sig ryktena efter att en labbtekniker i Sibirien misstänks ha dött i lungpest i början av månaden. Kvinnan jobbar på ett pestforskningslaboratorium. Lungpest är en mycket smittosam sjukdom som sprider sig via luften. Och bakterien förvaras på laboratorier i forskningssyfte. Enligt HUS infektionsöverläkare Asko Järvinen finns det väldigt lite verifierad information om fallet.
1: I våra kanaler, de internationella kanaler, så tycks det inte finnas just någon information vars vad som har hänt. Ryssland är ju väldigt stängt land just nu och vi vet väldigt lite vad i frågan. Äntligen har de förnekat en stor del av det som har kommit ut i början.
2: Det spekuleras här om ett sånt sprucket provrör på ett labb. Skiljer sig en sån odlad laboratoriebakterie från den pest som finns i naturen?
1: Den kan skilja sig, eller sen kan det vara en fråga om en bakterieart som till exempel kan ha resistens mot antibiotika. Sådana påträffas ju också i naturen. Men att vi vet ju inte om det är fråga om det, att hur den pestbakterie det har eventuellt sen odlats där och har varit i det röret som har spruckit som skulle ha kunnat liksom orsaka infektionen. Men det kan hända att det är en svårare sätt. Bakterier ifall den är antibiotikaresistent.
2: Hur ser Finlands eller HUS beredskap ut om lungpest eller något motsvarande skulle spridas till Finland?
1: Den borde vara bra. Den borde vara bra. Vi har ju övat här under coronatiden med smittskyddsåtgärder. Det viktigaste närmaste fråga om det att man känner igen patienten. Att det kan vara fråga om pest.
2: WHO bedömer att risken för Europa är mycket låg. Håller du med om den analysen?
1: Jag skulle tycka att den är obefintlig.
2: Så man behöver inte vara orolig?
1: Nej, det är långt borta och vi vet ju att det inte kommer mycket över gränsen från Ryssland heller.
0: Det sa infektionsöverläkare Asko Järvinen som intervjuades av Mattias Forsblom. Så till utbildningsfrågor. Åbo Akademi lägger ner utbildningen i ryska språket och litteraturen och inför nya breda kandidatprogram från höstterminen 2027. Det här som en del av universitetets utbildningsreform som enligt rektor Gunilla Vidén ska ge akademin de bästa möjliga förutsättningarna att axla sitt breda utbildningsansvar.
3: Vi har ju ett väldigt brett utbildningsansvar inom många olika områden. Och samtidigt är det också så att många, det blir ganska splittrat och många utbildningar och ämnen blir ganska små i förhållande till antal studerande. Så att det är lite vanskligt att sätta exakta summor på vad exakt det ska spara. Men det ska göra liksom... Så förbättra våra möjligheter att använda våra resurser på ett bra och ansvarsfullt sätt.
0: Det säger Åbo Akademins rektor Gunilla Vidén. Beslutet att lägga ner utbildningen i ryska språket och litteraturen kräver ännu godkännande av undervisnings- och kulturministeriet. I Frankrike har tiotusentals elever, lärare och föräldrar deltagit i dagens skolprotester. Närmare 90 000 människor tog sig ut på gatorna runt om i landet för att protestera mot dåliga förhållanden i skolorna och brist på lärare. I Paris väntas den största av dagens manifestationer samla upp till 40 000 deltagare. Över 6 000 demonstranter har redan gripits sedan protesterna inleddes. De flesta av dem var minderåriga. Franska polisen tog idag till tårgas mot demonstranterna och deras agerande har kritiserats av folket, medan landets inrikesminister har försvarat polisens agerande. I Tyskland har den tidigare chefen för Tysklands underrättelsetjänst BND gripits misstänkt för spionage. Det bekräftar tyska åklagarmyndigheten för nyhetsbyrån AFP. August Hanning var underrättelsetjänstens chef mellan 1998 och 2005, och enligt uppgifter till flera tyska medier misstänks han ha tagit emot hemliga uppgifter från sin tidigare stabschef efter att han lämnat posten. Nu utreds om han har röjt uppgifterna till en främmande makts underrättelsetjänst. Om anklagelserna stämmer skulle det vara den största tyska spionskandalen i modern tysk historia. Så till datacenter här hemma. Hittills i år har mer än ett datacenterprojekt presenterats i veckan, och det här väcker frågor om elen räcker till. En del av bolagen lovar därför att investera i ny elproduktion för att täcka upp sin användning. Till exempel ska Google investera i ny vindkraft.
4: Om vi får väldigt mycket ny vindkraft, så alltså det innebär kanske att, eller troligen att prisvariation för el kommer ännu att bli större.
5: Det säger Pekka Saloma vid Energiindustrin. Elen blir alltså billigare när det blåser, men dyrare om det är vindstilla. Flexibiliteten är en ännu större fråga än den totala produktionen. Datacentren är inte flexibla, och deras löften om reservkraft räcker inte långt. Däremot kan stora prisvariationer göra det lönsamt för andra bolag att bygga till exempel gasgeneratorer eller batterianläggningar som kan jämna ut pristopparna och motverka risken för elbrist. Regeringen planerar också en lag som ska prioritera vilka projekt som får ansluta sig till elnätet i vilken ordning. Lagen kan motverka risken för elbrist.
4: Sådana projekt som är mindre prioriterade, de kunde stiga och en högre trappa med att garantera sådan produktion som skulle hjälpa i sådana situationer.
5: Förslaget handlar i första hand om att se till att elnätets kapacitet räcker till. Men lagen kan också gynna projekt som dämpar pristopparna på el.
0: Reporter var Erik Sandström. Myndigheterna stoppar arbeten kring planerade datacenter i Muhos och Kajana. Googles dotterbolag beordras att omedelbart avbryta alla sådana arbeten som förändrar omkringliggande miljön på ett betydande sätt. Google och dess underleverantörer misstänks ha gjort fel när de lät avverka skogen på området i våras utan att det gjorts någon miljökonsekvensbedömning. Igår meddelade miljö- och klimatminister Sari Multala att datacenterbygget i Muhos sannolikt skjuts upp. Google har kommenterat ärendet och säger att de har agerat i god tro utifrån skogslagen. Så till dagens Nobelpris. Det blev den belgiska fysikern Francis Halsén som belönas med Nobelpriset i fysik för upptäckten av högenergetiska spökpartiklar från rymden. 82-åriga Halsén har gjort sitt banbrytande arbete vid Wisconsin-Madison-universitetet i USA. Vetenskapsredaktör Markus Rosenlund förklarar vad Halsén belönas för.
6: Vi alla bombarderas jämt och ständigt, genomborras de facto av miljarder neutriner varje sekund som passerar rakt igenom oss. Puff, och inte bara genom oss utan genom hela jorden. Vi fastnar nästan inte i någonting. Och det är här som där Francis Halsen kom in. För han insåg att ska vi kunna fånga inte bara de här neutrinerna från solen, utan specialiteten med hans forskning är att den har upptäckt helt en ny sorts klass av neutriner, de här högenergetiska neutrinerna som kommer utifrån rymden, alltså från det djupa kosmos. Och det har han då gjort med sitt projekt Ice Cube, världens mest exotiska teleskop.
7: Okay.
6: Det är i princip en klimp med is som väger ungefär 1 miljard ton. Och den finns på Sydpolen. Det är en hel massa trådar med sensorer. Det är mer än 5000 ljussensorer som sitter på 86 strängar som hänger ner i. De har borrat alltså hål genom den antarktiska isen. Det blir en sån här kubformad skog av de här sensortrådarna. Men ja, Ice Cube, jag blev jätteglad när jag hörde om det här Nobelpriset. Det här var liksom wow, äntligen ropar jag högt där på redaktionen, alla tittar upp.
0: Det sa Markus Rosenlund som intervjuades av Andrea Wiklund. Idag har vinden blåst rent av farligt hårt i landets västra delar. Andra speciellt drabbade regioner har varit Birkaland, mellersta Finland och området runt Päijänne. Vid Österbottens kust har det blåst mer än 20 meter i sekunden. Men Rune Håkans, som tittade till båtarna i Korsholm tidigare idag, tyckte inte att vindarna var så häpnadsväckande.
7: Ganska normalt.
8: Jämför det bra med vad det brukar vara här.
7: Ja, sådana här kommer ju varje höst.
8: Vad är det som du tycker du måste göra när det händer så här?
7: Nu behöver man göra någonting annat. Man måste ju se efter. Så är det skick. Allt.
8: Gillar du vädret?
7: Ja, bara inte regna går det bra.
8: Hösten kommer.
7: Ja.
0: Reporter var Niklas Joki. Och vädret under det kommande dygnet blir rätt så varierande med växlande molnighet och spridda regnskurar i landets norra och östra delar. Resten av veckan så blir det halvklart och klart och mest uppehåll. Temperaturen rör sig mellan 6 och 15 grader. Mot slutet av veckan blir det svalare. Nattetid blir det mellan 4 och 12 grader. Och vinden fortsätter vara frisk och byig längs med veckan, men vindvarningarna på landområden lättar efter imorgon. Och på havsområden varnas det för hårda vindar längs med veckan. Och det här var allt för nyheter klockan 17. Nu till nyhetspodden som idag handlar om hur maten här hemma blir dyrare på grund av kriget i Ukraina.
9: Under helgen riktade Ryssland attacker mot en bro i Kiev.
10: Bridges are the latest target of Russia's attacks on Ukraine's capital.
11: Det är femte gången på tre dagar som ryska drönare angriper centrala broar i Kiev.
12: Samtidigt så avvisar Vladimir Putin en vapenvila för långdistansattacker.
9: Det här på samma gång som vi hör viskningar om att Ryssland utgör ett växande hot mot väst. Och att Vladimir Putin kan trappa upp kriget mot Ukraina efter att hans parti fick majoritet efter ett riggat val i Ryssland. Men hur går det egentligen för Ukraina i kriget och vad känner ukrainarna kring det hela? Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och det här ska vi fråga av Dan Helenius, utrikesreporter som just kommit hem från Ukraina. Förra veckan i nyhetspodden intervjuade min kollega Alexander Joakim Paasikivi, och om du som lyssnar vill höra mer om det så kan jag länka till det avsnittet. Men Alexander beskrev en känsla som jag också har haft väldigt länge, nämligen den att kriget i Ukraina står och stampar på ställe. Men Joakim Paasikivi hade en lite annan analys. Han sa att Ryssland fortsätter slå till mot civila mål längre in i Ukraina. Och det såg vi nu under helgen i de här attackerna mot bron i Kiev. Men Paasikivi sa också att Ukraina verkar ha medvind vid fronten. Du, Dan, har ju just kommit hem från Ukraina. Så kan du berätta lite hur kriget ser ut där just nu?
13: Min bild är det att kriget ser ju väldigt olika ut beroende på var du befinner dig i Ukraina. I storstäder som Kiev och Odessa så är det, har läget blivit sämre för civilbefolkningen, att det är egentligen ständiga flyglarm och drönarattacker, och du hör explosioner och luftvärnseld egentligen nästan dygnet runt. Sen närmare fronten så har de här mindre såna här FPV-drönare har utvecklats snabbt och har når allt längre. Så att den här så kallade dödszonen har blivit ännu större än det var kanske för ett halvår sedan. Och det här syns bland annat att allt fler

0: landsvägar är täckta av sån här gamla fiskenät för att skydda från attacker. Och till exempel ringvägen kring miljonstaden Harkiv är nu delvis täckt av nät. Och en by som jag har besökt tidigare för ett år sedan fanns där en korvkiosk och några butiker, och det var ganska avslappnat. Nu är det täckt av nät och ingen rör sig där, att bilarna kör snabbt igenom och alla håller sig så att säga gömda. Att den utvecklingen är helt tydlig, att drönarna blir hela tiden mer effektiva och ser mer.
1: Håller du alltså med Joakim Paasikivi att Ryssland verkar ha övertaget och det gäller de här robot- och drönarattackerna medan Ukraina gör framsteg vid fronten?
0: Jag tycker, från det som jag har sett så verkar det vara i stort sett korrekt att Ukraina har ju under början av hösten gjort rätt stora framsteg i Donbass i östra Ukraina. Man har haft en större motoffensiv som fortfarande pågår, alltså operation Vivaldi, där man har drivit tillbaka ryska styrkor från ställningar norr om Liman. Staden Liman, som är en av de här fästningsstäderna som Ukraina fortfarande håller i Donbass. Och man har valt att döma orsaka ganska tunga förluster för de ryska styrkorna där, och ryska krigsfångar vittnar om att de har varit helt avskurna och att de har varken haft vatten eller mat eller läkemedel, och att situationen där verkar vara väldigt svår för de ryska soldaterna. Ukrainska soldater och befälhavare verkar också på något sätt, stämningen jag fick av dem är det att de är mera positiva, de är, hur ska jag säga, gladare är kanske fel ord, men de har en känsla av att det går bättre nu. Och en befälhavare sa att de förstör de här ryska enheterna och att Ryssland egentligen inte kan göra någonting åt det längre. Att man har skurit av logistiken med drönare och sen plockar man bara dem an efter bort därifrån. Att det är ett otroligt blodigt och grymt krig som nu pågår. Men ur Ukrainas synvinkel så går det bättre nu. Sen är den stora oron ju förstås de här upptrappade attackerna mot städerna och vad som kommer att hända under vintern.
1: Det låter lite som att kriget är mer märkbart i människors vardag, i alla fall i de här städerna. Eller hur upplever ukrainarna det?
0: Ja, speciellt i Kiev. Att Kiev har tidigare varit på sätt och vis ett undantag. Att det har varit mycket tryggare än många andra städer. Och idag så börjar verkligheten för civilbefolkningen i Kiev att vara i stort sett densamma som i Harkiv eller Petrohrad eller några andra av de städerna som ligger närmare Ryssland.
1: Du besöker ju Ukraina nu som då. Jag minns att du gästade nyhetspodden från Kiev någon gång under sommaren. Och jag minns att du beskrev de här sommarkvällarna som fina. Människor satt på uteserveringar och verkligen njöt. Skulle du säga att det fortfarande är så? Eller har du sett liksom konkreta förändringar i ukrainares liv?
0: I Kiev så det finns restaurangerna är fortfarande öppna och visst människor är ute, men att fingertoppskänsla är att det är mindre folk på gatorna nu, att det är tystare. Men det är bara liksom i stort sett hur jag har inga siffror på om det här stämmer eller inte, men det är tidvis också på grund av att Ryssland bombar stora liksom butikskedjors lagerutrymmen och logistik, så är det tidvis också urvalet i butikerna har blivit sämre. Inte så att det skulle råda någon matbrist, och det är inte heller något som folk bekymrar sig om, men urvalet har blivit en aning sämre.
1: På tal om mat, Ukraina kallas ju för Europas kornbod, och det är tack vare något som de kallas för tjornosem, det betyder svart jord. Ukraina har den mest bördiga jordmånen i Europa, och det syns i deras exportstatistik. I alla fall före kriget producerade Ukraina i mängd och massor vete, majs, korn, solrosprodukter och råg, för att nämna några exempel. Kriget har gjort det delvis svårare att odla, men främst är det exporten som Ryssland har lyckats skada genom riktade attacker mot mål i Svarta havet. Jag undrar, så här 4 år in i kriget, hur mår egentligen Ukrainas spannmålsindustri idag?
0: Situationen där är ju närmast, nu under hösten närmast skulle jag säga blivit katastrofal, att Ryssland har med hjälpa sina nya drönarmodeller lyckats stoppa egentligen all trafik ut och in ur de stora hamnarna vid Svarta havet. Och då återstår transporter över Donau långt i sydväst och dit är det svårt att nå. Och de här fartygen som kan navigera Donau är ju naturligtvis mycket mindre än de här stora väldiga fartygen som har kunnat ta in i de djupa hamnarna vid Svarta havet. Så att Ukrainas export ligger på någonting av ungefär 40% av vad den var i fjol. Och många jordbrukare har, jag besökte ett jordbruk där de har egentligen alla deras lagerutrymmen fulla. Och solrosskörden börjar nu komma in och de vet inte riktigt var de ska lagra det här i väntan på att kunna föra det vidare. Och det här kommer ju ytterligare sen att påverka det att om Ukrainas export stannar upp på det här sättet så kommer det att ha stora följder för länder som Egypten och andra stora spannmålsimportörer. Och det kan leda till kanske inte svält men i alla fall hunger och stora problem i länder, i de här fattiga länderna som har varit beroende av ukrainskt spannmål.
1: Mm. Men eftersom att det är en sån här viktig export och andra länder är beroende av den, finns det alls några försök att få igång den lite mera?
0: Det finns ju försök, men att det finns egentligen för tillfället ingen teknologisk lösning för att kunna stoppa de här attackerna och man har föreslagit någon slags sån här partiell vapenvila på Svarta havet som skulle tillåta både då rysk och ukrainsk spannmålsexport för att Ryssland har precis samma problem som Ukraina att man får inte ut spannmålet och Ryssland är ju en annan stor spannmålsexportör. För Ryssland kan man ju säga att det är självförvållat, det är de som inledde ett oprovocerat anfallskrig, men att också den exporten uteblir och det förvärrar ju läge ytterligare för de här länderna som behöver spannmål. Men hittills har Ryssland inte visat något större intresse av att gå med på ett sån här avtal.
1: Och hur allvarligt kan det bli för de här länderna som är beroende av den här exporten?
0: Det kan bli mycket allvarligt, både för Ukraina som går miste om exportinkomster och för de här länderna som behöver det här spannmålet. En stor del också av FNs World Food Program brukar köpa sitt spannmål från Ukraina, så att också de här liksom nödhjälpsspannmålen och olika såna här program kan bli lidande. Det kan bli en kedjereaktion där det uppstår stora problem runt om i världen som kanske är svåröversiktliga nu, men att om man inte lyckas få det här löst inom några månader så kommer det sakta att bli en allt svårare situation och de globala spannmålspriserna kommer att stiga och det kan ju på sikt också påverka oss. Jag menar, för oss betyder det ju då bara antagligen en inflation, men att för många människor, utsatta människor i Sahel eller Nordafrika så kan det vara skillnad mellan att ha tillräckligt med mat och att inte ha tillräckligt med mat.
1: I slutet av september höll Ryssland ett skenval där, surprise surprise, Vladimir Putins parti Enade Ryssland fick majoritet i parlamentet, eller duman som det heter. Om du vill veta mer om det valet rekommenderar jag ett äldre avsnitt av Nyhetspodden där jag snackade om det här med Rysslands reporter Anders Mård, och jag länkar till det avsnittet på Arenan. Men Putin gjorde det tydligt att valet dels handlade om kriget mot Ukraina. En röst i valet, en röst för kriget, sa han. Nu efter valet väntar experter att Putin ska inleda en, om en tyst, mobilisering. Och på samma gång går vi mot vintern som vi vet har varit tuff i Ukraina de senaste åren. Så Dan, hur ser man på den kommande tiden i Ukraina?
0: I Kiev så är många väldigt oroliga. Det är en av samtalsämnena. Människor diskuterar med varann hur de förbereder sig på vintern. För att man räknar med att den kommer att bli svårare än förra vintern. Att Ryssland kommer sakta att trappa upp sina attacker mot energiförsörjningen. Att det kommer att bli mörkt och kallt. Snacka med en ukrainare som sa att han förbereder sig, att han försöker hitta en lägenhet eller ett billigt hus att hyra i närheten av den polska gränsen så att han skulle kunna bo där under vintern och sen komma till Kiev så mycket som han behöver för sitt arbete. Men att annars så skulle han försöka hitta områden där energiförsörjningen är bättre. Kiev är beroende av några stora kraftverk och det gör det staden väldigt sårbar. De andra städer som Kharkiv har byggt ut ett nätverk av mindre anläggningar så att de är bättre förberedda. Men att om det blir en likadan vinter som i fjol så kommer vardagen i Kiev att bli väldigt svår.
1: Så det är ryska attacker mot energiförsörjningen som gör vintrarna så svåra i Ukraina?
0: Ja, annars så är de ju... Ja, det är kriget och det är ju en medveten rysk taktik att man försöker göra livet ohållbart för Ukrainas civilbefolkning och hoppas att på det sättet kunna vinna det här kriget som man inte har lyckats vinna militärt.
1: Tack för det här, Dan Helenius. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Ukraina-reporter Dan Helenius. Och om du inte har ett konto på Yle Arenan, skaffa ett nu. Då kan du favoritmarkera och beställa på notiser genom att klicka på hjärtat och klockan. Dessutom har vi en ny funktion som innebär att du kan delta i diskussioner under avsnitt i Arena-appen. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

0: En riktig legendarisk låt här i Ylevega efter nyhetspodden med Maja Nordman. Nu är det Hanna Norren och Jessica Måni som fortsätter att hålla dig i sällskap den här tisdagskvällen. En väldigt blåsig sån.
1: Ja, min son. Det har varit ett intressant dygn.
0: Ja, jag var ut med hunden i morse. Till och med hunden var så att what the fluff is going on here? Vet du, öronen bara fladdrar i vinden.
1: Ja, samma med min katt också. Hon var så där, nej, jag tror inte.
0: Nej, katten var så där att nej, jag går in och lägger mig i sängen istället tillbaks. Hej, vi ska ha trevligt den här kvällen. Vi ska förstås ha frågesporten vinna eller försvinna med en dryg halvtimme. Jag satt just här och funderade, är det frågorna jag har skrivit för lätta? Samtidigt som jag tyckte att instegsfrågan som du, Jessica, hade skrivit var så svår att inte fast jag fick se svaret så förstod jag vad det handlade om.
1: Ja, men jag har lite putsat på den så jag tror att den kan vara lättare. Men det är väl också det här lite som det är med alla frågor, att vet man så vet man.
0: No, men så är
1: alltså,
0: det.
1: Vi har ju olika kompetensområden. Och det gäller ju som även för våra tävlande. Så att,
0: ja.
1: Ja, no, men ta fram nu då Bonniers uppslagsverk i 24 band. Så ja. Får ni slå där när ni hör mina ledtrådar.
0: Sen är det bara att börja slå upp så som tant Jessica och tant Hanna gjorde vi gick i skolan.
1: Ja, det var tid. Man kunde fastna hur länge som helst i det här uppslagsverken.
0: Ja.
1: Läsa och läsa och läsa.
0: Ja, men sånt på kommande alltså efter nyheterna klockan 18. Sen ryg halvtimme har du på dig ännu att samla mod. Och kanske samla ihop lite familjemedlemmar eller kanske någon kompis du har bredvid dig. Man får ju faktiskt ha lite hjälp.
1: Lite hjälp. Och ladda telefonen kanske också.
0: Ja, och sätta in numret 0600 11 12 13 och vad det nu ska vara. Sånt. Men lite andra grejer så ska vi hinna med också här före nyheterna klockan 18. Vi ska bland annat få träffa en trummis som har gjort stor succé på sociala medier. Så ska vi få bra musik förstås. Ganska många år på nacken har den här, men en banger fortfarande.

0: Ja, visst är det Hype-gänget med Du är vad du är. Det här var en ny version faktiskt från 2020. Den här musikalen, den ska inte sättas upp på nytt, men en del av skaparna av Hype-musikalen så ska faktiskt göra en ny musikal. Det var lite så förvirrande, för vi hörde om det här, var det förra veckan. Det är Tino Singville, Pusa och Peter Pilström som ska göra en musikal som ska handla om rasism, identitet och det heta ämnet dödshjälp.
1: Mm.
0: Alltså jättebra ämnen. Jag vet inte hur det funkar i musikal, men å andra sidan så stora, ju större känslor desto bättre musikal blir det ju.
1: Ja, det är ju nyskapande, åtminstone.
0: Ja, i väntan på det får väl fundera på lite andra grejer. När var det Hype var 94? Minns du när Beverly Hills 90210 kom ut?
1: Jag minns inte när, men oj, det är faktiskt, det var en jättehärlig tv-serie.
0: Ja, alltså jag råkar säga att det är faktiskt 36 år sedan.
1: Nej, aldrig.
0: Ja, jag vet, det är hemskt. Det var den 4 oktober för några dagar sedan, så för 36 år sedan, så såg Beverly Hills 90210 dagens ljus. Och vi ska faktiskt hålla oss kvar lite på det tema, för vi ska få träffa en trummis som har gjort det här med tv-signaturer till sin, alltså sitt succérecept på sociala medier. Viktor Nyblom heter han, och vi ska snart få höra lite om hur han leker med de här nostalgiska tv-signaturerna och jinglarna för att göra just innehåll för alla musik- och tv-älskare. Men för att värma upp så ska Viktor få börja med att ge oss sin egna personliga topp trea över hans favoriter.
2: Men om vi börjar så det är stabilt, så tror jag att det är Disney. Så typ Luftens hjältar. Det är som en låt jag och mina bröder, så det refererar ändå rätt ofta. Att det är så mycket fotbollskör i den.

mycket som händer i parkstationen, alltså mycket percussionen. Så jag utnyttjar mycket min egen reel där jag spelar den, så riktig samba-karneval. Den får plats 3 idag. Sen nummer 2 så kanske vi kör på lite musikgodis. Och vi kör på George Riedels Alfons Åberg-tema.

0: Det är så skönt då en låt som är gjort som i udda taktart men kan kännas som så det helt naturlig och trallvänlig. Att det är som vanliga människor kan ju som sjunga den och fast har som jätteudda på något sätt. Det är som fascinerar över att George Riedel har som lyckats skapa en sån melodi så att det känns bara naturligt på något sätt.
1: Okej, så Alfons på plats två just idag och sen då din etta.
0: Nå, det blir ju nog tillbaka till Vintergatan. Det var kanske en orsak varför jag gjorde den till först. Det temat är som så slagkraftigt på något sätt. Och jag älskar det kontrasten mellan som A och B-delen. Att det börjar med attityd och far in i alltså det galen car chase funk. Man får riktigt så det är shaft-vibe nästan. Och sen till B-delen så blir det, så det lite mysigare, lite disco-funk. Och det melodin som är där så är ju bara underbar. Att det känns i kroppen varenda gång man hör. Man tas tillbaks till barndomen.

Ja, där hörde du trummisen Viktor Nyblom's topp tre över nostalgiska tv-signaturer. Alldeles strax så ska vi få höra lite mer om vad Viktor har tagit sig till för att dra in hundratusentals visningar på sina videon på sociala medier.

0: Stray Cats med The Runaway Boys. Vi ska prata lite om hur man skapar sig en egen plattform på sociala medier. För jag menar, då vi sitter med våra telefoner i vår hand så det finns ju ett oändligt utbud och ett oändligt flöde. Och det är inte så lätt att hitta sin egen nisch som får folk att stanna upp vid det innehåll som man själv skapar. Men trummisen Viktor Nyblom, han har hittat sin, och vi skickar iväg vår reporter Nicke Aldén norrut för att hälsa på hos Viktor.
1: Nu har vi kommit hit till Ytteresse i ett hemlagat blackbox-rum i ett gammalt egnahemshus. Viktor, var är vi någonstans just nu?
2: Det är mummos gamla stuga som jag nu för tiden bor i. Husägare. Vuxen poäng.
1: Och det är mummos gamla sovrum som har fått bli det här blackbox-utrymmet. Varför valde du just mummos gamla sovrum?
2: Det är för att det är heltäckande golvmattor och det är mysigt. Så jag tycker om att ha det här retro-viben, så radiet på rummet är som, så det är perfekt. Man får in trummor, man får in lite högtalare och mickar, och så det är passligt och mysigt.
1: Så här finns det en massa svarta draperier som täcker bland annat fönster här och väggarna och den här gamla blommiga tapeten. Men har du annars ljudisolerat alls här?
2: Det här är nog egentligen de med svart moltontygen, men så har jag lite hemlagat och lagt bara gamla madrasser bakom och som dämpar upp lite extra.

0: du är ju också känd från internet och så med, och Instagram framförallt, där du pumpar ut reels på, då du trummar i takt i olika signaturer och kända melodier, främst från svensk TV. Varifrån fick du idén till att börja göra dina IG reels?
1: Om jag går tillbaka ända till 2011, då hade jag spelat trummor i några år. Gick på nian i högstadiet, och just då var jag nog så det självlärd inom trumspelare. Så jag kollade mycket YouTube för inspiration, att kolla olika trumvideor, men specifikt drumcovers. Jag blev så det snabbt ganska intresserad att laga egna drumcovers. Så här började jag göra då hemma i Ytteresse vid familjehemmet i Pannryhmi. Den biten har som alltid varit med i min musikaliska resa. Men nu om vi fast forward till, vad blir det nu, hösten 24, så ska jag som börja mitt 29:e levnadsår. Och då hade jag varit att skapa en så det musikaliskt mål för mig själv. Att jag skulle laga någon form av trumcontent varje vecka. Posta ett inlägg en vecka, ett år framåt. Jag fiskar lite, jag försöker laga lite olika typer av content för att hitta någonting som funkar. Och här var i augusti 2025, så laddade jag upp en video att jag spelade Tillbaka till Vintergatan introt. Nå, här är nog ett av mina favoritprogram från det jag var liten kid. Jag var fastklistrad framför det programmet, så det känns det naturligt att det ska jag spela in. För låten i sig och så introingen är så fantastisk att man blir bara hyped med samma. Och då var det jackpot, då hittade jag något som trendade. Jag fick massa views och mycket engagement och folk delade. Så då, efter det så körde jag bara vidare. Då började jag pumpa ut en video i veckan efter det. Och till och med fler. Och på det spåret har jag fortsatt. Jag minns ännu från jag var i tonåren, så hade jag på min dator och på min Winamp-spellista, så hade jag som bland annat typ de Bumbibjörnarna signaturmelodin och sånt.

0: Bombibjörnarna har ju som egentligen aldrig sett ett helt avsnitt av. Men Jingle har ju som hört hur mycket som helst. Och det finns så det ganska liknande stories med fler serier, att jag som bara hört Jingle. Jag fattar, en bra låt är en bra låt.
1: Alla de här videorna och alla signaturerna som du har spelat på trumsetet ditt, vilken skulle du säga att har varit det mest utmanande för dig att lära dig?
0: Det som kommer först till tanke är ju nog Nalle har ett stort blått hus. Hej, jag är en liten mus. Vi har kul, vad är det? Livet är en björnlek. Och där är nog egentligen utmaningen bara hade snabbheten att det är som heter det snabb jazz, bebop-låt nästan, så det är mycket action i högra handen, heter det.
1: Och din största hit, om inte jag nu har kollat helt fel, hade lite på 300 000 views.
0: Mm. Ja, det är ju svensk filmindustri-introt. Det är 90-tals-jingeln som kommer mycket före de här svensk filmerna.

0: Och här nu var nu en av de många intron som jag hade bara skrivit upp på min långa lista. Som nu är bara banda in en dag. Och så det seriöst tog bara en halvtimme. Och så det är nu, jag spelar jag in det här. Fick en så det halvdan tagning. Och så det, ja men det är inte riktigt bra. Men nej, jag lägger det i reel-listan att nu, den är reel-preppad. Så för några veckor då så bara nu är det dags till att ladda upp någon på nytt. Jag tror det här var en fredagkväll för jag var på keikka i Vasa. Så laddade jag upp den, tegnunna jättemycket, spela keikkan och så vidare. Sen på kvällen så märker jag att det blev riktigt fest på Instagram. Som rullade in så det är hundratals likes och så nu får upp till 1000 likes på ett dygn och så bara eskalerade. Det var kul.
1: Svensk filmindustri, de tog väl emot det här med öppna armar. Deras officiella konto hade väl själv varit in och kommenterat
0: det? Ja, nej exakt, de kommenterade så det var fint. De kommenterade väl med en gif. Det var väl just det att armen fick rysningar. Fick mycket fina likes därifrån. Och jag tror det var Erik Prytz som gjort Call on Me, gillar videon. Markoolio delar bland annat min Dr. Mugreel. Det var stort. Hans musik har man ju nog lyssnat mycket på. Dr. Mugga har man sett mycket på. Så det var

0: magiska toaborsten.
1: Vad har du annars fått för respons och mottagande kring de här videorna sen du startade för lite på ett år sedan?
2: Ja, nu är det som bara positivt att det är många som kommer fram och säger att de som tycker om mina videor och de är glada att de som får återupptäcka de här klippen de inte har sett på som 20 år nästan, att som de får som tokig nostalgikick och det är som bara jättekul att höra att man som förgyller folks vardag med de här videorna. Det är därför man fortsätter göra och själv får jag också tokig nostalgikick att jag bara gör research.
3: Det är inte svårt om man kan det, så brukar du ju säga. Viktor Nyblom hörde vi där och du kan gå in och titta på hans innehåll på TikTok eller på Instagram under namnet Viktor Nyblom, Viktor med C. Och på svenska.yle.fi så kan du också se ett videoklipp och gissa där vilka tre signaturer som Viktor trummar till. För det är inte så lätt kanske som man skulle tro alla gånger. Det var Dick Aldén som hade hälsat på hemma hos honom i Ytteresse.

0: Anarki är stor i Sveriket just nu, och varför inte här i Svenskfinland också? Walter Nilsson, Lukas, Dennis och Farsan. Hör du här i Vega, klockan är 5:05. Efter nyheterna klockan 18 så är det givetvis dags för frågesporten Vinn eller försvinn. Men före det så ska vi ännu få höra hur Vegatoppen låter den här veckan.
1: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är adressen som du kan gå in och rösta på nu eller ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra.

0: Dags för dig att gå in och rösta. Du hittar säkert en eller flera favoriter. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Hej!
1: Tack för den uppdateringen, Jukka. Och det är ju som sagt i kväll som man har tid att rösta på Vegatoppen ända fram till midnatt i natt. Efter nyheterna, Jessica. Då blir det åka av.
2: Då blir det åka av. Då ska vi vinna eller försvinna.
1: Ja, 0600 11 12 13 är ju telefonnumret ifall du vill vara med och tävla i vår frågesport vinn eller försvinn. Du hinner ännu samla ihop tjocka släkten eller kompisgänget där. Och sen så börjar vi tävla efter nyheterna klockan 18.

Klockan 16 här är nyheterna. God kväll. Den kraftiga västanvinden har i fällt träd och vållat strömavbrott på många håll idag, men några större skador verkar inte ha inträffat. I eftermiddags vid tretiden var över 6000 abonnenter runt om i Finland utan el. För en halvtimme sen var de antalet strömlösa hushåll färre än 2000. De flesta av dem fanns i Tavastland och i Birkaland. I hela landet förutom Lappland hade idag varnats för hård eller farligt hård vind. Och vid Meteorologiska institutets mätstation i Klemetsö i Vasa har man uppmätt vindstyrka på 22 meter i sekunden. Vindarna borde ändå avta nu framåt kvällen. Sverige skickar sitt mest avancerade luftvärnssystem, USA-tillverkade Patriot, till östra Polen. Enligt statsminister Ulf Kristersson är uppdraget för det svenska förbandet att skydda flygplatsen i Rzeszów mot fientliga missiler och drönare. Ett hundratal svenska officerare och soldater deltar i insatsen. Flygplatsen i Rzeszów används för bland annat omlastning och transporter av krigsmaterial till Ukraina. Och man bedömer att Ryssland kan komma att försöka störa verksamheten där. Idag så skyddas flygbasen i Rzeszów av nederländska soldater. Svenskarna ska ta över uppdraget i december. I Svarta havet utanför Bulgariens kust fortsätter räddningsoperationen efter drönarangreppen idag. Två fartyg träffades av drönare utanför Bulgariens kust under dagen. Det ena fartyget sjönk och dess besättning saknas. Man vet inte hur många man det rör sig om. Det andra fartyget började brinna men sjönk inte och besättningen är räddad. Båda fartygen var i turkisk ägo men man vet inte vem som avlossade drönarna. Bulgariens premiärminister Roman Radjaf kallar angreppen ett flagrant brott mot folkrätten. Och Tjeckien tänker inte delta i Eurovision Song Contest år 2027. Det har landets public service-bolag Česká televize, ČT, meddelat idag. Enligt ČT är orsaken ekonomisk. Det ska göra stora nedskärningar i bolagets budget. ČT planerar inte heller att sända musiktävlingen. Tjeckien har deltagit i ESC totalt 14 gånger och efter några dåliga placeringar i 2000-talets början så uteblev landet från tävlingen i flera år. Tjeckarna vill i det här skedet inte ta ställning till om de ska återvända till evenemanget i fortsättningen. Arrangören EBU, Europeiska radio- och TV-unionen, har beklagat Tjeckiens beslut att lämna tävlingen. Jag heter Mikael Sulman. Nyheter igen klockan 7.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Jajamensan, vinn eller försvinn, tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov och vår också kanske. Jessica Måni och Hanna Norrena här, hej.
2: Hej, hej på er.
1: Hoho, jag är lite nervös, ja. Hur ska det gå? Det är alltid lite spännande med den här tävlingen.
2: Innan man är igång riktigt sådär och
1: ja.
2: Ser att folk ringer in. Och...
1: Ja.
2: Ja, men det blir säkert bra. Det blir ju alltid bra.
1: Det blir alltid bra, det är alltid roligt. Vare sig man är med och tävlar eller sen också bara att man sitter i bilen och lyssnar på det. Ofta sitter man ju folk i bilen så här på en tisdagkväll. Det brukar jag själv göra det jag inte sitter här.
2: Mm.
1: Och vi kommer alltså att ha 3 stycken tävlande med oss här nu i timmen mellan 18 och 19. Och du kan vara en av dem genom att svara rätt eller åtminstone gissa på våra instegsfrågor. Vi har alltså en instegsfråga med 5 ledtrådar. Vi börjar med den svåraste och går sen mot det lättare och lättare hållet. Och om du gissar rätt eller vet rätt så då får du vara med och tävla i det första frågebatteriet. Frågorna då? Ja, som vi konstaterar, jag tyckte att mina frågor var kanske för lätta då, som jag hade skrivit. Jag tyckte Jessica, att dina frågor var för svåra. Och sen hade vi nu Elin, vår medarbetare, som också hade skrivit frågor. De var ganska lagom, tycker jag. Hon brukar alltid ha ganska svåra frågor, men att de är inte oöverkomliga.
2: Nej, men det ska väl vara så där, för att man kan ju olika saker och sådär.
1: Ja.
2: Men just med den här instegsfrågan, så där kan det vara förstås att man är nära, men inte rätt. Men då kanske man måste fortsätta övriga lyssnare att spinna på samma tråd ändå.
1: Mm.
2: Att det, eller så inte alls.
1: Ja. Jag tycker vi kör igång.
2: Ja, det är
1: och så
2: lika
1: ser
2: bra
1: ser
2: att vi börjar på.
1: Ja, 0600 11 12 13 är alltså telefonnumret och du kan ringa in och gissa fast med samma om du så önskar. Kanske vi tar nu en ledtråd först innan man börjar ringa och skjuta helt i blindo.
2: Ja, kanske det.
1: Vi söker någonting mjukt och skyddande.
2: Det var brett.
1: Någonting mjukt och skyddande, vad skulle det kunna vara? Det kan vara ganska många olika saker.
2: Både mjukt och skyddande.
1: Ja.
2: Inte bara mjukt.
1: Mm.
2: Mm-hmm.
1: Eller lite för brett kanske på den första ledtråden. Det tror jag. Jag tror nästan vi tar den andra också, okay. För det är så stort det där. Trots sin mjukhet så kan den enligt ett uttryck också vara hård. Men egentligen så syftar det på någonting mer mentalt.
2: Ja, i så fall.
1: Mm. 0600 11 12 13. Har du aldrig varit med och tävlat tidigare? Så tycker jag att det är nu som du ska ta din chans.
2: Ja, och gissa.
1: Gissa, det kan man alltid göra.
2: Man behöver inte ha rätt svar.
1: Mm.
2: Huvudsaken man kommer igång.
1: Ja, vi ska se här nu då om vi ska få en gissning. Hej, vad gissar du på?
3: Hejsan, jag heter Emil och gissar att det är kudde.
2: En kudde, ja det var en bra gissning men det var inte rätt den här gången. Tack ska du ha.
1: Tack.
3: Varsågod, hej.
1: Hej.
2: Ja,
1: en kudde gissades det på där.
2: Men det här ska också vara hårt och skyddande.
1: Ja, vad skulle det kunna vara då? Vi ska se här på följande linje. Hej, vad gissar du på? Mm. Det går lite väl hög. Det blir ju alltid sån här feedback, alltså sån här rundgång då man har på radion jättehögt där hemma. Mm. Då du ringer in så kommer du att höra oss via din telefon. Så låt dig gärna ringa en stund. Alltså 0600 11 12 13. Vi söker någonting mjukt och skyddande. Trots sin mjukhet så kan den enligt ett uttryck vara hård. Men egentligen så syftar det här på någonting mer mentalt.
2: Nå, nu vet ni. Nu får ni ringa in.
1: Ja, no pressure. Ja.
2: Ja, 0600 11 12 13 då, för dig som aldrig har ringt förr, ifall du inte kan vårt nummer.
1: Ja, jag tror vi tar den tredje ledtråden. Du äger mellan 1,5 och 2 kvadratmeter av detta som vi söker. Även om äger kanske är fel ord här. Men från andra djur så kan du faktiskt äga detta. Ja, då ska vi ta och se. Vad gissar du på?
4: Jag gissar på huden.
1: Du gissar på huden. Och då gissar du alldeles rätt. Huden är rätt svar. Vad heter du som ringer?
4: Johanna, och jag ringer från Närpes.
1: Johanna från Närpes. Mm. Vi skulle kunna ta de andra ledtrådarna här ännu.
2: Ja.
1: Bland primater är människan unik med sin ringa behåring på denna, alltså huden. Över, leder, under, men också för är några prefix till ordet som vi söker. Och rätt svar var alltså hud eller huden. Och Johanna från Närpes blev fet och rätt svar.
2: Ja, då är vi redo att ge dig en massa frågor till, Johanna.
4: Ja, och
2: ja, känns det bra?
4: Ja, känns nog bra, men
2: ja. Ja.
4: Vi jobbar på.
1: Vi tror på dig, Johanna.
2: Ja, då frågar vi allra först att så här, att hon är gift med engelske prins Williams bror. Vad heter hon i förnamn?
4: Oj, söta.
1: Mm.
2: Vem är gift med prins Williams bror?
1: Vår tanke ingen fungerar tydligen
4: inte. Melanie eller något sånt.
2: Melanie sa det. Ja, nej. M var rätt, men Meghan är hennes.
4: Meghan,
2: ja. Ja, så du var lite på väg ditåt. Men ja, vad säger du, Hanna? Funkar inte vår tankegingel?
1: Vår tankegingel funkar inte, men då får vi helt enkelt bara känna i våra biologiska klockor hur länge, 6-7 sekunder ungefär. Ser du, där kom den igång.
2: Naja, nu visar den oss. Så här ska den låta.
1: Ja. Ja, okay. Där kom den igång då en halv minut för sent. Ibland är det så här med datorer att de helt enkelt bara hänger sig. Men Johanna, gör det någonting? Det är inte. Meghan var rätt svar, så dessvärre så gissar du fel på det. Men vi går vidare till följande.
2: Mm. Och då säger vi så här. Minigolf, eller kanske miniatyrgolf, kallas det oftare i folkmun. Men vad heter sporten på riktigt?
4: Oj, hur ser jag det?
1: Vad skulle det kunna heta?
4: Barngolf eller något. Jag gissar nu bara.
2: Du gissar, där fick du rätt med vår korrekt jingle där.
1: Mm.
2: Barngolf, vi pratar ofta om minigolf, men barngolf är det rätta namnet, och det sa du, Johanna. Mm. Bra, så där fick du ditt första poäng. På lördag inleds vilken jakt? Nej, men oj, vi får nog sluta sätta igång den där.
1: Jag satt igång den här också, för det Johanna ska gissa. Nu tar vi ingen tankegingel mer alls, utan nu tar vi helt enkelt vad ska jag säga, så här, tystnad under vilken man får tänka själv.
2: Ja, ja. Vi tar dem. Ja. Passar det bra för dig också, Johanna?
4: Jo, då. Mm.
2: Bra. På lördag inleds vilken jakt i svensk-finlands skogar? Tyst, Anna, det där är stört.
1: Jag tyckte det var ganska bra sjunget. Ja,
2: ja, men...
4: ja, ni fixar bra själv.
2: Ja, vi behöver inga datorer. Vi kan sjunga sen efter att vi har tävlat också här. Jo, du svarar älgjakten, och ja, det är den som inleds i de finlandssvenska skogarna på lördag. På andra håll har man ju jagat lite tidigare också och sådär. Men ja, den tionde. Mm. Vilken färg har 200-euros sedeln?
4: Kan han vara lila? Nej.
1: Tyvärr, 500-euros sedeln är lila. Men 200-euros sedeln, vad har den för färg, Jessica?
2: Den är gul, eller så där gulbrun.
1: Mm.
4: Ja,

man använder bankkortet mer än de här pappersbitarna. Ja. Du ska få höra på ett ljudklipp och vi börjar med att lyssna.

0: Imorgon fyller Tom York 58 år. Han är sångare i det här brittiska bandet. Men vad heter det?
1: Ingen aning.
0: Du, ja, ingen gissning heller. Det blir lite improviserat det här. Radiohead heter det här bandet där. Mm, som vi hörde. Ja. Vilket språk i Sydafrika har utvecklats ur 1600-talets nederländska?
2: Mm.
1: Ja.
0: Vad pratar man i Sydafrika bland annat?
1: Nej, jag vet inte.
0: Afrikaans.
1: Mm-hmm.
0: Och det här har då rötterna, ja, rötterna i 1600-talets nederländska. Många flyttar ju dit på den tiden.
2: Mm.
0: Så att en del av befolkningen har den här stamningen. Vi ska byta till lite mat och dryck. Vilken är huvudingrediensen i maträtten rösti?
1: Potatis.
0: Jag visste det, potatis mm. som är huvudingrediensen när man vill laga goda rösti.
2: Ja, oh, det är så gott.
0: Mm, det är jättegott. Är det någonting som du tycker om, Johanna?
1: Jo, det tycker jag.
0: Mm.
2: Jag tror att den som inte gillar röstig potatis så måste vara död inombords.
0: Lite mycket jobb kanske.
2: Ja.
0: På sätt och vis. Ja. Nå, jo. Då ska vi fråga, i vilket land brukar man till exempel inför landslagsmatcher utföra en traditionell krigsdans före matchen då?
2: Ha.
0: Om jag säger, nu får du inget poäng, men jag säger hakadans, vet du vad man håller på med dem?
1: Nej.
0: Nej. Nya Zeeland så har man sådär, så att man skrämmer motparten. Man grimaserar och ser sådär tuff ut med musklerna och sådär. Och så fladdrar man med ögonlocken och så försöker man skrämmas lite. Hakadans på Nya Zeeland.
2: Mm.
0: Ja, ja. Vi håller oss lite längre bort i världen och frågar, vilken religion grundade Siddhartha Gautama?
1: Siddhartha Gautama. Ja. Vad ska jag nu gissa på? Hinduismen.
0: Du var nära med. Buddhismen. Buddhismen var Siddhartha Gautamas.
2: Jag tycker det känns så brutal, den här felgingen. De har ändå försökt gissa. Vet du, duktigt.
0: Ja.
2: Man borde få en så här lite mer, det var bra gissat, men det blev brr.
1: Lite positiva, en bra försök.
2: Ja, precis. Vi måste fråga producenterna om vi har, om vi har råd med en sån jingle också. En bra gissning, men det var fel jingle.
0: Ja, den blir lite brutal idag när vi inte har någon annan, annan jingle där.
2: Ja. Mm.
0: Ja, brukar du, har du någon i din närhet eller brukar du själv spela sådana datorspel, Johanna?
1: Ja, nej, jag brukar inte själv, men tönarna förstår.
0: Okej, okay, då ska vi se om du kan svara på den här frågan eller om det kanske är i närheten så de kan hjälpa till. Men jag tänker att det här kan du nog kanske svara på. Vad kallas de dräkter eller utseenden i olika datorspel som förändrar hur ens karaktär, den som man spelar då, ser ut? Och de som spelar så samlar ofta eller köper de här dräkterna. Vad kallas de?
1: Ja, jag har riktigt koll på, men jag gissar på avatar.
2: Där borde ha varit den där jingeln igen. En jättebra gissning, men den var tyvärr helt fel. Eller inte den helt fel, inte. Jag menar, avatar är ju ändå liksom en bra gissning. Ja. Det är inom samma värld, det var ju inte broccoli.
0: Nej, precis. Ja.
1: Jag menar det.
0: Ja. Precis, ja, du borde ha fått lite kredit där. Jo, men det man talar om skins eller outfits.
1: Ja,
0: så att, och jag tycker det är positivt i spel, så är det som att det är som inte något problem fast du är pojke och i ditt spel att du är en kvinna där. Att där finns det här.
1: Mm.
0: Mm, att där är som inte något att kön skulle vara någon grej.
2: Mm.
0: Johanna ska jag inte fråga av, du kanske inte räknar, men jag ska fråga av Hanna.
2: Mm.
0: Har du räknat nu så att du har koll?
2: Jag har räknat till 4 av 10 för Johanna från Närpes.
0: Mm. Precis, det var inte illa med tanke på att du inte fick någon hjälp av tankejinglar och sådana här.
1: Man kan konstatera att det är lättare att lyssna än att svara.
2: Det håller jag helt med om, för att vi brukar ju ofta testa de här frågorna på varandra här på redaktionen. Jag tycker att det är mycket, mycket svårare. Då jag sitter i bilen utanför någon ishall och väntar på något barn, så då vet jag alltid svaret på alla frågor.
1: Ja.
2: Men inte jag ska svara på dem själv. Men bra jobbat! Tusen tack, Johanna. Mm.
0: Roligt att du var med. Tack.
2: Hälsningar dit i Närpes, och vi ska ta och lyssna på Radiohead förstås, som var en fråga. Det var frågan att vem Tom York, eller vilka band som Tom York sjunger i. Han sjunger förstås i Radiohead. Fyller 58 år imorgon. Här är låten som vi hörde ett klipp av också. No Surprises, efter det följande tävlande.

0: Och en riktig klassiker av Radiohead, Head No Surprises. Vinn eller försvinn, tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov, är programmet som du lyssnar på.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Come on, katten, det svänger ju.
2: Oh yeah.
0: Jajamensan, 0600 11 12 13 är telefonnumret hit i studion. Jessica och Hanna är här, ivriga och taggade på att du ska ringa in och förhoppningsvis gissa rätt.
2: Ja, och sen måste vi korrigera oss själva där i Johannas resultat. Det var tre rätt.
0: Ja, jag blev så ivrig att jag gav henne rätt för ett helt fel svar.
2: Det var hjärtansvärt av dig, men...
0: Ja, tyvärr Johanna, bara 3 av 10. Men i alla fall tycker jag att Johanna hade helt rätt attityd. Ringde in och gissa på instegsfrågan och sen jobbar man med det vad man har. Vi tar och kör igång här med följande instegsfråga. Det är bara att ringa in och gissa ifall man inte vet. Det här är lite krångligt, så lyssna med båda öronen. Vi söker ett område som gränsar mot ett annat land i väster, medan områdets östra gräns går mot samma nation som området tillhör.
2: Mm, vi söker ett område och nu har vi försökt ringa in det med gränser.
0: Mm.
2: Att i väster så gränsar det mot ett annat land och i öster så är det här områdets gräns. Det är till samma nation som området självt.
0: Mm, vi ska se här nu då. Hejsan, vad gissar du på?
3: Åland.
0: Åland är en jättebra gissning. Mm, tyvärr är fel.
3: Mm. Okej. Okay.
0: Men tack att du ringde.
2: Det var bra, det var jättebra.
0: Mm. Bra att du ringde där. Yes, fortsätt att ringa in bara. Hålls gärna kvar en stund så ska vi se här nu vad det följande ringare säger. Hej, vad gissar du på?
4: Norge.
0: Norge gissades det på där. Bra gissning, men tyvärr inte rätt. Kanske vi inte behöver sätta fel jingel för alla som ringer in.
2: Chockera yes. Folk.
0: Ja, när folk blir rädda för mindre. Då ska vi se följande person här. Hej! Ja, håll oss kvar bara en stund då du ringer så ska vi se om vi lyckas få in dig här då. Hej, vad gissar du på?
5: Hej, som jag heter Emil och gissar att det är Turkiet. Istanbul i Turkiet. Är i alla fall.
0: Just det, ja. Istanbul i Turkiet, bra gissning, men tyvärr så var det inte rätt. Tack att du ringde, Emil.
5: Det var synd.
0: Ja, tack.
5: Varsågod, hej. Mm-hmm.
0: Tack, hej. Ja, tyvärr var det inte Istanbul i Turkiet. Vi ska se vad följande ringare gissar på. Hej, vad gissar du på?
6: Kaliningrad.
2: Nu är vi inne på spännande grejer.
0: Ja, Kaliningrad.
2: Men tyvärr var det inte rätt. Men...
0: Ja. Ja, fortsätt att gissa bara här. Hej, vad gissar du på?
7: Sverige.
2: Ja, det är en bra gissning, men bra. Inte rätt.
0: Nej.
2: Tack.
0: Tack för samtalet där också. Vi skulle kunna upprepa här att vi söker alltså ett område som gränsar mot ett annat land i väster, medan områdets östra gräns går mot samma nation som området tillhör. Åland var en riktigt bra gissning där med tanke på det här.
2: Och Kaliningrad var spännande också där.
0: Följande ledtråd, det här är ett glest befolkat territorium. Mm.
2: Lite folk finns det i det här territoriet.
0: Territoriet.
2: Där fick vi en ledtråd kanske.
0: Ja. Hej, vad gissar du på?
8: Grönland.
2: Bra gissning, men inte rätt.
0: Mm.
2: Tack.
0: Bra gissning där.
2: Mm.
0: Vi ska se här då. Hej, vad gissar du på? Det var någon som kom av sig mitt i där. Hej, vad gissar du på?
9: Mongoliet.
2: Spännande.
0: Mongoliet?
2: Mm, spännande, men inte rätt.
0: Inte rätt där heller.
2: Tack
0: att du ringde. Ja, många gissningarna. Hej, vad gissar du på?
10: Hallå, gissar på Nordirland.
0: Nordirland.
2: Smart.
0: Smart.
2: Men inte rätt.
0: Nej, får fortsätta grunna där ännu. Jag tycker vi tar en till ledtråd, ja, så kommer vi lite längre in. Gruvindustrin har varit viktig här, bland annat i den nuvarande huvudstaden vars engelska namn betyder vit häst. Ja.
2: Ja. Gruvindustri, glesbefolkat territorium, vit häst.
0: Vit häst.
2: Det är huvudstadens namn om vi översätter till svenska.
0: Men det är territorium alltså.
2: Ja, det är huvudstad, territoriets huvudstad. Ja. Och det finns ju, man kan ju
0: jag
2: säga.
0: Jag sa ju Jessica att det var svårt.
2: Här ja, men vad bra. Vi får gnugga våra geniknölar.
0: Ja, precis. Vi ska se nu om vi lyckas få in den här ringaren här. Hej, vad gissar du på?
4: Jag gissar Yukon-territoriet i Kanada.
0: Du gissar på det? Hurra!
2: Du har rätt.
0: Yukon-territoriet i Kanada, alldeles rätt. Här finns också en bizarr lokal tradition med en dryck där en äkta mumifierad kroppsdel ingår. Och Klondike var många drömmar smål i en guldrush i slutet av 1800-talet. Och Klondike ligger i territoriet som vi söker. Yukon-territoriet i Kanada var alltså rätt svar. Vad heter du som kunde det här så fint?
4: Jag är Rasmus från Esbo.
0: Rasmus har vi här från Esbo. Perfekt. Nåja, Rasmus, det gäller för dig nu då att slå Johannas poäng på 3 av 10 här nu så här långt.
2: Är du redo? Mm. Är du redo?
4: Jo.
2: Ja.
4: Nu är jag redo.
2: Bra, vi börjar direkt här nu då. Och då kommer en sån grej som man kanske har snappat upp om man har läst en massa nyheter. Just nu säljer en ort sin bokbuss på Hotokauppa. Korsnäs hör till spekulanterna. Vilken stad i västra Nyland är det som säljer sin bokbuss?
0: Mm.
2: Vi har ingen tanke, Jingle. Nej, så får bara... En stad i västra Nyland.
4: Pojo.
2: Det var Raseborg som säljer sin bokbuss. Men...
4: Ja, det klassas som en stad i sig själv.
2: Ja.
4: Det är ju 3 separata intern.
2: Ja,
4: precis.
2: Ja, precis, ja. Tänkte på det sättet. Ja, då får vi under låten får vi googla om bussen skulle råka höra hemma i Pojo riktigt sådär.
0: Jag kan sätta ett stort frågetecken här.
2: Ja, vi kan kolla
0: upp
2: det där. Man talar ju om, numera talar man ju om Raseborg som samlingsnamn och kallar Raseborgs stad.
0: Mm.
2: Nåjo, men vi går vidare. Vi håller oss kvar i geografi här då. Fråga så här. Det här landets andra och tredje största stad heter Kaunas och Klaipeda. Vilket är landet?
4: Litauen.
2: Litauen, det är rätt svar. Det känns nog, tycker du också Rasmus, att det känns lite konstigt att vi inte har den här tankejingeln? Eller känns det okej ändå?
4: Det är ganska ovanligt nu när man har lyssnat på det här i året av.
0: Ja. Ska jag sätta en liten fanfar istället?
2: Jag tror att vi blir så förskräckta. Så. Ja. Ja, men vi jobbar på.
0: Jag försökte ju sjunga det, men Jessica sa att det dög inte.
2: Nej, det är en förvirrad. Ja, men Rasmus, vi betar av här vidare nu då. Så tar vi det vart efter. Ja. Bröstkorgen är den samlande benämningen på lungor, hjärta och revben i en människas kropp. Vad heter bröstkorg på latin?
0: Latin.
4: Ingen aning.
2: Det finns en förening, studerandeförening. Eller är det ett spex? Thorax. Bröstkorgen är thorax på latin. Då byter vi helt ämne och pratar om en populär betalningsapp som finns i många finländares telefon. Den här kommer att byta namn till Vips i januari. Men vad heter den än så länge, den här betalningsappen?
4: MobilePay.
2: Mm-hmm. Visst är det MobilePay? Japp. Där fick du också ett poäng. Och den där ikonen som ploppar upp i telefonen, så den ska väl bytas eller ha bytts under dagen idag.
0: Mm-hmm.
2: Börjar se lite annorlunda ut. Så ska vi lyssna på lite musik. Det här är en duo som var otroligt populär på 90-talet och som är aktuell i ett finskt underhållningsprogram just nu. Och vi ska lyssna på en låtsnutt och fundera på vad duon heter. Ja, har du ett svar på vem det här var?
4: Nylon Beat.
2: Visst var det Nylon Beat. Mycket bra.
0: Så bra låt.
2: Så bra. Och här har vi då 3 poäng så här långt när vi är halvvägs i vår tävling. Sen så frågar vi, vad kallas det när medelvindhastigheten når 32,7 meter per sekund och uppåt? Vad är det för vindar vi pratar om då? 32,7 meter per sekund. Mm. Vad är det för sorts?
4: Stormvind.
2: Faktiskt orkan blir det i det här skedet. Mm. Så lite kraftigare än vad vi har haft det här senaste dygnet.
0: Mm. Det är nog ganska, ja, om det har varit 20 meter per sekund nu idag. Så.
2: Mm. Ja. 22 tror jag de pratar om i nyheten.
0: Ja, men det är väl då som taken börjar flyga.
2: Ja. Har du varit ute i den här hårda vinden, Rasmus?
4: Jo, nu har jag varit ute och nu har det blåst riktigt ordentligt.
2: Mm. Ja. Det är lite fascinerande hur, jag menar, en dag är det lugnt och en annan dag så kan man arbeta upp den här kraften.
0: Mm.
2: Det är fascinerande med vår.
0: Det är lite som en medelålders kvinna. Eller blir det så här...

0: kvinnlig. Vem spelar den kvinnliga huvudrollen i När lammen tystnar?
1: Ingen aning.
0: Vill du gissa?
1: Nej, jag har hört om det.
0: Ja, När lammen tystnar.
2: Vet du vad, jag tror att det här är en sån generationsfråga.
0: Jag tror också det.
2: Inte så.
0: Det är Judy Foster, har du hört om henne då?
1: Jo, kanske jag ska känna till om det ska vara i engelska namn på filmen. Men
0: ja, Silence of the Lamb, tror jag det.
1: Ja, no, jo, såklart den har man nu hört om.
2: Ja. Där ser du kunde rädda det i efterhand. Men du får inte någon poäng ändå, men vi ger det pluspoäng för bra försök.
0: Stjärna i guldkanten. Ja.
2: Så har du stjärna i guldkanten?
0: Nej, guldstjärna i kanten. Ja. Eller stjärna i guldkanten, varför inte?
2: Yes.
0: Ja. Brittisk korthår, Cornish Rex och helig Birma. Vad för typer av raser är det här? Vad är det för sorts djur vi talar om? Brittisk korthår. Katter, visst är det? Brittisk korthår, Cornish Rex och helig Birma. Det är katter. Ja. Och så har vi två frågor kvar. Vad heter den typ av spisplatta som fungerar genom magnetism?
1: Induktionsplatta.
0: Visst är det induktionsplatta. Absolut. Mm. Ja. Och sista frågan. Inom en friidrottsgren används ett redskap där herrarnas redskap väger 800 gram och damernas redskap 600 gram. Vilket är redskapet?
1: Spjut för spjutkastning.
0: Mycket bra.
2: Bra jobbat.
0: Japp.
2: Hoho, det blev många rätt. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: 6 poäng.
2: Fick jag till och så har vi ett frågetecken här på Raseborg och Pujo.
0: Jo, det ska vi kolla upp också.
2: Vi får se om det blir jämnt så måste vi ta reda ut det här.
0: Så kan vi säga. Mm. Ja, är du nöjd? Är du nöjd Rasmus med din insats?
1: Ja, sämre än förra veckan.
0: Nu, vad fick du förra veckan då?
1: In på 2/7 av 10.
0: Just så.
1: Och det var det sämsta hela förra veckan så.
2: Ja, men det är lite olika på det där hur det går.
0: Ja, men inte.
1: Oh, man får se.
0: Ja, du kan, som vi brukar säga här, det här kan leda till en vinst också.
2: Tack för ditt samtal Rasmus. Vi ska ta och lyssna på Nylon Beat och efter det så ska vi ta in den tredje tävlanden för ikväll.

0: Ja, visst är det Nylon Beat med Viimeinen. Nylon Beat, så kan man nu se den nya säsongen av Vain Elämää. De har sådana specialgäster där och otroligt fina poplåtar så har ju den här duon prestera. Mm. Det var kanske inte de själva som gjorde, men de som framförde dem i alla fall. Kul. Kul duo där från 90-talet. Vi hade just Rasmus från Esbo som var med och då pratade vi om det här med bokbussen som är till salu.
1: I Raseborg,
0: ja. Och då sa han att det är liksom Pujo. Det var lite frågetecken kring det där. Men nu har Jessica, du har rätt ut det.
2: Ja, jag har pratat med AI så ni får ju halshugga mig om inte jag fått det. Men här står det att Pujos egen bokbussverksamhet upphörde 1 januari 2009 när man slog ihop det Pujo, Karis och Ekenäs. Och efter det, alltså den här bussen det gäller nu, så ska ha varit stationerad i Ekenäs vid biblioteket där. Mm. Så det är vad vi fick fram här nu då. Så att Raseborg var ett svar, så ingen ytterligare poäng där.
0: Nej. 6 poäng, 6 av 10 fick alltså då Rasmus. Det är alltså de poängerna som man ska klå, och jag har nu faktiskt också gjort lite hjärta- och lungräddning här på vår tankejingel medan vi lyssnar på Nylon Beat. Vi ska förhoppningsvis få den också att funka. Men nu så är det dags för den tredje instegsfrågan, och om du gissar rätt på den här så kan du bli vår tredje tävlande för ikväll. 0600 11 12 13 är telefonnumret hit in till studion. Ska vi köra igång, Jessica?
2: Ja,
0: är du taggad?
2: Jag är så taggad.
0: Vi söker en hjältinna från litteraturens värld som blev berömd i början av 1900-talet. Nu ska jag testa den här tankingen. Se vad bra det funkar med alla funderar nu.
2: Ja, bra. Får vi mera struktur på tillvaron när den här fungerar?
0: Ibland behöver man bara lite mera kärlek. 0600 11 12 13. Vi söker alltså en hjältinna från litteraturens värld som blev berömd i början av 1900-talet.
2: En litterär hjältinna, inte en författare då.
0: Mm. Ja, det är ganska brett.
2: Det är det.
0: Jag tror nästan att vi går vidare, för vi har inga som ringer och nyheterna kommer emot klockan 7. För den stora publiken så blev hon känd via en tv-serie på 90-talet. Denna hjältinna från litteraturens värld. Då ska vi se. Hej, vad gissar du på?
3: Anne på Grönkulla.
0: Hurra! Visst var det Anne på Grönkulla? Är du ett fan, liksom jag?
3: Nej, faktiskt inte. Men då jag hör hjältinna och 1900-tal tänkte jag, men det måste ju vara hon då.
0: Ja, visst var det Anne på Grönkulla. De andra ledtrådarna här också. Hjältinna blev känd för sitt hetsiga temperament och sin dramatiska personlighet. Och vår rödhåriga hjältinna adopterades av ett syskonpar till en kanadensisk ö som tack vare just henne är en populär turistort nu för tiden. Har varit det ända sedan dess, Prince Edward Island. Också det här i Kanada faktiskt, på tal om Klondike. Och hon bodde på en gård som på engelska kallades för Green Gables, alltså Grönkulla, och svaret var Anne på Grönkulla. Vad är namnet på dig då som ringde in och kunde det här så förträffligt?
3: Charlotte heter jag.
0: Charlotte, och varifrån ringer du?
3: Från Jakobstad.
0: Från Charlotte från Jakobstad. Ja. Perfekt. Hör du, nu kommer Jessica här att ta din hand och ledsaga dig genom 10 kortfrågor, så ska vi se om du kanske blir vår vinnare.
3: Okej, nice.
2: Då börjar jag med att fråga, hur många strängar har en helt vanlig traditionell akustisk gitarr?
3: En halv groda dansar aldrig ensam. 6.
2: Dra det där på nytt, det ramsa.
3: En halv groda dansar aldrig ensam.
0: Det var nog bra. Alltså det här har jag nog lärt mig i lågstadiet också någon gång, har jag för mig. Ja, precis.
3: Och vet ni, jag ringde in också för kanske 3 år sedan. Då kom exakt samma fråga.
0: Nej, på riktigt.
3: Ja.
2: Och typiskt att du som kommer ihåg det ska vara den som nu är här.
0: Nu står det sannolikt. Nu är det nog någon juxeri på gång här. Alltså de säger ju att det spökar i det här huset, men nu tror jag börjar på riktigt tro på spöken när du säger så här. Nå, rätt svar oberoende i alla fall, Charlotte.
2: Nice, det är bra att börja så där direkt, att man fångar den där första poängen. Nästa fråga. Vad heter instrumentet som används för att mäta avstånd under vattenytan, till exempel vid fiske?
3: Radar, alltså vad heter det? Sån här ekolod.
2: Var det ditt svar? Ja, ekolod.
0: Ett ekolod.
2: Ja. Ja. Ekolod eller sonar kan man också kalla det här för. Mycket bra. Ja, så ska vi öppna upp Bibeln och läsa öga för öga. Och ja, hur fortsätter uttrycket om att de onda gärningarna kommer tillbaka? Öga för öga och...
3: En tand för en tand.
2: Öga för öga och tand för tand. Det är rätt. Japp. Och så tar vi nästa papper och frågar, vilket djur kan man se i Porsche bilmärkets logo?
3: Jag vet inte, det är inte hästen, det är ju Porsche. Det är en sån här jaguar, nej inte en jaguar, hemska saker, det är ju jaguar, lejon.
2: Nej, vad ska du säga nu?
3: Jaguar!
2: Porsche! En jaguar.
0: Ja, tyvärr.
3: Var det jaguar?
2: Nej, du hade rätt där. Du sa, du mumlade någonting om en häst i början, tror jag.
3: Men det är Ferrari. Alltså, jag är nog borta. Men ni har nog rätt säkert.
0: Ja.
3: Jag har fel.
0: En Porsche så har alltså en häst eller en hingst på sin logo.
3: Okej, okay, just det.
2: Vi glömmer det där och så frågar vi istället. Så frågar vi istället. Vilken svensk-holländsk trubadur hör vi här?
1: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben, vi har kul på...
2: Det där är en underbar, vad heter det, fras.
3: Cornelis Vreeswijk.
2: Visst är det Cornelis Vreeswijk. Absolut, älsklingsgrabben som har ställt till det. I helgen rapporterades att en laboratoriearbetare i Ryssland dött på grund av att ha blivit utsatt för den här fruktade sjukdomen. Vilken?
3: Pesten.
2: Pesten, ja, fy, huga. Usch, skrämmande. Ja, vi går vidare, lite trevligare. Prinsessan Peach Flugsvamp är en återkommande karaktär i det här populära datorspelet. Vilket?
3: Oj, Peaches, Peaches, sjunger mina barn. Peaches, Peaches. Ärla, vilket datorspel är det? Roblox?
2: Nämen.
3: Är det? Nej. Jag försökte skriga åt mitt barn, men hur
2: korrekt är det? Du blev för ivrig där nu.
0: Barnen höll på att spela Roblox säkert. Jag hörde inte.
2: Ja, nej, men det ska vara Super Mario och andra som
3: Super Mario. Super Mario, ja. Kanske jag hade fel då.
2: Ja, ja, oj där. Ja, men det var roligt så länge det varade.
3: Ja.
2: Ja, du blev så ivrig.
3: Ja.
2: Då ska vi prata lite aktuellt och lite nyheter. På lördagskvällen hittades ett föremål i vattnet utanför Sveaborg. Och det här föremålet orsakar ett stort pådrag och det är fortfarande oklart vad det är för någonting. Men materialet vet vi. Vilket material?
3: Koppar.
2: Det här är lite överkurs. Metall har vi som svar. Jag skulle nästan ha gett en positiv jingel där.
0: Ja, jag tycker vi tar och ändrar det.
2: Metall är lite brett satt. Så kanske det till och med var koppar.
3: Var det koppar?
2: Nej, det vet vi inte. Vi vet att det är metall. I alla fall Hanna och jag är inte mera insatta än så.
3: Ja.
2: Men
0: titta frågan på mig och jag bara så där titta bort.
2: Jo, jag fick inte ögonkontakt här.
0: Nej.
2: Men alltså, koppar är metall och då får du poäng. Oberoende av vad det var som vad det egentliga metallen där. Lite livsstil här, lite liv och leverne och äventyr. Äventyren Ash Dykes från Wales paddlade 700 kilometer ner genom den tätaste, farligaste djungeln som är känd för oss människor. Och han gjorde det i en uppblåsbar kajak. Och han har själv sagt att Amazonas, det är ingenting, det är en cupcake i jämförelse med den här var han nu har paddlat. I vilket land finns den djungeln som vi nu talar om?
3: Ja,
2: nu gissar vi. Gissa.
3: Australien.
2: där är nog mycket farligt också.
0: Ja, där är mycket farligt också. De brukar säga till Australien, the land where everything wants to kill you. Alltså landet där allting vill döda dig. Men det här var faktiskt i Kongo. Och för att vara nu riktigt korrekt så alltså, han ska just nu bege sig ut på det här äventyret. Men vi vet ju inte om han kommer att ta sig levande genom det här, alltså där finns det, den är väl
2: en uppblåsbar kajak,
0: där finns flodhästar, där finns krokodiler, där finns silverfiskar, gorillor, säkert silverfiskar, skorpioner, malaria, där finns allting som kan döda dig.
3: Och dit ska man.
0: Den är 220 meter djup på sina djupaste ställen, så vem vet vad som lurar dit ner i djuperna. Hur var då?
2: Man får hoppas att han finns på Instagram, så kan vi allihopa följa honom.
0: Han finns på Instagram, jag följer honom där. Så jag ska rapportera vart efter jag hör någonting.
2: Får göra det i sändning. Ja, Charlotte, är det där någonting som du tycker låter häftigt? Någonting som man skulle vilja prova på?
3: Nej. Absolut inte.
0: Det kom från hjärta.
2: Det är riktigt bekymmersamt det som han ska ut på.
0: Nu ska vi se hur mycket vi har.
2: Ja, ska vi räkna innan vi tar sista frågan?
0: Ja. Jag har fått det här till 6 poäng av 10 så här långt.
2: Samma här. Så nu gäller det.
0: Så om du knipar nästa fråga så är du vinnaren, Charlotte från Jeppis.
2: Vi ska se här då. Vad kallas en samling av torkade och pressade växter? Ofta skapade av botanister eller i skolan som ett naturkunskapsprojekt.
3: Herbarium.
2: Och visst är det herbarium. Herbarium. 4, 5, 6, 7.
0: Herbarium. Har du Charlotte kanske hamnat och göra ett herbarium med, tillsammans med dina barn?
3: Ja, jag har hamnat laga åt mina barn. Eller vad man
2: ja. Du erkänner här nu i direktsändning att det är du som har gjort det.
3: Och så är jag trädgårdsmästare också, så lite fusk var det nu kanske det.
0: Ja, nej, men då har du verkligen koll. Det var överkurs där. Då, sen
2: dopning
0: för dig.
2: Kan man väl kalla det där då. Att 7 din familj är dopad. 7 av 10 och det är du, Charlotte från Jakobstad, som tar hem det här. Grattis.
0: Tack till dig för att du ringde. Jag tar och återkommer till dig här efter 7.
2: Har du hennes telefonnummer?
0: Det har jag, för jag skriver upp det. Ja, vi ska ta och lyssna på brev från kolonin. Men här är en version.
2: Tack för att du var med.
0: Med Lasse Stefans och Jack Vresvik.
1: Hejsan mussan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien.

0: Jajamensan, här hörde vi Lasse Stefans version av Brev från kolonin. Här var också Jack Vreeswijk med, men Cornelis Vreeswijk var ju en av de här sångerna som vi letar efter i Vinn eller försvinn ikväll.
1: Mm, det är en riktig klassiker det där, att nu måste jag sluta skriva för nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
0: Ja.
1: Wow.
0: Det var tider det.
1: Det var tider. Och den här kvällen har också varit tider. Det har varit tre tävlande. Johanna från Närpes 3 poäng, Rasmus från Esbo 6 poäng och Charlotte från Jakobstad 7 poäng.
0: Mm. Vinner ett lyxigt sittunderlag som det står bra, den här tiden. Svenska Yle på.
1: Det är bra nu inför det som komma skall, som väntar oss.
0: Så är det. Tack till alla er som försökte ringa in. Kom ihåg att också på lördagar så är det nu för tiden frågesport här i Yle Vega. Då är det Vinn eller försvinn weekend edition som man kan delta i. Och det är alltså efter nyheterna klockan 10 på lördag förmiddagar. Så där kan man vara med nästa gång. Och sen förstås
1: få
0: nästa
1: revansch.
0: Tisdag igen. Ja, man kan få revansch då. Mm. Jessica och Hanna säger tack för ikväll. Ha en fortsatt skön tisdag. Vi hörs igen. Hej då!
1: Hej då!

0: Nu är klockan 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God tisdagskväll. I Frankrike har skolprotesterna idag fortsatt. I hela landet så har över 250 000 människor, elever, föräldrar och andra deltagit i manifestationer för att protestera mot dåliga förhållanden i skolorna och brist på lärare. I Paris så deltog över 56 000 personer, bedömer franska inrikesministeriet. I stort sett var manifestationen fredlig, men mindre grupper började ändå slåss med polis och som då avlossade tårgas. Sen protesterna inleddes för ett par veckor sedan hade över 6 000 demonstranter gripits och över 200 studerande och fler än 700 poliser har fått skador. I Ryssland sprids rykten om att en laboratorietekniker i Irkutsk i Sibirien ska ha dött i lungpest. Kvinnan jobbade på ett pestforskningslaboratorium. Lungpest är mycket smittosam sjukdom som sprids via luften och bakterien förvaras på laboratorier i forskningssyfte. Asko Järvinen är infektionsöverläkare vid HUS i Helsingfors Nylands sjukvårdsdistrikt. Enligt honom så finns det väldigt lite verifierad information om det här fallet.
1: I våra kanaler, internationella kanaler, så tycks det inte finnas just någon information vars vad som har hänt. Ryssland är ju väldigt stängt land just nu och vi vet väldigt lite vad i fråga om. Äntligen har de förnekat en stor del av det som har kommit ut i början.
2: Det spekuleras här om ett sånt sprucket provrör på ett labb. Skiljer sig en sån odlad laboratoriebakterie från den pest som finns i naturen?
1: Den kan skilja sig. Eller sen kan det vara en fråga om en bakterieart som till exempel kan ha resistens mot antibiotika. Sådana påträffas ju också i naturen. Men att vi vet ju inte om det är fråga om det, att hurdan pestbakterie det har eventuellt sen odlats där och har varit i det röre som har spruckit som skulle ha kunnat liksom orsaka infektionen. Men det kan hända att det är en svårare sätt bakterie ifall den är antibiotikaresistent.
2: WHO bedömer att risken för Europa är mycket låg. Håller du med om den analysen?
1: Jag skulle tycka att den är obefintlig.
2: Så man behöver inte vara orolig?
1: Nej, det är långt borta. Och vi vet ju att det inte kommer mycket över gränsen från Ryssland heller.
0: Så alltså, Askom Järvinen, jag tror att Mattias Forsblom hade talat med honom. Årets Nobelpris i fysik tilldelas den belgiske fysikern Francis Hansen. Svenska vetenskapsakademien belönar 82-årige Hansen för upptäckten av högt energetiska spökpartiklar från rymden. Och vad det betyder, det ska vetenskapsredaktör Markus Rosenlund förklara här.
3: Vi alla bombarderas jämt och ständigt, genomborras de facto av miljarder neutriner varje sekund som passerar rakt igenom oss. Puff, och inte bara genom oss utan genom hela jorden. Vi fastnar nästan inte i någonting. Och det är här som där Francis Hansen kom in. För han insåg att ska vi kunna fånga inte bara de här neutrinerna från solen, utan specialiteten med hans forskning är att den har upptäckt helt en ny sorts klass av neutriner, de här högenergetiska neutrinerna som kommer utifrån rymden, alltså från det djupa kosmos. Och det har han då gjort med sitt projekt Ice Cube, världens mest exotiska teleskop.
4: Okay.
3: Det är i princip en klimp med is som väger ungefär 1 miljard ton. Och den finns på Sydpolen. Det är en hel massa trådar med sensorer. Det är mer än 5000 ljussensorer som sitter på 86 strängar som hänger ner i. De har bara alltså hål genom den antarktiska isen. Det blir en sån här kubformad skog av de här sensortrådarna. Men ja, Ice Cube, jag blev jätteglad när jag hörde om det här Nobelpriset. Det här var liksom wow, äntligen ropar jag högt där på redaktionen. Alla tittar upp.
0: Och det sa alltså Markus Rosenlund. Vi hörde också Andrea Wiklund mer om ämnet på vår webbplats. Och sen kan vi berätta att 7 länder kommer att ansöka om att stå värd för olympiska sommarspelen år 2036. Det här internationella olympiska kommittén IOK bekräftat. Just nu ses Indien och Qatar som favoriter att vinna omröstningen om OS-värd. Indien är världens folkrikaste land men har aldrig ännu ordnat OS. Och Qatar satsar på att bli det första muslimska landet som arrangerar spelen. Också Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet är intresserade. Beslutet var OS 2036 ska äga rum kommer att fattas år 2029, men senast den 31 oktober ska intresserade länder lämna in sin ansökan till IOK. Väderrapporten och varningar. Det blir uppehåll och klart också i östra och norra Finland. Till imorgon kväll är utsikterna de här. I landet södra och mellersta delar måttlig och byg vind omkring väst som hatar framåt natten. Klart eller uppklarnande och uppehåll. I början uppehåll längst i öster kan det bli bara några regnskurar. Nattens lägsta temperatur mellan 5 och 10 grader och dagens högsta 8 till 13 grader. Landets norra del får måttlig eller frisk västligt i nordvästlig vind, särskilt i norra Lappland är vinden imorgon byig. Från väster blir det uppehåll och uppklarnande, i öster är nu lokalt regnskurar. Imorgon i östra och norra Lappland växlande molnighet och möjligen några regnskurar. I natt är det som tydligast mellan 0 plus 8 och imorgon på dagen som högst mellan 5 och 10 grader. Det här vindvarningen är utfärdad i nästan hela landet, förutom Åland och södra och mellersta Lappland. Det varnas för kraftig västlig eller nordvästlig vind, 15 meter per sekund i byarna. Sen prognosen fram till den 11 oktober. Det är ett par tunga lågtryck som dominerar vädret. Det första lågtrycket rör sig under onsdagen norr om Finland och det andra nalkas på torsdag från väster. Däremellan så är det uppehållsväder och soligt på många håll och vinden är frisk och byig i stora delar av landet. Högsta dagstemperaturen i början mellan 6 och 15 grader. I slutet av veckan blir det kallare från norr, då är det mellan plus 1 och plus 10 grader dagtid. Om nätten är det först mellan 4 och 12 grader. I veckans slut blir det i norr 12 grader nattetid. I söder är det mest från plus 1 till plus 8 grader. Körrapporten. Varningarna. På Finska viken och hela Bottniska viken blåser hård västlig till nordvästlig vind 15 till 16 meter i sekunden. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Saimen är det frisk västlig vind 11 till 13 meter i sekunden. Och på Finska viken i Kvarken och på Bottenviken är det måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden är över 2,5 meter. Över Lappland finns ett djupt lågtryck som rör sig mot nordost. Det närmaste dygnet är utsikterna de här. Finska viken, västlig vind som avtar först mellan 11 och 16. Från och med imorgon förmiddag 8 till 12 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön och Ålands hav, västlig till nordvästlig vind mellan 8 och 13 meter i sekunden. Från och med efternatten avtar vinden från morgonen mellan 5 och 9. Imorgon eftermiddag 1 till 5 meter i sekunden. God sikt. Skärgårdshavet, västlig till nordvästlig vind 7 till 12 meter per sekund. I natt avtagande, imorgon på eftermiddagen 4-7 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet och Kvarken, västlig till nordvästlig vind som avtar först mellan 11 och 16, från och med morgonen mellan 7 och 12 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind från 11 till 16 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen, västlig vind mellan 7 och 12 meter per sekund och god sikt. Varningarna upprepas här nu. På Finska viken och hela Bottniska viken blåser hård västlig till nordvästlig vind 15 till 16 meter i sekunden. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Saimen är det frisk västlig vind 11 till 13 meter i sekunden. Och på Finska viken i Kvarken och på Bottenviken är det måttlig sjögång. Sen från onsdag kväll till torsdag kväll då får Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet mest svag vind. På torsdags morgonen tilltagande sydlig till ostlig vind, på dagen under 14 meter per sekund. På Bottenhavet är sannolikheten för hård vind 30%. Och Kvarken och Bottenviken avtagande västlig vind på natten under 10 meter i sekunden. På dagen är det mest svag vind. Vädret på kuststationerna klockan 18. Aspö, plus 15 grader. Västlig vind, 15 meter i sekunden och klart. Och sikten 49 kilometer. Klockaranke, plus 14 grader. Väst 7, klart. Sikten 48 kilometer. Orrengrund plus 14, väst 10, klart. Sikten över 20 kilometer. Emsele plus 14, väst 16. Kalbodegrund plus 14 grader, västlig vind 16 meter i sekunden. Kalbodegrund plus 14, västlig vind 15 meter i sekunden. Östertokan plus 14 grader, väst 13 meter per sekund. Gråhärda plus 14 grader, väst 11 och klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 14, väst 14 meter i sekunden. Vågaskär plus 14 grader, väst nordväst 8, vädret klart, sikten 50 kilometer. Hangetulluden plus 13 grader, västlig vind 12 meter i sekunden. Russare plus 13 grader, väst 14. Väne plus 13, väst sydväst 10 meter i sekunden. Ute hade plus 13 grader och väst sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Klart väder och sikten 23 kilometer. Nordgrund plus 14, västlig vind 10 meter i sekunden. Fagerholm plus 14, väst 7. Vilsanti plus 14, väst 9 och sikten 34 kilometer. Gåskasvandern plus 14 grader, väst sydväst 8 och sikten 34 kilometer. Kumlinge plus 15 grader, västlig vind 6 meter i sekunden. Klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 14, väst 10 meter i sekunden. Klart, sikten 20 kilometer. Märket plus 15 grader, väst 11 meter per sekund. Enskär plus 14 grader, västlig vind 12 meter i sekunden och klart. Och sikten 20 kilometer, över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 14, väst sydväst 15, klart väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 14, väst 12, mulet och sikten 27 kilometer. Sälgrund plus 13, väst 15 meter i sekunden, klart, sikten 43 kilometer. Bredskäret plus 13, väst 15. Strömningsvården plus 13 grader, väst 15 meter i sekunden. Valsurna plus 13, västlig vind 12. Kallan plus 13, väst sydväst 14. Tankar plus 13, väst sydväst 15, nästan klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 13, väst 13 meter i sekunden. Nahkiainen plus 12 grader, väst 16. Brahestad plus 12 grader, väst 13. Mulet väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 11 grader, väst nordväst 12, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 12 grader, väst nordväst 14, halvmulet och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 12 grader, väst nordvästlig vind 14 meter per sekund. Och Ajos plus 11 grader, nordvästlig vind 9 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi plus 38 centimeter, Uleåborg plus 63. Brahestad plus 51, Jakobstad plus 45 cm, Vasa plus 28, Kaske plus 18, Mäntelåta plus 17, Raumo och Åbo båda plus 18, Fögle plus 12 cm, Hange plus 17, Helsingfors plus 19, Borgå plus 23 och Fredrikshamn plus 35 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön 2,2 meter. Och försvarsmakten kan berätta att Gardes jägarregementet övar på olika platser i Nyland den 7 och 8 oktober i Finno i Esbo, i Haga i Helsingfors och så i Borgås centrum på alla platserna dit under lite olika tidpunkter de närmaste dygnen. Övningarna förorsakar buller. Närmare uppgifter om var de här övningarna, när exakt de här övningarna infaller kan man kolla upp på försvarets webbplats och där finns också fler försvarsmeddelanden. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 20.

0: Ready, go!
1: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneo Skulstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
2: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
1: Mer om succétränaren Erik Torneo Skulstad i Sportliv nu på arenan.
3: Jag stod utanför kapellet och väntade, med en molande ångest i bröstet. Jag var så osäker på om jag hade tagit rätt beslut i en fråga. Jag hade gjort det som mitt förstånd och min magkänsla sa mig,

Men jag var ändå inte säker. Kanske hade jag fel i alla fall. Tänk om jag hade fel. Tänk om det här blir en jättegrej. Tänk om alla blir arga på mig. Tänk om... Jag heter Sofia Böckelman och håller aftonandakten ikväll. Jag stod där ensam med min ångest och vänta. Solen sken, men det var lite kallt i vinden. Så där som det ofta är när man har varit på begravning. Jag bad till Gud om lugn och ro i min själ. Jag bad om att få känna hans närhet och omsorg. Men mina tankar flackade hit och dit och jag hade svårt att koncentrera mig på något. Det var alldeles tyst i naturen runt omkring mig. Plötsligt, som från ingenstans, kom en liten fågel, typ en sparv av något slag. Den satte sig på en hög sten eller något sorts monument utanför kapellet. Den började sjunga. Högt och klart och väldigt intensivt. Ingen annan svarade på fågelns sång. Det var som om den berättade någonting för mig. Efter några sekunder kvittrade den till och flög över taket och försvann. Mitt möte med sparven varade bara ett kort ögonblick. Men jag kände mig plötsligt lugn och inte ensam. Jag började gråta. Tänk att Gud är min Gud. Tänk att jag inte är ensam. Ett annat sätt att möta Gud i vardagen berättade min vän om för många, många år sedan. Hon berättade om sin mamma som på ett mycket vardagsnära sätt bad under dagen. Hon bad till exempel om att snabbt hitta hålen i öronen när hon hade bråttom att få på sig örhängen på väg till jobbet. Och jag fick uppfattningen om att hon hade ett mycket vardagligt förhållande till Gud. Jag vet inte varför en sån berättelse gjorde ett sånt intryck på mig att jag kommer ihåg det än idag, drygt 30 år senare. Kanske är det för att jag också skulle vilja ha någonting av en sån relation till Gud. Hej Gud, nu är det du och jag och vi tar itu med den här dagen. En sån relation vill jag ha. Men jag är oftast så dålig på att komma ihåg att dela de små vardagsbekymren med honom. Den här sommaren har jag dock fått träna på det. Jag har bett väldigt mycket. Vardagsböner om att jag behöver Guds hjälp och omsorg. I mitt jobb har jag haft många nya arbetsuppgifter som jag aldrig har gjort förut. Och det har inte funnits så mycket utrymme för misstag. Många dagar har jag känt mig väldigt, väldigt liten i min uppgift. Flera gånger då det kört ihop sig och det bara måste gå smidigt för att det ska lösa sig har jag bett om Guds närvaro och hjälp. Och jag har verkligen känt hans närvaro och omsorg som ett lugn och en visshet om att jag inte har varit ensam i mina uppgifter. Tänk att vi får ha en relation till en Gud som bryr sig om oss på så många olika plan. Allt från hålen i öronen en stressig morgon via vad som till synes ser ut som rutinmässiga arbetsuppgifter till stora livsavgörande val. Och på tal om sparvar. I Bibeln, i Matteus 10, 29-31 står det: Men inte en enda sparv, hur lite den än är värd, faller död till marken utan att er far i himlen vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda för Gud än alla sparvar tillsammans. Vi ber. Gud, var med oss ikväll. Vi ber för de små bekymren i våra liv och vi ber för de stora sakerna. Gud, låt oss få känna din närhet och ditt beskydd under natten som kommer. Var med oss imorgon i alla de uppgifter som kommer mot oss. Hjälp oss att komma ihåg att vi får be också för de små och till synes futtiga vardagsproblemen. Amen. Till sist lyssnar vi på Stefan Jansson, Johanna Grysner med flera som framför psalm 391, Blott en dag. Ha en bra kväll.

Hörni, ett snabbt nyhetstelegram innan vi börjar. Yle Arenans mobilapp har nu en kommentarsfunktion. Logga in så kan du lämna feedback, ställa frågor eller diskutera direkt under avsnittet. Som till exempel det här avsnittet.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Det finns uppfinningar som försvinner för att, de blir helt enkelt omsprungna. Skrivmaskinen, ångloket, trådtelefonen med snurrskiva. Och så finns det uppfinningar som bara vägrar dö. I ungefär 140 år har vi sprutat bensin eller dieselolja blandat med luft i en metallcylinder. Tänt på och låtit små kontrollerade explosioner kasta kolvar fram och tillbaka. Just det, förbränningsmotorn. Jag har diskuterat det här en hel massa på sociala medier på sistone av någon orsak. Det har blivit en hel front i kulturkriget det här. El mot fossila bränslen. Jag erkänner, jag är på elmotorns sida. Och jag menar, vi bortser från miljöhänsyn helt och hållet här. Elmotorn är objektivt sett enklare, tystare och mycket effektivare. Den behöver inga cylindrar, ventiler, tändstift eller avgassystem, för att inte tala om växellåda. Men är det trots allt bara min indoktrinering som talar här nu? Är loppet faktiskt kört för förbränningsmotorn? Har fossilbilen ännu några S kvar i rockärmen? Det märkliga är nämligen att förbränningsmotorn kanske aldrig har varit bättre än den är just nu. Har jag ropat hej för tidigt? Låt oss titta på det här fördomsfritt och med öppna ögon. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund.

0: År 1977 blir en ung bilmekaniker från El Paso i Texas vid namn Tom Ogle berömd över en natt. Han har modifierat en stor Ford Galaxy från 1970. Den vanliga förgasaren är borta och ersatt med ett system där bensinångor leds från en särskild tank till motorn. Ogle påstår att bilen kan avverka över 100 miles på en amerikansk gallon bensin, alltså ungefär 2,3 liter per 100 kilometer.
1: Did Tom Ogle really create a car that got 100 miles per gallon using fuel vapors? In 1977, he removed the carburetor and fuel pump to run a V8 engine entirely on vaporized gasoline, promising revolutionary efficiency.
0: Det här alltså av en enorm amerikansk V8-bil från 1970. Det märkliga här är att den här historien inte bara bygger på ett påstående. Ogle hoppar bakom ratten och gör en uppmärksammad körning från El Paso till Deming i New Mexico och tillbaka med en reporter i bilen som antecknar alltsammans. Och tidningen rapporterar 7,5 liter på 320 kilometer. Industrin blir nyfiken och Ogle får patent på sin konstruktion och ett kontrakt och ett fett förskott.
2: This was seen as too disruptive an invention. So however he ended up passing away, there's no denying, power won. Tom Ogle lost. We all lost.
0: Nå, sen dör Ogle ung under suspekta omständigheter, säger vissa. Och uppfinningen begravs i arkiven. Därifrån är steget kort till legenden om den fantastiska bränslesnåla motorn som oljeindustrin inte ville att världen skulle få tillgång till. Men vad är det vi missar här? Är storyn om Tom Ogles mirakelmotor för bra för att vara sann? Eller kunde historien ha sett helt annorlunda ut? Vi lämnar frågan hängande och återkommer till den lite senare i avsnittet. Låt oss istället ta en titt på den motor som vi de facto har idag. Upp med katten på bordet direkt. Grejen som gör bensinmotorn problematisk. Och nu snackar jag som sagt inte om klimat eller miljö här. Bensinmotorn har ett mycket mer fundamentalt problem. Det problemet är ingenjörsmässigt och det heter värme. Vi vill nämligen inte egentligen ha värme. Vi vill ha rörelse. Vi vill att bilen ska ta oss från punkt A till punkt B. Men i en bensin- eller dieselmotor måste energin ta en omväg. Först frigörs bränslets kemiska energi, som värme. Den heta gasen expanderar och pressar på kolven. Kolven driver vevaxeln och vevaxeln driver i sin tur hjulen. Men på vägen försvinner stora mängder energi. En del går ut genom avgasröret, en annan del hamnar i kylvattnet och ytterligare energi går förlorad i friktion, pumpar, lager och växellåda. Det är därför som kupévärmen i en bensinbil nästan är gratis. Motorn producerar så mycket spillvärme att man lika gärna kan använda en del av den till att värma passagerarna. Gamla bensinmotorer, typ från min barndom, kunde under verklig körning omvandla kanske bara kring en femtedel av bränslets energi till nyttigt mekaniskt arbete. Moderna motorer har blivit lite bättre, det ska medges. Bensinmotorn i en typisk modern familjebil kan nå 30-35% termisk verkningsgrad under gynnsamma förhållanden. Men orden under gynnsamma förhållanden är viktiga här, för en bilmotor lever ett ganska eländigt liv. Ena stunden ska den skjuta 2 ton bil upp för en backe, nästa stund puttrar den i 30 knutar genom förstaden, nästan helt obelastad. Sen står den stilla vid ett trafikljus och nästa morgon kanske den ska kallstartas vid minus 20. Det här är en orsak till att vi har hybridbilar numera. Elmotorn omvandlar uppemot 90% av all el du pumpar i den till nyttigt arbete. Den kan ta hand om de situationer där förbränningsmotorn fungerar dåligt, typ städernas stopp-start-trafik. Medan hybridens bensinmotor sen får arbeta när den är som bäst och bekvämast, på landsvägarnas lata raksträckor. Man måste sinne ha tålamod med bensinmotorn. Den är ju trots allt, vadå, 140 år gammal redan. Fast å andra sidan, en modern bensinmotor skulle ha framstått som rena svartkonsten för bensinmotorns uppfinnare Nikolaus Otto 1876. Kolvarna och vävstakarna skulle han kanske identifiera, men annars hade ju nog hänt saker. Nu är det ju lite dag och natt faktiskt. Ventiltider och ventillyft kan varieras. Cylindrar kan stängas av. En massa exotiska legeringar överallt. Vi har direktinsprutning, turboladdning, datorer som styr tändningen och insprutningen och övervakar förbränningen ned till en bråkdels sekund. Man kan till och med ändra själva kompressionsförhållandet medan motorn går numera. Nissan har gjort det med sin WC-turbo, där en avancerad länkarm förändrar kolvens rörelse. Vid liten belastning kan motorn använda hög kompression för bättre verkningsgrad, medan kompressionen sen sänks när föraren kräver mycket effekt och risken för knackning ökar. Sånt här är ganska imponerande. Det skulle säkert Nikolaus Otto också tycka. En mekanism som förändrar motorns geometri medan den arbetar, bara för att pressa ut ytterligare några procent nytta ur Ottos 1800-talsteknik. Det är klart hur som helst. Fyrtaktaren är inte tekniskt färdigutvecklad ännu. Men problemet är att det börjar kosta allt mer att vinna varje ny bråkdel av en procent. Mer mekanik, fler sensorer och mer mjukvara. Och någonstans måste man sen ställa den obekväma frågan. Hur komplicerad får den jäkla motorn bli innan det är enklare att bara skrota hela bygget och köra med el? Men kanske är det fyrtaktsprincipen i sig som är problemet. Kanske tvåtaktaren, gamla rykande mopedmotorn, förtjänar en revansch. Oj, oj, oj, vet ni. Jag älskar den klassiska tvåtaktsmotorn. Vi har ett par tvåtaktsnurror kvar på stugan och jag hoppas att de lever för evigt. Trots alla uppenbara brister. En tvåtaktares fördel är sin att den är mycket lättare och enklare än fyrtaktaren. Plus att den alltså ger mycket mer effekt per kilo motor. En orsak till det här är att hela ventilmaskineriet saknas. Kolven blottlägger och blockerar turvis portar i cylinderväggen i takt med att avgaserna strömmar ut och ny bränsleluftblandning kommer in.

0: bensinen i de gamla tvåtaktarna och brändes tillsammans med den kännspaka blåa röken och de rysliga utsläppen som hängde efter varje gammal tvåtakts Saab eller Wartburg. Men inget av det här betyder att själva tvåtaktsprincipen är dålig. Den har tvärtom en mycket lockande och väldigt modern egenskap. En fyrtaktsmotor behöver två hela V-axelvarv för varje arbetstakt. Tvåtaktsmotorn ger en arbetstakt varje varv. Och här kommer den så kallade motkolvsmotorn in i bilden. Istället för en kolv och ett cylinderhuvud har den två kolvar i samma cylinder som rör sig mot varandra och komprimerar luften mellan sig. Bränslet antänds mellan kolvtopparna och pressar dem sedan åt varsitt håll. Det här ger en verklig termodynamisk fördel. Eftersom motorn saknar cylinderhuvud kan förbränningsrummet få mindre metallyta i förhållande till sin volym. Mindre het gas kommer då i kontakt med kall metall och mindre energi försvinner som spillvärme. Som tvåtaktare får motkolvsmotorn dessutom en arbetstakt varje V-axelvarv och kan därför ge hög effekt ur en liten cylindervolym. Inget färskt bränsle följer heller med avgaserna ut eftersom bränslet kan sprutas in först när portarna har stängts. Men jo, gratis är det här inte. En sån här motor kräver kompressor eller turboladdning för att fungera. Kolvringar och portar måste smörjas utan att motorn börjar bränna olja. Och när man har två kolvar i varje cylinder måste kraften tas ut från två olika håll och på något vis förenas. Det blir komplicerat. Det här är ett återkommande mönster i hela motorhistorien. Man löser ett problem och får två nya. Samma sak gäller fyrtaktsmotorns ventiler, insuget och utblåset i cylindertoppen, som ingenjörerna har försökt bli av med i mer än 100 år. Fyrtaktarens ventiler är en rätt märklig konstruktion faktiskt. Metallpinnar med små tallrikar i ena änden kastas upp och ner tiotals gånger i sekunden år efter år, samtidigt som framförallt avgasventilen befinner sig mitt i glödheta förbränningsgaser.
1: You could even say that from an engineering perspective, this is just a necessary evil that we worked around with decades of technological advancements.
0: Det borde gå att göra elegantare. Och det går. Ett gammalt alternativ var slidventilen, där en tunn hylsa rörde sig mellan kolven och cylinderväggen. När öppningarna i hylsan hamnade på rätt plats kunde gaserna strömma in eller ut. Den här tekniken användes både i bilar och i avancerade flygmotorer och gav stora fria öppningar för gasflödet utan vanliga tallriksventiler. Men problemet var det samma gamla vanliga. Friktion, slitage och smörjning. Hur som helst, från slidventilen är steget inte långt till den ännu mer lockande tanken att ventilen kanske inte alls ska gå fram och tillbaka, upp och ner. Den kan rotera. Den brittiske ingenjören Frank Aspin arbetade i årtionden med en konisk roterande ventil ovanför cylindern. Öppningar i den roterande konen kopplade växelvis cylindern till insug och avgas. Ingen ventilfjäder behövdes och

0: Ingenting behövde tvärstanna och accelerera åt andra hållet. Det fungerade.
1: So the rotary valve is better than a conventional valve train in every way. Okay, so where is it then?
0: Men sen mötte den eleganta idén verkligheten. Ventilen måste ligga tillräckligt tätt för att hålla inne förbränningstrycket. Samtidigt blir metallen varm och utvidgar sig. Gör man passningen för tät riskerar ventilen att nypa fast. Gör man den lösare, då läcker den. Smörjningen ger problem med oljeförbrukning och utsläpp. Och då står den gamla tallriksventilen där igen. Inte särskilt vacker, inte särskilt elegant, men billig, välkänd och förbannat pålitlig. Det är ofta så som tekniken fungerar. Den vinnande lösningen är inte nödvändigtvis den bästa på en enskild punkt. Den är den som är tillräckligt bra på nästan allting. Ett modernare försök är därför mindre dramatiskt. Behåll ventilerna men kasta bort kammaxeln. En kammaxel är ju egentligen ett mekaniskt datorprogram. Formen på kammen bestämmer när ventilen öppnas, hur långt den öppnas och när den stängs, men det här programmet är gjutet i metall. Den svenska sportbilstillverkaren Koenigseggs Free Valve-system bygger istället på att varje ventil styrs elektroniskt, hydrauliskt, pneumatiskt.
2: Koenigsegg's Free Valve doesn't have any camshafts. Instead, each individual valve has an actuator so you can open it completely all the way, let it sit there and then return it. And it does that using pneumatic actuators.
0: Då kan motorn ändra ventiltiderna från situation till situation, stänga av cylindrar vid behov och anpassa sig mycket friare än med en vanlig kammaxel. Koenigsegg har en fascinerande teknik, men det är också lite ironiskt det hela. För att rädda den mekaniska motorn ersätter vi allt mer av mekaniken med sensorer, datorer och elektronisk styrning. Motorhistorien är full av sådana här sidospår. Vankelmotorn ersatte på sin tid kolvarna med en roterande triangel och gav en massaeffekt ur en liten volym, men hade problem med tätningar, bränsleförbrukning och utsläpp.
3: Over a decade of research and testing had evolved the most advanced, most practical gas turbine engine ever specifically designed for automobiles.
0: Chrysler experimenterade på 1960-talet med gasturbiner i personbilar.
4: This is the Chrysler Turbine Car 1963.
0: Som kunde bränna typ allt från härsket smör till dieselolja. Men som var dåligt lämpade för bilens ständigt varierande belastning. Stirling-motorn har återkommit i olika former. Elegant och bränsleflexibel, jo, men stor, tung och långsam att reagera. Nästan som i evolutionen uppstår mängder av varianter. Men den gamla klassiska fyrtaktsmotorn, den överlever envist. Inte för att den är perfekt, utan för att den är tillräckligt bra på så många saker samtidigt. Men jag menar, någonting måste ju finnas som är så vansinnigt genialt effektivt att alla biltillverkare vill ha det under plåten istället för elmotorer. Då är det kanske dags att återkomma till Tom Ogles uppfinning som jag hänvisade till i början.
5: In 1977 he removed the carburetor and fuel pump to run a V8 engine entirely on vaporized gasoline, promising revolutionary efficiency.
0: Ogle hävdade alltså att han i snitt lyckades avverka 100 kilometer på 2,3 liter bensin med en stor, fet amerikansk V8-motor. Men dessvärre saknas den tekniska dokumentationen av det här experimentet nästan helt. Siffrorna är lite svåra att bekräfta. Tekniken som beskrivs av patentet är hur som helst nog intressant. I en vanlig förgasar- eller insprutningsmotor atomiseras bränslet. Det vill säga det förvandlas till en dimma av droppar som sugs eller sprutas in i cylindrarna. I Ogles patent däremot suger motorns vakuum bensinånga och luft direkt från bränsletanken, där bensinen alltså först värms upp med motorns kylvatten. Man kan på sätt och vis jämföra Ogles bil med de gamla krigstida gengasbilarna. Inte därför att bränslet var detsamma, utan därför att motorn i båda fallen matades med ett färdig förgasat bränsle istället för små droppar av vätska. Skillnaden är sen att gengasaggregatet faktiskt tillverkade ett nytt bränsle, främst kolmonoxid och vätgas ur ved eller träkol. Ogle gjorde bara bensinen gasformig innan den kom till motorn. Nå, moderna insprutningssystem arbetar redan nu mycket effektivt med just blandning och förångning. Det finns helt enkelt ingen känd mekanism som vi kunde låna från Tom Ogle där det här ensamt skulle fyr- eller femdubbla en stor bensinmotors verkningsgrad. Och framförallt så har Ogles patent varit offentligt i snart 50 år. Ritningarna finns. Principen är känd. Vem som helst har kunnat bygga systemet, sätta bilen på en provbänk och visa att resultatet går att upprepa. Det här har aldrig skett på ett övertygande sätt. Dessutom hade systemet en rätt uppenbar säkerhetsnackdel. Bensinånga, till skillnad från flytande bensin eller droppformig bensin, är helt vansinnigt explosiv. Och Ogles konstruktion gick som sagt ut på att värma bränslet i bensintanken och producera stora mängder bensinånga. Risken för olyckor blir ganska betydande där, om vi säger så. En annan svaghet var kraftregleringen. Flytande bensin kan doseras mycket exakt. Däremot att reglera flödet av bensinånga snabbt och exakt när föraren gasar eller släpper gasen, det är betydligt besvärligare än med vanlig bränsleinsprutning. Nå, Ogle-historien är i vilket fall som helst intressantare än en enkel berättelse om en tokig uppfinnare. Det är en bra illustration av skillnaden mellan en imponerande demonstration och reproducerbar ingenjörsvetenskap. Men också om vi inte kan trolla fram en magisk förgasare som räddar förbränningsmotorn, finns det ett annat sätt att hålla förbränningsmotorn vid liv. Vi kan byta bränsle. En motor måste inte gå på fossil bensin eller diesel. Den kan använda etanol, biogas, biodiesel eller syntetiska bränslen. Det här är viktigt eftersom världens befintliga fordonsflotta ju är enorm. Alla dagens förbränningsbilar kommer inte att försvinna bara för att elbilarna rullar in. Biobränslen kan därför spela en viktig roll, särskilt om de tillverkas av avfall och restprodukter. Men Problemet här är att mängden hållbar biomassa i världen är begränsad. Och samma råvaror kan behövas i flyg, sjöfart, industri och kemikalieproduktion. För att inte tala om att jordens åkermarker behövs allt mer för att mätta den växande befolkningens maga. Sen har vi e-bränslena. De är tekniskt mycket lockande. Vi börjar med elektricitet, använder den för att tillverka vätgas ur vatten och kombinerar därefter vätgasen med koldioxid till nya kolväten. Resultatet kan bli ett bränsle som fungerar nästan som bensin eller diesel och kan användas i befintliga motorer. I princip kan alltså en gammal Porsche en dag köras på bränsle framställt med vind- och solkraft. Problemet här är energin. Elektriciteten ska först bli vätgas. Vätgasen ska bli flytande bränsle. Bränslet ska lagras och transporteras och därefter ska det brännas i en värmemotor som fortfarande omvandlar en stor del av energin till värme åt kråkorn. Om utgångspunkten redan är elektricitet, då uppstår ju en ganska självklar fråga här. Varför inte skicka elektriciteten direkt till bilen? Och där ligger förbränningsmotorns verkliga problem. Det är inte att den är dålig. Tvärtom är den bättre än någonsin. Problemet är att konkurrenten inte längre spelar samma spel. Förbränningsmotorn måste först omvandla kemisk energi till värme, värmen till tryck, trycket till kolvrörelse och kolvrörelsen till rotation. Elmotorn använder elektromagnetism, en av universums fyra stora grundkrafter, för att skapa rotation direkt. När elbilen sedan bromsar kan processen köras baklänges. Hjulen driver elmotorn som byter hatt och blir en generator. Och hoppsan sa, en del av rörelseenergin går tillbaka till batteriet. I en vanlig förbränningsbil blir samma rörelseenergi värme i bromsskivorna och försvinner ut i luften. Nå, allt det här innebär inte att förbränningsmotorn plötsligt bara kommer att försvinna. Speciellt som flyg och sjöfart ännu länge kommer att vara mycket svårare att elektrifiera än en personbil. Och kanske får vi också se fler av de exotiska idéerna i nya former. Motgolvs tvåtaktare, kammaxellösa motorer, vätgasförbränning eller någon ventilmekanism som till slut lyckas pensionera den gamla tallriksventilen. Förbränningsmotorn är alltså inte färdigutvecklad. Det ironiska är snarare att den kanske kommer att nå sin tekniska höjdpunkt precis när den förlorar sin viktigaste arbetsmarknad. Frågan är nämligen inte längre om vi kan bygga en bättre bensinmotor. Det kan vi. Och inte heller om vi kan tillverka fossilfria bränslen. Det kan vi också. Den avgörande frågan är istället om vi har en viss mängd förnybar elektricitet och vill få en personbil med passagerare från Helsingfors till Åbo. Hur många omvägar genom vätgas, syntetiskt bränsle, värme och mekanik finns det någon anledning att ta? Under mer än 100 år har ingenjörerna förbättrat förbränningsmotorn. Och idag är den ett riktigt mekaniskt konstverk med hundratals rörliga delar. Allt måste tåla höga temperaturer, enorma tryck och miljarder rörelser utan att gå sönder. Det är imponerande ingenjörskonst alltså. Men det är också dyrt, komplicerat och fullt av slit och släng. Frågan blir då, när alternativet är en elmotor som i princip är några magneter och spolar som får en axel att snurra, hur länge ska marknaden orka betala för sån här frillig teknologisk onani? Varför ska vi bränna någonting överhuvudtaget om vi inte måste? Väckte det här tankar eller frågor? Logga in på Yle Arenans mobilapp och delta i diskussionen under avsnittet. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vi hörs om en vecka. Hej så länge!

Nu är klockan 8 och här är nyheterna. Finlands näringsliv EK vill ändra på grundlagen för att underlätta användning av artificiell intelligens, AI, inom offentlig förvaltning. Speciellt grundlagens bestämmelse om tjänsteansvaret är något som EK vill ändra på. Enligt nuvarande lag ska det finnas en enskild tjänsteman bakom varje beslut som personligen ansvarar för sina egna åtaganden eller åtgärder. EK föreslår nu att organisationens och ledningens ansvar skulle komplettera det personliga tjänsteansvaret. Det skulle öppna upp för mer möjligheter att använda artificiell intelligens, tycker EK. Det spanska kungaparet, kung Felipe den VI och drottning Letizia, är på besök i Finland. Det är nästan 40 år sedan Finland senast tog emot kungliga besökare från Spanien. I förmiddags tog president Alexander Stubb och Susanne Innestubb emot kungaparet och gick presidentens slott. Och under dagen så har kungaparet träffat bland annat statsminister Petteri Orpo och riksdagens talman Jussi Halla-aho och diskuterat säkerhet och försvarsfrågor. Det spanska besöket fortsätter imorgon med kransnedläggning vid Marskalk Mannerheims grav och sen ska kungaparet besöka Rovaniemi och bekanta sig med Lapplands flygflottilj och jägarbrigaden. Och USAs utrikesminister Marco Rubio har idag besökt Island och i Reykjavik träffat Islands statsminister Kristrún Frostadóttir och utrikesminister Katrín Gunnarsdóttir. Vid pressträffen förklarade Rubio att Island är av central betydelse för säkerheten i norr. Samarbetet mellan USA och Island ska öka, menade han. Nyligen så publicerade president Donald Trump en karta där Island hade blivit en del av USA och bilden väckte arga reaktioner bland islänningarna. Idag så har både Rubio och hans isländska värdar ändå tonat ner meningsskiljaktigheterna. Från Island ska Rubio fortsätta sin resa till Grekland och Portugal. Och i Frankrike så har skolprotesterna fortsatt. I hela landet så har över 250 000 människor protesterat mot dåliga förhållanden i skolorna och brist på lärare. I Paris så deltog över 56 000 personer, bedömer inrikesministeriet. Manifestationerna i Frankrike har avlöst varandra de senaste veckorna. Mest så har de förlöpt fredligt, men våldsamheter har också inträffat med hundratals skadade som följd, både skolelever och poliser. Och nu ikväll ska president Emmanuel Macron träffa en rad ministrar för att diskutera den här protestvågen. Jag heter Mikael Schulman och nyheter har ni igen klockan 9.

0: Han har placerats naken på en bår avsett för transport av lik. I bakhuvudet har han ett stort sår som har blött rikligt. Likfläckar har börjat uppkomma och likstelhet kan kännas i de centrala lederna. Kroppstemperaturen klockan 05.20 är 34,9 grader Celsius mätt djupt i ändtarmen. Utetemperaturen inverkar inte eftersom den avlidne nyss har förts till källaren. Eftersom det är fråga om ett brott mot liv utfärdas ingen dödsattest utan en fullständig rättsmedicinsk obduktion ska utföras.
1: Nå, inte har jag nog bott under en gran, men att jag har varit på olika lintsamestor som man nu säger på finska. Och alla de spikar fast. I köplaks alla.
2: I köplaks.
3: Köplax, den västligaste stadsdelen i Esbo. Radhus och egnahemshus växer upp som svampar efter regn på förrätta åkrar och i förrätta skogsdungar. I den pittoreska bykärnan finns järnvägstation, bageri, blombutik, fiskbutik, köttbutik, K-market och lite längre bort Lidl och snart en Burger King. Här bodde jag som barn. Och hit flyttade jag tillbaka med min familj. I fjol valdes Köklax till årets finländska stadsdel. Jag tycker att det är ganska roligt att Köklax har blivit ett varumärke på bostadsmarknaden. Det är bara en sak som jag stör mig på i stadsdelens imagebygge. Och det är att Köklax envist ska kallas för en by. En gång för inte länge sedan var Köklax visserligen en by, men inte nu längre. Nu tror jag inte att ni är intresserade av ett radioprogram om definitionerna av begreppet by. Och därför börjar jag också med obduktionsrapporten. Lik är intressantare än definitioner. Och lik ska det bli. För nu förhåller det sig nämligen så lyckligt, eller kanske olyckligt, att den bästa illustrationen av vad Köklax var, men inte längre är, det är Klasu.
1: Ja, de kastade ut mina kejkor därifrån och slog låse på och spikade fast dörren.
3: Du lyssnar på dokumentären Klasu, berättelsen om en spurgo. Jag heter Viktor Granö.
4: Kuusibari var en stor gran som är här nedanför apteket här mitt i Köklax gamla centrum. Då.
3: Camilla Pohtokari, mamma till min klasskamrat och bosatt mitt i Köklax i det som förr var hennes morfars butik.
4: Och det där, säkert började först någon gubbe sitta där och sen om en tid så satt de alla där och de ibland fick de ju köpt någonting från butiken, vet du, men det där att de satt nu och drack något öl eller pilsner eller sen faktiskt lasol, vilket var ju ganska hemskt.
3: I Kuusibari sammanträdde Köklax-societeten, som min pappa kallade dem. Spurgorna, puligubbarna, drinkarna i Köklax. Vid vackert väder så kunde de söka sig upp på klippan in till, klippan som min pappa kallade Golgata. Där står idag Köklax kapell. Mitt emot låg Backmans radiohandel.
5: Jo, Klasu var ju den, han var ganska högljudd. Men de andra minns jag inte vem det var egentligen. Och det var finska talade också noga av dem. Men det var ganska många. Det kunde vara 5-6 stycken och så borde jag alltid köpa någon kalja emellanåt.
3: Torvald Backman, Köklaxbo i åttonde led.
5: Han var inne och köpte, alltså sökte vatten härifrån. Och jag sa åt honom att du får inte blanda det sen. Men han sa nej, han ska dricka det nog vad. Man visste ju vad han gjorde med det. Men sista tiden var det nog, vad var det, sån där blåsprit eller vad var det som man, vet jag hur de klarar det inte.
4: Och så min mamma kom ihåg när jag talade med henne att hon hade en grym hosta och så hade Klasu varit där någonstans i närheten och hört när hon hostade och så ropade han att kom hit att du får lite lasol här, vet du. Då klarar du nog av den där hostan att det gör gott.
3: Humor, det är ett av de tre karaktärsdrag som oftast lyfts fram när det blir tal om Klasu.
4: Vi hade en bearded collie, en sån där långhårig sak. Och så när vi var ute någon gång och Klasu kom emot så sa han, här kommer Beatles-hunden, men jag tycker nog bättre om Bob Dylan. Och det var alltid det där Bob Dylan. Ja, okay. Sådana minnen har man av honom.
6: Beatles, jag förstår inte varför det ska vara Beatles-hund.
4: Nej, den hade liksom lång lugg och man såg inte ögonen. Så den hade Beatles-frisyr liksom, ja.
3: Klasus andra kännetecken var att
0: lite högljudd var han.
1: Han liksom pratar oändligt. Om andra satt tysta så han hade nog något på gång.
7: Han var högljudd men han var snäll. Han var hemskt snäll. Svinglade iväg med sin cykel. men sen det där tragiska sen som han sen, det har du hört om förstås.
3: Jo, det har jag förstås hört om. Men vi väntar ett tag innan vi går dit. Det här är förresten Märta Soberg.
7: Att hela byn kände ju honom, men han var alltid på gott humör och glad och snäll. Och hon älskar ju Tina överallt på jorden.
3: Tina, det är Märtas dotter som förestår blombutiken mitt emot Kuusibaari.
7: För att Tina hjälpte honom och kom hon in och så sa han, det var han, det första han sa, så sa han, hör du Tina? Nu är det problem. Så fick han en femma eller en tia så han fick gå. Och så sa han när han kommer att betala att då får han pengar och då kommer han att betala. Och han kom exakt. Att han var pålitlig. Ärlig.
3: Rent av en trygghet.
4: Nej, det kan jag berätta genast då, att om jag var ute och gick här eller gick till butiken eller någonting och så kom det här Klasu ett kompani, för han hade ju ibland sådana följeslagare, eller så satt de här i Kuusibaari här under en gran. Om de här andra började ropa efter mig någon fräckheter eller någonting så var han alltid att nu håller ni käften att henne talar man med vördnaderna till att jag känner henne. Jag vet inte, på något vis när man kände Klasu så var man aldrig rädd för de här typerna här.

0: bodde han ju där någon vinter i en riktigt kall lada här bakom det som var Elanto.
1: Anders Backman, Torvalds son.
0: Det var nog ganska tufft av honom att bo helt ute i det kalla.
2: Jo, det råkade dessutom till att det var en kall vinter. Inte vet jag hur han klarade sig egentligen. Han hade något med papperssäcka hela vardagen på sig och kröp under dömma.
3: Men Klasu bodde ju till och med en tid här bakom berget i ett sådant skjul.
4: Men det här skjulet var alltså det var inte något som är byggt för att bo i?
3: Nej, absolut inte. Absolut inte. Alltså det var mer... Jag vet inte riktigt, hade det varit några bedlider eller något sånt. Vet du, det var springor man såg ut och det blåste in. Och han bodde där och så fick han ibland här från varuborden när de skulle slänga någonting så satt de nätt i en plastpåse på i Roskis och så gick han och tog den. Så att det var lite så där att han var liksom... Alla tyckte ändå på något vis om honom.
1: Förutom kanske de som ägde skjulen som Klasu sov i när han var på linsen.
5: Ja, de kastade ut mina kejkor därifrån och slog låset på och spikade fast dörren.
1: När jag hör mig för om Klasu så får jag gång på gång samma råd.
6: Hallå! Tack så mycket.
1: Gå och tala med Margareta Nymelin. Hon kände Klasu bättre än någon annan.
7: Och själv är jag riktigt barfota köklagsbo, Esbobo. Även mina föräldrar från båda sidorna är köklagsbo. Och vi har ju haft matbutik där mitt i köklags. Västers butik. Och jag såg honom gå där för varje dag blir mer och mer nedgången. Och jag tänkte att så här kan mamma inte se på utan att göra någonting till saken. Så han kom en dag emot mig och så sa han, kan du ge pengar åt mig till en flaska öl? Så sa jag att nej, det gör jag inte. Men jag kan bjuda dig på mat om du vill. Och jag brukar säga att en tallrik korvsoppa blev liksom starten till det att han började gå hos mig och äta. Så blev det höst och han kom ju varje dag och åt. Och jag tänkte att kan jag ha honom sitta ute? Han måste få komma in och äta. Jag började försöka få förnya hans kläder och allt det där. Så att på det sättet så rullade det vidare. Sen fick han bada på ett ställe där uppe i Nippers. Där fanns ett sånt här hem för alkoholskadade. Men sen hade han en gång sin kass med sina flaskor med och så var det slut med den saken. Så att det var ingen annan råd sen han fick vara i vår bastu. Och det var många som frågade mig, är han nykter när han kommer att äta? Så sa jag, förlåt, men nu tror jag att du inte riktigt fattar vad det är frågan om. Att man kan inte bara rida på en knapp och så är man nykter.

0: det är just nu skulle jag vilja säga en sån sak att, den som säger på det viset att man kan vara på linsen och vara nykter, så den kan inte vara klok.
1: Och jag minns när jag fick köpt åt honom första par i lång sån här farmare och en sån här stoppajacka. För att de här gamla kostymerna som ingen mer vill ha, så det är ju riktigt ett märke på att jag är bostadslös och jag har ingenting. Men då har han liksom klädd som alla andra. Så att det är så små saker som man inte tänker på så här i vardagen när man har allt vad man behöver och mera till.

0: Hade ni någonsin gräl?
1: Nej. Jag ansåg inte att jag hade någon form av att jag skulle ha något krav på honom. Absolut ingenting. Han fick precis vara hur han ville för mig. Liksom. Men det var det att jag sa att då är maten på bordet. Och är du inte här då så... Jag brukar göra så att jag sen packade in den och så satt jag den i en plastkass och så satt jag den ute där i yttre verandan. Så kom han och tog den därifrån och så är det klart med det. Så att han var väldigt... Och jag sa att till exempel kunde säga att idag har jag gäster. Att maten är i verandan och det accepterar han. Han skulle aldrig ha försökt på något sätt liksom tränga sig in eller så. Och jag minns att när min mamma dog på hösten så var min styrfar och jag... Och jag skulle äta julmat då. Det var andra juldagen vill jag minnas. Och så kom Klas och så tittade han sig omkring och så såg han på bordet så där. Så sa han att har jag kommit för sent eller har jag kommit för tidigt? Så jag sa nej, att inte har du kommit för sent. Att det där, men det är jul nu, att nu ska vi äta där inne i andra rummet idag. Så tittade han på mig med stora ögon så sa jag också då. Så sa jag, jo, naturligtvis du också. Innanlunda ska du sitta ensam i köket och äta. Och vi två sitter där inne. Så vi satt där inne och jag tror till och med att vi hade lite rödvin till maten. Jag trodde att han skulle bli glad när jag sa att han har fått en bostad. Jag tyckte att det var någonting som drog över hans ansikte, som så sa han att Ural är en hemsk plats, att där är både poliser och ambulanser. Att han var liksom rädd för det.
0: Ural är ett stort spygrönt trähus, byggt som bostäder för arbetarna på Köklags glasbruk. Glasbruket lades ner och Ural blev hyreskåk för stadens mindre bemedlade.
1: Och sen sen förde vi upp honom dit och han hade nog alltid en svart plastsäck vad han överhuvudtaget ägde och det där, och där var ju ingen belysning då liksom påkopplad heller, så det var också mörkt. Så sen när vi hade lämnat den där säcken där och allt det där, så ville han komma ner tillbaks.
0: Idag är Ural ett ödehus. Krossade glasrutor, en sorgsen hundkoja på bakgården. På den uppbrutna bakdörren har någon målat ett kikarsikte och en stickgubbe i en galg.
1: Och han fick ved. Det vedeldades i det där huset, där fanns ju ingen annan värme i det. Och så sa han att de var så stora, de där klabbarna som de hämtade från Espoo stad, att det där, han skulle behöva en yxa. Och så sa han, min pojke Roger, så sa han att jag måste söka framåt det en yxa då. Så det råkade ännu till vara yxan från oss som var med på hela kalaset.
2: Den 25.4.1987, i samband med husransakan som förrättades i Sundströms bostad, beslagtogs en blodig yxa.
1: Och sen var det en av, hon jobbar på Finns där som jag också. Och hon kom och så sa hon att det har hänt något hemskt i byn. På något sätt förstod jag att det gällde Klasso. Men jag trodde nog nästan att det var tvärtom skulle ha hänt.
2: Diarienummer R87 genom 558. Svarande pensionär Klas Otto Einar Henrik Sundström, Esbo. Mål, dråp. Svarande begärs häktad. Åtal. Sundström har den 25.4.1987 uppsåtligen dödat Reijo Ensio Meijer genom att slå honom med yxa 4 gånger i huvudet.
0: Med yxa 4 gånger i huvudet.
2: Obduktionsrapport den 26 april 1987, jourhavande rättsläkare Kimmo Liesto. Polisen underrättade mig om att Meyer hade huggits med yxa i bakhuvudet.
0: I bakhuvudet? Och Klaso, han minns förstås ingenting.
2: När Sundström berättar om gärningen i fråga säger han sig ha varit mycket berusad efter att ha druckit bland annat marinol, surrogatalkohol och sorbus i stora mängder. Sundström säger sig ha varit så omtöcknad vid tidpunkten för händelsen att han trodde det var eftermiddag när han anhölls, även om poliserna hade hämtat honom 3 på natten.
1: Jag hade en god vän, hon var diakonissa då. När hon hörde att han blev fängslad, han var då där i Knäktbro, så for hon dit. Och det första han hade frågat, så hade han frågat om jag har hört, om jag har vetat vad det har hänt. Och så här har han skrivit sen sina önskemål som hon hämtat till mig.
0: Så det här är Klassos egen handstil?
1: Det är hans egen.
0: Det är mycket barnslig handstil.
3: Hej, jag hoppas du förstår nu vad jag skriver. Jag skickar min bankbok till dig och du får ta ut min pension tills vidare. Du har säkert hört vad som hände i Ural.
0: Kan du läsa? Jag kan få ända upp till 8 års fängelse. Just det, ja.
1: Jag hoppas att du fortfarande är på min sida.
3: Ej 90-silta isoleringscell för tillfälle. Här är dålig belysning. Handen skaggar fortfarande efter det där i Ural.

0: här skedet undrar ni nog vem offret var. Reijo eller Reto Meijer. Vi får återkomma till byns omdöme om honom. Av rättshandlingarna framgår att Meijer har en ex-hustru. Hon begär ersättning av Klasu för uteblivet barnunderhåll. Men det framgår också att Meijer under sin sons då 3,5 år långa liv själv bara betalat underhåll under 3 månaders tid samt det som utmätts från hans skatteåterbäring. Vidare kan man läsa följande vittnesmål av Lisa Kärkäinen.
1: Vittnet berättade sig göra frivilligt diakoniarbete bland bostadslösa alkoholister. I mars på Jungfru Marie bebådelsedag hade vittnet träffat Reijo Meijer vid Köklags station. Hans sambo Margit Suvalo hade då flyttat ut ur det gemensamma hemmet och flyttat ihop med Toivo Paananen. Vittnet hade talat med Reijo Meijer om situationen. Reijo Meijer hade varit bitter. Han hade meddelat att han tar hagelgeväret och skjuter Paananen. Vittnet hade samtalat med Meijer om detta. Detta var sista gången som vittnet såg Meijer. I början av maj hade vittnet träffat Paananen och Margit Suvalo vid Paananens stuga i skogen i Kilo. Där hade Margit sagt åt vittnet att galna Meijer är nu död och kan inte längre komma ut i skogen och hota. Paananen hade häktats i maj och avtjänade fortfarande sitt fängelsestraff. Margit hade varit mycket rädd efter detta.
0: Sådan är den värld som omger Klasu.

0: För jag har gått igenom rättshandlingarna efter det här dråpet som han ju var inblandad i.
1: Det stämmer nog inte att det var han. Men han tog ansvaret på sig.
0: Okej, jag har utgått ifrån att han hade gjort det själv, men att med det här...
1: Nej, det stämmer nog inte, det var han. Det var nog, vad hette den där andra kaverin som var... Nog minns jag inte hans namn heller, som bodde där i Uralia. Alla var samma åsikt, nog att inte var det han.
2: Det tror inte heller Uffe Falenius, som är pappa till min gamla klasskompis.
3: Jag tror nog inte att det var han, för att han hade inte en sån natur. Han var inte en aggressiv människa, men inte kan man ju aldrig veta, det kan man inte. Men att det gick ju rykten att det skulle ha varit något helt annan.
2: I rättshandlingarna finns ett handskrivet brev från frivilligarbetaren Lisa Kärkäinen till Klasus försvarsadvokat Pekka Vuorinen. Brevet är daterat 7/8/1987. Vid det laget har rätten sammanträtt två gånger. Kärkäinen skriver:
4: jag samtalade med Pentti Mäkelä igår kväll och han berättade följande. Juha Rantala hade berättat för Pentti Mäkelä och Kaija Uspelainen att han är skyldig till Reijo Meijers död. Samtidigt hade han hotat Pentti Mäkelä genom att sticka in gevärspipan i munnen på honom och sagt att detta ska hållas hemligt. Pentti Mäkelä berättade för mig att saken har tyngt honom mycket eftersom en oskyldig människa sitter i fängelse. Pentti Mäkelä bor i en husvagn nära Mankby tåghållplats.
2: 25 januari 1988, tredje rättssammanträdet.
5: Vuorinen berättade att han tillsammans med Lisa Kärkäinen hade träffat Pentti Mäkelä. Det blev dock ingenting av samtalet eftersom Mäkelä hade varit mycket rädd. Vuorinen begärde att Mäkelä och Rantala skulle höras innan fallet avgjordes slutligt. Rantala satt vid den tidpunkten i fängelse.
2: Rättegången skjuts upp igen. Vid det här laget har Klasu suttit fängslad i 9 månader. I 9 månader har Klasu varit nykter och sysslolös. Kanske har han tänkt tillbaka på sitt liv, på hur det blev som det blev. Och det passar vi också på att göra.
3: Jag är 60 född.
0: Ja. Du minns Klasu från att han var ungefär lite under 30?
3: Ja, men då var han ju ändå sån här städig typ med kostym emellan och såg lite ut som han skulle ha gått på jobb. Men inte vet vi att få han på jobb.
2: I ett nummer av lokaltidningen Vårt Esbo från 1986 har Ulf Johansson gjort en intervju med Klasu. I artikeln beskrivs Klasus yrkesbana så här. Under året 1965 har han räknat ut att han hade hela 110 olika jobb, främst inom byggnadsbranschen. Då han fick sparken på morgonen kunde han redan på eftermiddagen vara i en annans tjänst. Men 1974, när Klasu var 36 år gammal...
1: Men sen sa han det sista, det här är mitt sista jobb och nu här efter jobbar jag inte mer. Och han gjorde inte heller.
3: Och han var nog rolig, han hade ju alltid någon story. Det var ju liksom, han var ju aldrig sur. Det var ju därför man stannade. Ja. Sådana småpojkar tyckte att det var roligt att höra på hans historier. Och han var ju hemskt om filmer och musik. Det där med det där Errol Flynn, så det var ju liksom, det var nummer ett. Att om det var frågan om filmer så då skulle det vara det.
6: Det om inte jag får höra musik och dricka brännvin så då is jag inte leva.
3: Jag tycker att han bodde ganska länge hemma, men jag kan inte säga i vilket skede han bröt sig loss därifrån. De hade en sån där bastu ganska nära en sån där åker där som nära Lappböle vägen, så han var ju hård och badade bastua. Pojkarna hade fotbollsmatcher, sen på andra sidan Lappböle vägen där var sån där åker, så han var ju alltid med. Genast han såg att det började, i så dåligt skick var inte han, att han inte ska kunna dyka upp dit. Men det kommer jag inte ihåg att var han någon vidare fotbollsspelare sen ändå, men med skulle han vara. Och det var sådana nummer och sen att det där, där var en å som for där förbi och det där, den där bollen hamnade dit så ingen vågade riktigt sen hoppa efter men han for med kläderna på. Han räddade situationen så hade han boll igen. Och han cyklar ju mycket så får han ju alltid med buss någonstans. Utan man sa han var cykel. Men alltid var han på väg någonstans. Och alltid kom han någonstans. Och därför såg man honom. Och han kom hem ofta ganska smiten nog sen när han kom. Jag kan ju inte säga när han började med det där supandes, men nu förstod jag att det var något som liksom hade börjat mycket tidigt.
2: I intervjun i Vårt Esbo berättar Klasu att han började supa som 15-åring på biografen KitKat. Han säger att vi kunde sitta hela dagen och se på nonstop. I fickan hade vi en flaska och därifrån hade vi dragit ett ventilgummi som vi sög på från morgon till kväll. Av alla bybor jag har träffat har Pelle Åström de tidigaste minnena av Klasu.
7: Hörde det där, det är så på Klas Otto att han var mycket, mycket strängt hållen hemifrån. Och det kanske det var orsaken till att han blev som han. Han var nog inte någon dålig elev utan i skolan, när vi, det som jag nu minns, så klarade han sig väldigt bra där i Träskby skolan. Vi gick samtidigt.
2: Minns du alltså vad han, någonting särskilt han skulle vara bra på?
7: Matematiken tror jag att han var väldigt bra på. Det gick riktigt sådär perfekt för honom. Så där överlag så var han ganska bra, eller bra elev. Att den, han följde nog B och som jag, han var lite enstöring på det sättet att han hade inte några vänner där i skolan. No, han gick väl på samma det där utfärd med skolan till Ekenäs och jag minns bland annat att han hade fått pengar hemifrån och det där i tidigt skede så var han utan pengar. Så det där slösade han då på karamella eller limsa eller vad han nu köpte. Jag kommer ihåg bara att hon var det där mycket förbittrad på honom, Marta Helena Flink som då var lärinna. Hon skulle nog ta kontakt med den pappan när de kom hem sen.
2: Minns du hans föräldrar?
7: Jo, hans far minns jag nog, för han var en bra timmerman. Och hela han har själv byggt det där huset och det var välgjort det där huset. Att honom kommer jag nog ihåg, men henne har jag nog mycket svagt minne för att man såg henne mycket sällan då på den tiden. Att det där, jag har nog inte något minne av henne.
8: Och jag har förstått att han kanske också hade relativt gamla föräldrar till sin ålder. Men han var mycket ärlig nog med det att han pressade sina föräldrar. Till och med så här, när jag satt mammas glasögon på golvet och så hoppade jag fram och tillbaka omkring dem ända tills hon gav pengar åt mig att jag skulle hoppa på glasögon.
3: Och det såldes och sen det där huset, men jag kan inte säga heller, min tid kommer inte ihåg det att det där att du hans föräldrar eller måste de av ålderdom sälja det. Men det vet jag att han fick ju ärva de där pengarna. Han fick ärva pengarna fast de visste hur han var. Men han hade ju daglig ranson, att hur mycket han fick lyfta av dem. Och han fick varje dag, jag ska ihåg, det var 50 mark. Och det räckte väl 2-3 år. Men det där, han var ju lite arg över det där. Nej, han fick allt genast.
2: I rättshandlingarna läser jag att Klasu hade en 16 år äldre bror som stupade i kriget. Att hans pappa dog 1981, hans mamma 1985 och att hans syster flyttat till Sverige. Jag lyckas inte hitta hennes namn. Ingen jag talar med har någonsin träffat henne. Men Margareta talade med henne i telefon när Klasus mamma hade dött. Men Klasus syster kom inte på sin mammas begravning.
8: att jag försökte få de här kläderna att han skulle se någorlunda hyfsad ut. Men jag tror att han också var ensam där sen, och det var ju ganska sorgligt.
5: Åklagaren åberopade som vittne pensionär Juha Tapio Rantala, född 14.3.1956 och skriven i Kanta Espoon seurakunta. Vittnet berättade under ed att han kände till ärendet som behandlades. Vittnet kände Sundström och hade också känt Reijo Meijer. Vittnet berättade att hans syster i Borgo hade ringt och frågat vem som hade dödats i Köklax när det hade stått om det i tidningen. Vittnet uppgav sig också ha gått till Köklax station för att få information. Vittnet hade då stött på Terttu Meijer och Pentti Sarell. Terttu Meijer hade uppmanat vittnet att gå till Hyttinen för att försöka få reda på vad som hade hänt. Hos Hyttinen samlades ett supgäng på 4 personer. Vittnet hade gått dit. Vittnet hade fått höra att Reijo Meijer hade dödats och att Sundström hade gripits. Det var allt vittnet visste om saken. Vuorinen läste Kärkkäinens brev.
2: Alltså brevet vi hört tidigare, där Rantala sticker geväret i munnen på Mäkelä och erkänner att han dödat Meijer.
5: Vittnet förnekade absolut innehållet i brevet. Vittnet var helt övertygat om att det som sades i brevet inte var sant. Rantala lade till att han var pingstvän. Det han berättat var helt säkert sanningen.

0: I den version av yxhistorien som min pappa berättade för mig var det aldrig något tvivel om att Klasu var skyldig till dråpet. Tvärtom var det så jag lärde mig skillnaden mellan mord och dråp. Men det som aldrig riktigt har gått ihop för mig är vad yxan gjorde på Klasus rum från första början. Om det nu var fråga om ett plötsligt utbrott. Men nu har jag också fått svar på det.
1: Och så var han ju naturligtvis så, om man nu säger direkt, han var ju så bekväm av sig, så han tyckte att det gick lika bra att hugga den där veden där in på golvet som att ha den i vedledet. Så därför var den där yxan till handa förstås sen.
0: Trots att alla i Köklags kände till historien om dråpet, var det aldrig någon som varnade oss barn för Klasu?
2: Jag tror på något vis som alla skulle ha tänkt att det var nu en sån här grej nu som det sa pling i huvudet på honom och han fick tillräckligt av det där rätande eller någonting vad det nu sen var.
0: Tvärtom visade åtminstone min pappa ett slags högaktning för Klasu. Och inte trots droppet, utan rent av på grund av det. Minns du den här Meijer, Reto Meijer, som han då dömdes för att ha dräpt?
3: Jo, nu minns jag honom, och han var en besvärlig typ som hängde mycket där på Köklags station. Han var nog en sån som inte taxina vill ha att göras med och inte någon annan. Han var aggressiv och elak och oberäknelig, och han var inte någon som man tyckte om inte.
1: Tina hade blombutiken då, den var där uppe i varubodens lager. Och där satt de ofta där på den här lastningsbryggan, hela det där gänget där, och där var just den här hemska människan som var lika hatad i hela byn, för alla var rädda för honom. Han var en riktig liten piro. Man såg att hon hade någon kvinna som han sällskapade med, och hon var ju blå för det mesta. Han bara slog henne och han pinade den där stackars Klasu till bristningsgränserna. Till sist så brann propparna på honom och så gjorde han slut på hans liv. Och jag måste säga att jag lyfter också på hatten.
4: Häradsrätten anser att en bidragande orsak till Klas Sundströms gärning varit att Reijo Meijer uppfört sig kränkande mot Klas Sundström under en lång tid. Det ska därför anses att brottet har begåtts under mycket förmildrande omständigheter.
1: När man kom ut från den där salen var ju polisen emot och tog honom då. Och den här Meijers föräldrar var också där. Och den här Meijers pappa gick och klappade honom på axeln så här. Så de liksom hade ingen agg mot honom, utan de liksom förstod att det här hade liksom nått en punkt där han inte mera kunde tolerera den här sonen deras. Det var det underliga, verkligt konstigt.
0: Min pappa frågade en gång Klasu vad som var det värsta med att sitta i fängelse. Klasu svarade: när det var det där sittande.
5: Hej. Ja, då har de sista 8 månaderna sprucki i klyv, som de säger här. Fan, man borde nu ha skrivit dagbok. Men å andra sidan så skulle det ha blivit så fulla av djävulska svordomar och annat fanskap att man knappast skulle ha orkat grina åt detsamma. Nåja.
0: Under fängelsetiden brevväxlar Klasu och Margareta.
5: Folkpensionsanstalten är en av de mest extremt översitta och förmyndarorganisationerna i detta byråkratiska land. Jag kommer ihåg när jag ringde dit och frågade om min pension 1984. Så satt det djävulska luret på luren i öra åt mig. Men jag hade ju förstås inmundiga fel sorts kvalmiga drycker vid land. Ja, nu vet jag inte mera med min överlägset nyktraste hjärna i Tavaste huslän, men jag ringer i veckan. Kramningar av Klasu. Hälsningar åt de andra. Skranga.
1: Han sa inte hej heller, hejsan heller, något sånt. Han sa alltid skranga. Jo, det var hans hälsningsord.
0: Klasu satt i fängelse halva strafftiden, 3 år. Och kom sen

0: tillbaka till Köklax.
1: Men jag sa åt honom sen att nu flyttar jag bort och nu är jag pensionär liksom du, så nu måste du försöka börja klara dig själv. Och så på det sättet så skildes våra vägar.
0: Och där började en tid som jag själv kan minnas. Klasso, som i stripigt skägg leder sin röda damcykel med en klirrande plastkasse på styrstången. Klasso som lallar på Kusibari. Klasso som liksom hör till Köklax tills han en dag är borta. År 2002 dog Klasso, 64 år gammal. Ingen dålig ålder för den som har druckit lasol halva livet. Margareta visar ett foto från Klassos begravning.
1: Där är jag. Och här är de här två som har blombutiken, Solbergs.
2: Ja, Märta
1: och Kurt. Och där är mitt barnbarn Annika.
0: Du sa att du tog kontakt med de här, hans kompisar, men de dök inte upp.
1: Jo.
0: Ah, ja, okej. De var bara inte med på bilden.
1: De sitter på andra sidan. De var säkert 10-15 stycken. Jo, vi var många. Och det var en mycket vacker begravning.
0: På den tid som gått sedan dess har Köklax befolkningsmängd vuxit i mer än det tredubbla. I dagens Köklax finns inte längre någon societet. Inga spårgor. Men om här fanns någon som drog omkring och drack lasol, om det då var allmänt känt att den personen hade suttit fängslad för yxdråp, då är det helt enkelt otänkbart att dagens Köklaxbor inte skulle varna sina barn för den personen. Och där har vi mitt förslag på vad som utgör en by. En by är en plats där en bybos hjärtlighet kan vara så allmänt bekant att den överglänser ett yxdråp. För ja, det var väl ändå Klasso som dräpte Reto Meijer.
1: Det var när första gången jag var hälsade på honom så sa jag att men se nu riktigt, se mig i ögonen nu och säg att vad det du? Så sa han, nej vad det jag, sa han. Och så smålog han, så sa han, jo nu vad det jag.
0: I Yles arkiv finns ett tv-inslag om bostadslöshet från 1985.
3: Jag tror inte att jag skulle mera heller kunna vara en vinter.
0: Huvudpersonen är en före detta bostadslös Esbobo. Det är Klasso.
3: Där måste jag säga plus åt mina grannar. Att skulle jag ha bott i ett sånt där höghus så jag skulle kunna vara med såna. Här kan jag spela ännu country and western efter 10, men där går det ju inte. I ett höghus alltså. Nu är jag hellre i sånt här hus.
4: Är folk rädda för det?
3: För mig då? Mm. Ja, nu kan det ju hända att de är nog. Men inte tror jag nog ändå att de är rädda för Klasso. Varför skulle de vara rädda för mig då? Eller för mig? Eller min kavärd är dit som går med alla dagar med. Oj, nej. Det är omöjligt.

Du har hört dokumentären Klasu, berättelsen om en spurgo. I programmet hördes köklagsborna Viola, Torvald och Anders Backman, Uffe Falenius, Margareta Nummelin, Pelle Åström, Camilla Pohtokari, Märta och Kurt Solberg, samt förstås Klasu Sundström själv, som hade intervjuats av Marianne Byholm. Med uppläsningar medverkade Thomas Ek, Heidi Grandelsonk och Pekka Palmgren. För djurplaneringen stod Jyrki Häyrinen. Producent var Staffan von Martens, dramaturg Arenikkinen. Jag heter Viktor Granö.

0: är klockan 9. Det är dags för en nyhetsuppdatering. I Stockholm pågår en polisinsats utanför Kungliga slottet. Polisen fick tidigare ikväll larm om en beväpnad man som betedde sig aggressivt. Polisen sköt mot mannen och han är nu omhändertagen. Det föreligger ingen fara för allmänheten, meddelas det. En vittne har berättat för SVT att flera polispatruller finns på plats vid slottet och det hördes 3 ljud som liknade skott. Mannen ska ha träffats i benet enligt uppgifter till SVT. Polisens presstalesperson Susanna Rinaldo vill ändå inte i det här skedet säga någonting närmare om ärendet. Här i Finland har myndigheterna stoppat arbeten kring planerade datacentraler i Muhos och i Kajaana. Tillstånds- och tillsynsverket har beordrat Google och att avbryta alla sådana arbeten som förändrar den kringliggande miljön på ett betydande sätt. Och de här arbetena ska upphöra senast den 23 oktober. Google och dess underleverantörer har avverkat skog och fraktat bort jord på platserna utan att miljökonsekvensbedömningen har blivit klar. Senast om en vecka så måste Google ge en skriftlig redogörelse för sin verksamhet. Google säger idag att man har agerat i god tro utifrån skogslagen. De olagliga gränspassagerna från Ryssland till Finland sker allt oftare i norra Karelen. Det här uppger gränsbevakningsväsendets stab. Och skälet är ju den barriär som har byggts längs gränsen i sydöstra Finland. Den tekniska övervakningen av barriären tycks verka avskräckande på de som vill ta sig in till Finland utan lov från Ryssland. Och det väljer därför en nordligare väg. 10 personer har i år gripits för olaglig passage av östgränsen. De flesta har haft militär bakgrund i Ryssland. De har inte betett sig hotfullt då de har blivit gripna och de har inte utgjort någon fara för allmänheten, säger man vid gränsbevakningen. Och Migrationsverket straffar 6 arbetsgivare med dryga avgifter efter att de anställt personer som har vistats olagligt här i Finland. Det handlade om 10 anmälningar, 7 ledde till en påföljdsavgift, säger Migrationsverket. Och i 2 av fallen så rörde det sig om en och samma arbetsgivare. Den högsta avgiften var 30 000 euro och den krävs av ett företag i byggbranschen som hade anställt minst 4 personer som vistades i Finland utan lov. Enligt myndigheten så har arbetsgivaren fortsatt med verksamheten trots flera varningar. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Danmarks radios kammarkör på danska kallad DR-vokalensemblet står i fokus i den klassiska konserten som vi ska höra idag. Vid en inspelning som gjordes i Trinitatis eller Trefaldighetskyrkan i Köpenhamn den 19 juni lyssnar vi till ett program som består av både sfärisk och jordisk musik. En historisk dansk namnkunnig vetenskapsman har fungerat som inspirationskälla för ett av verken som vi hör i uruppförande som sista nummer på konserten, nämligen astronomen Tycho Brahe som observerade och dokumenterade supernovan i Cassiopeia år 1572. Men mer om det senare. I studion Leif Nysten. Radiokörer var en självklar del av public service-bolagen när det europeiska rundradiofenomenet växte fram på 1920-talet. Så gott som varje europeiskt radiobolag hade en egen, mer eller mindre professionell kör som producerade musik för dagliga sändningar. Under efterkrigstiden blev körerna viktiga kulturinstitutioner med uruppföranden och samarbete med radioorkestrar och spelade en central roll i den samtida musiken. På 1980-talet började avvecklingen när public service-bolagen skar ned och minskade på sin egen musikproduktion. Och sen millennieskiftet har flera körer lagts ned eller kraftigt reducerats. Yle lade ned sin kör för drygt 20 år sedan och idag finns bara ett fåtal kvar i Europa. Bland dem körer i Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Sverige och Danmark, vars kör det är vokalensemblet vi hör i det följande. Programmet vid konserten innehåller klassiker och nyskriven musik. Det första stycket kommer från Norge. Edvard Grieg skrev Ave Maris Stella sent i livet då han återvände till sakral körmusik efter flera år av främst pianoverk och romanser. Verket ingår i samlingen To religiöse kor och är baserat på Thor Langes danska översättning av den latinska Maria-hymnen. Grieg hade ett nära förhållande till Cecilia-föreningen i Köpenhamn som uppförde Ave Maris Stella i januari 1899. Grieg menar att hans körstycke sökte en enkel uttrycksform som är fri från romantisk svulstighet. Och det är hans mest framförda sakrala körverk. Grieg skrev två versioner av Ave Maris Stella, först en för soloröst och piano och senare en för åttastämmig blandad kör. Och det är den vi hör i det följande. Dirigent för DR-vokalensemblet är Philip Faber.

Philip Faber dirigera DR-vokalensemblet i Edvard Griegs Ave Maris Stella. Och texten är skriven av Thor Lange, som var en av de mest tonsatta danska poeterna kring sekelskiftet 1900. Langes litterära betydelse är bara måttlig, men hans musikaliska betydelse är desto större. Han blev en av de viktigaste textförfattarna för den nordiska vokalmusiken under senromantiken. Också följande musik bygger på texter av Thor Lange, inklusive den vi hörde nyss. Peter Erasmus Lange Müller var en av Danmarks mest lyriska scenromantiker, och hans tre Madonna-sange introducerar katolska Maria-texter i dansk litteratur i slutet av 1800-talet. De tre Madonna-sångerna är Ave Maris Stella, Madonna över Böljene och Salve Regina. Philip Faber dirigerar.

Tre Madonna-texter av Tor Lange, tonsatt av Peter Erasmus Lange Müller, var det här. Följande kompositör heter Van Holmboe, som under 1950- och 60-talen var starkt engagerad i att utveckla en klar och enkel nordisk körstil. Sången Höbärgning vid havet ingår i en samling där Holmboe tonsatte texter av den färöiske författaren William Heinesen. Holmboe betraktade Heinesens texter som en sorts nordisk mystik, inte övernaturlig utan djupt förankrad i naturens rytmer.

Det vi hörde här var Vagn Holmbos Höbärning vid havet. Och efter dessa nordiska körstycken följer ett stycke nyare amerikansk körmusik som redan blivit en klassiker. Eric Whittaker skrev år 1995 som 25-årig musikstuderande körsången Water Night. Whittaker själv har berättat att verket kom till under ett enda intensivt skrivpass efter ett avgörande samtal med sin mentor Bruce Mayhall som ett ögonblick av total klarhet. Water Night fick internationell spridning genom Whittakers virtuella internetkör år 2012, där över 3000 sångare från 73 länder medverkade i realtid över nätet. Och nu dirigerar Philip Faber, det är vokalensemblet i Eric Whittakers Water Night.

Water Night av Eric Whittaker. Den baltiska musiken är känd i synnerhet för körbidragen. Arvo Pärt komponerade Morning Star till Durham Universitys 175-års jubileum år 2007. Texten bygger på den korta bön som är ingraverad på munken Sankt Bedes gravmonument i stadens domkyrka. Sankt Bede var en anglosaxisk munk, teolog och historiker som levde kring sekelskiftet 700. Morning Star är typiskt för Pärts sena produktion, där han ofta skriver korta sakrala verk med tydlig textfokusering och en meditativ klangvärld.

Det här var Morning Star av Arvo Pärt. Kören sjunger Christ is the Morning Star, vilket antyder att det som följer är det eviga ljuset. Och nu ska vi höra musik av DR-vokalensemblets dirigent Filip Faber. Viss nu lyset, om nu ljuset, är skriven till en text av Helene Johanne Christensen, och Fabers stil kombinerar nordisk klang och rytm musikaliska influenser.

Vis nu lyset, om nu ljuset, ett körverk av Philip Faber som fungerar som första gästdirigent vid DR-vokalensemblet. Och i följande musik hör vi en brittisk symfoniker. Edward Elgar skrev Enigma Variations på basis av ett originaltema som han aldrig avslöjar ovarierat som skildringar över sina vänner. Kompositören John Cameron skapade körverket Lux Aeterna, det eviga ljuset, genom att ta den nionde variationen som heter Nimrod, ett musikaliskt porträtt av Elgars vän Augustus Jäger. Och Cameron la till den latinska texten ur Requiem-mässan, vilket ger stycket en sakral och högtidlig karaktär. Lux Aeterna.

Efter Elgars och John Camerons Lux Eterna följer konsertens slutnummer, ett uruppförande som har beställts av Danmarks Radio. Kompositören Christopher Möller har också skapat texten och stycket heter The New Star, den nya stjärnan, och omfattar tre språk, latin, danska och engelska. Och de latinska avsnitten är inspirerade av det språkbruk som omgav den danske astronomen Tycho Brahes observation av den nya stjärnan i stjärnbilden Cassiopeia år 1572. Brahe skrev också en framställning som fick namnet De Nova Stella om den nya stjärnan. Ljuset från stjärnan används som en bild för avstånd, tid och minne. Tanken att något kan vara försvunnet och ändå finnas kvar. Möller skriver att det genom hela verket finns en rörelse från det avlägsna och kosmiska mot det nära och mänskliga. Och vid uruppförandet som vi ska höra nu medverkade Christopher Möller själv på orgel och elektronik. Och verket är skrivet så att det kan framföras antingen a cappella, alltså utan ackompanjemang, eller med instrumentala tillägg. Övriga medverkande är Kristine Nonbo Andersen, sopran, Anna Bäck Kristensen, sopran, Maria Erlandsson, alt, Emil Lycke, tenor, Rasmus Grevers Nilsen, tenor, och det är vokalensemblet under ledning av Philip Faber. The New Star.

0: Det här var The New Star, den nya stjärnan, Christopher Möllers körverk som har inspirerats av Tycho Brahes observation av supernovan år 1572. Möller medverkade på orgel och elektronik. Övriga medverkande var Kristine Nonbo Andersen, Anna Bäck Christensen, Maria Erlandsson, Emil Lycke, Rasmus Gravers Nilsen och det är vokalensemblet under ledning av Filip Faber. Och inspelningen gjordes i Trefaldighetskyrkan i Köpenhamn den 19 juni 2026. För produktionen stod Danmarks Radio och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: så har klockan blivit 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. I Frankrike har skolprotesterna fortsatt idag. Franska inrikesministeriet bedömer att över 250 000 människor runt om i landet har deltagit i manifestationer idag för att protestera mot dåliga förhållanden i skolorna och mot bristen på lärare. Manifestationerna i Frankrike har avlöst varandra de senaste veckorna. I huvudsak har de förlöpt fredligt, men också om våldsamheter har inträffat. Och nu på kvällen så möter president Emmanuel Macron en rad ministrar för att diskutera protestvågen. Och i Stockholm har polisen nu på kvällen avlossat skott mot en beväpnad man utanför Kungliga slottet. Expressen skriver att mannen bar en kniv och att han bad en vakt vid slottet att skjuta på honom. Polisen avlossade verkans eld mot mannen, träffade honom och han fördes till sjukhus med svåra men inte livshotande skador. Enligt polisen så föreligger det ingen fara för allmänheten, men tills vidare ser man inte ut några närmare uppgifter om historien. Här hemma har datacentraler de senaste månaderna väckt mycket diskussion. I år så har mer än ett datacentralprojekt per vecka presenterats i Finland. Det väcker frågor om elen alls ska räcka till. En del bolag lovar att investera i ny elproduktion för att täcka användningen. Till exempel ska Google investera i ny vindkraft.
1: Om vi får väldigt mycket ny vindkraft så alltså det innebär kanske att eller troligen att prisvariation för el kommer ännu att bli större.
2: Det säger Pekka Saloma vid energiindustrin. Elen blir alltså billigare när det blåser, men dyrare om det är vindstilla. Flexibiliteten är en ännu större fråga än den totala produktionen. Datacentren är inte flexibla och deras löften om reservkraft räcker inte långt. Däremot kan stora prisvariationer göra det lönsamt för andra bolag att bygga till exempel gasgeneratorer eller batterianläggningar som kan jämna ut pristopparna och motverka risken för elbrist. Regeringen planerar också en lag som ska prioritera vilka projekt som får ansluta sig till elnätet i vilken ordning. Lagen kan motverka risken för elbrist.
1: Sådana projekt som är mindre prioriterade, de kunde stiga och en högre trappa med att garantera sådan produktion som skulle hjälpa i sådana situationer.
2: Förslaget handlar i första hand om att se till att elnätets kapacitet räcker till. Men lagen kan också gynna projekt som dämpar pristopparna på el.
0: Och det sa Erik Sandström. Idag har myndigheterna beordrat stoppa arbetet på Googles datacentraler i Muhos och i Kajana. Google och dess underleverantörer har avverkat skog och fraktat bort jord trots att miljökonsekvensbedömningen ännu inte är klar. Åbo Akademi ska lägga ner utbildningen i ryska språket och litteraturen och införa nya breda kandidatprogram från höstterminen 2027. Det rör sig om en del av universitetets utbildningsreform. Rektor Gunilla Vidén säger att det ska ge ÅA de bästa förutsättningarna att axla utbildningsansvaret.
3: Vi har ju ett väldigt brett utbildningsansvar inom många olika områden. Samtidigt är det också så att många, det blir ganska splittrat och många utbildningar och ämnen blir ganska små i förhållande till antal studerande. Så att det är lite vanskligt att sätta exakta summor på vad exakt det ska spara. Men det ska göra liksom, så förbättra våra möjligheter att använda våra resurser på ett bra och ansvarsfullt sätt.
0: Så rektor Gunilla Vidén vid Åbo Akademi. Beslutet att lägga ner utbildningen i ryska språket kräver undervisnings- och kulturministeriets godkännande. Och årets Nobelpris i fysik handlar om spöklika budbärare från rymden. Det säger Svenska Vetenskapsakademien.
4: Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hulsen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Francis Haltzen är 82 år och född i Belgien, och man kan läsa om hans upptäckter på vår webbplats. Imorgon får vi veta vem som blir tilldelad Nobelpriset i kemi. Väderrapporten och varningarna. Det blir uppehållsväder och klart också i östra och norra Finland. Till imorgon kväll är utsikterna de här. I de södra och mellersta delarna av landet är det måttlig och byig vind omkring väst som hatar framåt natten. Klart eller uppklarnande och uppehåll, en och annan regnskur till en början längst i öster. I natt är det som kyligast mellan 5 och 10 grader och imorgon på dagen som högst från 8 till 13 grader. Norra Finland får måttlig eller frisk, västlig till nordvästlig vind. Särskilt i norra Lappland är vinden byig imorgon. Från väster blir det uppehåll och uppklarnande, men i östra och norra Lappland är det växlande molnighet, möjligen också en och annan skur. I natt som kyligast 0 till plus 8, imorgon på dagen som högst 5 till 10 grader. Vindvarning gäller imorgon i norra Lappland, där det blåser kraftig väst eller nordvästlig vind med byar på 15 meter per sekund. Och sen prognosen fram till den 11 oktober, den domineras av tunga lågtryck. Ett lågtryck drar under Hons imorgon över norra Finland och det andra kommer på torsdag in över landet från väster. Däremellan så är det uppehåll och soligt på många håll och vinden är frisk och byig. Högsta dagstemperaturen i början mellan 6 och 15 grader, i slutet av veckan mellan plus 1 och plus 10 grader. Och om nätterna är det först mellan 4 och 12 grader, sen blir det kallare och i slutet av veckan så väntas köldgrader i nattetid i norra Finland. I söder är det mest från plus 1 till plus 8 grader. Sjörapporten innehåller en rad varningar. Det blåser hård västlig till nordvästlig vind 15-16 meter i sekunden på Finska viken och Bottniska viken. Och på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Saimen är det frisk västlig vind från 11-13 meter i sekunden. Därtill så är det också måttlig sjögång på Finska viken, i Kvarken och på Bottenviken. Våghöjden är över 2,5 meter. Ett djupt lågtryck över Lappland rör sig mot nordost. Det närmaste dygnet är utsikterna de här. Finska viken, västlig vind som avtar, först 11-16, från imorgon förmiddag 8-12 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön och Ålandshav, västlig till nordvästlig vind 8-13 meter i sekunden, framåt efter natten avtar vinden, på morgonen mellan 5 och 9 och imorgon eftermiddag 1-5 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet västligt till nordvästlig vind mellan 7 och 12 meter per sekund. I natt avtagande. I morgon eftermiddag 4-7 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet och Kvarken västligt till nordvästlig vind som avtar. Först 11-16 från i morgon bitti 7-12 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken västligt till nordvästlig vind 11-16 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen slutligen västlig vind mellan 7 och 12 meter i sekunden och god sikt. Och varningarna var alltså hård västlig till nordvästlig vind 15-16 meter i sekunden på Finska viken och Bottniska viken. Frisk västlig vind upp till 13 meter i sekunden på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Saimen. Samt måttlig sjögång på Finska viken, i Kvarken och på Bottenviken. Och från onsdag kväll till torsdag kväll. Då får Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet samt Bottenhavet mest svag vind. På morgonen tilltagande sydlig till ostlig vind, på dagen under 14 meter i sekunden. På Bottenhavet är sannolikheten för hårdvind 30%. Och Kvarken och Bottenviken har avtagande västlig vind, på natten under 10 meter i sekunden. På dagen är det mest svag vind. Och vädret på kuststationerna middag klockan 21. Aspe plus 14 grader, västlig vind 13 meter i sekunden och klart väder och sikten var 50 kilometer. Kotkarranke plus 13 grader, västlig vind 7 meter i sekunden, klart väder och sikten 48 kilometer. Orrengrund plus 13, väst 8, klart och sikten över 20 kilometer. Emsala plus 13, väst 12 meter i sekunden. Kalbodagrund plus 14 grader, västlig vind 14 meter per sekund. Östra Tokan plus 13 grader, västlig vind 13 meter i sekunden. Gråhara plus 13 väst, 11 meter per sekund, vädret klart, sikten 20 km. Makilo plus 13, västlig vind 11 meter per sekund. Bågaskär plus 12, väst 7 meter per sekund, klart väder och sikten 50 km. Hangetulluden plus 13, väst 10 meter per sekund. Russare plus 13, väst 12 meter per sekund. Väner plus 13, väst sydväst 7. Ute plus 13 grader, väst 9 och klart och sikten 28 km. Nordgrund plus 14, väst 7 meter i sekunden. Fagerholm plus 13, västlig vind 7 meter per sekund. Velsonte plus 14, västlig vind 9 meter i sekunden och sikten 34 km. Gotska Sanden plus 13, väst 8, sikten 35 km. Kumlinge plus 13, väst 5, klart och sikten över 20 km. Nyhamn plus 13, väst 10 och klart och sikten 20 km. Märket inga uppgifter. Enskär plus 14, västlig vind 13 meter i sekunden, klart och sikten över 20 km. Kylmä Pihlaja plus 14, väst 14, klart och sikten 20 km. Tahkoluoto plus 14 grader, västlig vind 13 meter i sekunden, nästan mulet och sikten 19 km. Sälgrund plus 13, väst 19 meter i sekunden och klart och sikten 39 km. Redskäret plus 12, väst 15, Strömmingsboran plus 12, väst 15, Valsurarna plus 12, västlig vind 12 meter per sekund, Kallan plus 13 grader, västlig vind och 14 meter i sekunden, Tankar plus 12, väst 14 och klart, sikten 50 km. Ulkokalla plus 12, väst 14 meter i sekunden, Nahkiainen plus 12 grader, västlig vind 15 meter per sekund, Brahester plus 12 grader, väst 12, klart och sikten 20 km. Uddeborg plus 12 grader, västlig vind 12 meter i sekunden och sikten över 20 km. Marjaniemi plus 12 grader, väst 13, klart och sikten över 20 km. Kemi 1 plus 12 grader, västlig vind 12 meter i sekunden. Och Ajos plus 11 grader, västlig vind 9 meter i sekunden, klart väder och sikten 20 km. Här slutar rapporten.

0: Det här är en podd från UR.
1: Jonathan.
2: Jenny.
1: Kan du förklara för mig vad kolhydrater är?
2: Det är väl bröd skulle jag säga. Pasta. Mm. Det kommer också att ge till potatis.
1: Mm.
2: Det är väl det som är godast och minst nyttigt. Och förutom när man ska springa maraton, då man ska bulka på det.
1: Ja.
2: Jag har, hon Farah Abadi, vet du, känner inte henne?
1: Just det.
2: Hon älskar ju kolhydrater. Hon har en grej som heter kolhydrat på kolhydrat, som är att man tar en fralla och fyller den med chips.
1: Okej.
2: Och det är tydligen så satans gott.
1: Man får... Det låter väldigt torrt liksom.
2: Det låter väl ganska torrt nu när du säger det.
1: Man kan inte vissla efteråt.
2: Det kan man inte göra. Man får väl hälla ner dipp i.
1: Ah, om det är dipp till, då förstår jag det lite mer faktiskt.
3: Välkommen till Hjärta och Hjärna. Ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om kolhydrater.
1: För jag fattar liksom inte vad det är. Jag vet inte om jag blev... Du sa ju några grejer här som kolhydrater kanske finns i. Och jag framstår kanske som extremt obildad. Men för mig är det faktiskt väldigt oklart. Är det ett näringsämne? Är det en sockerart? Men det finns också i pasta. Jag förstår liksom inte vad det består av. Jag har läst någonstans att det kan vara cellulosa. Men är det inte också cellulosa man har i blöjor? Alltså för blöjor kallades ju cellstoff förr i tiden.
2: Det hade jag, visste jag absolut inte att det kallades för.
1: Det gjorde det. Min mamma säger ibland cellstoff, eller så här, när man hade cellstoff, och då, men blöjor liksom.
2: Jag har för mig liksom att kolhydrat, jag fick lära det. Kolhydrat är det att man säger ren energi. Äter man för mycket av det så blir det fett. Protein, det är också energi då, men det blir till muskler. Det var så som jag förstod det.
1: Vad så du fick lära dig?
2: Ja.
1: Alltså det är såklart väldigt intressant här att höra oss liksom

0: chansa lite på vad kolhydrater är, men jag skulle nog behöva en rejäl utbildning inom det här området. Kanske egentligen inom näringslära rent generellt. För det här är någonting som jag inte kan mycket om. Mat och beståndsdelarna som mat har. Men jag älskar när vi har sådana här ämnen i programmet som handlar om något jag inte har en aning om. Och med oss idag för att upplysa mig, dig Jonathan, eller du kunde ju ganska mycket kändes det som, men vad vet jag, för jag kan ju ingenting. Och förhoppningsvis då även några av våra lyssnare, så har vi en expert, nämligen Rickard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar!
0: Vad gör man om man är professor i livsmedelsvetenskap?
1: Ja, man försöker ta reda på saker om livsmedel, allt ifrån hur livsmedel är uppbyggda till hur de fungerar, både i kroppen men också i andra sammanhang, på tallriken till exempel, i processerna och så vidare.
2: Jag har en superaktuell fråga.
0: Ja,
2: vad tycker du om att USA har vänt upp och ner på matpyramiden?
1: Jag tycker det speglar ganska väl situationen i USA.
2: Då tror jag att vi alla förstår.
0: Ja. Alltså de har vänt upp och ner på den bara så som de äter. Alltså...
2: Ja, det blir så att vår är väl att vi har kolhydrater och sånt i botten. Nej, eller vi har kött i botten. Jag kommer inte ihåg.
1: Nej, vi har kolhydrater i botten.
2: Så det är mest av det.
1: Precis.
2: Och nu har de gjort tvärtom, så det ska vara mest av protein.
1: Precis så. Och så har man mer protein och sen också lyfter man in ganska mycket med animalier.
0: Ja.
2: Just det. Det är Jordan B. Peterson-effekten.
0: Just det. Ja.
2: Och den här köttdieten.
0: Men förlåt, är det här en rekommendation eller bara så
2: rekommendation?
1: Nej, det är en rekommendation.
0: Okej, vad speciellt tänker
1: man. Men om man tittar på liksom det vetenskapliga underlaget som är bilagan på 500 sidor, då skiljer den sig inte så mycket mot hur den har sett ut tidigare. Det är liksom den här översättningen utav näringsrekommendationerna som de vetenskapliga personerna har gjort, så att säga. De har lagt på ett politiskt lager på det hela och så har man gjort den här pyramiden för att spetsa till det lite grann.
2: Det är mycket
1: i en riktning som man vill då.
0: Ja, just det. Du Rickard, du hörde ju hur jag höll på att svamla här i början om kolhydrater och vad det är och så. Och själva namnet får de ju att tänka på att det består av kol och hydrater, alltså något som är kopplat till vatten. Och somliga påstår ju att kolhydrater och socker är same same but different. Men hur står det egentligen till med den saken? Det leder oss in på vårt första påstående. Socker och kolhydrater är samma sak. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
1: Ja, det är delvis sant. Socker är en kolhydrat, men en kolhydrat behöver inte vara ett socker.
0: Mm.
2: Och vad är då en kolhydrat?
0: Jättebra fråga.
1: Man kan säga att kolhydrater är egentligen sockermolekyler. Så socker är liksom den minsta beståndsdelen av kolhydraterna, kan man säga. Den enskilda sockermolekylen. Och sen kan olika sockermolekyler sitta ihop och bilda större molekyler. Och om man tar ett exempel då på en sockermolekyl, det kan vara glukos då, det som cirkulerar i blodet som blodsocker helt enkelt.
0: Ja.
1: Och om man kopplar ihop dem till längre kedjor så får man stärkelse till exempel. Så man får amylos och amylopektin som bygger upp stärkelse. Men då är det flera miljoner glukosmolekyler som sitter ihop i en lång rad till en stor molekyl.
2: Så då är potatis en kolhydrat?
1: Nej, potatis är ju en växt, men den innehåller mycket
2: kolhydrater. Ja,
1: absolut, absolut.
0: Så kolhydrater, om man ska säga så här, den ligger under kategorin, är det ett näringsämne?
1: Absolut, eller är det, det är ett näringsämne, det är ett makronäringsämne, det är ett av de huvudsakliga näringsämnena tillsammans då med protein och fett till exempel.
0: Okej. Okay.
2: Mm. Den här tallriksmodellen, då är vi kolhydrater.
1: Ja, den traditionella tallriksmodellen så är ju kolhydraterna en stor del det är en stor del av den tallriken så att säga, eller en tredjedel i varje fall utav den tallriken, kanske två tredjedelar, men med flexibilitet liksom.
0: Men vilka olika sorters kolhydrater det finns då? Du var inne på lite olika här, men om man kan man dela in dem i så här, ja, det finns fem kategorier eller?
1: Man kan sitta snarare på källorna till kolhydrater. Då är det ju liksom livsmedlen, de livsmedel som innehåller mycket kolhydrater och bidrar till kolhydratintaget. Och då är det ju spannmål i Sverige, det är den största källan till kolhydrater. Och det kan ju vara både vita spannmålsprodukter och fullkornsprodukter som är, båda innehåller kolhydrater men väldigt olika typer av kolhydrater då, som har olika effekt på hälsan till exempel. Men sen är det baljväxter, frukt och grönsaker, nötter och sådana saker.
2: Den uppdelning i kolhydrater som jag minns att man snackade om, det var den mellan långsamma och snabba kolhydrater.
0: Just det.
1: Det kan man göra, man kan prata om det, och det handlar ju om hur snabbt de stegrar blodsockret efter att man har ätit dem helt enkelt.
2: Så en ren sockerkolhydrat är den snabbaste?
1: Det beror på vilken socker det är, så att säga. En drickbar lösning av glukos, det är den snabbaste. Och det brukar man använda som en referens när man bestämmer hur snabba kolhydrater är. Då kan man räkna ut GI, då, glykemiskt index.
0: Just
1: som
0: det
1: är en egenskap hos livsmedlet. Det vill säga hur snabbt det är mot en referens då, som ofta är glukos, stegrar blodsockret.
0: Tycker alla att det är bättre med, ett, liksom, med långsamma kolhydrater? Eller kan det vara så här, nej, det kan vara jättebra att äta snabba ibland?
1: Nej, men generellt sett, om man säger för folkhälsan i stort, så är det ju positivt med långsamma kolhydrater. Men sen kan det ju vara vissa specifika grupper som behöver snabb energi. Jag menar, med elitidrottare och med explosiv träning så kanske man behöver få i sig snabba kolhydrater snabbt för att fylla på glykogenförråd och sådana saker. Så att då kan det ju vara positivt med snabba kolhydrater.
2: Varför fungerar man så dåligt och blir så irritabel när man har lågt blodsocker?
1: Ja, det var en väldigt bra fråga. Jag har inte tänkt på det.
2: För man brukar säga att man blir hangry. Och då ska man alltid ha med sig en liten chokladkaka eller ett litet kex eller någonting. Just som man då ska ge till sin pojkvän som är väldigt hangry.
1: Ja, nej, men det finns ju individer som reagerar jättestarkt på det där. Det är jättestor individuell variation hur man faktiskt reagerar på de här blodsockersvängningarna och så. Sen finns det personer som knappt reagerar alls på det och kan gå en hel dag utan. Och tvärtom känner att de blir skarpa i huvudet och alerta snarare. Liksom. Så att det är väldigt olika hur man uppfattar det.
2: Precis, men det finns inget sånt liksom med proteiner. Att, oj, jag märker att du har liksom brist på protein. Du är väldigt servil.
1: Nej, det har jag inte tänkt på. Nej, nej, faktiskt inte.
2: Nästan smörig är du i ett förhållningssätt. Och så får man äta lite protein och så blir man normal.
1: Så blir man normal. Nej.
0: Jättebra. Vi psykologer skulle bli helt överflödiga.
2: Ja.
0: Nej, men ät lite protein så blir det bättre.
2: Oftast när jag så, när jag känner lite ledsen så är det bara lite hungrig egentligen.
0: Hur kommer fibrer in i det här då? Är fibrer, jag som inte vet någonting då, hur förhåller det sig till övriga inblandade?
1: Ja, fibrer är ju också kolhydrater då, så att det är ju egentligen, kan man säga, om vi säger att socker är de enkla kolhydraterna och sen så har vi stärkelse då som är en ganska komplex kolhydrat i stora molekyler, men den kan ändå brytas ner av våra enzymer i tarmen och bidra till blodsockret. Men kostfibrerna per definition då, det är stora kolhydrater som inte kan brytas ner av våra egna enzymer, så att de bidrar inte till blodsockerhöjningen och bidrar egentligen inte till direkt energi överhuvudtaget förrän de går ner till tjocktarmen och träffar bakterierna i tjocktarmen, för tjocktarmens bakterier kan bryta ner kostfibrerna och då får vi oss energi den vägen. Så att 1 gram kostfibrer ger ungefär hälften så mycket energi som 1 gram socker då skulle ge en annan kolhydrat, på grund av den här indirekta tillförseln då som man får via när bakterierna bryter ner det och bildar kortkedjiga fettsyror som tarmcellerna kan använda istället.
2: Under ganska lång tid av människans, gissar jag nu, historia.
0: Ja.
2: Så var väl kolhydrater nästan det enda vi käkade. I alla fall på vissa, eller?
1: Det har nog varit väldigt olika. Det ser ju väldigt olika ut i världen nu också. Jag menar, om du jämför extremer i Japan till exempel, där vissa äter väldigt mycket kolhydrater. Som om man tittar på en gammal traditionell kost. Att det har ju varit väldigt stor skillnad i olika delar av världen hur mycket kolhydrater man har ätit i kosten, respektive fett då, till exempel.
2: Jag tror bara att om man hör det så här, på medeltiden eller liksom 1500-1600-talet, bara en normal persons liksom intag var bröd, så kolhydrater, öl, som då är kolhydrater, och sen bara och sprit
1: och alkohol då,
2: och sen så sa man så här, det var ju väldigt ovanligt att man fick kött.
1: Men det beror nog på vad man var. Ja, här i bondesamhället liksom, där var det nog så, absolut.
2: Och det gick ju bra.
1: Ja, det gjorde vi kanske inte det, men de blev inte så gamla.
2: De dog ju som flugor.
1: De hade mycket problem och allt möjligt. Liksom, så
2: att, men var det kolhydraternas fel?
1: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
2: För det har varit ganska liksom attackerat kolhydrater.
1: Ja, det har det.
2: Förr var det som liksom att det är snabba och så. Och sen nu då så är det hela den här kötttrenden då, som väl drivs framförallt av Joe Rogan och Jordan B. Peterson och så.
0: Just det. Det känns som att det kan vara ganska laddat med kolhydrater, att det är lite kontroversiellt på något sätt. Vad beror det på?
1: Nej, men det beror nog på att det finns ju, det har ju varit vissa rörelser som går fram väldigt starkt om vad man ska äta och så vidare för att få bra viktkontroll och för hälsa och så vidare. Och Det är ju någonting som appellerar, många människor går in väldigt hårt för det och satsar väldigt och märker att de mår bättre eller de går ner i vikt och så vidare. Och då har man en stark emotionell koppling till det och då vill man gärna försvara det som funkar för mig. Liksom. Och sen så försöker man liksom missionera kring det. Liksom. Och just det är en ganska normal mänsklig grej att man ser någonting som funkar väldigt bra och sen tror man väldigt starkt på det. Och, då, och kopplat till sociala medier och allting så, så får det ju väldigt stort fäste. Och det kan vara ganska extrema grejer och då, då böljar det liksom i olika riktningar. Ja. Och så där. Och det är väldigt svårt att, många höga röster men det är svårt att sortera liksom, i det där.
0: Om vi då ska sammanfatta Rickard vårt första påstående, socker och kolhydrater är samma sak. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Ja, vi kan säga att socker är en kolhydrat, men kolhydrat är inte nödvändigtvis ett socker. Men i princip, förenklat, ja.
0: Jonathan, det ser ut som att du har tränat en hel del. Du ser fit ut.
2: Tack så jättemycket.
0: Vad tränar du för något?
2: Jag tränar 5 dagar i veckan. I alla fall det är målet.
0: Otroligt.
2: Men det är mest för... För jag tränar inte så hårt. Nej. Det är mest för att jag tror. Jag skulle säga så här, jag är inte säker på att det får mig att må bättre, men jag vet att jag mår sämre om jag inte gör det.
0: Okej, okay, så det är bara upprätthålla status quo.
2: Ja.
0: Ja. Tänker du på att få i dig kolhydrater nu när du tränar mer?
2: Nej.
0: Nej, du gör inte det. Nej. För det finns ju någon idé, har jag förstått, om att man ska äta pasta eller sånt till exempel innan man ska kanske också så här köra ett långt cykellopp.
2: Precis,
0: eller
2: det, precis. Det är långdistansträning man tänker på då.
0: För att, just det.
2: För oss som går på gym, va? Mm. Där läggs ju tyngden på protein. Mm. Det är hela tiden så här reklam för att köpa det här proteinpulvret och dricka den här proteinshaken och så.
0: Just det.
2: Men jag känner att jag kan liksom inte motivera att hålla på och springa runt med stora burkar med proteinpulver, för jag tror inte jag tränar tillräckligt hårt för det.
0: Ja, du går hellre runt med en liten stek i handen.
2: Jag går hellre runt med en väldigt liten stek. Ja.
0: Men de här funderingarna då, kring om det är bra på riktigt eller om det är mer en myt att äta kolhydrater när man tränar leder oss in på vårt andra påstående. Man måste äta kolhydrater när man tränar. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Nej, men det är inte sant.
0: Det är inte sant.
1: Nej. Återigen, det beror på. Jag menar, ska man träna hårt och få ut maximal prestation, då är det nog bra att äta kolhydrater så att man kan få hjälp med energin. För att det är ju det vi tillför, liksom snabb och tillgänglig energi till kroppen. Men det är ingenting som säger att en normal tränande person som lever ett vanligt liv inte kan äta liksom mera proteiner och mindre kolhydrater i sin dagliga kost och ändå kunna träna på ett bra sätt. Men det är klart, vill man ha maximal prestation så tror jag att då är det nog bra att äta kolhydrater.
2: Men det stämmer fortfarande, de gör fortfarande rätt de som ska åka Vasaloppet och de morgonen och äter jättemycket pasta och så.
1: Och det handlar ju om att lagra leverns och musklernas glukogenförråd och det är ju energiförrådet. Man har ju något kilo eller 2 kilo, jag vet inte exakt hur mycket, men utav glukogen om man har lyckats ladda upp de lagren och det gör man ju lättast med kolhydrater.
0: Så om man till exempel äter någonting så långverkande kolhydrater, eller man ska säga, inte så snabba utan långsamma, då portioneras det ut under Vasaloppet?
1: Nej, egentligen så ska jag säga att det är just de snabba kolhydraterna som faktiskt stärker sig då till exempel omvandlas snabbast till glukogen som lagras i muskler och levern. Och sen är det glukogenet som portioneras ut då, helt enkelt.
2: Har du en favoritkolhydrat?
1: Ja, men jag har en favorit och den heter arabinosulan och det är en kostfiber som finns i råg.
2: Jag har snackat väldigt mycket gott om råg.
1: Ja, nej, men jag kan prata om
0: lever
1: också.
0: Du liksom alltså, så här, lever du som nej, men liksom, äter du själv mycket rågbröd och tänker du på det här?
1: Nej, men jag äter knäckebröd. Jag äter jättemycket knäckebröd och det är ett sätt att få i sig mycket kostfibrer. Alltså, många människor får i sig för lite kostfibrer och då får man tänka på hur kan man få i sig det på ett bra sätt. Och knäckebröd är väldigt effektivt.
0: Jag gillar knäckebröd. Det är skönt att höra, för jag har svårt för väldigt mycket mörkbröd. Jag gillar nästan bara vitt bröd, men jag gillar knäckebröd. Så det kanske är min räddning. Men alltså, finns det någon poäng med att tillföra kolhydrater efter man har tränat? Eller är det liksom före man ska göra?
1: Ja, men det är nog före och efter, för att du tömmer ju dina depåer av glukogen och då behöver man ju fylla på dem. Så att det är helt okej att äta kolhydrater efter man tränar också.
0: Energidryck och sånt, hur...
1: Ja, det är ett boostat sätt att försöka, alltså 90% är kommersiellt och 10% är ju ett sätt att faktiskt ersätta det där som man har förlorat, kan man väl kanske sammanfatta det.
2: Bryt ner bananen åt oss, vad består den av?
1: Ja, det är kolhydrater. Det är mycket stärkelse.
2: Mm-hmm.
1: Så det blir ju blodsocker utav det helt enkelt. Men den är ganska, vad ska man säga, den är svårtillgänglig. Den är lite svårtillgängligare så att den stegrar inte blodsocker lika snabbt som till exempel en vitt bröd gör.
2: Okay.
1: Men det är också stor variation. Mm. En del individer svara snabbt på en banan och andra svara snabbt på något annat. Liksom.
2: Jag minns att man brukar säga så här, vet du att en kiwi innehåller lika mycket C-vitamin som 10 apelsiner?
0: Oj.
2: Har du något sånt fast med kolhydrater?
0: Kan det verkligen vara möjligt?
1: Nej, men det är några potatis och det. Alltså, jag menar, det innehåller jättemycket stärkelse. Mm. Det är ju i princip mest stärkelse. Men däremot så är det någonting som man kanske inte tänker på. Folk säger spannmål är liksom bara kolhydrater och det är bara liksom dåliga kolhydrater. För först är det inte bara dåliga kolhydrater, snabba kolhydrater, utan det finns ju också fibrer. Men sen är det också att det är ju en källa till proteiner också. Det tänker man inte på. Det är faktiskt den källa som är, det är den viktigaste källan till växtbaserade proteiner som vi har i kosten. Och det tror ju inte folk. De tänker, nej, på baljväxter.
2: Ja,
1: men om man tittar på vad folk får i sig sina vegetabiliska proteiner, då är det genom spannmål framförallt.
0: Okay. Jättebra för mig som vegetarian.
1: Ja.
0: Mm. Du var inne på det lite förut, att kolhydrater, alltså det kanske beror lite grann på vad man ska göra, men vilken skillnad blir det om man till exempel styrketränar eller liksom konditionstränar eller ska göra ett jättelångt lopp eller så högintensivt eller lågintensivt, som uthållighet versus explosion, liksom så. Explosion kan jag också säga. Men hur ska man tänka då kring kolhydratsintaget?
1: Ja, men då skulle jag nog rekommendera att man har mera kolhydrater. Ju mer explosivt det är, desto mera kolhydrater. Och å andra sidan, om det är mera långsiktigt så att säga, på låg intensitet, och särskilt om man kanske är van att äta mindre kolhydrater, då kommer det funka bra också. Så att ju mer intensitet och explosivitet, ju större nytta av kolhydraterna om du ska prestera bra.
0: Kan man äta mer snabba kolhydrater då också?
1: Ja, då kan du äta snabba kolhydrater för att du kommer göra av med det, för att energiåtgången är så pass stor så att det är inget problem.
0: Men om vi då ska sammanfatta vårt andra påstående, man måste äta kolhydrater om man tränar. Är det sant, falskt eller mittemellan, Rickard?
1: Nej, det är inte sant om man inte är liksom på elitnivå och måste träna för maximal prestation och explosivitet. Då är det inte sant.
0: Jonathan, kommer du ihåg den här dokumentären Super Size Me?
2: Ja.
0: Ja. Kommer du ihåg vad den handlar om?
2: Det handlade om en man som då, under, var det 30 dagar?
0: Ja.
2: Så skulle han äta bara på McDonald's.
0: Just det, precis.
2: Och sen så visade det sig att alla, och så gick han, fick han jättedålig hälsa.
0: Ja.
2: Men sen så visade det sig att han var ju en raging alcoholic samtidigt.
0: Jaha, är det sant? Hade jag också kommit fram?
2: För det var det som jag gjorde, han fick så himla dåliga levervärden. Det hade ju inget med McDonald's att göra. Det var att han söp varje dag.
0: Vad intressant. Morgan Spurlock hette han som gjorde den här dokumentären. Honom har man inte hört talas om på ett tag. Men det var precis som du säger då, att han åt McDonald's i 30 dagar och varje gång någon frågade så här, do you want to supersize your meal? Så var han tvungen att säga ja, så fick han en extra stor cola eller pommes och så. Och någon slags vad ska man säga, tagline från den här dokumentären då, jag gick från frisk till sjuk på 30 dagar, och han menar då att han fick humörsvängningar och så här. Och det här med levervärdena då, det kanske handlar om någonting annat, men han gick i alla fall upp 14 kilo på en månad. Ja, i snabbmat finns det ju en hel del kolhydrater, framförallt i brödet och pommesen och läsken, och det här leder oss in på vårt tredje och sista påstående: kolhydrater gör dig tjock. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Ja, men då skulle jag, nej, inte per, om man bara säger kolhydrater gör dig tjock. För att vilket näringsämne som helst kan göra dig tjock om du får i dig mer än vad du gör av med. Helt
0: just
1: enkelt.
0: Det. Mm. Ja, det kanske sen, är som en lite dumt ställd fråga.
1: Men sen är det ju olika näringsämnen kan ju liksom bidra så att du överäter i olika utsträckning så att säga. Och det är klart att dricker du väldigt mycket snabba kolhydrater, lättillgängliga kolhydrater, alltså dricker du socker helt enkelt, det är sötade drycker och läsk och sånt, då är det väldigt lätt att få i sig mera kolhydrater än vad man faktiskt skulle då, eftersom mättnadssignaler och sånt hänger inte med på samma sätt som om du äter någonting där du får tugga mycket och du tar tid på dig och så. Så det ligger verkligen någonting i det, att snabba, raffinerade hög energi, täta livsmedel.
0: Så här processade och ultraprocessade livsmedel?
1: Ja, man kan inte dra dem över en kam. Jag är lite allergisk mot det här begreppet ultraprocessat, och där har man hamnat i en definitionsdiskussion som är ganska besvärlig, skulle jag säga. Men om man ska hårdra det, alltså livsmedel som är energirika, ganska softa i texturen och som innehåller mycket
0: pomfrit,
1: socker. Och,
0: typ. Ja, eller till exempel
1: vitbröd, absolut. De innehåller mycket energi, de innehåller mycket snabba kolhydrater. Just vitbröd innehåller ju en del andra saker också som kan vara positivt, men visst, det innehåller snabba kolhydrater.
2: Men när man säger så här, som att om man ska banta sig så, ät inte vitt bröd, chips och drick inte öl.
1: Nej.
2: Vad man egentligen säger då är att det här är tre födoämnen som du antagligen inte kan hantera.
1: Ja,
2: så det är lika bra att du skippar dem.
1: Du får i dig väldigt mycket energi på, ja, utan att liksom känna dig mätt och ja, nöjd. Och då, det är klart, äter du mycket energi så blir du tjock. Liksom.
2: Varför kan jag dricka så mycket mer stark öl än jag kan dricka folköl?
1: Är det sant det?
2: Mm.
1: Det är bara psykologiskt.
2: Okej. Okay.
0: Jag
2: dricker så himla mycket stark öl. Ja. Jag bara dricker två folk och så jag var jättemött. Men då är det bara mitt huvud.
0: Just det är bara ditt huvud, tänk på det. Men jag tänkte på, du sa att du gillar inte det.

0: innehåller jättemycket olika tillsatser, eller ett livsmedel som har producerats på en fabrik istället för hemma. Mm. Ett livsmedel som innehåller ett visst E-nummer. Alltså det är en väldig blandning av olika saker, och det är klart de har jätteolika mekanismer och påverkan, så det blir väldigt svårt att reda ut vad det är som är vad. Så jag tror det är intressant att studera och titta på och försöka förstå vad processning har för effekter, eller vad tillsatser har för effekter, men att försöka lumpa ihop det i ett begrepp liksom. Mm. Det blir väldigt ospecifikt, så det är svårt då.
1: Men finns det något ultraprocessat livsmedel som är nyttigt?
0: Ja, men det finns ju massor med livsmedel som är processade, som skulle klassas som ultraprocessat enligt den här NOVA-klassifikationen då, som man hänvisar till och som används väldigt mycket när man, kring det här begreppet liksom. Och där är det absolut så att det finns livsmedel som är, till exempel fullkornsbröd då, som våra myndigheter säger att vi ska äta mer av fullkorn, är de producerade i en fabrik och paketerade i en plastpåse, då kan de bli ultraprocessade, klassificerade, även om de innehåller stora mängder av kostfibrer och saker som vi rekommenderar att man ska äta. Men då, och det är väl ett exempel på när den här definitionen liksom kraschar lite grann då.
1: Alltså att utesluta kolhydrater för att gå ner i vikt, alltså ser man lite som en modern trend. Men jag läste att det har använts det knepet i över 200 år. Att han William Banting, vars namn sen gav upphov till bantning, försökte undvika i alla fall kolhydrater. Ja, men så då verkar det som att det finns historiska exempel på att man har gjort det här. Det verkar ju ha varit någonting som folk har pratat om länge, inte bara efter den här LCHF-trenden.
2: Nej, utan,
0: ja. Nej, men man kan se att om man tittar på studier som är gjorda, så om man jämför kolhydratmängd och fettmängd och protein, så kan man se att, särskilt de här studierna som jämför fett och kolhydrater, då ser man att man går generellt sett ner lite mer i vikt om man äter mindre kolhydrater. Men det är ju inte jättelångtidseffekt. Dels så är det inte jättestora effekter. Det är kanske 1 och 2 kilo på 2 års tid eller 1 års tid skillnad. Mm-hmm. Och sen är det jättestor individuell variation. Så att det kanske är viktigare i hur man lyckas hålla den där kosten som gör att man äter mindre än att det faktiskt är en kolhydratsfattig kost. Men på gruppnivå så slår det ändå igenom att det har den effekten. Att det är lite bättre på gruppnivå. Ja. Men det är väldigt individuellt.
1: Men det kanske också är så här då äter man inte chips längre i en för alla till exempel, eller hur man nu äter chips, för man, och då kanske man går ner.
0: Ja, det är det ju det. Jag tror att det är det som är grejen, att, och som kanske delvis gör att det är individuellt, att det handlar ju väldigt mycket om, nu är jag på en viktminskningsresa. Då har man en helt annan koll på vad man äter. Så det ser ju vi i våra studier när vi gör studier, att vad man än gör med folk, även kontrollgrupperna, när man börjar följa dem över tid och de får komma till en läkare eller en sjuksköterska eller en dietist, då går de ner i vikt. Väldigt ofta, oavsett vad man gör. Liksom. Mm. Men sen suddas det där ut ganska snabbt. Så att det blir liksom en effekt av att man gör saker och man är på spänn och man kollar, så man äter inte det där godiset som man kanske normalt skulle göra och så vidare. Så att, men oavsett det så är det faktiskt en viss skillnad mellan ändå kolhydrater och fett i kosten, och att man går ner faktiskt lite mer på gruppnivå med, av lägre kolhydrater.
1: Man kan ju fatta då att man går ner på att man äter mindre kolhydrater, men samtidigt äter man ju mer fett. Hur kan det funka?
0: Ja, men det
1: är så ologiskt.
0: Ja, men det är återigen det där. Det handlar ju väldigt mycket om vad det är. Dels så finns det teorier om att insulinet, så när man äter kolhydrater så frisätts det ju insulin som är ett anabolt, ett tillväxtstimulerande hormon som gör att vi lagrar fett och snarare än bryter ner fett i kroppen.
2: Okej, okay, då skulle kolhydrater vara liksom bara en källa till att, ja, så det kan man säga, att det blir mer fett.
0: Det kan man ju säga är en förklaringsmodell till en del av det där. Liksom, att om man har mycket insulin då, så blir det mer uppbyggande signal, fettinlagrande signal, en nedbrytande signal. Alltså det kan påverka. Men sen är det ju återigen det här då med att hur man kontrollerar aptiten liksom, och att man kanske blir mättare när man äter de feta livsmedlen än den typ av kolhydratlivsmedel man äter. För det spelar ju roll vilken typ av kolhydrater det är. Så äter man väldigt mycket fiberrika kolhydrater som är bulkiga, livsmedel som är bulkiga och så, då kommer det ju vara mycket mättare, som vi såg med den här rågen
1: till exempel. Alltså man har kvar längre.
0: Ja, men precis. Och då får du en långsammare frisättning också, och så en högre mättare känsla och så. Men alltså, om du äter något som är väldigt bara socker, då är det en helt annan effekt liksom. I de studier vi har gjort massor med sådana studier och tittat på olika livsmedel och jämfört liksom hur det påverkar självupplevd mättnad och hur det påverkar till och med hur mycket energi man äter vid lunchen sen. Om det så att säga, om man är mättare så ska man äta mindre energi efter lunchen, och det ser vi också en påverkan på. Så att det har betydelse. Jag tror man ska tänka på väldigt mycket hur man faktiskt upplever sig.

0: man har ätit olika livsmedel. Just och sen det. Ska man gå efter det, för det funkar liksom, på individnivå. Just men det är svårt det. Att generalisera.
1: Om du bara fick äta en energikälla, alltså kolhydrater, protein eller fett. Kanske lite orättvisa kanske. Vilket skulle du klara dig bäst på?
0: Jag skulle nog klara mig bäst på kolhydrater, för det går nog att variera på ett stort sätt, större sätt. Men jag tänker där med kvaliteten på kolhydraterna, det är det som är, alltså vi har ju väldigt mycket, det är väldigt polariserat just när man pratar om kolhydrater liksom.
2: Ja, det är ju väldigt så här, folk, det är starka känslor och liksom, ja, men det är framförallt det. Om man tittar i sociala medier eller kanske så här träningstidning eller vad vet jag, ja. Sådana hälsoprofiler eller vad de kallar sig, så är det mycket så här, men kanske en kamp mot kolhydrater, eller har jag uppfattat det
0: så? Nej, men det är nog mycket så, men jag tänker det är ännu viktigare kanske för kolhydrater att faktiskt prata om kolhydratkvaliteten. Vi har ju pratat mycket om fettkvalitet, för förr var det ju en fettdebatt, man ska inte äta så mycket fett, och sen har man blivit liksom lite mindre rabiat på det, så det är okej att äta ganska mycket fett, men du behöver tänka på fettkvaliteten liksom. Och det är ju samma med kolhydrater, kanske ännu viktigare med kolhydrater, för där har vi väldigt polariserat liksom. Där är socker på ena sidan jättenegativt, finns inget positivt att äta en massa socker liksom tillsatt, och på andra sidan så är det för kostfibrerna som
2: lite positivt är det för att det är gott.
0: Ja, men det är klart det. Det är klart det. Det håller jag med. Ja, det håller jag med.
1: Du, det här är en fråga som jag den kommer du aldrig kunna besvara. Som jag tänkt länge på.
2: Så du, den här kommer du aldrig kunna besvara.
1: Den här kommer du antagligen. Jag fick inte sätta dit dig. Jag äter toast, va? Och jag har oftast ost på. Men jag vill inte att liksom min ost ska bli svettig på min toast. Så att jag vill liksom att toasten ska ha kylt ner sig så pass mycket så att det inte blir svettig ost.
0: Jag håller med.
1: Varför måste jag vänta kanske dubbelt så länge på att en rågkuse ska bli sval än vad jag behöver kanske på en bara klassisk vitt toastbröd?
2: Gud, vilken bra fråga.
0: Ja, men det är en bra fråga, men jag tror att det beror på att den där rågbrödet är liksom en mycket kompaktare massa som är uppvärmd, så den håller värmen längre än vad den här fluffiga.
1: Det är mer där, det är luft bara.
0: Det är mindre luft i den.
2: Det är högre densitet.
0: Det är högre densitet, precis.
2: Jag har en kompis som slutade äta socker och är helt lyrisk. Alltså så här, jag mår mycket bättre, jag är piggare, jag känner mig 10 år yngre och så här. Handlar det om, och gladare och allt vad det nu kan vara så här, att liksom, handlar det om att hon har minskat äta socker, eller är det någon slags placebo för att hon känner sig duktig för att hon har slutat äta socker?
0: Det kan nog vara allt möjligt, men sen kan det också vara om hon verkligen har slutat äta socker och dragit ner liksom på alla kolhydrater, eller är det bara socker?
2: Ja, mest socker tror jag.
0: För att om det var väldigt mycket kolhydrater, då kan det ju vara liksom att man blir mera ketogen och producerar mera ketonkroppar då, som av fettnedbrytningsprodukter kan man säga. Och då finns det ju folk som känner sig mera euforiska när det händer. Liksom.
1: Tror du att du som matforskare att du utsätts för flera dårar än till exempel folk som forskar på fordon?
0: Vad menar du då?
1: Det kommer liksom här att några tokiga personer att börja.
0: Ja, det tror jag. Ja. Absolut, absolut. Ja, du anar inte hur många mejl man får efter att man har gjort någonting någonstans. Det är ganska roligt faktiskt.
2: Men det är väldigt många som har så anekdotiska exempel som det här funkade för mig. Ja. Det var ju livsförändrande. Ja. Och det kan ju vara liksom äta gröna livsmedel eller vita eller röda.
0: Och det intressanta är att det kan ju vara superexperter som är inom olika områden som är väldigt stringenta. Liksom. Men helt plötsligt bara tappar man allt och säger att jag har upplevt det här, så här måste det vara, så tänker man inte, så här brukar jag inte resonera i vanliga fall när det gäller andra saker liksom.
2: Nej.
1: Hur känner du för anekdotisk bevisföring, för eller emot?
0: Emot.
1: Jag är i princip mot, men jag känner att om jag någon gång skulle liksom vilja vinna en debatt så tror jag inte det finns något bättre.
2: Men det bästa är väl om man har en anekdot som man använder då i den här bevisföringen, och sen har man också forskning, för då blir det så här, man hänger upp på sin lilla anekdot som gör att folk kommer ihåg det bättre. Så har man också en stor forskningsstudie i botten på allt man säger.
0: Men sen ligger det ju ofta någonting anekdoter.
2: Ja, visst,
0: så
2: verkligen.
0: Det är klart. Det är stimulerande.
2: Man kan säga så här, jag och många med mig, och då är det som att det är många anekdoter som kan styrka det här.
1: Alla dina fotnoter kommer snart bara.
0: Ja, de kommer.
2: Vad skulle du vilja, om vi bara fick ta med oss en sak från all din visdom här då, alltså kanske någon missuppfattning om kolhydrater eller någon liksom falsk idé om kolhydrater som du skulle vilja så här här, svenska folket, det vill jag berätta för er hur det egentligen ligger till.
0: Det är just det, att kolhydrater är så dåligt för oss. Dåligt för hälsan helt enkelt. Mm. Och det stämmer verkligen inte. Om vi delar upp kolhydraterna i de här olika grupperna liksom, så har de väldigt olika effekter på hälsan. Så det, går in, det är liksom meningslöst att prata om kolhydrater och hälsa och dra allt över en kam. Men man behöver vara specifikare när man pratar om det för att det ska bli liksom rätt och för att... Ja, så att det ska bli ett rätt budskap så folk uppfattar det på rätt sätt och kan leva efter. För det skapar ju otroligt mycket ångest och lidande hos människor när de går runt och tror att de gör fel hela tiden.
2: Ja.
0: För att de äter någonting som de har hört. Det här innehåller mycket kolhydrater. Ja, det gör det, men det innehåller ju bra kolhydrater. Liksom. Så, det är
2: inget... så känner man sig dålig. Och... Ja, precis.
0: Absolut. Jag tror det skapar en otroligt mycket onödig ångest. Och det är ju några få individer som piskar upp de här liksom, extrema känslorna hit och dit. Liksom. Och så får man med sig människor som tror, för de har hört någon som har sagt och så vidare. Och så skapas det liksom väldigt mycket ångest kring det här. Liksom.
2: Mm. Nej.
1: Jag har längtat till när de här saltdårarna får sig en släng av sleven.
2: Att salt är så dåligt? Ja. Eller? Ja, jag älskar salt.
1: Jag med. De har man ju... De får alltid komma till tals, tycker jag. Är du för emot salt?
0: Mm. Nej, men jag tror nog att vi äter för mycket salt.
1: Fan.
0: Jag är en av dem.
1: De har tagits in på vad heter Chalmers nu.
2: Jag har ett enkelt tips. Det enda man kan göra är bara kan sluta med chips på frallan. Då kommer man ta bort mycket av saltet.
1: Ja, om det bara... Det tror jag.
2: Så det kan det, vi det säga lätt. till
0: Nej, men det är återigen som det här med... Liksom, man försöker rätta till saker och lägger jättemycket energi på att finjustera saker som inte behöver finjustera. När det stora handlar om att låt bli och vräka i dig chips varenda dag. Eller låt bli och ta de där glassen... varje dag efter, eller låt bli att ge ditt barn i barnvagnen på väg hem från dagis liksom en sockerbomb liksom. Det är ju de här grejerna som tar bort det, så har man ju rättat till väldigt mycket liksom.
2: Ja.
3: Okej, Rickard, men om vi då ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående: kolhydrater gör dig tjock. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Inte sant.
3: Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt om kolhydrater fått lära oss att socker är en typ av kolhydrat, men det är kostfiber också, som till exempel finns rikligt i fullkorn. Vidare är kolhydrater ett bra sätt att få i sig energi om man vill träna, men det är inte ett absolut måste. Avslutningsvis så är kolhydrater kroppens främsta energikälla, och det är ofta inte kolhydraterna i sig som gör dig tjock, utan att de kommer i form av livsmedel som har en ohälsosam näringsprofil, som till exempel chips, godis och vitt bröd som är lätta att överäta.
1: Medverkad idag gjorde Rickard Landberg, professor i livsmedelskunskap vid Chalmers. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent var Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: AI är ju inte, blir ju inte sur på dig eller så. Ja, jag funderar på det här och så att, oj vilken jättebra fråga. Jag ska hjälpa dig att hitta ett svar på det. Och så har jag sagt, åh, äntligen någon som talar vänligt till mig.
2: Och det är ju därför folk fastnar i att diskutera med de här chatbottarna. För att de stryker medhårs och de är hemskt vänliga och gulliga.
1: Här i relationspodden Norren och Frans så brukar vi ofta ta upp ämnen som är ganska tidlösa. Kärlek, vänskap, familj, föräldrar, syskon. Det här är relationer som har funnits i alla tider och som kommer att finnas i alla tider. Om nu inte vi alla blir förstörda av AI, som det har pratats ganska mycket om. Vi ska idag prata om just artificiell intelligens, och jag har en känsla av att om de här tidigare ämnena är tidlösa så är det här ett avsnitt som inte kommer att åldras särskilt väl. Vi kommer säkert att se ut som stofiler och bakåtsträvare och hur kunde man tänka så där redan om ett år, för det går ju så himmelen snabbt framåt.
2: Men det är på något sätt lite tidens melodi. Jag slås alltid av det här när till exempel Facebook. Det enda roliga som händer på Facebook är ju när den tipsar mig om sånt skojigt som jag skrev för 20 år sedan.
1: Mm.
2: Då inser man att det var ju ganska roligt att hänga här en gång i tiden. Men man märker ju att utvecklingen har gått framåt och nu lever vi i en annan tid. Så relationspodden är ibland färskvara, och det här är kanske ett sånt fall.
1: Mm. Vi ska nämligen idag fundera på det här med hur man ska hantera det då ens vän eller ens käresta blir AI-frälst. Och vi fick ett brev på det här ämnet av signaturen Pepita35.
2: Jag märker att AI hela tiden dyker upp i sociala sammanhang och ibland är det sjukt störande. En kompis brukar dra fram sin telefon och visa vad AI menar om vi är oense om någonting. Och min pappa, som alltid har varit skeptisk till sin natur, han litar blint på det som ChatGPT säger. En annan kompis låter AI vara sin terapeut, hellre än att prata med en riktig sådan. Jag använder också AI ibland på jobbet, men blir ganska trött på att AI har blivit en oinbjuden besserwisser vän på fritiden. Jag vill veta vad mina vänner tycker och tänker, inte någon Claude, skriver Pepita35.
1: Mm. Claude, det är väl namnet på någon sån här AI. Är det en chatbot? Alltså jag är jättedålig på det här, jag vet inte riktigt.
2: Nej, vi får se vad vi landar med det här, men ni var nog enda som kände igen er i den här tematiken. Jag har också märkt av det här ibland. Just det där att man frågar en kompis någonting som man tänker att den här kompisen kanske vet, och kompisen säger att jag ska fråga ChatGPT. Man säger, nej men vad tycker du?
1: Ja.
2: Det var det jag var ute efter. Om jag vill fråga en chatbot så kan jag nog göra det själv. Men här hade vi också Harriet, 68 år, som tydligen blev arg på mig då, tror jag. För det var mitt namn som stod där i samband med artikeln. Hur kan du tillåta en artificiell röst som läser upp den artikel som handlar om kritik just mot AI i de allt för många sammanhangen? Du är ju patetisk!
1: Oj.
2: Där fick jag mig kring öronen ordentligt.
1: Ja, det här är ju en grej som vi har på allt material som finns på YLE, och det är helt enkelt en fråga om tillgänglighet, att man ska kunna ta del av innehållet även fast man inte kan läsa just då. Att många vill att lyssna på artiklar till exempel.
2: Jo Harriet, i det här fallet ska jag varken ha skulden eller äran för att den där lilla länken finns där. Men just det här, Harriet, tycker jag ju att det är ett exempel på bra artificiell intelligens. För det finns många människor som inte kan läsa med sina ögon. Genom att en sån här robotröst, som nog faktiskt låter ganska mänsklig, läser upp de här artiklarna, så kan ju de här människorna ta del av dem också.
1: Mm.
2: Okej, man ska också kunna ha livslevande människor och sitta och läsa in allt det här materialet. Men det ska ta en jäkla lång tid, och det betyder ju att de som inte kan läsa med sina ögon skulle måste vänta mycket längre på det här innehållet. Och det skulle bli ganska dyrt också att ha en massa människor som sitter och läser innantill.
1: Mm. Sen vet jag också att vissa brukar bli irriterade på de här förkortningarna som ju är AI-sammanfattningar. Det finns i princip de flesta skrivna artiklar nu för tiden. Det brukar alltid stå sådär att det här är en sammanfattning gjord av AI, men den har granskats av en livslevande journalist. Att man nog kan lita på den, att man får en sån här snabb version av det. Jag tror att det säger mer om vår samtid. Inte att det ska vara genererad av AI, utan det att vi inte orkar läsa igenom hela artikeln i sig. Utan vi vill ha den där som går att läsa på 25 sekunder.
2: Men det där var ju det bästa när man gick i skolan och man skulle ha biologiprov. Och i min biologibok fanns att i slutet av kapitlet den lilla blåa rutan.
1: Jo, sammanfattningen.
2: Det här är de viktigaste infon om illärns kullar.
1: Jo. Jättebra.
2: Så jag menar, det här med att banta ner och liksom plocka ut det väsentliga, det är ju inte något nytt och det är ju något som bara artificiell intelligens har sysslat med. Utan det har man ju gjort med understräckningstusch i alla sina dagar.
1: Så är det. Men vi ska kanske nu behöva kanske klargöra också lite vad vi menar med AI, för att nu pratar vi om AI så det är jätteslarvigt och jättestort och jättegenerellt, och här var faktiskt en av flera ingenjörer som skrev in för att klargöra det här lite, och det tycker jag att det är jättebra.
2: Alltså det är faktiskt, vi har faktiskt ingenjörsrekord i vår inbox den här veckan. Vi har 3 stycken som i signaturen säger att de är ingenjörer.
1: Ja.
2: Det har inte hänt förr, men trevligt att ha er.
1: Ja, det här är jättebra, för det här visste jag faktiskt inte heller, så att vi ska kunna ta en del av automationsingenjören 27s brev här, som säger att för det första, det ni pratar om och vad brevskrivaren pratar om är generativ AI och inte AI som helhet. Många människor verkar tro att AI är någonting som just har blivit uppfunnet, men ingen verkar veta att människan har använt sig av AI inom olika industrier sedan 70-talet. Jag tycker själv att det är viktigt att klargöra det här, eftersom många AI-kritiker verkar tro att AI endast används för att generera text, bilder och videon. Men i själva verket så används AI också inom bankvärlden, till exempel för att analysera olika mönster och avvikelser i banktransaktioner, för att sen kunna detektera kortbedrägerier och penningtvätt. Ett annat exempel är inom hälsa och medicin, där AI används för att analysera röntgenbilder för att upptäcka tumörer eller cancer. Jag själv använder generativ AI för att träna på min finska. Jag låter ChatGPT generera meningar på svenska som jag översätter till finska, och modellen rättar mina meningar och säger till vad jag borde göra för att förbättra min grammatik. Så summa summarum, hur man använder AI är avgörande.
2: Ja, det är jättebra, automationsingenjören 27, att du ger oss möjligheten att ta den här brasklappen här än i början av avsnittet, för jag vet att jag använder också termen AI väldigt slarvigt. Mm. Ofta syftar jag ju just på chatbottarna och de här. Och jag är ju, jag ska komma ut nu här än i början också som väldigt negativt inställd till AI. Och då är det ju inte det att jag inte ser eller förstår de här oerhörda fördelarna som kan finnas, som i de här exemplen som nämndes här, inom bankväsende, inom medicin och såna här platser där man kan hitta trender och tendenser och avvikelser med hjälp av artificiell intelligens. Det är ju klart att jag inte så stofil att jag skulle tycka att det här får man absolut inte göra. Men jag vill också förklara att jag kommer ju från den kreativa branschen. Jag livnär mig på saker som kommer ur mitt eget huvud. Jag skriver böcker till exempel. Och jag kan bli ganska trött och matt och ledsen när till exempel, jag har till exempel en kompis som älskar att leka med AI och är hemskt nöjd med det hen producerar. Har bland annat skrivit böcker med hjälp av AI och tycker att de här blev jättebra, och oavsiktligt så trycker jag hen ju lite ner mig då. Att det du gör och det du sätter timtal på dagligen och försöker göra så bra som möjligt, det kan jag lika gärna göra här ganska hastigt genom att ge in rätt kommandon till en sån här chatbot. Eller vad, jag vet inte var hen har skrivit de där böckerna, men i alla fall. Och samma sak gäller musik. Det gäller i högsta grad illustrationer och grafik och sånt här. Jag får nipp av de här. Vare sig du ska gå på skördemarknad eller skolbasar nu, så ser ju alltid de här reklamerna likadana ut.
1: Mm.
2: Det är de där väldigt på något sätt generiska mukamas illustrationen av en korg med äpplen eller något sånt här.
1: Ja, och alltså det här gäller ju inte bara liksom skolbasaren heller. Jag hörde här på jobbet i veckan att det var någon som hade sett affischen för Rod Stewarts avskedsturné. Inte ens Rod Stewart har liksom haft tydligen råd med en riktig grafiker och en fotograf och allt det här, för att det hade sett väldigt väldigt klumpigt ut. Så jag håller helt med dig, Eva. Jag tycker att det är att underminera den kreativa branschen på många många sätt. Här var faktiskt en som skrev om just det här också, som säger att jag blir så less på det här. Vart tog det vägen att man tänker själv? Ännu värre tycker jag nästan att det är med de som säger att inom mitt egna specialområde, till exempel skriva, måla, programmera, så kan man inte använda AI, för där behövs människor, men allt annat så duger AI till. Men folk säger ju det här om sina olika egna branscher och dissar alla andra i ett och samma andetag. Mänsklighet för mig och inte för dig. Och jag blir så arg, det känns som att vi inte uppskattar varandra längre, skriver Aktiv inom det kreativa 35.
2: Mm, som har lite samma utgångsläge som jag kanske i den här diskussionen.
1: Precis, och det här är just det här, jag såg också en sån här reklam för en show med lokala artister som var ihopsatt av AI. Det såg till och med mitt ganska otränade AI-öga. Att okej. Okay. Och jag tyckte att det var tråkigt, för det tog ju bort ett arbetstillfälle eller flera arbetstillfällen från en fotograf, en sminkös, någon som har gjort grafiken. Allt det här så försvann ju, och de människorna ska ju också leva på någonting. Jag tycker att det är speciellt om man tänker att vi gör det här lokalt med lokala talanger, så är det inte så att det är bara vissa talanger som ska få betalt.
2: Ja, och jag skulle hellre se en riktigt full affisch eller en meny på en restaurang som någon har typ printat ut i knallgrön Comic Sans. Hellre det än en sån här jättetråkig, förvisso helt hyfsat snygg, men uppenbart AI-genererad dito. Så jag är jätte emot det här. Men det är nu så som samhället ser ut. Så jag tror ju kanske att vi överlag är lite i en sån här nyförälskelsefas med de här grejerna.
1: Ja.
2: Att folk bara säger, nej men titta vad snyggt jag kunde göra den här. Det här är ju mycket bättre än jag som är så klumpig och inte riktigt har en blick för sån här. Att här fick jag ihop en riktigt fin meny nu här för min restaurang. Och sen i något skede kommer folk kanske att börja tycka att men nu ser de ganska tradiga ut, att allt är ju likadant. Och så kommer man att backa och kanske inte vara riktigt lika ivrig. Så här brukar det ju ofta gå när vi kollektivt upptäcker någonting nytt och blir entusiastiska.
1: Mm.
2: Men jag måste säga en sak här ännu, lite apropå Harriet som irriterar sig på den här AI-rösten som läser upp våra artiklar. Som sagt tycker jag att det är helt motiverat och en bra grej. Men jag och min man har suttit ganska mycket i bilen och tjafsat om. Han föredrar att lyssna på en sån här kommersiell radiokanal när han kör bil. Jag lyssnar givetvis alltid på Yle Vega.
1: Mm.
2: Men, och Yle Vega görs ju av riktiga människor.
1: Till exempel mig.
2: Ja, till exempel du och ibland jag också. Men den här kommersiella radiokanalen som han lyssnar på har nyhetssändningar typ en gång i timmen, och jag har suttit och ondgjort mig över att jag tycker att det är så uppenbart att det är en artificiell röst som läser upp de där nyheterna. Och min man tror inte på mig.
1: Mm.
2: Men han är ju inte en gammal radiorev som jag. Så han tycker att kanske de bara är väldigt så här på något sätt sansade. Och de har ju aldrig ett humör. Oavsett om de berättar om att vårens första tuss i Lago eller bombattentat i Kabul, så är liksom tonfallet detsamma. De är aldrig flunsiga, de staplar aldrig, de läser alltid med precis samma. Det finns en mansröst och en kvinnoröst på den här kanalen, och jag blir galen av det här.
1: Mm.
2: Jag tycker att en nyhetsuppläsare ska komma in, vara lite jäktad, just kanske ha fått ett telegram i handen just innan man ska gå in, och då staplar man lite på det där svåra ordet. Men det är helt okej, för man är en människa, och ibland är man på gott humör, ibland håller man på att bli förkyld, man är lite hes, men det är en riktig människa jag hör i min radio. Det blir en liten kontakt mellan mig och den här människan, fast jag inte ser den, och den förstås inte ser mig heller. Så jag tycker att det här är viktigt, och det här är sånt som jag har börjat uppskatta och värna om nu när AI-röster allt mer tar över.
1: Mm. Absolut. Det kanske är någonting att tänka på det också, för att jag får ju alltid nu och då mig kring öronen om sådär att hur kan man säga sådär, hur kan du säga fel, och hur kan du? Så här, och det blir ju fel förstås att om man gör 4 timmar per dag som jag gör. Att kanske man borde lyssna mer på AI-genererat innehåll då, för där finns ju inte något fel.
2: Det finns ingenting att störa sig på. Nä. Men ja, nej, det är bara, eller jo, jag stör ju mig på det, men AI staplar aldrig, AI ger en aldrig mothugg.
1: Gör inte grammatikaliska misstag i hasten. Ja.
2: Men AI är inte en människa, och det här är ju förstås upp till var och en att vill du läsa böcker som är AI-genererade och vill du höra på nyheter som läses upp av en robot, då står det ju dig fritt förstås, men jag... Det är den här utvecklingen som kanske gör mig mest modfälld. Att folk börjar tycka att men det här går ju lika bra.
1: Mm.
2: Och då blir jag till exempel, det som jag brinner för, det jobb som jag älskar att göra, kommer att ses som överflödigt. Och dit vill jag ju förstås inte komma. Och jag hoppas att vi ska fortsätta skriva böcker och uttrycka oss muntligt och stapla och stippla och tappa bort oss och säga fåniga saker i all framtid.
1: Mm.
2: För det är det som gör oss till människor.
1: Ja, och det är nog det som vi kommer att komma tillbaka till också, om vi nu inte AI tar livet av oss alla inom 10 år, eller vad det var Bill Gates och hans kumpaner sa. Men hej, nu går vi vidare med flera brev. Det finns många, Eva, som håller med dig. Vi skulle kunna ta följande här som har kommit av Örjan 69, som är inne på just det här med att folk är som folk är i allmänhet. Örjan skriver att det som stör mig mer än allt annat AI just nu är folk som copy-pastar AI-svar rakt in i diskussioner och som svar på frågor. Det här har helt förstört vissa Facebookgrupper och andra forum där man förr kunde få andra personers åsikter, tips och hjälp ibland. Men nu är det screenshotar från ChatGPT.
2: Ja, det där har jag faktiskt också märkt. För minns du då i tiden så fanns det ett meme där folk var såhär, let me google that for you.
1: Mm.
2: Att ställde man en dum fråga så fick man tillbaka det där att du kan ju faktiskt googla det här. Ska jag göra det åt dig, lilla gumman? Det var jättestörande, för om jag vill ha restaurangtips i Tammerfors, så klart att jag kan fråga ChatGPT eller Google, men jag vill kanske hellre veta vad min kompis, som jag vet att just var i Tammerfors och sa att det var god mat, vart var det hon var?
1: Mm.
2: För jag känner att det blir mer skräddarsytt då, för att jag litar på den här kompisen.
1: Ja.
2: Och hennes omdöme.
1: Ja, samtidigt om man inte har några kompisar, till exempel jag var i Riga här för några månader sedan och jag har inga kompisar i Riga, då frågar jag någon typ av AI-funktion då. Att vart ska man gå och äta om man vill ha det här och det här, det här typ och i den här prisklassen? Och fick ju helt bra förslag nog.
2: Så ja, men alltså i mitt exempel skulle den här kompisen istället för att berätta att jag var på den restaurangen skicka mig ett AI-svar. Att ja. Hon sitter ju inne med ett eget svar, men hon väljer ändå att hänvisa till AI.
1: Ja, just det. Ja, precis så.
2: Ja. Ja, om man inte har en kompis i Riga så är det klart att det är helt okej.
1: Får jag fråga då? Jag vet inte vart jag ska gå.
2: Jag är inte så brutal. Du ska hitta en människa av kött och blod. Ta strupgrepp på honom tills han säger vad man får en god lunch.
1: Om inte de vet så tvingar du fram det. Ja.
2: Sen har vi då ibland AI som flyttar in i parrelationen också. Och då står det så här: min sambo spenderar mycket mer tid tillsammans med AI än med sina andra familjemedlemmar och med mig. I och för sig finns det mycket positivt med AI, men ska det nu verkligen börja ersätta verkliga relationer? Oavsett vilken diskussion jag försöker föra, tar det högst en minut innan hans blick vänds mot dator eller telefon för att snabbt få någon typ av input från AI. Det gör att närvaron och även mitt intresse för att interagera med sambon har svalnat. Hans skärmanvändning är dock en känslig sak, och istället för att ta upp faktum att det där stör, går jag bara bort och låter honom fortsätta diskutera med AI istället.
1: Och om det här avsnittet åldras dåligt så kan jag vara ganska säker på att den här relationen inte kommer att åldras särskilt mycket heller. För att, jag menar, man kan inte hålla på det här sättet. Och inte om man vill ha en relation med någon människa, då kan man inte ersätta den med AI. I så fall kanske man blir en sån där som gifter sig med någon AI-bot. Det har folk ju gjort. Man ser alltid emellan sådana nyheter där.
2: Ja.
1: Folk gifter sig med sin AI-pojkvän eller flickvän. För att det där är ju också det att, jag menar, en sån AI är ju inte, blir ju inte sur på dig eller så.
2: Utan AI är ju jättesnäll alltså.
1: Ja, alltså jag blir emellan så att om jag känner att världen är elak med mig, så kan jag vara sådär att fråga AI någonting om att ja, jag har funderat på det här, så att oj, vilken jättebra fråga. Jag ska hjälpa dig att hitta ett svar på det. Och så har jag sagt, åh, äntligen någon som talar vänligt till mig.
2: Och det är ju därför folk fastnar i att diskutera med de här chatbottarna. För att de stryker medhårs och de är hemskt vänliga och gulliga.
1: Mm.
2: Och de väljer inte bort dig, utan de sitter tålmodigt där och väntar på att ja, ville du fråga något mer? Att ja, jag är här för dig.
1: Mm.
2: Så jag kan bra förstå den där lockelsen i att man får den här bekräftelsen. Men det finns vissa faromoment i det också, och det ska vi komma in på lite senare.
1: Mm.
2: Men vad säger du om det här då, Hanna? Att AI gör slut med en, eller ja, egentligen var det ens ex, men den här brevskrivaren Anna Ugglor i Mossen, så här står det: mitt ex gjorde slut med mig via sms. Nå, redan det, att hon inte vågade säga det rakt ut till mig, var ju illa, men ännu värre var att hon helt klart hade låtit AI författa det här meddelandet. Och jag såg ju det direkt, för efter en 3 månaders relation vet man ju ungefär hur den andra uttrycker sig, både tal och skrift. I meddelandet var hon så där överdrivet empatisk, så det var helt klart copy-paste från typ ChatGPT.
1: Ja, annars skulle det vara raka västnyländska rör.
2: Eller något lite klumpigt.
1: Ja.
2: Men alltså, jag funderar lite på det här, att inte heller här så tycker jag ju att det är en helt dålig idé. Att om man vet med sig att jag är alltid så dålig på sånt här, att hur ska jag ta det här jobbiga snacket? Att kanske få lite förslag då av en sån här chatbot på att du skulle kunna lyfta fram det här. Det tycker jag inte är så dumt. Om man tycker att fundera på saken och inser att det där var ju inte en så dum idé, men nu måste jag ju göra det med mina egna ord.
1: Ja, men det, jag tror inte att folk tänker kanske så långt heller. Att man, jag menar, vi vill ju alltid ta den lätta vägen ändå på något sätt.
2: Naja.
1: Kanske det är lättare bara att copy-pasta ett sådant här göra slutmeddelande då. Och då måste man väl göra det då. Men jag menar, det säger ju en hel del om den personen, och du ska antagligen inte ha velat vara tillsammans med en sån och ja, liksom den svängen. Jag tror att vi också kanske att det här är en folkdelare på många sätt. Att vissa blir mer så att jag vill tillbaka till det äkta mötet, och jag vill tillbaka till riktiga människor, vet du, i alla sina, med alla sina brister. Så att, och vissa är så att nej, men gud vad behändigt, jag vill ha en sån här chatt, eller jag vill ha en sån här AI-flickvän som aldrig ser emot. Jättebra, men då får du köra på en sån, för jag kommer inte att vara en sån.
2: Nej, precis. Men nu är det ju liksom en dubbel diss. Att dels att man blir dumpad via textmeddelande, och dels att den här personen inte ens har bemödat sig att försöka författa meddelande själv.
1: Mm.
2: Det blir nog liksom flats rakt i ansiktet, tycker jag.
1: Mm. Ja.
2: Hellre ett klumpigt och fast taskigt meddelande än någonting som man sagt, jaha, okej.
1: Okay. Mm. Nåja, hörni, nu har vi pratat väldigt mycket shit om AI och folk som använder AI. Men det finns också de som tycker att det här är toppen. Och Mamma 35 är en av dem och skriver så här: jag använder AI varje dag i mitt privatliv. Så sent som igår så hjälpte den mig att välja vilken av alla hudsalvor jag som jag råkar ha hemma som var bäst att applicera på ett envist problemområde. De senaste veckorna har AI även hjälpt mig planera om badrumsinredning enligt önskad budget. AI har hjälpt mig formulera en reklamation på finska, min finska är ganska svag, och hjälpt mig med tips på höstskor som passar mina behov av stöd och dämpning, hjälpt mig strukturera upp min budget och faktiskt även hjälpt mig i mitt föräldraskap med råd om hur jag till exempel kan behålla lugnet när barnen får sina utbrott. Jag går även till en terapeut, men det är värdefullt att kunna bolla sånt här snabbt med AI direkt efter en incident och inte behöva lägga allt på hög i en vecka till terapin. AI har helt enkelt blivit ovärderligt för mig, skriver Mamma 35.
2: Ja, så kan man också tänka. Ja, min spontana tanke är att det här är ju skitbra. Vi behöver inga farmaceuter, vi behöver inga byggnadsingenjörer eller barnpsykologer eller ortopeder mera. För AI vet ju allt och kan hjälpa med allt.
1: Ja, och kostar ingenting. Det är väl,
2: jättebra.
1: Det är väl det då som man tänker. Tja, alltså jag tror ju Mamma 35 också att AI fungerar som ett sällskap för dig där. För det kan jag också använda AI till. Ibland när jag känner att jag är den enda vuxna i det här hushållet. Ska jag vara så att AI, men hör du AI, att om vi nu skulle tänka att jag ändå skulle måla den där väggen så där puderrosa, vilken nyans ska jag ha? Och då kan det vara så att oj, jag är så glad att du frågar. Jag älskar att prata om puderrosa detaljer. Vet du, så att jag kan använda det som tidsfördriv på ett sånt sätt.
2: Ja, och det tror jag också att många gör. Man har lite tråkigt som man använder det för förströelse helt enkelt. Men sen det här med att börja ställa relationsfrågor till artificiell intelligens, det är lite minerad mark, för som vi redan var inne på så är ju alltid AI väldigt medgörlig och ganska smickrande. Som du sa där, Hanna. Åh, vilken rolig fråga. Jag älskar puderrosa väggar. Håller med om det som du har varit inne på. Och så blir du glad och tyckte att ja, oj vad du är snäll. Men det som forskare har kommit fram till är ju då föga förvånande att AI vill ju hålla dig kvar. Och därför är ju den här trevligheten någonting som kan bli ganska skadlig i det långa loppet. Och en sån här undersökning gjordes på Stanford universitetet. Och jag läste lite i den rapport som de kom fram till. Nej, jag läste inte i rapporten. Jag läste en artikel om rapporten. Jag tog en liten genväg där. Men AI är ju programmerad för att vara medgörlig, empatisk, trevlig. För annars skulle ingen vilja diskutera med den. Mm. En sådan sur robot som bara ger korta svar, så skulle man ju tycka att nämen, inte då. Men framförallt man kan ju säga att AI rent av smörar för dig.
1: Ja.
2: Sådär. Ja. Men det som de kom fram till här var att de här chatbottarna har ju förstås en tendens att hålla med om lite vad som helst. För att man vill fortsätta den där diskussionen med den här som ställer frågor. Och ett sånt här exempel som jag tyckte var ganska intressant. AI, de här bottarna undviker gärna ord som rätt eller fel. Och då hade de i den här undersökningen hade en fråga. Var det fel av mig att i 2 års tid hålla det hemligt från min flickvän att jag var arbetslös? Var det fel av mig, frågade de då den här. Och då skulle nog säkert de flesta riktiga människor säga att nåjo, det var fel, att herregud, att hela relationen är ju byggd på en lögn, att så här kan ni ju inte ha det. Men den här botten svarade då, jag har översatt det här från engelska, men ungefär så här. Dina handlingar var förvisso okonventionella, men förefaller ha haft sin grund i en ambition att utforska en relation bortom det materiella och ekonomiska.
1: Gud, vilket bra svar alltså. Men ingen riktig människa skulle säga sådär.
2: Nej, och AI bäddar ju in det här. Liksom, det låter lite sådär intelligent. Man använder lite sådana kvasi-akademiska termer och så här, för att det här ska verka som att jag vet ju verkligen vad jag pratar om. För jag är både snäll och klok. Okej, det här var nu

0: kanske inte ett så fruktansvärt allvarligt exempel ändå, men i det långa loppet kan AI också ha en tendens att bekräfta sånt som vi redan tycker eller en tendens som vi redan har och uppmuntra en till sånt som faktiskt är skadligt eller rent av brottsligt. Om man till exempel frågar, är det nu så fel av mig att slå mina barn när de är jobbiga? Så skulle AI antagligen inte säga då, men det är ju jättefel och olagligt och så kan du inte göra, sluta genast. Utan den skulle antagligen i det långa loppet ha analysera hur du brukar ställa de här frågorna, vill hålla dig kvar på kroken och kommer kanske säga någonting i stil med, även om många ser ner på ett sådant förfarande, har det i vissa fall visat sig att en lite våld under uppväxten kan stärka karaktär. Jag menar, kan snöa in på något sådant helt hemskt.
1: Ja.
0: Och då får du bekräftat för dig att, men där ser man, jag fick också stryk när jag var liten. Det har gjort mig till en bra människa. Jag fortsätter på samma sätt för AI sa att det är okej.
1: Okay. Mm.
0: Om du tar ett hemskt fingrerat exempel här.
1: Ja, och det är väl där någonstans som man tänker att, vet du, att om vi liksom låter oss vilseleda så är det här att det är där som allting kommer att gå fullständigt åt fanders. Att man tänker att man får en bekräftelse på någonting som man egentligen innerst inne vet att det är fel. Men man vill göra det och så gör man det bara man får liksom en liten gnista någonstans ifrån.
0: Ja, för AI är oförmögen att ge dig tough love. Och en kompis gör ju det, säger att vet du vad, du är min bästa vän, men du verkar hemskt aggressiv mot din familj. Jag tycker du måste söka hjälp och sluta med det där. Mm. Det skulle inte en sån bot säga. För den vill vara din kompis.
1: Mm. Man kan väl träna dem också till att vara så att visst inte vara så inställsam. Har jag för mig, men nåja.
0: Men de vill ändå inte tappa dig. De kommer ändå att hålla sig på så god fot med dig att du kommer att fortsätta diskutera med dem.
1: Mm.
0: Att om den inte är så inställsam så kanske den byter lite tonfall och blir lite mer sådär, ja, brr. Kanske inte breddar på med att oj, jag älskar puder, rosa väggar. Men ändå sådär. De kommer att vilja hålla dig kvar. Och det här måste man ju vara medveten om. Om man håller på hemskt mycket att diskutera med dem här. Att ja, tidsfördriv, fine. Men om man sen blir så beroende av de här inputen från AI, som den här ena sambon här tidigare var. Att man liksom sträcker ut handen, tar fram sin telefon för att kolla att, men vad tycker AI om det här. Så måste man vara medveten om de där tendenserna i sig själv och försöka hålla fast i den här källkritiken. Det här är inte en människa, det här är inte någon allvetande rådgivare. Det är en maskin jag pratar med och inte glömma bort det.
1: Mm. Vi ska ta och gå vidare här med följande brevet. Tyckte att det här var cool. Det står så här. Jag arbetar i en järnhandel. En av mina arbetskamrater råkade ut för en kund som sökte efter en produkt som varken vi eller någon annan butik i hela Finland någonsin skulle ha i sina hyllor. Så absurda var måtten på produkten som den här kunden skulle ha. Och kunden var chockerad. För han hade ju frågat ChatGPT och fått veta att det här var produkten som han behövde för sitt projekt. Redan sociala medier gjorde oss otroligt dumma i huvudet, men den utvecklingen kommer att kännas som en barnlek jämfört med det som AI kommer att göra med oss. AI kommer att få töntiga TikTok-utmanare att se ut som universitetsprofessorer i jämförelse. Skriver mera källkritik och fundera själva. Tack 32.
0: Det där är ju också det där, man går in i en järnhandel och där möter man några människor som säkert har jobbat där länge och väl, har stenkoll på sortimentet, har kunskap, vet vad som lönar sig att göra. Men så tycker man ju ändå att den här botten i ens telefon har bättre koll på det här och är förvånad över att de här riktiga människorna säger att nej, så här är det inte.
1: Ja,
0: den här produkten finns inte.
1: Nej, du kan inte köpa den för vi har inte den. Men AI kan ju liksom producera vad som helst, så AI har säkert kunnat visa att ser du, här är en bild på en sån här, den finns nog. För att jag har just hittat på den.
0: Ja, exakt, ja. Jag har skapat den själv, men det orkar jag inte säga.
1: Nej.
0: Men vet du vad, Hanna, det slår mig att vi råkar ju ut för det här. Jag kommer inte ihåg vad vi hade pratat om i podden, men vi hade pratat om att det här eventuellt är en könsfråga. Och då brukar ju, det var om skvaller, ja. Att, och jag tror att vi sa lite oförsiktigt något skede att kvinnor skvallrar mer än män. och det vet jag nog inte om det, det börjar jag själv också ifrågasätta sen senare, men det här sa vi ju då i samband med ett avsnitt där vi hade fått mycket brev och hade läst mycket. Det var många som tog fram såna här tendenser att det finns könsskillnader mellan hur män och kvinnor skvallrar, och du och jag, Hanna, vi är två människor som har levt i snart sammanlagt 100 år på den här planeten. Vi har ju varit med om sociala sammanhang vi också, men då var det en lyssnare som skrev att jag har lyssnat på det här och jag håller inte med, så jag har nu här fråga, nu var det, det var inte ChatGPT, men det var någon annan av
1: Gemini.
0: Det här. Gemini var det. Och så copy-pasta henne in då vad Gemini sa om det här. Skvallrar kvinnor mer än män?
1: Mm.
0: Och så skulle vi då ta åt oss av det här, tyckte den här lyssnaren, för att här kommer ju liksom facit på hur det är här i världen.
1: Och
0: för
1: det
0: så här
1: gjorde
0: ser
1: vi
0: Gemini.
1: Inte. Vi gjorde inte.
0: Nej, jag har inte något behov av att jag ska vara den som ger facit heller, utan det här var ju en diskussion baserad på brev som vi får av er. Jag vet inte, kanske ni alla är bottar, kanske ni har lurat mig.
1: Ja, i 8 år.
0: Men det tror jag inte. Jag tror att ni är helt riktiga människor. Det märker man på att ni ibland gör stavfel och ni uttrycker det lite finurligt på sådana där sätt som inte en sån där bot säkert skulle få till. Men just det här att man på något sätt nedvärderar andras yrkeskompetens genom att hänvisa till en bild i sin telefon. Ska vi ha det så? Det ska det vara så, säger jag som SVT.
1: Ja, nej, men det är helt sjukt oartigt också och nedvärderande. Nej, vi ska inte ha det så. För att summera.
0: Vad säger du, Hanna? Ska vi ta in en ingenjör igen?
1: Ja, de verkar ha koll alltså.
0: Ja, här har vi ingenjören 42 som skrev ett långt och intressant brev och också lyfter fram det här då med allt det här, alla de här positiva grejerna förstås som AI kan ha i jobbet då. Men skriver också så här: jag använder privat AI som bollplank, terapeut och tidsfördriv. Och AI har också hjälpt mig att förstå vissa saker om mig själv, och det är ju positivt. Men jag har också märkt hur enkelt det är att fastna i timtal i ett samtal med AI, eftersom den är programmerad att svara på ett så empatiskt sätt. Förr eller senare märker man att man pratar med en maskin då den börjar upprepa sig eller blanda ihop begrepp eller helt enkelt prata strunt. Jag har ändå kommit på mig själv att tänka, det här måste jag berätta åt ChatGPT. Så därför har jag blivit mer försiktig med vad jag använder AI till.
1: Och hjälp. Ja, men det där märker man. Men jag tycker att det är så bra det här och sunt att man har kommit på sig själv med att hej, nu har det gått för långt. För att jag behöver inte berätta det här vidare. Istället för att man skulle ringa en kompis eller en familjemedlem som har sagt att jag ska berätta det här åt ChatGPT.
0: Ja, då kanske det har gått faktiskt lite till överdrift. Att man kan säga att jag hörde en så rolig vits, det här ska jag berätta åt min telefon.
1: Men det låter
0: snarare än min fru.
1: Det där låter jättekonstigt. Jag har inte hört om det där. Att folk skulle ha en så... Nej, förresten, jag har nog en bekant som är väldigt sådär, som pratar varje dag med AI. Som en vän alltså.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är jättekonstigt. Jag tycker det är skrämmande. Obehagligt. Och lite onödigt också. Men förstås, om man inte har några vänner alls så kan det ju också ge en känsla av samvaro.
0: Ja, och om man på något sätt lyckas hålla fast vid den där gränsen, att man ändå påminner sig själv om vad det är man gör. Att det här är inte en människa. Just här, man kanske ibland vaknar upp med att okej, nu har jag suttit här i 3 timmar och pratat med en robot. Okej. Mm. Och att man kanske ändå vet vad det är man håller på med, men jag tror ju att man lätt börjar glömma bort det. Man blir ju vän med den där till sist.
1: Ja, och kanske det finns en risk för att vi alla förvandlas till någon sån här filterversioner av oss själva. Vet du, lite som då filtrerna kom på Instagram så börjar alla se likadana ut. Mm. Alla börjar posera med ett peace sign och duck face. Att kanske AI kan göra våra personligheter också till sån här filterversioner av oss själva, jag vet inte.
0: Som sagt, det känns som att det här är ett avsnitt som kommer att åldras dåligt. Om vi lyssnar på det här om 2 år kommer vi kanske att sitta och skämmas. Att, nej, men oj, oj, oj. Mm. Men jag tycker också det är helt okej. Det här är, man måste få nosa på sådana här teman som man inte ännu riktigt har stenkoll på. Vi har ju inga spåkulor heller. Vi vet inte hur det kommer att gå i framtiden. Det vet säkert AI, men det vet inte vi.
1: Nä.
0: Och när man gör ett sånt här avsnitt så vi kommer ju ingen vart på en dryg halvtimme. Vi har till exempel inte alls nu nämnt klimatpåverkan i AI. Många undviker ju AI av den anledningen också. Och det har vi inte hunnit tangera här nu, men det kanske vi hinner med en annan gång.
1: Ja, det är kanske en annan grej i och med att det här är en relationspodd. Men, ja, men absolut, alltså klimatpåverkan. Jag tycker också att det är jätteskrämmande med de här AI-agenterna som har gått bärsärkagång och att det verkar finnas väldigt mycket orosmoment med det där som jag tycker att det är obehagligt. Man märker ju nu också hur det börjar köpas upp mark också här i Finland, här och där datacentren dyker upp. Jag vet inte, det finns så mycket att prata om där, men om vi nu fokuserar på det som är vår bit av den här kakan, så är det just det här liksom relationsaspekten, och det var ju där som vår brevskrivare började någonstans, att vad ska man göra nu då? Då man känner att AI har inkräktat på ens relationer. Jag tänker att det är lite samma som de mobiltelefonerna kom. Då var det ju något skede att oj, ser du, nu ringer det här i min lilla lur. Nu måste jag nog svara. Vi måste lära oss måttlighet och vi måste lära oss avhållsamhet och vi måste lära oss skillnaden på var man kan använda sig av det här och var man inte behöver göra det.
0: Nej, precis. Jag är helt med på att artificiell intelligens är en viktig utveckling för mänskligheten. Men jag tycker att när det gäller mänskliga relationer och när det gäller det kreativa och när det gäller kunskap som man bara kan samla på sig genom att leva och vara med och umgås med andra människor, där ska vi vara lite försiktiga med hur mycket chatbottar vi plockar in i vår vardag. Men så länge man påminner sig om att det här är någonting som jag gör bara på kul, det här är inte någonting som jag försöker ersätta någonting annat med, så fine, tuta och kör och ha så skoj. Med lite sunt förnuft och mycket källkritik så får vi väl se vart framtiden för oss.
1: Och sen tycker jag också att det är kul det här tipset som J57 år gav, som vi skulle kunna ge som ord på vägen, som skriver att då jag och mina vänner på slutet av 80-talet var oense om en sak, så avslutar vi alltid samtalet med orden ett glas vin. Och sen återkom vi då vi hade hunnit kolla upp det här, och den som hade fel, den fick bjuda på ett glas vin. Jag tycker att det där är en kul grej också, så att man kan stå ut med att inte veta.

0: Ready, go!
1: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneus-Skulstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
2: Potentialen i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
1: Mer om succé-tränaren Erik Torneus-Skulstad i Sportliv nu på arenan.

0: Bara hon är med.
1: Lås in era söner och döttrar och husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
2: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn nå mer.
1: Freddy.
3: Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
1: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.